הוא לא יכול לשמוח. אין לו אפילו שקל לחתונה. חתן בן למשפחה, ברוכת ילדים, 14 בלי עין הרע. להורים שלו אין יכולת לממן, אפילו בגדים לחתן אין. האבא לא עליכם עבר השתלת כליה, ניתוחים בעיניים, וכל שבת זה נס, ככה הגדרה בבית שלהם. מבקשים, מי שיכול לעזור, ניתן טלפון של החתן, יש המלצות, מהרב רובן אלבז, מהרב יצחק יוסף, כותב לי רבי רפאל, מכיר משפחה אישית, האבא תלמיד חכם עצום, וכמו שאמרנו, הקלה פה יתומה. הטלפון, רבותיי, כל אחד יחייג, יד שלום, לוקח על עצמי חליפה לחתן, כובע לחתן, חולצה לחתן, זה ייקח על עצמו איזה מוצר חשמלי, אבל לא לעזוב את הזוג הזה לבד. כתוב באלו דברים שאין להם שיעור, כתוב הכנסת קלה, והלוויית המת, ועיון תפילה. מה זה הכנסת קלה, והלוויית המת, ועיון תפילה? למה הכניסו הכנסת קלה? ביקור חולים, הכנסת קלה, הלוויית המת. אם בן אדם לא מרגיש טוב, עושה הכנסת קלה, זה עוצר את זה פה, ולא מגיע חס שלום על הלוויית המת. זה מה שאנחנו אומרים כל בוקר, באלו דברים שאין להם שיעור. אז מצוות הכנסת קלה זה גדול מאוד, הטלפון רבותיי, קחו דף ועט, תרשמו, 054-4-610-465, זה פינת חסד שלנו היום. אמרתי לכם המלצות שכל גדול ישראל שם, חתן קלה יתומה, 14 ילדים, אין להם אגורה. כל אחד יעזור כמה שיכול, יבואר מפי עליון, פי מיליון. שוב בטלפון, קחו דוד, מצווה גדולה מאוד. 054-4-610-465. 054-4-610-465. פעם אחרונה, 054-4-610-465. מצווה גדולה מאוד, חשובה מאוד, תבורכו מפי עליון, פי מיליון, הצלחה גדולה, שנזכה לגדל את הילדים שלנו ולחתן אותם בדל החופה, כמו מלאכים. שוב בטלפון 054-4-610-465. שיהיה בשורות טובות לכולנו, משיח נאו.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: מסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: ערב טוב, אחי וידידי בית ישראל, מאזיני הרדיו הנפלאים ביותר, מאזיני קול ברמה, השם ישמח אתכם. טכנאי השידור שאיתנו, צוות השידור, צוות המדיה של רדיו קול ברמה וצוות המדיה של המאיר לארץ, הפצת תורה חובקת עולם, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, סוב הסמכות, בריאות, שמחה ונחת. אמן כן יהיה רצון. הערב ספרנו ספירת נצח שביסוד, ובעצם נכנסים להוד ויסוד שביסוד, ומלכות שביסוד, תראו בכף החיים, וביעקב חיים סופר זה חסק לבחם.

מה שכתב בעניין הזה. כמה דבר גדול השבוע הזה. כמה תיקונים נתקנים בעולם בשבוע הגדול הזה. כהכנה ביסוד למתן תורה. בעצם חז"ל הקדושים הביאו במדבר רבה שהתורה לא ניתנה אלא במדבר. והדבר הזה צריך ביור גדול. מה, לא היה אפשר לתת תורה בירושלים? בחברון? קירת ארבע היא חברון. באר שבע עיר האבות. צפת. כי בחר אדוני בציון היווה למושב לו. היווה באטבש אותיות צפת. אומר רבה עטרת אושר ביורם מיכאל שכיסא הכבוד נמצא מעל העיר צפת. והתפילות נשמעות שם ביותר. כתוב בזוהר הקדוש. שמשיח יצא מערד הגליל, זה מצפת, הוא יתחיל את המסע שלו. ובעצם, למה במדבר? למה זה במדבר? מקום של חול, שממה, חוסר סדר, אולי פחד, בדידות, מקום שומם, ריקן. אלא דווקא כאן נעוץ אחד היסודות הגדולים ביותר בעבודת האדם. כל הזמן שאדם מלא מעצמו, אין מקום לתורה להיכנס. פעם הגיע אדוננו אור שיבת הימים רבי ישראל בעל שם טוב, זכותה יגן עלינו לעיר אחת. נכנס איזה בית כנסת גדול, בית מדרש, עם איזה 1,000 לומדים להתפלל תפילת מנחה. פתאום רואים את הבעל שם טוב, עומד להיכנס והולך אחורה. עומד להיכנס והולך אחורה. עומד להיכנס והולך אחורה. רבנו, מה קרה? הדרך פנויה. במקום עמוס, עמוס, עמוס בתורה. מיד כולם מתחו את הכתפיים, חושבים שהוא משבח אותם. לרגע לא הבינו את הטיל סקאט שהוא שלח עליהם. המקום עמוס בתורה, כי כלום לא עולה למעלה. תכלית של התורה לעלות למעלה, אבל שיש ישות וגסות רוח, התורה נשארת כאן. הסימן שלה שיקבלו שכר בעולם הזה. תראו מה שכתב עטרת ראשון רבי יעקב אבו חסירה בספר הנפלא פיתוחי חותם, פרשת משפטים. שהוא מקיף כל דיני עבד עברי, איך הרב עליו השלום, אסף כאמיר גורנה, דברי חז"ל הקדושים, וזהיר אזהרות גדולות, על דבר העניין הזה, כמה חשוב שהתורה של האדם תהיה נקייה, כי אם יש פניות ואינטרסים, יקבל שכר, אבל בעולם הזה, בעולם הבא לא יש לו שכר, כך לשון הרב. לפעמים תראה אנשים חיים במקום, גדלים במקום, אבל ביום פקודה הם לא נאמנים למקום. הם צריכים לדעת שהם ייתנו את הדין על זה. תראו בגמרא הקדושה מה שאמרו על לוי. לוי ורבי אפס, שזה היה ראש ישיבה, וזה לא נכנס. שמע, היינו חברים, למדנו ביחד, היה חלישות הדעת, שנה וחצי לא נכנס לגן עדן. עבר סיוט של סיוטים. מי שלמד ש"ס קצת יודע מה אני מדבר. ואני מדבר ליהודים בני תורה, בעלי ספר. בעצם לזכות לכתר תורה זה לא איזה מובן מאליו. צריך הכשרת הכלים וצחצוח של הלבבות והנפשות מכל אינטרסים ומכל פנייה. ודווקא כאן נעוץ היסוד הגדול. כל זמן שאדם מלא מעצמו אין מקום לתורה להיכנס. כל זמן שהלב מלא רעש, תרדות, דמיונות, מלחמות, כבוד, קנאה, השוואות, תאוות, מרדף בלתי פוסק, קנאות לעדה, קנאות לכל מיני מנהגים של שטות, אכילה גמורה. אין קול פנימי שיכול לשמוע את קול השם. זה טוב לשמור מסורת אבות, אבל לא נשכח, אנחנו בארץ ישראל, תחת מרן סמכינן, כבר משועבדים ועומדים לדברי מרן שולחן ערוך. זה נושא בפני עצמו, ולא הייתי רוצה להיכנס אליו. אבל צריך לזכור שנזכות לכתר תורה, שיהיו מכריזים בשמיים, יזהרו ברבי פלוני ובתורתו, זו מדרגה שלא שווה בכלל לכל נפש. לכן התורה ניתנה לנו במדבר. ללמד את האדם, אתה רוצה לזכות שהנשמה שלך תצטרך לזכות לכתר תורה, תדאג שהיא תעבור דרך המדבר. לא מדבר חיצוני בלבד, אלא מדבר פנימי. יש אדם שיושב בתוך עיר מלאה אנשים, אבל הנפש שלו מדבר חרב. יש אדם יושב לבדו, אבל ליבו מלא גן עדן. מדבר זה לא רק מקום, מדבר הוא מצב נפשי.

פעמים הקדוש ברוך הוא מוליך את האדם תקופות של בלבול, של קשיים, של התמודדויות, של עייפות, של הסתר פנים, של בדידות, של ירידות, של חוסר חשק בכל מיני תחומים בחיים, של יובש פנימי, של פחדים, של נפילות, של מלחמות קשות עם עצמו, לא כדי לשבור אותו, אלא כדי לרוקן אותו מכל מה שזה לא הוא באמת. ככל שאדם מתרוקן מן השקר, כך מתחיל להתגלות האור הפנימי שלו. כמו שאמר בנביא, נביא הושע, לכן הנה אנוכי מפתה בולכתי המדבר ודיברתי על ליבה. שימו לב לשון הפסוק. לא נאמר ודיברתי על שכלה, לא נאמר ודיברתי על ראשה ודיברתי על ליבה. יש דיבורים שנכנסים רק במדבר. לפעמים צריך לדעת להשתיק ולהשקיט את כל רעשי רקע מבית ומחוץ, ואז לגשת אל הקודש פנימה. לא לחינם הביא אדוננו אור שבעת הימים רבי חיים בן עטר, המדבר מקימת נפשו, תכיר בו נפש השומעת ותקבל תוכחת מוסר. אבל המדבר מן הגוף אין שייכות לדברים כלל, כי דברים היוצאים מן לב ירא וחרד נכנסים אל לב ירא וחרד. בעצם יש דיבורים שנכנסים רק במדבר, שזוכים לדבר מלב טהור, בלי פגם, בלי חטא, בלי עוון, בלי חציצה, בלי מחיצה עם השכינה. שכינה מדברת מגרונו, יבקע כל מה שיעמוד כנגד. יש שערים שלא נפתחים בזמן הצלחות, אלא דווקא בזמני שבר. אמר רבנו ישראל בעל השם טוב, זכותי הגן עלינו, אין שלם לפני הקדוש ברוך הוא כמו הלב השבור. יש אנשים שכל החיים שלהם התחילו באמת רק אחרי שנשברו. לפעמים גזרה חוכמתו שאדם עובר קושי. צריך לדעת מה המקור של הקושי. אם זה תשלום על מה שאתה עשית לאחרים, זה משהו אחד. ואם זה מבן של איסורים של אהבה, זה משהו אחר. ואם זה הכשרה לגדילה, זה משהו נוסף. הרבה מאוד פעמים, ויהיה ערב, ויהיה בוקר, לפני שיבוא הבוקר, יבוא ערב. לפני שיבוא השירות, יבוא גל של עניות קשה. דוחק עצום. מי שלא חווה את העניות, הוא לא יודע להעריך את השירות. מי שלא חווה את החולי, לא יודע להעריך את הבריאות. מי שלא חווה את הייסורים, לא ידע להעריך את השלווה. בעצם, פה יש לנו מפתח של חיים. רוב ההצלחות של אנשים בעולם, דווקא אחרי קשיים. דווקא אחרי משברים. הדור שלנו מלא מאוד מאוד בבחינת המדבר. עייפות הנפש, זה הצרה של כל הדור שלנו. בלבול, חוסר חיות, פחדים, עצבות, תחושות ריקנות, חוסר חיבור לעצמם. אנשים קמים בבוקר בלי טעם, חיים בלי חיות, חיים בלי שום עובד, בלי שום כלום כלום, רצים בלי לדעת לאן. אבל הסכנה הגדולה יותר התרגל למדבר. תראו, מניתי בפניכם הרבה דברים עכשיו. על כל אחד מהם יש לי פרקים שלמים בחלב הארץ הנפש שכתבנו בעניותינו לזה בעריכות. גם בממד הפיזי, בממד הנפשי, בממד הרוחני, על פי קבלה, על פי חסידות, ובחלקים נוספים, יש כאן דברים כבדי משקל. אבל הסכנה יותר גדולה שמתרגלים למצב הזה. להאמין שככה החיים. יהודי חי בעולם הזה חושב שפה זה החיים, ושם, בעלמא דקשוט, חושב, שם זה מעין החלום. שמגיעים לשם מבינים ששם זה החיים האמיתיים, ופה זה היה רק חלום. המדבר הוא לא יעד. המדבר הוא מעבר. על יהודי לדעת יסוד עצום. הקדוש ברוך הוא לא הוציא את ישראל במצרים כדי להשאיר אותם במדבר. המדבר היה מקום בנייה, מקום טהרה, מקום ריפוי. מקום שבו עם של עבדים הופך להיות עם השם יתברך. בנים אתם להשם אלוהיכם. לכן דווקא במדבר ירד המן, דווקא במדבר ירדה הבאר, העיר להם
דווקא במדבר ענני כבוד הקיפו אותם, מארבע רוחות, ועוד מטה ומעלה, ועוד אחד לפניהם, סך שבעה ענני כבוד. כבר אמרו רבותינו הקדושים, תיאור בגמרא נדרים, אולי נונהי, אי אפשר ללמוד תורה בלי מדבר, בלי ענווה, בלי ביטול, בלי נכונות להשתנות, בלי להסכים לעבור תהליך. תיאור גמרא רובין, נונדלד, מדבר מתנה, מתנה נחליאל, נחליאל במות, מי במות עדיי. גם זוכה לעשות עצמו כמדבר, או זוכה במתנה. השם נותן לו תורה במתנה, ואם הוא לא זוכה לבחינת מדבר, הענבה, איי-איי, מפסיד חלק גדול מהחיים שלו. חלק מהותי מאוד הוא מפסיד. בעצם פה זה המפתח של יהודי, מפתח של ההצלחה של יהודי, מפתח של ברכה, מפתח של עשיית הדשמיה. תבואי לגברה דמרה בסייה, טוב לאדם שאדונו, אדון העולם, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו בעזרו. אי אפשר לקבל תורה בלי מדבר, בלי ענווה, בלי ביטול, בלי נכונות להשתנות, בלי להסכים לעבור תהליך. נגמר הדור של הדמיונות האלו, שיבוא אליהו נביא בלילה וילמד תורה. כבר אמרו רבותינו, אין אדם זוכה לכתרה של תורה, אלא עד שיקיח עליו, שינק משדי אמו עליה. בוא נבין שיש כאן מפתח של חיים. אומרת הגמרא בעירובין, כיוון שאדם עושה עצמו כמדבר, ממילא מופקע לכל, תורה ניתנה לו במתנה. הבעיה של האדם, זה לא שאין לו נשמה. הבעיה שהלב מלא רעש מדי. מדי הרבה רעש הרקע. כל העולם צועק, מסכים, חדשות, טלפונים, מרדפים, תאוות, פחדים, חששות, השוואות, בלי סוף השוואות בין אדם לשני. אישה יכולה לכתוב, כל החברות שלי נשואות, רק אני לא. כולם כבר עם ילד, רק היא לא. רגע, אז את לא רוצה ילד, אלא בגלל שכולם יש, גם את רוצה. את שמה למה את כותבת? מה זה אמיתי? פחת איך נשאר כל החיים רווקה, אלא כי כל החברות נשואות, אז גם היא. איפה כתוב צריך להיות כמו כולם? למה צריך מראש לצאת מהמקום של ההשוואות האלו? אולי נבין שזה מפתח של כל המחלות של הדור, זה ההשוואות האכזריות האלו, שרוצים לקרוע נפש לגזרים, לסכול, להשחית ולהשמיד אותה, יוצרים השוואות. למה אתה לא כמו אחיך? למה את לא כמו אחותך? אני לא כמו, היא לא כמוני. לא היינו כמו, אחד כמו השני, גם לא נהיה, אי אפשר. אין פרצוף ואין שווין, אין דעות ואין שווין. קדוש ברוך הוא סלה לכל אדם מסלול משלו. א' ב' שהורים ומחנכים חייבים לדעת, כל נשמה שעוברת דרכך היא יצירת מופת של הבורא יתברך, והיא חידוש העצום שלא היה ולא יהיה כמותה. ולכל אדם יש נקודה מסוימת שבאותה נקודה פנימית הוא צדיק יסוד עולם והוא קדוש עליון, ואין בכל עולם אדם שלם כמותו באותה נקודה. ככה אמר רבי נחמן הקדוש. אבל העולם צועק, מסכים, חדשות, מרדפים, תאוות, פחדים, השוואות, שטף בלתי נגמר. נפש נחנקת, אין לה שום מקום שהיא באה לידי ביטוי. זוגות שלמים חיים, מנופש לנופש. מה ככה זה? חיים בשביל לנוח? איפה אתה טס? לחול, מה יש שם? גועל נפש למקום, מה יש לעשות שם? למה להגיע לשם בכלל? זה רק מורה שכל אלו לא הגיעו מעולם לקצה הקרחון של הלב והנפש שלהם. תבינו אחי וידידיי, יש כאן מפתח שאסור לפספס אותו. כל העולם צועק היום, חיצוניות. לפעמים צריך לדעת לעצור, לשתוק קצת, להתבונן, לחזור לעצמו, לחזור לנשמה שלו. יש קול דק, קול עדין, קול טהור, קול אלוקי. אבל כדי לשמוע אותו צריך מדבר. זה בעצם הקול הפנימי של האדם. זה יסוד גדול מאוד בחיי האדם. יותר מזה אני אומר לכם, אולי אני קצת יעמיק כאן בנקודה הזאת. בספרנו חלב הארץ הנפש הבאנו, בשער הכניסה, בכלל המושג נפש,
לפני שאדם מתחיל ללמוד תורה לעומק, לפני

שהוא מנסה לתקן המידות שלו, לפני שהוא מחפש שלום בית, ברכה בחינוך הילדים, שמחה, קדושה, פרנסה, מנוחת הנפש, דבקות בבורא יתברך, אולי שאלה אחת שאדם צריך לשאול את עצמו. מי חי כאן? מי זה שחושב? מי זה שרוצה? מי זה שנפגע? מי זה שמתייאש? מי זה שמתפלל? מי זה שאוהב? מי זה שבוחר בלילה גם כשאף אחד לא רואה מתחת השמיכה? מי זה? שימו לב, אחי ובניי, רוב בני האדם חיים 70-80 שנה מבלי להכיר את עצמם אפילו לא מעט. הם מכירים את הרחוב שלהם, את העבודה שלהם, את חשבון הבנק שלהם, את הטלפון, את כל החדשות והנייס של העולם, כל מה שקרה עם השכנים הם יודעים, כל מה שקרה ברחוב השכונה הם יודעים, אבל את עצמם הם לא יודעים. וזה הפלא הגדול ביותר בעולם. אדם הולך כל החיים ממישהו פנימי שחי בתוכו, חושב בתוכו, מרגיש בתוכו, צורח בתוכו, והוא לא יודע איך קוראים לו. רגע. אנחנו צריכים לפתוח את הדלת הזאת. לא לעולם זר, לעולם שלך, לעצמך, לעולם הנפש. ברוך השם, פקחת עיניים בבוקר, נשמת אוויר, קמת מהמיטה, אמרת מודה אני, התחלת עוד יום, עוד עבודת השם. עצור רגע, מי קם? הגוף? לפני דקה היה מוטל כמו גולם, כמו אבן על המיטה, מה? לא זז, לא החליט, לא בחר. מישהו פנימי העיר אותו? מי החליט? עכשיו קמים. מי הוא? תחשוב על אתמול. עם מי דיברת? עם מי שמחת? ממה נפגעת? מה הפחיד אותך? מי הרגיש את כל זה? הפה? הפה הוא בשר, שפתיים ולשון. הוא לא יודע לדבר לבד. לך לבית העלמין, תראה אלפים כאלו שוכבים, תחת מצבה לבנה אין כלום. אף אחד לא זז שם. אולי הלב? הלב זה שריר. שריר שהוא גם אצל אדם ישן, הוא פועל. גם אצל אדם כועס, גם אדם שאוהב, הוא כלי, לא האדם עצמו. כמו שמבר בזוהר. הלב משכן הרגש, אבל זה לא הרגש עצמו. אולי המוח? גם המוח. המוח הוא חומר. מערכת מופלאה, מערכת מדהימה, מערכת מרתיתה, אבל חומר. מי שמח? מי פוחד? מי רוצה? מי נשבר? יש מישהו פנימה, נכון? מישהו שחי את כל חייך. אתה יודע מי זה? חשבת על זה פעם? זה אתה. אתה זה לא הגוף, זה נפש. הטרגדיה הגדולה ביותר, אולי בעולם, אדם חי חיים שלמים מבלי לדעת מי הוא. כמו אדם שגר בארמון ענק, משך 80 שנה חי רק במסדרון החיצוני. אוכל שם, ישן שם, מתנהל שם, חי בצמצום גדול. לעולם הוא לא פותח את החדרים הפנימיים שבו נמצאים כל האוצרות. טריליונים יש שם. לך, כנס, תהנה, תשמח. אבל כבר אמרו חכמנו מסכת אבות. ועדכן עצמך ללמוד תורה. עדכן עצמך ללמוד תורה? בירוע מפרשים, עדכן את עצמך, את הפנימיות שלך, את הנפש שלך. כי התורה איננה רק ידיעה. התורה היא אור לנשמה. התורה היא אור לנשמה. ואם אדם לא יודע מהי נפשו, מה חסר לה, מה שובר אותה, מה מחיה אותה, כיצד יאכיל אותה? יש רבנו בחיי, בחובת הלבבות, בהקדמה, אולי בשער הבחינה שם, כל החוכמות מועילות לחיי העולם הזה, אבל ידיעת הנפש, יסוד חיי הנשמה. אז זה אמר שלמה המלך, ראשית חוכמה, כנה חוכמה. ראשית, לפני הכל, קודם כל חוכמה. תגיע לנפש שלך, פעם, אדם היה חי בכפר קטן. פחות רעש, פחות בלבול, פחות הצפה. היה זמן לחשוב, להרגיש, להתבונן. אבל היום, טלפון צובח, חדשות בוערות, בעולם רץ, והנפש נחנקת. אדם יכול לעבור שנים בלי רגע אחד של שקט פנימי ואמיתי. גם שהוא מזדמן לאיזה הלוויה, 10 דקות אחרי הוא שעה שהוא היה בהלוויה בכלל.

והגל סוחף אותו. לכן בדור הזה, יותר מכל דור אחר, חייבים ללמוד את הנפש לא כמותרות, אלא כהצלה. כל יהודי אומר בבוקר אלוהי, נשמה שנתת בי תהוריי. אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי. רוב בני האדם אומרים את זה, מבלי להבין מה יצא מהפה שלהם בכלל. אבל בתוך הברכה הזאת גנוז עולם שלם. אתה בראת, עולם הבריאה. עולם הנשמה. אתה יצרת, עולם היצירה, עולם הרוח, הלב, הרגשות. אתה נפחת בי, עולם העשייה, הנפש, התחושות, הכבד, זרימת הדם. אומר רבנו ארי הקדוש, בשערי קדושה, בשער הגלגולים, זה רמז לנפש, לרוח, לנשמה, מעלין חיה ביחידה, חמש מדרגות עליונות שיש באדם, חמישה עולמות פנימיים, אבל כאן בא היסוד המטלטל. אדם לא נולד עם גילוי כל המדרגות בשלמות. צריך לקנות אותם, לתרוח עליהם, להזיע עליהם, להתייגע עליהם, לבנות אותם. לזכך את עצמו כדי שיהיו מהירות. קדושה אחר קדושה, טהרה אחר טהרה, התגברות אחר התגברות, יום אחר יום. תראו מה שכתב עטרת ראשנו רבי יעקב וחסירה במחשוף הלבן, מה שכתבנו בעניות על מחל הארץ במקומו. בעצם כאן אנחנו נכנסים לעולם מעניין. בוא נזכור איפה אפשר לזכות לכתר תורה. הבעיה של האדם זה לא רק שאין לו נשמה, שהלב מלא מדי ברעש. הוא יכול לעבור מסכתות של חיים, פרקים שלמים ולא מגיע לעצמו, גם לא מעט. העולם סוחף, השגרה עמוסה מדי, מטלטלת, מלא מסכים, מלא חדשות, מלא ידיעות, מלא תאוות, מלא פחדים, מלא השוואות, בעיות חברתיות, שטף בלתי נגמר, השוואות עם אחרים, לכן הנפש נחנקת. צמח שלא תיתן לו מים, יום אחד הוא נובל, ואין מה לעשות. לכן פעמים אדם צריך לדעת לשתוק קצת, להתבונן, לחזור לעצמו, לחזור לנשמה שלו. יש כל דק מאוד בתוך האדם, כל עדין, כל טהור, כל אלוקי. אבל כדי לשמוע אותו צריך את הבחינה של מדבר. את ההשקטה, את הרשות הרבים שהיא לא הומה ולא עמוסה ולא מטלטלת. את הרשות שהיא לא רשות של היחיד. שאין לה אף אחד בעלות, אין שום אגו. ודווקא שמה, כל דממה דקה והנה אדוני עובר. זה בעצם סוד גדול מאוד בחיי האדם. יש אנשים שכל חייהם מנסים לברוח מן המדבר. ממלאים כל רגע ברעש כדי לא לפגוש את עצמם. תעיד על כך תקופת הקורונה, שחבל שהסתיימה. תקופה מאוד מאוד יפה. להרבה אנשים הייתה תקופה קשה. אומר לכם למה. כל מי שלא מחובר על עצמו ולא יודע להסתכל בעיניים של עצמו, היה לו קשה מאוד לשרוד את התקופה הזאת. רובם נפטרו, מעט נשארו ועד היום סובלים. צריך ללמוד להסתכל בראי בתוך העיניים של עצמך ולדעת לעמוד במקום נכון. דווקא שם, בנקודה הזאת, נמצאת הרפואה. רפואה של הגוף והנפש. דווקא שם מתחילה הפגישה האמיתית עם הנפש. רבי נחמן הקדוש, בכותי המוהר"ן, מביא העניין הזה, שההתבודדות והמנוחה של הנפש, נעשה דווקא במקום שקט ויישוב הדעת. מקום שפחות עוברים ושווים. רק כאשר הרעש יורד, האדם מתחיל לשמוע את עצמו באמת. אבל, בוא נשים לב לעוד יסוד קטן בפרשה. שאו את ראש כל הדת בני ישראל. התורה לא אומרת, תספרו אותם. שאו את ראש. יהודי צריך הרמה. הדור שלנו מלא אנשים שנפלו בדעתם. מלא מלא וגדוש, אנשים שבורים ורצוצים. שאין להם שום חשק. גם לא למשרה ותפקיד. לא מענווה. מריסוק פנימי. ביטחון עצמי.

מופיע סדר המחנות סביב המשכן. למה? ללמד אותנו כאשר הקדוש ברוך הוא נמצא במרכז, משכן במרכז, השכינה במרכז, ממילא כל החיים מסתדרים. אבל כאשר האגו שלך במרכז, האדם במרכז, אוי אוי אוי, הכל מתבלבל. המשכן באמצע, סביבו הלוויים, סביבו השבטים. זה לא רק סדר, זה מחנה ישראל, זה מפה של הנפש. כאשר הנשמה במרכז, חלק אלוה ממעל, המחשבות נרגעות, הרגשות מתיישבים, חיים מתחילים לקבל סדר. פתאום אדם מבין מה לפני מה ומי לפני מי. פתאום הוא מבין איפה החלק של הילדים בית עמלנו לבנים, זה עולה לנדבך עליון. פרנסה יורדת למקום 4-5-6. הילדים עולה לערך עליון למרכז החיים. ולא הפרנסה והכסף וההייטק שלהם, אלא הקדושה שלהם, הצדקות שלהם, השמירה מיצר הרע שלהם. דעו לכם, בגלל זה, לפני כמעט 10 שנים, אחרי שנפטר אבא, עטרת ראשי רבי יורם מיכאל, שנתן לי לייסד ברכה שנתית מאוד מיוחדת, נקראת במוסדות לארץ ברכת הבנים. זו תפילה מיוחדת שאנחנו עושים על הילדים כל יום. כל פתיחת ההיכל בלי נדר, שבת וחול, בפרט בשבת קודש, משקיעים בזה ממש. וברבה דרבי, באשמור את הבוקר, בחצות לילה, בזמנים מיוחדים, ובכיסא אליהו, בהרבה הרבה מצבים, אומר לכם את האמת, לפני שהם בקשר לפרנסה ולחיים שלהם, בקשר לקדושה שלהם, על השלמות הנפש שלהם, על השמירה שלהם יצר הרע, ומכל מיני מראים בישין. באים אלפים מספרים איזה ניסים קורה להם בבית, איזה ניסים עם הילדים, בכל מיני חזיתות, מי שזכה שבני בישיבות, וכמה שמירה יש לילדים, כמה לב טהור, כמה הם כאילו נמלטים מהרוח של הרחוב, מהרוח של החברה. ואלו שהבנים נמצאים בהסדר, או משרתים כל מיני יחידות מובחרות בצבא, אתה רואה כמה אלפי ניסים. בנפש ובגוף. בעצם פה יש נקודה שאין לה מחיר. יש נקודה שאין לה מחיר. נקודה שכל העולם לא מכיל את המחיר שלה. זה הקדושה של ההורים. זה התפילה המיוחדת הזאת. אתם יכולים גם להירשם. זה עכשיו אפשר גם. כוכבית 2910 או 08-37-40-200. חייגו למשרדים של אמיר לארץ, שירשמו אתכם. דרך ההורים, אנחנו מגיעים לילדים, מתפללים עליהם, והשתבח שמו רואים ישועות, ועכשיו זה השבוע, אז עושים את זה כל שנה, מערב ראש חודש סיוון, עד ערב ראש חודש סיוון, זה שנה שלמה. שנה שלמה, השתבח שמולד. מי לא צריך שמירה? מי לא צריך הגנה? מי הילדים שלו לא צריכים ישועה? זה הגיעו לפרקם זיווג, ואלו צריכים בנים, ואלו צריכים ישועה עם החברה, ועם הלימודים, ועם המשמעת, ועם בעיות כאלו ואחרות. בוא נזכור שכאשר הנשמה במרכז, המחשבות נרגעות, הרגשות מתיישבים, החיים מתחילים לקבל סדר. ואז מתחילים לקבל סדרי עדיפויות. אבל כאשר אתה עבוד במרכז, הכל מתפרק. לכן כל עבודת האדם היא לבנות מחדש את המשכן שבתוכו. לתאר את הלב, לקדש את העיניים, לשמור את המחשבה, להחזיר את הנשמה למרכז החיים. ככל שהאדם מחזיר את הקדושה למרכז, כך הנפש חוזרת לנשום. הנפש חוזרת לנשום. זה אולי המסר הגדול ביותר של פרשת במדבר. אל תפחד מן המדבר. אל תפחד מהתקופות הקשות. לפעמים דווקא שם, כי קרוב אליך הדבר מאוד. קדוש ברוך הוא קרוב אליך דווקא מתוך הקושי. לפעמים דווקא מתוך החושך,

נולדת הנשמה האמיתית שלך, מתגלה האור הפנימי שחבוי ונעלם בתוכך כל כך הרבה שנים. כי במדבר אין לאדם אל מי להישען אלא על אביו שבשמיים. בעצם בנקודה הזאת האדם פוגש את עצמו, ופה בעצם מתחילה הגאולה האמיתית של האדם. לזמנים האלו אין מחיר. מי שזוכה להגיע לזה לעתים דחופות אשריו, אבל מי שלא, מסכן גדול. ובעצם, בוא ניתן את הדעת על הנקודה הפנימית שנגעתי בה, והזכרנו שרוב העולם לא זוכה להגיע אליה. המקום שבו האדם פוגש את עצמו. במדבר אין איפה להתחבא. אין רעש של העיר. אין תפוארה, אין מסכות, אין קהל שימחא כפיים, אין לאדם במה להיאחז. פתאום האדם נשאר לבדו מול עצמו. זה אחד הדברים שהנפש הכי מפחדת מהם. כל עוד האדם עסוק בחוץ, הוא לא צריך לפגוש את מה שבפנים. אבל כאשר נהיה שקט, מתחילים לעלות הקולות האמיתיים. הפחדים, הכאב, הבדידות, החסרונות, הצלקות, הזיכרונות, העייפות. לכן הרבה אנשים בורחים מהשקט. כיף להם לגור בבני ברק, בתל אביב, ערי הרעש, השלווה מהם והלאה. ביום שהם יצאו מהגלות, הם יבינו באיזה גלות הם היו. קדוש ברוך הוא לפעמים הוליך את האדם למקום שאין בו רעש. כדי שסוף סוף יוכל לזכות לשמוע את נשמתו התאורה. הוא זועק לך מתוכך הנשמה שנתתי בך התאורה. אני בראתי אותה ויצרתי ועשיתי אותה והכל לכבודך. וכימתתי את כל העולמות העליונים והתחתונים לחיות בתוכך ולנהל ולהתנהל מתוכך. וזה עומק עצום. הרי במדבר אין כלום. גם לא מים, גם לא עצים, גם לא כלום. ודווקא שם זוכו עם ישראל לגילוי שכינה הגדול ביותר שהיה אי פעם בעולם. גם מן, אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא בעצמו תוכן אותו. באר, שותים ממנה פעם אחת, לא חולים לעולם, לא שוכחים לעולם, לא רואים צער לעולם. כל הזיכרונות שבעולם התיאורים יש בה, כל הרפואות יש בה, ענני כבוד, גילוי שכינה, משכן, נבואה, משה רבנו, לוחות הברית, ארון העדות, כל פמליה של מעלה ושל מטה מתקנאים בהם, מנסים להעתיק אותם, אי אפשר להגיע למדרגות שלהם. למה? כי ככל שיש פחות רעש רקע של העולם הזה, יש יותר מקום לאור האלוקי להתגלות. הבעיה של הדור, זה לא שאין שפע, אלא שיש יותר מדי רעש. יותר מדי מידע, יותר מדי מסכים, יותר מדי מרצדים המסכים, יותר מדי דעות, יותר מדי מרדפים, והנפש מתעייפת, היא רק נפש אחת. אדם יכול להיות מוקף באלפי אנשים, להרגיש ריק לגמרי. למה? כי הנשמה לא חיה מרעש. הנשמה חיה מחיבור, מחיבור לבורא יתברך, השם יתברך. חיבור לאמת, חיבור פנימי, לעולם הפנימי, לכל הפנימי. לכן אחד הסימנים של דור עייף, שאנשים כבר לא יודעים לבד, לא יודעים להיות אפילו רגע אחד לבד, מיד טלפון, מיד חדשות, מיד סחרות הדעת, השקט מפחיד. באמת, בתוך השקט נמצאת הרפואה, שם מתגלה האני הפנימי, שלך, אתה בעצמך מתגלה שם. שם בעצם זה הפתח של הנפש האלוקית שלך. הקדוש ברוך הוא לא נמצא בצעקות של העולם. לא ברעש אדוני כל דממה דקה, והנה אדוני עובר. אדם שלא לומד לשתוק, לעולם לא ישמע את הקול הזה. וכאן צריך להבין יסוד עצום. עם ישראל יוצא ממצרים, אבל מצרים עדיין לא יצאה מהם. הם יצאו מבית עבדים,

נפש הייתה נפש של עבדות. לכן היה צריך 40 שנה במדבר, כי להוציא יהודי מן הגלות זה קל יותר מאשר להוציא את הגלות מתוך היהודי. אדם יכול להחליף מקום, אבל יישאר עם אותה נפש שבורה ומרוסקת, אז מה היו חכמים? יכול להחליף עיר, אבל לא להחליף חיים. יכול להחליף עבודה, אבל לא להחליף לב. לכן המדבר היה מדבר, היה בית מדרש לנפש. מקום שבו הקדוש ברוך בונה מחדש את האדם. מלמד אותו אמונה, מלמד אותו סבלנות, מלמד אותו ענווה. מלמד אותו פשטות, מלמד אותו לחיות בלי להישען על העולם. במצרים היה אוכל מן האדמה, במדבר האוכל יורד מן השמיים. במצרים הוא מוציא לחם מן הארץ, במדבר הוא מוציא לחם מן השמיים. כדי ללמד, החיים שלך לא תלויים רק במה שאתה רואה. יש אבא שמפרנס אותך, יש מי שמחזיק אותך גם שאתה לא מבין איך. זה בעצם יסוד עצום לרפואת הנפש. הרבה מן החרדות של האדם באות מכך שמרגיש הוא לבד בעולם. הכל עליו. אנחנו מפרנס יחיד, מה זה מפרנס? הדופק שלך בידיים שלך לא, אפילו הדופק שלך לא, אז כבר אתה מפרנס. יהודי צריך לדעת, מעולם לא היית לבד. אשליך על אדוני יאהבך והוא יכלכלך. מלמדים אותנו חכמנו הקדושים. המדבר הוא גם מקום של ניסיונות. המוליכך במדבר הגדול והנורא, נחש, שרף, והקרב, צמאון אשר אין מים, המוציא לך מים מצור החלמיש. כאשר אדם יוצא מן היישוב, מתגלים גם הכוחות הפנימיים החבויים בו. לפעמים אדם חושב שהוא צדיק גדול, בניסיון קטן וכל העולם שלו מתערער. מתערער באמת. למה? כי במדבר מתגלה האמת. שם האדם מגלה מי הוא באמת. אתה רואה אדם מלא רעש, מלא צלצולים, ואפילו פעם אחת לא היה לו שלום בית אמיתי. אז מה זה שווה? פעם אחת הוא לא הגיע ללב ולנפש של הילדים שלו. הוא לא הגיע לעצמו, איך הגיע לילדים שלו? לכן כל אחד צריך לשמוע שיעורים של המאיר לארץ, מי אפשר לברוח מהם. כי זה תורה שרק במקום אחד אפשר ללמד. זה לא בושה, צריך להכיר באמת. לאמת יש צבע אחד. אבל כאן יש יסוד עצום, עומק עצום. הקדוש ברוך הוא לא מגלה לאדם את החולשות שלו כדי לשבור אותו, אלא כדי לרפא אותו. אשרי מי שיוצא מהעולם הזה, כאשר זכה לתאר, לנקות, לקרצף כל רושם של פגם. כל הזמן שהפצע נסתר, אי אפשר לרפא אותו. הוא יכול לשרוף, הוא יכול לכאוב לעתים. הוא יכול להזדהם ולסכן, אבל הוא לא מתרפא. כדי שהוא יתרפא, הוא חייב לגלות אותו. לפעמים דווקא מהנפילות של האדם, מתחיל התיקון שלו. כי עד עכשיו הוא היה חיים בדמיון. תראו תורה קפה בליקוטי מוהר"ן, כמה הוא מדבר על כוח המדמה. איזה אויב גדול זה. חלב הארץ הנפש, כרכים ופרקים שלמים על כוח המדמה. מה הוא? איך הוא? עולם ומלואו. פתאום מתגלה שהוא צריך לעבוד באמת. וזה חסד גדול. בעצם, המשכן במדבר הוא סוד הנקודה הקדושה שבתוך האדם. הפלא הגדול ביותר, למה המשכן נבנה דווקא במדבר? למה לא בירושלים? למה לא בארץ ישראל? הרי בגדול שלושה ימים היו צריכים להיות בארץ. אז שמעתי להשקיט את העולם שלהם, להוציא מהם את הגלות, לנקות אותם, להכשיר אותם. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו שאין מקום בעולם שאין בו אפשרות להשראת שכינה. אפילו בתוך החושך, אפילו בתוך בלבול, אפילו בתוך נפילות, יהודי יכול לבנות משכן שלם לשכינה גם מתוך השברים שלו. אולי זה אחד המסרים הכי חשובים לדור שלנו.

0: יהודי יכול לבנות משכן, ואולי משכן שלם, דווקא מהשברים שלו. אנשים חושבים, שאני אהיה מושלם, אני אתקרב להשם. אני אהיה מושלם, אני אשב בכולל, אני אבוא לשיעור. שיסתדר, אני אתחיל לחיות באמת. שאני אגמור את כל הבעיות, אני אתחיל לעבוד את השם. והתורה מלמדת אותנו אחרת. המשכן לא נבנה אחרי המדבר, הוא נבנה בתוך המדבר. כלומר, אל תחכה להיות מלאך כדי להתחיל להתקדש. תתחיל עכשיו, בתוך המלחמות שלך, בתוך הבלבולים שלך, בתוך המציאות שלך. ודווקא שם, דווקא בפינה הזאת, הקדוש ברוך הוא מחכה לך. עוד נקודה נוספת, שאיתה אולי אני אחתום. יש דבר פלאי בפרשה. הקדוש ברוך הוא מונה את ישראל שוב ושוב. לכאורה למה? מה הקדוש ברוך הוא לא יודע כמה הם? אומר רש"י הקדוש מתוך היבטן לפניו מונה אותם כל שעה. אדם אוהב דבר יקר, סופר אותו. הדור שלנו שכח כמה הוא יקר. אנשים מסתובבים עם שנאה עצמית, ביקורת עצמית בלי סוף, תחושת כישלון בלי סוף, זלזול בעצמם. למה? אבל למה? למה? למה? הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני סופר אותך. אתה לא מספר מקרים. אתה עולם ומלואו. אתה נשמה שאין כמוה ואין דומה לה. אין עוד אדם עם השליחות שלך. אין עוד אדם בכל היקום עם הכלים שלך. אין עוד אדם עם המסלול שלך. לכן אחד העבודות הגדולות ביותר של האדם, א', להפסיק להסתכל כל הזמן על אחרים. ב', להתחיל להכיר את המתנות הגדולות שהקדוש ברוך הוא נתן לו. והמתנות שלך הן מתגלות דווקא מתוך הקושי שלך, דווקא מתוך החולשה שלך. קנאה שורפת את הנפש, אוכלת את העצמות, השוואות גומרות את האדם, מפרקות אותו. למה? כל שבט במדבר היה במקום אחר, עם דגל אחר, עם תפקיד אחר. לא כולם צריכים להיות אותו דבר, אסור להיות אותו דבר. חייב להיות שונה. וזה בעצם יסוד עצום מחינוך הנפש. מנסים לעבוד כולם לאותו סוג, שוברים נשמות. צריך ללמוד איך מדברים עם הדור שלנו. כאשר מנסים להפוך את כולם לאותו סוג, זה הרס. שמברך אותך בעשרה ילדים, זה 10 מסלולים שונים. בלי עין הרע, בן פורת יוסף, 100 נכדים, זה 100 מסלולים שונים. כאשר נותנים לכל אחד לגלות את השורש שלו, מפה מתחילים חיים. והשם מדבר אלינו דווקא במדבר, ונזכור את זה במדבר סיני. במדבר, במקום הענבה, שאין רשות, וסיני גמטרי הענבה. לא בארץ ישראל, לא בירושלים, לא במקום בונים מסודר, לא על במות רשמיות. לא כלום, כלום, כלום. כלום בשיא הפשטות. לא נשכח. יש אדם שיש לו הכל ואין לו מנוחה. יש לו קשרים, אין לו חיבור. יש לו מידע ואין לו דעת. יש לו כל היום בידור ואין לו שמחה. הוא רחוק מלב שמח. הוא רעב לא ללחם. צמא לא למים. בעצם פעם היו מתבוננים, חושבים, מעקלים, מרגישים, מפנימים. היום העולם חי חיצוני. להודעות, לטלפונים, לחדשות, לוואטסאפ, ללחצים, לאנשים. ומתי אדם פוגש את עצמו? מי אני בעצם? מתי אני? לאיפה אני הולך? כמה חשוב להשקיע את התפילה בילדים. להתבוננות שלנו בעצמנו. תתקשרו עכשיו, כוכבית 2910, עכשיו, עכשיו, עכשיו. תרשמו את עצמכם ואת הילדים שלכם, אל תפספסו. זה מתחיל השבוע בליל שישי בלי נדר, וזה שנה שלמה, שנה שלמה מליל שישי עד שנה הבאה, וראש חודש סיוון, לא לפספס. פעם בחיים, פעם בשנה, עת רצון, שהוא כל השנה, 365 יום. אשריכם ואשר חלקכם, תזכו לשנים רבות. נעימות וטובות, צוב השמחות, שבוע... בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה.

0: הרמה, האזנה הרבה.
1: שיעורו השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון רבי צמח מזוז.
2: שבוע טוב ומבורך. אמנם אני נמצא עוד באבל על מור אחי, זכר צדיק לברכה ונקפרת משכבו, ואסור להגיד שלום, אבל שבוע טוב כמו בוקר טוב מוטב להגיד. בשבעת ימי האבל אסור לשבת על כיסא, צריך לשבת על קרקע, על הרצפה, אבל אל תלמדו ממני שאני יושב עכשיו על כיסא, מפני שקשה לי לשבת על הרצפה ולקום ולשבת. ובכן, אל תלמדו ממני. מובה בשחל ערוך, יורד דעה, סימן שין דלת מם. דרך אגב, למה לא אומרים שין מם דלת? בגלל שזה ראשי תיבות שמד. לכן מחליפים את האותיות. מאמן השחן ערוך כותב, מצווה גדולה להספיד על המת כראוי, ומצווה שירים כולו לומר עליו דברים המשברים את הלב, כדי להרבות בחייה ולהזכיר שבחו. אמנם, כמו שאמרתי, אני נמצא בשבוע של מור אחי, הגאון הגדול, חסיד עניו, שברח מכל שמץ של כבוד, ועשו בדברי תורה במשך השבוע הזה, כי פקודי השם ישרים משמחי לב, אבל להגיד שבחו ולהספיד אותו זה מותר, כמו שקראנו עכשיו בשחן ערוך. כאן הרב ספטי כהן מסביר למה באמת מצווה כדי להרבות בבכייה. כותב, כל המוריד דמעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופרן ומניחן בבית גנזיו. הקדוש ברוך הוא סופר אותם הדמעות שנשפכו על אדם כשר ושם אותם בבית גנזיו. זאת אומרת, כמה זה מאוד חשוב. מורי ורבי הגאון רבי יצחק בוחניק, זכר צדיק לברכה, בספר שלו או יום רבי יצחק, מזכיר שמה שלוש סיבות שצריכים לדרוש ולהגיד שבחו של הנפטר. אומר, הדבר הראשון, בזמן שמזכירים שבחו של הנפטר, אז אומרים דברי מוסר. אתה לא תוכל לדעת ממילת מוסר מה שאמרת מהבן אדם הזה שיתחזק בה. יתחזק באיזה מצווה שהיא, ודבר הזה יהיה לעלוי נשמת הנפטר. ולכן מנהג ישראל קדושים לדרוש במשך שבעת ימי האבל. דבר שני, אומר, בשביל להגיד את השבח של הנפטר. השבח של הנפטר, אז אומרים, נו, המנוח הצדיק עשה ועשה, גם אם אנחנו לא יכולים להעתיק אותו, ב-100% נשתדל להעתיק אותו, אפילו ב-50%, אפילו ב-30%. באנו לעולם הזה כדי להתקדם בחיים, החיים הנסיים. דבר שלישי, דורשים בשבעה בשביל לנחם את האבלים. צריכים להסביר לאבלים שזה לא נפטר שמת כמו עגל שמת, כמו פרה שמתה. לא, האדם שנפטר הוא מורכב מגוף ונשמה. הגוף נפטר והוא קבור באדמה, אבל הנשמה עודנה חיה. הנשמה הולכת ועולה למעלה אצל הקדוש ברוך הוא בגן עדן.

יפה שעה אחת של קרבת רוח בעולם הבא, יותר מכל חיי העולם הזה. סיפרתי בהזדמנות, היה איזה חייל אחד שמת, נהרג במלחמה, אמא שלו לא מצאה נחמה, עברו שנתיים ותמיד הייתה בוכה, ואז בא לה בחלום ואמר לה, אמא, למה את בוכה? אמר לו, מה? מה זו שאלה? ענה לה, אמא, העולם הזה שאת נמצאת בו, גם אני הייתי בו, ואני יודע את ההנאות של העולם הזה, אבל העולם הבא שאני נמצא בו, את לא ראית אותו, את לא יודעת אותו. ואני אומר לך שהעולם הבא הנאות פי אלף מהנאות של העולם הזה, ובזה אמא שלו קיבלה נחמה. ובכן רבותיי, אני אומר כמה מילים על מור אחי. אי אפשר להקיף במשך החצי שעה שנמצאת בידי על הכל. לכן אני אומר כמה מילים קצרים על גדולתו בתורה, על החסד, על הענווה שלו, על יראת שמיים שלו, גדולתו בתורה. אני עוד זוכר, גם כאשר היינו בחורים, היה אוכל, היה ספר ביד שלו. איזה ספר, אם אני לא טועה, שאלות ותשובות הריב"ש, אחד מהראשונים. היד נמצאת בצלחת, או היד השנייה נמצאת בספר ולומד. לא רק בשעות הפנויות היה יושב ולומד, אלא גם בשעת האוכל היה מנצל את הדקות של שעת האוכל בלימוד תורה. זכה, היה מאוד מאוד גדול בתורה. מורנו הרב רבי מרדכי עמיס הכהן, הרב הראשי לתוניסיה, שהיה גברה רבה, הוא היה שולח להביא מורה איש מצליח שאלות בהלכות גיטין. אבי מורה איש מצליח היה חד בדערה, יחיד בדור, שהיה ברכים מאוד בהלכות גיטין. ואז רב הראשי היה שולח לו שאלות. בהתחלה היה לוקח אמור אחי רבי רחמים את השאלה ועורך את התשובה עם מקורות, עם הסברים, ואחר כך היה נותן לאבא, היה מסדב את הדברים בשולח לו. לא היה מספיק כבוד, בחור בגיל 16-17, הוא יחזיר תשובה לרב הראשי בן 70 שנה ויותר, לכן אחר כך היה נותן לאבא, אבא היה עורך את הכל מחדש. זה מראה גדולתו בתורה, לא רק בשכן ארוך אור החיים ויורי דעה, גם באבן העזר, וזה בזמן שהיה בגיל 16-17. דבר אחר, שאלות ותשובות איש מצליח שאבי מורה חיבר. הספר הזה אבא כותב בעמקות, ולא כמו שכותבים היום בכל רחב רחב, היה להם ערך רבותינו בעמל תורה, שזה קשה, ובכל זאת אתה עומל וחוזר וחוזר עד שאתה מבין את הדברים. כתבו את הדברים הרבה בקיצור, והרבה תשובות שאבא לא הספיק להשלים אותם. ומי ערך את חמשת החלקים הגדולים האלה איש מצליח, שאם התפסנו אותם בפורמט קטן כמו שמדפיסים היום כל הספרים, היום אנו מגיעים ל-15 ספרים או יותר. מי ערך אותם? מור אחי אבי רחמים. הוא היה יודע בחייו של אבא כל נושא שאבא כתב, איפה הוא כתב. כאשר אבא היה רוצה איזה נושא שהוא כתב, היה שואל אותו, איפה כתבתי בנושא הזה? תכף הוא מיד היה רץ ומביא לו,

אבא, כאן כתבת, היה כבא ופא. דבר שני, הענבה שלו, לכאורה, לפי גודל מעלתו בתורה, היה צריך להרגיש את עצמו שהוא הרבה גדול, אבל הוא הרגיש עצמו כלום. כמו שכתוב בפסוק, משה רבנו אמר, ואנחנו מה? רבותינו אומרים, ואברהם אבינו אמר, ואנוכי עפר ואפר, משאית עפר עולה כסף. אבל משה רבנו אומר, אנחנו מה? אנחנו לא שווים כלום, גם לא עפר ולא אפר. וזה בדיוק מתאים למור אחר ברחרים. סיפר אחד מהרבנים המלמדים בתלמוד תורה, אמר יום אחד ילדים בתלמוד תורה הלכו לטיול. כאשר חזרו מהטיול, אז היה שם פח באוטובוס שזרקו שם גם עינים, שקיות, ואז הגיעו לתלמוד תורה שלהם, לקח אחד מהילדים מטפח וזרק אותו מהחלון. למזלו הגדול, עבר באותו רגע. מורחי, הרבה רחמים. לכאורה, גם אם אדם ענב לא צועק ולא גוער, לפחות מרים עיניו למעלה לראות מי זה הזורק, מי זה הברנש הזה. אבל הוא לא כזה. הוא הוריד מעליו, מעל הכובע שלו, מעל המעיל שלו, את הגרעינים והקליפות והלכלוכים, והלך כאילו שלא חווה כלום. ואנחנו, מה, לא שווים כלום. בישיבה, מי ששאל אותו שאלה בהלכה, לא כמו מי ששאל אותו בחוץ. מי ששאלו אותו בחוץ, היה אומר, אני לא יודע. עשה את עצמו המארס. אבל בישיבה, ידע, בחורים באו ללמוד. אז גם כאשר ידע, לא רצה לענות להם. אמרים, בואו נלמד ביחד. אתה שואל בהלכות האלה, תביא את התורבת יוסף, ואחר כך הוא מדריך אותם. תראה, באחרונים, כתבו ככה, כתבו ככה. מתוך התשובה שלו, הבינו הבחורים שכל היה מונח בכיסו. אבל כדי שלא להיראות גבה רבה, בואו נלמד ביחד. במשך חייו, למרות מאות שאלות ותשובות בהלכה שכתב, בכל זאת הוא לא התפיס בחייו שום דבר מהענבה שלו. ואנחנו מה? אמרתי לבנים, שברוך השם שיהיה בנים תמידי חכמים, החובה מוטלת עליכם עכשיו להדפיס את הספרים שלו, לערוך אותם ולהדפיס אותם, והשם יעזור להפיץ אותם ברבים. אחד אברכם סיפר השבוע, אומר, ראיתי אותו נכנס, עמדתי, חובה, זה מזורת הסדר הייתה, מפני סיבה תקום ועדרת פני זקן, ובותינו דרשו. זקן זה שקנה חוכמה. אז הוא אמר לו, ברחמים אמר, להפך הזה, למה אתה עומד בפני עם הארס? ככה הוא הגדיר את עצמו עם הארס. יום אחד, גם זה סיפר, אחד מתלמידי חכמים בישיבה, מיום אחד היינו בבית המדרש, ברחמים היה גם כן שמה. פתאום נכנס נרן ראש הישיבה, מור אחר רבי מאיר, וביקש מברחמים, אמר לו, אני מבקש לחוות לך את התשובה הזאת, ואתה תקשיב לי ותגיד לי אם אתה מסכים. לא רצה לסמוך על עצמו. ישב על יד הרבה רחמים, הוא התחיל

ראות לו את התשובה שכתב. רבי חמים מקשיב, מקשיב, מקשיב, מקשיב. מה לא בסדר? דברים ברורים. גם שישיבה לא מצא עמוד שיוכל להסתמך עליו, שסובב כמו אל הרחם ורחמים. ואז הוא קרא לו את התשובה שכתב. גדול בתורה היה יראת שמיים שלו, אין לה גבול. מה זה גדר יראת שמיים? יראת שמיים שאדם לא עושה דבר שאחרים רואים אותו ומגנים אותו. כאשר הוא נמצא לבד, יודע, מאמין שהקדוש ברוך הוא מורה, ולא עושה דבר נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו יכולים לראות את זה בתפילה שלו, כאשר היה מתפלל. כל כולו היה שקוע בתפילה, יקרה מה שיקרה, הוא לא נמצא בעניינים, הוא נמצא באותה שעה פנוי, אך ורק לקדוש ברוך הוא. זו יראת שמיים. היה מחמיר על עצמו הרבה דברים. עכשיו, לא שיודע שזה הלכה מותר. מילנו גדול, ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה. הביר של כוחה דייתירה, אבל על עצמו היה מאוד מחמיר. סיפר לנו בזמנו בנו הגאון, רבי אברהם יוסף, שיחיה לחיים ארוכים. אמר, היה לו במצווה של הבן שלו, הוא הזמין את מרן הרב עובדיה לשבת חתן, לא מצא חדר במלון בקומות התחתונות, אלא רק בקומה התשיעית. ידוע דעתו של מרן הרב עובדיה שבמעלית שבת מותר לעלות. מור אחי מרן ראש הישיבה, דעתו הייתה שלו, אבל מרן הרב עובדיה, למרות שדעתו הייתה שמותר לעלות במעלית שבת, עלה ברגל עד קומה תשיעית, איפה שמצאו לו שמה חדר קומה תשיעית, ולא רצה לעלות במעלית שבת. הצדיקים מחמירים על עצמם. מור אחר ברחמים, כמה היה מחמיר. גם דברים שפוסק לאחרים מותר, אבל בשבילו היה מחמיר. במשך כ-60 שנה אנחנו בארץ ישראל. שתה יין אך ורק מיין שעשה בבית, ולא מהיין הם כל השגחות שיש. עד שפעם אחת הבנים שלנו, שיבדל לחיים ארוכים, שאל אותו למה, ואז הוא גילה לו, אמר לו, מפני שמטלטלים, מוצאים, והעירוב שנמצא בכל עיר הוא לא מתאים לפי דעת רבותינו הספרדים, ככה דעתו של מרן הרב עובדיה, ולכן יקפיד ויחמר על עצמו לשתות אך ורק יין שעשה במו ידיו. כל החיים שלו, בזמן שמהבמצווה שאבי מורי הרגיל אותנו ללכת מהבית לבית הכנסת ותלית תפילין. אני יום שקמתי מאוחר ולא הספקתי להתפלל בבית הכנסת הקרוב, הייתי הולך לבית הכנסת הרחוק ושם מניח תלית תפילין. ברחמים כמה פעמים היה הולך מתפלל שחרית בית הכנסת אשקובית, מרחק לא פחות מקילומטר אחד, והיה יוצא מהבית בתלית תפילין וגם חוזר מהבית כנסת לבית בתלית תפילין. היה מדקדק הרבה במצוות. בואו נראה בפרשה שלנו כמה התורה שלנו היא מלמדת לנו
יראת שמיים. אנחנו רואים כאן, אל תקח מאיתו נשך ותלבית, ויראת מאלוהיך, וחי אחיך עמך. התורה אוסרת לנו להלוות ליהודי בריבית. כאן התורה מדגישה, ויראת מאלוהיך, תפחד מהקדוש ברוך הוא. עוד אנחנו רואים בהמשך על עבד עברי. בעבר היה העבד החיים שלו כמו שאתה לוקח כבש, כמו שאתה לוקח כלב, אין לו ערך לחיים שלו. התורה אומרת, לא תרדי בו בפרך, ויראת מאלוהיך. למה כתוב יראת מאלוהיך? רש"י כאן מסביר, אל תאמר לו, החיים לי את הכוס הזה, והוא אינו צריך. תחמם לי כוס מים, ואתה לא צריך באמת לשתות איזה כוס קפה, רק ככה בשביל לענות אותו. עדור תחת הגפן עד שיבוא. ואתה לא צריך באמת לעדור, אלא מה כדי לצער אותו, לצער את העבד. שמת אומר, אין מכיר בדבר לצורך עם לב. אתה יכול, מי יכול לדעת? מי יודע על הלב שלי, אם אני באמת צריך את זה או שאני מתכוון בשביל לצער אותו. הרי הדבר מסור ללב, לכך נאמר ויראת מאלוהיך. נכון, נכון. לא יודעים ולא רואים. אנשים חושבים שאתה לא התכוונת לכלום. אבל הקדוש ברוך הוא יודע ויראת מאלוהיך. אנחנו רואים את הביטוי הזה עוד פעם מפרשת קדושים, לא תקלל חרש, ולפני עיוור לא תתן מכשול, ויראת מאלוהיך אני אדוני. רש"י כותב, לפי שהדבר הזה אינו מסור לבריות, לדע אם דעתו של זה לטובה או לרעה, ויכול להישמת ולומר לטובה התכוונתי. לפיכך נאמר בו, יראת מאלוהיך המכיר מחשבותיך. וכן כל דבר המסור לליבו של אדם העושה ואין שאר הבריות מכירות בו, נאמר בו יראת מאלוהיך. פסוך אומר, לפני חבר לא תיתן מכשול. אבותינו הסבירו בתורה שבעל פה, אין הכוונה שאתה רואה חבר ואתה שם לו שם אבן. גם הגרוע שבאומות לא יעשה דבר כזה, אלא התורה התכוונה, בא מישהו ממלך, תן לי עצה, האם למכור את הבית הזה או לא, ואתה חושב שבאמת זה, למה? זה נדלן. נחסידי לניידי, אל תמכור. זה מחר ישווה יותר. זה לא כמו מטלטלין. למה נקראים מטלטלין? פני שמטלטלין מיד ליד. אבל אתה חושק לקנות את הבית הזה. אוהב אותו, אתה אומר לו, כן, ודאי. תמכור, מה אתה מחכה? תמכור. בדברים כאלה, אדם יוכל לצדק. מה אמרתו לו? אני חשבתי שזה לטובתו. מי יכול לדעת אם אתה מתכוון לטובתו לרעתו? רק הקדוש ברוך הוא. לכן התורה חוזרת ואומרת, ויראת מאלוהיך יראת שמיים. אנחנו רואים כאן בתורה פעמיים כתוב, אל תונו איש את אחיו, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, וקנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו, אל תכאיב לו. עוד פעם התורה אומרת, אחרי שני פסוקים, ולא תונו איש את עמיתו, ויראת מאלוהיך, כי אני אדוני אלוהיכם. למה התורה חזרה פעמיים? רש"י מסביר, הפסוק הראשון מדבר על הונאת ממון. אל תונה אותו בממון. דבר ששווה 100, אתה תגיד לו 120. לא, אל תונו איש את אחיו. אל תונו, הפסוק השני, הונאת דברים.
הוא נעד דברים, ראשי

ככה כותב, שלו יקנית איש את חברו, ולו ישענו עשה שאינה הוגנת לו לפי דרכו הנעתו של יועץ. אל תגידו, כן, זה כן, תעשה. וזה מתכוונת בשביל טובתך לקנות את זה. לכך, ואם תאמר, מי יודע אם התכוונתי לרעה? לכך נאמר, ויראת מאלוהיך, היודע מחשבות, הוא יודע. היודע מחשבות, הקדוש ברוך הוא יודע מחשבות בני אדם. כל דבר המסור ללב, שאין מכיר אלא מי שמחשבה בו, נאמר בו יראת מאלוהיך. התורה מצווה לנו שיהיה שם שמיים תמיד מול העיניים שלנו. כולנו צריכים לדעת, הגיע היום גומרים את החיים, הולכים לעולם הבא, משאירים את כל הדברים כאן בעולם הזה, לא לוחם איתנו ביד כלום. לכן ידע לפני מי אתה עומד לתת דין וחשבון, לפני מלך מלכי מלכים הקדוש ברוך הוא. יש עוד מה להאריך בזה ואין כאן מקום להאריך, אבל מורחי, תמיד רצינו להוסיף לו במזכורת, מזכורת עלובה הוא היה מקבל, והיה אומר לו, אני מזכורת שלי צמודה לעובד פלוני, כמה שהוא מקבל אני מקבל, לא רצה לקבל כלום. ואנחנו מה? תמיד לא עריך את עצמו. אני בטוח מעולם הבא שכה עין לא ראתה, אלוהים זולתך מקבל שם כל השפע הגדול. הרסון שסרותו תעמוד לנו ולכם ולכל השומעים וכל המתחזקים ביראת שמיים. ויראת מאלוהיך, אל תסתכל על הרגע הזה, תסתכל על הרגע הבא בעולם הבא. זכותו תעמוד לנו ולכם כל עם ישראל, שלא יהיו עוד צרות, ונזכה לגאולה השלמה ותחיית המתים בהרעלה בזמן קרב. אמן.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: מבית ההוראה, עם הרב מצליח חיים מזוז.
2: צהריים טובים, סייעתא דשמיא, אנחנו נמצאים היום שוב בתוכנית עם בית ההוראה. בית ההוראה של רדיו קול ברמה, בנשיאותו של מרן ראש הישיבה, ומאויש על ידי צוות של תלמידי חכמים גדולים ומפורסמים מישיבה הקדושה, ישיבתנו הקדושה, ישיבת כיסא רחמים. כל שאלה בכל נושא אפשר לקבל שם תשובה ב-24 שעות ביממה בטלפון 03-50-50-550. אני חוזר שוב על המספר 03-50-50-550. אנחנו כדרכנו בסייעתא דשמיא נביא היום בתוכנית כמה שאלות מענה דיומא בנושאים של השבת ושל החג, חג השבועות הבאים עלינו לחיים טובים, שמחה ושלום. את התוכנית אנחנו נפתח היום קודם כל בדברי זיכרון לעניין נשמת מרן הגאון הגדול, הדוד רבי רחמים מזוז זצל, רב עליו.

שלום נפטר ביום ל"ג לעומר ונקבר למחרת בירושלים בהר הזיתים סמוך לציונו של מרן האיש מצליח זצ"ל. הגאון הגדול רבי רחמים היה גאון גדול, וכגודל הגאונות שלו בתורה היה גודל הגאונות שלו לצניעות, להתחבא, להסתיר את גודל גאונותו. הרב היה בקי בכל ארבעת חלקי שולחן ערוך, אורח חיים, יורה דעה, אבן העזר, חושן משפט, הרבה יותר ממה שאנחנו בקיאים באשרי יושבתך, ממש כפשוטו. לא רק בדברי השולחן ערוך, בדברי האחרונים, בדברי התשובות של האחרונים, בכל נושאים האלו. יכולת לדבר עם הרב בכל נושא, בנושא חלקי השולחן ערוך, והרב מונח בכל נושא, ויאמר לך דברי האחרונים שדנים באותו נושא בבקיאות מופלאה, אבל כל זה נעשה תוך הסתר עצום. מה זה הסתר עצום? כאשר היה אחד בא אליו בשאלה, לא יודע, נראה לי, תביא את הספר. מביא את הספר, הוא מדפדף. ותמיד, תמיד, הדפים נפתחים לו בדיוק במקום של הנושא. הוא מדפדף, ותראה, תסתכל, יש כאן סעיף שאומר, שמדבר לך, הוא רואה הנושא, זה מה שלך. ואם אתה שואל אותו, אבל יש לחלק, יש דבר, אני אסתכל כאן, הספתי כהן, כאן כתב, רגע, משמע מזה, לא כמו שהחילוק שאומר. לא, עדיין אפשר לקשות, הבנתי. ואז הוא מדפדף כמה דפים אחורה, כן, אתה צודק, יש... ואז פתאום לנגד עיניו הוא מגלה איזה סעיף ששם הוא מוכח, לא כמו שאתה אומר. ואז אתה עדיין מסברה, אז הוא פתאום מדפדף שמאלה, כזה אתה צודק, ואז הוא מדפדף כזה, מחפש דפים, מחפש איפה למצוא, אולי יש משהו, בוא נחפש. ואז תמיד הוא מוצא פתאום איזה עוד סעיף שמדבר בדיוק בנושא ובדיוק על השאלה ששאלת. וככה הרב, זה היה דבר יום ביומו. הזכרתי בהלוויה שכשהייתי בחור, יום אחד למדתי באוצר הספרים, בקומה החמישית, למדתי שם כף החיים, יכולתי יום טוב בהתחלה. הוא מביא שם את דברי מרן החידה, שמביא מדברי האחרונים שאומרים שכל מה שאמרנו, שבארץ ישראל עושים יום טוב אחד בלבד, לא עושים יום טוב שני של גלויות, זה רק במקומות שיש לנו ידיעה שהיה שם יישוב מזמן ימי הבית השני. אבל מקומות שאין לנו ידיעה, ייתכן שבעצם לא היה פה שום יישוב, אז אם כן צריך לעשות שניים טובים כמו בחוץ לארץ. ואני קרא את הדברים ונסערתי. אז אם כבני ברק, מי אמר שהיה פה יישוב בזמן ימי הבית השני? וממילא אנחנו צריכים עכשיו לעשות שניים טובים. זוכר שקראתי את זה, הייתי כולי סוער, תכף רצתי, שמתי ממש ריצה מהלמעלה, מהקומה החמישית, לתוך החדר של הרב. רצתי, דפקתי בדלת, הרב פתח, נכנס, אמרת לו, הרב, ברכי יוסף כותב כך וכך. אז הוא אמר לי, מה, אתה לא יודע שיש בזה תשובה שישכיל עבדי? כתב הנושא הזה, יישב. כן, טוב. עליתי למעלה, רצתי, פתחתי ישכיל עבדי, לא זוכר איזה חלק בדיוק הרב אמר לי, אבל זוכר שרצתי, פתחתי את הישכיל עבדי, ופתחתי וראיתי, וקראתי, ונרגעתי. טוב, הרב הסביר שם הכל כמו שצריך. עברה תקופה מסוימת, ודיברתי פעם עם הדוד, עם הגאון רבי רחמים, אמרתי לו מה שמכתב, מרן החידה כך וכך, ואמר לי, יש חידה כזה שאומר שבאמת צריך לעשות, זה מאוד מעניין. מה? אמרתי לו, מה זה, זה באמת פלא גדול, זה איך אנחנו עושים? אמרתי לו, אבל הרב אמר לי כבר שיש ישכיל עבדי. יש תשובת ישכיל עבדי בעניין? יש, הוא כותב משהו? אמרתי לו, מחילה כבוד הרב, הרב אמר לי את זה לפני חודשיים, שלוש, הרב לא יכול להסתיר עכשיו ולהגיד, יש כזה חידה, יש איזה ישכיל עבדי, הרב בעצמו אמר לי, אי אפשר. טוב, אז הרב שתק, הרב שתק. כשמגלים את הרב, אז מגלים. זה היה דרכו של הרב כל הזמן. בכל נושא שהיית מדבר איתו, זה בקיאות שלו עצומה. מה זה בקיאות עצומה? אני אסביר. יש כאלו אנשים שהם לומדים יפה, לומדים נושא, כשמגיע לידיהם ספרי שאלות ותשובות, הם עוברים על המפתחות. ככה זה דרך טובה וחשובה לנהוג בה. למה? כשאתה עוסק באותו נושא, גם אחרי שיעבור שנה, שנתיים, אתה זוכר לעצמך, בנושא וכזה וכזה,

ראיתי פעם במפתחות שספר פלוני עוסק. אפילו שעכשיו אתה לא לומד לעומק את הנושא, אתה רק ראית את המפתחות, דפדפת, אבל נשאר לך בראש. מחר אתה נתקל בכזה נושא, אתה זוכר. ספר פלוני דיבר בזה, ספר פלוני דיבר בזה, ספר פלוני, אתה זוכר. ואז אתה יכול לפתוח ולדון בדבריהם. אבל רבי רחם זה לא היה ככה. הוא פשוט למד את כל ספרי התשובות מתחילה ועד סוף. אני זוכר באחד התשובות שכתבתי בצעירותי, זה כתבתי לגבי אנשים, רופא וכדומה, שהם עוסקים בהצלה, ורופא הזה הולך לאיזה מקום ביום שבת, והשאלה היא, הוא נקרא לצורך פיקוח נפש, האם מותר יהיה לו לחזור ביום שבת ברכב שלו לבית או לא? דנתי בנושא הזה, והוא עבר לי על התשובה. אני היו איזה דברי הרמב"ן שם בעירובין, שמאוד מאוד מוקשים, מאוד מוקשים, סתירה, דברים שלו מקומות אחרים, דברים מאוד מוקשים שם. וישבתי וכתבתי איזה ביאור לדברים, וזוכר הרב אמר לי, יש ספר, הרב דבר יהושע ארונברג, זה חכם גדול מתל אביב, ספר ענק יש לו, בתוך התשובה שלו שם יש איזה עוד שהוא עומד בדברי הרמב"ן, הרב דבר יהושע בכלל לא מדבר על נושא של רופא, הוא מדבר על זכר לגמרי, אבל בתוך התשובה שלו באמצע, הוא מזכיר שם באיזה אות את דברי הרמב"ן האלו, ודן בהם ועריך בהם. הרב הביא לי את הספר. זה בקיאות לא רגילה. כי בשביל לדעת באיזה אות באמצע, איזה קושיה ופלפול בתוך דברי הרמב"ן בעירובין, אתה צריך ללמוד את כל התשובה, ויותר מדי את כל הספר של הדעת, שבספר פלוני, באות פלוני, שם מובאים הדברים האלו. וזה היה עוצמתו וגדולתו של הרב. הרב היה לו בקיאות בחכמי אשכנזים, בחכמי הספרדים, כל גאוני ספרד. הרב היה יודע את הספרים הקדמונים. אתה מזכיר את השמות שלהם לחכמים היום, הם בכלל לא יודעים אפילו את השמות של המחברים האלה. לא יודעים בכלל מי מדובר בכלל. והרב, עליו השלום, היה בקי בספריהם, בקי בדברים שלהם, דבר פלא פלאות. הרב משה, מורי ורבי הגאון, הרב משה הלוי זצ"ל, הוא שמע מביא בהקדמות של הספרים שלו, שהרב היה משאיל לו ספרים. הרב היה עדיין את הנושאים שלו, אמר לו, כן, יש ספר פלוני, ספר פלוני, אין את הספרים האלה, אני אביא לך אותם. והרב היה, רבי רחיים עליו השלום, היה מביא לו את הספרים מהבית, נמצאים אצלו. מי שמכיר, בבית של הרב, אז הבית שלו בכל החדרים יש שם ספריות. כאן בחדר הזה יש כמה מדפים של ספרים למעלה, כאן בחדר הזה כשהיינו צעירים היינו באים לבית של הרב, והרב היה אומר, יש ספר פלוני, ספר פלוני, ספרים שנדירים, לא מוכרים כל כך. מרוב הגדולה של הרב, הבנות של הרב היו יודעות את הספרים. שאני אומר, תגיד היום לאברכים את שמות החכמים, שמות הספרים, לא מכירים אותם בכלל. והבנות של הרב, זה נקרא בת תלמיד חכם, אבל בת תלמיד חכם שאין בדורנו. היו בקיאים, הרב אומר להם, תביאו ספר פלוני. הם יודעים את הספר ואת המיקום של הספר, למעלה, בחדר הזה, יש למעלה את הספר. מביאים את הספרים ואתה יושב ולומד. זה היה דבר פלא פלאות שלא.

מי שעושה את כל החשבונות של האברכים וכולי, זה היה מורנו ורבנו הגאון רבי רחמים. הוא היה עושה, יושב לחשב את כל המשכורות של כל האברכים. זה אחד אמר לו פעם, כבודו מנהל של הישיבה, כל אחד אחר מתפאר בזה, מנהל מוסדות חשובים, הוא כל כך נפגע וכעס ואמר, אני לא מנהל, אני אברך, אני אברך. אברך זה בעיניו תואר חשוב ביותר, אבל מנהל זה בשבילו תואר של כלום. את כל הכתבים של מרן איש מצליח הרב שלום, כידוע איש מצליח רק בסוף ימיו ישב לסדר את הכתבים שלו, והוא כל הזמן היה כותב, כותב, כותב, כותב תשובות לעצמו, לא ישב לסדר אותם. וכיוון שיש מצליח השלום נרצח בידי ערבי ארור, עם מה שמם וזכרם שכל הערבים האלו, הרשעים, אז כיוון שהוא נפטר ככה כשבתחילת העבודה, השאיר כתבים רבים שהיה צריך שבת לסדר אותם. כידוע, דברי יש מצליח מאוד מאוד מאוד עמוקים. ורבי רחמים לקח את כל העול הזה עליו. רוב ככל הוצאת הספרים, הן על הש"ס, ספר מצמיח ישועה, והן בדברי התשובות והפסקי דינים, הכל זה היה מוטל על כתפיו של רבי רחמים. וישב ועסק בזה שנים על גבי שנים. היו רואים את הרב כל הזמן הולך מהבית שלו לישיבה עם סל. מה יש בסל? כל הסל מלא כתבים, מלא כתבי יד. הולך איתו וחוזר איתו. וככה הרב ערך את הספרים בצורה אדירה. הגאונות של הרב, זה היה פלא פלאות. אני אסביר משהו קטן שלהבין מה זה גאונות של הרב. היה הרב הראשי של טוניס באותה תקופה, רבי מרדכי עמיס הכהן. הוא היה ידוע כעמקן פלא פלאות. כל חכמי ג'רבה היו קוראים לכולם הרב, החכם השלם. ככה היו קוראים לכולם. גם שהיו גדולי עולם, ענקי הרוח, לא היו קוראים, מכנים אף אחד בתואר הגאון, מכנים את כולם בתואר הרב. היחיד שהיו מכנים אותו בתואר הגאון, זה רבי מרדכי עמיס הכהן. הוא היה עמקן ופלפלן בצורה יוצאת מן הכלל. הגאון הזה, רבי מרדכי עמיס הכהן, שהיה הרב הראשי לתוניס, בכל פסקי הדין שם בעיני גיטין, כשהיה כותב איזה פסק, לא היה מבצע אותו, אלא עד שהיה מעביר אותו למרן האיש מצליח, שיעבור עליו. למרות שמרן האיש מצליח היה צעיר ממנו בכמה עשרות שנים, הוא יודע שהוא היה בגיטין מומחה גדול, חד בדרה. כשהוא מביא את התשובה שלו לאיש מצליח, מה איש מצליח היה עושה? היה מביא את התשובות האלה לבן שלו, בן ה-15. רבי רחמים הזה, אז היה בן 15. היה מביא לו לעבור על הדברים של הרב הראשי ולכתוב בנושא, ורק לאחר מכן האיש מצליח היה עובר על הדברים. לתת תשובה של רב ראשי בן 80 לבחור צעיר בן 15 שיכתוב תשובה בנושא ויחווה דעתו, ואיש מצליח יושב לקרוא את הדברים, זה היה מפני גודל גאונותו של רבי רחמים כבר כשהיה נער צעיר. מי שרואה לאורך הספר איש מצליח, אפשר לראות שמה את כמה וכמה וכמה פעמים שמרן איש מצליח מזכיר שמה, שוב הראני בני יקירי הרעם. מי זה הרעם? רבי רחמים אליהו מזוז, שזה הוא היה יושב וכותב פסקים ומראה לו כל מיני דברים, מציאות במקומות נידחים בספרי הפוסקים. זה היה הדוד הגאון הגדול רבי רחמים עליו השלום. זה היה דבר פלא, וכגודל גאונותו, גודל ענוותנותו שהסתיר את עצמו. איך היה אומר מרן הראשון ציון או העולם הרב שלמה אמר, שיבדל לחיים טובים וארוכים, הוא אומר, היום אנשים שאין בהם כלום משתדלים להבליט את עצמם, לראות מה שאין בהם כלום. איך הם קוראים על עצמם? חייב אדם להראות את עצמו, לא עצמו כי יוצא מצרים, חייב אדם להראות את עצמו, נקודה. מתבלטים על כלום, שחצנות, גאווה. ואילו הרב היה בדיוק להפך, ענוותן כהלל, כך היו כותבים עליו כולם. גם מורי ורבי הגאון הרב משה לוי זצ"ל היה כותב עליו כל הקדמות לספרים של רבי משה, ענוותן כהלל, אין גומרין עליו את ההלל.

ליל. זה משהו מיוחד. גודל הגאונות, גודל הענבה, גודל הצניעות. זה היה דבר פלא ממש. וזה הגאון הזה נסתלח מטען בעמונתנו הרבים, לאחר שסבל משך כמה שנים, מרוע מוחי שהיה לו, משך כמה שנים שסבל, ומתקופת הקורונה, ועד שנפטר בעמונתנו הרבים ביום ל"ג לעומר. איך אמר עליו הראשון ציון? זה האיש מרעיש הארץ מרגיז מלאכות, נאמר על רבי שמעון בר יוחאי, ובאותו היום הזה נפטר גם כן, זה איש מרעיש הארץ מרגיז מלאכות, רבי יוחאים עליו השלום. אמר עליו גם כן מרן הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף, הוא אמר את זה לפני תקופה בישיבה, הוא אמר את זה גם תדרים בהלוויה, הוא אמר כל דברי חכם אני יכול לדעת, זה לא דומה לאבא שלי, אני יכול להכיר סגנון של אבא שלי מרן הרב עובדיה הוא סגנון מיוחד, אף אחד לא יכול לחכות אותו, אני עכשיו מבחין. יש רק אחד בדור שאני יכול לקרוא את הכתבים שלו ויכול לטעות ולחשוב שזה אבא שלי הרב עובדיה כתב. מי זה? זה רבי רחמים. אומר הסגנון והבקיאות המופלאה. לא בקיאות מתוך מי שחכם שעסק בנושא, אלא מתוך מקומות נידחים, לשלוף משם איזה מקור לעניין שנוגע אלינו, זה רבי רחמים, זה מיוחד הדבר הזה. כשאני קורא את הדברים שאני יכול לטעות ולחשוב שזה אבא הרב עובדיה כתב. יחיד בדבר הזה. זה הגאון הגדול הזה, תהיה מנוחתו כבוד, זכותו תהיה מגן וצינה עלינו ועל כל ישראל, אמן. אנחנו נצא כרגע להפסקת פרסומות ותכף נתחיל בעזרת שן ברך, בהלכות הנוגעות אלינו לימים אלו. שבנו אליכם, אנחנו נמצאים בתוכנית עם בית ההוראה, כפי שהזכם בחילת התוכנית, בית ההוראה של רדיו קול ברמה, שעידי ישיבת כיסא רחמים, ואפשר להתקשר שם ושאול שאלות בהלכה, בכל תחום במספר טלפון 03-50-50-550. אני חוזר שוב, אפשר להתקשר למספר טלפון 03-50-50-550. היום אנחנו נדבר בנושא שבת חג השבועות שמתקרב אלינו לטובה, שחל ביום שישי ומיד לאחריו יום שבת קודש, ומטבע הדברים ישנן שאלות מיוחדות בעקבות זה, ואנחנו נתחיל. אני רוצה לפתוח דווקא בשאלה שהיא דומה לשאלה הבאה, אבל אני אפתח דווקא בה כדי להבדיל ולחדד את ההבדל ביניהם. השאלה היא כזו, יום שבועות חל ביום שישי, כולם מתקלחים ביום חמישי, ערב החג. השאלה היא, מגיע שבת קודש, והאדם כבר רוצה להתקלח כדרכו שהוא מתקלח בכל יום, האם ניתן להתקלח בשבת במים חמים או שהדבר אסור? אז אני מדגיש, השאלה היא האם מותר להתקלח בשבת. אני אענה על זה בקצרה. התשובה היא שמרא בשולחן ערוך בסימן שכ"ו הלכות שבת כותב שאסור לאדם להתקלח במים חמים לחוץ את כל גופו. אם האדם רוצה לרחוץ רק מקום קטן, חלק קטן מגופו, היות שמדובר במים של דוד שמש, אז באופן שכזה הדבר מותר. מה זה נקרא מקצת גופו? כל שזה פחות מחצי. האדם רוחץ כפות ידיו, כפות רגליו, פניו, הדבר הזה מותר, והוא הדין אם האדם רוצה לרחוץ מקומות אחרים. אבל אם האדם בסיכום רוחץ רק מקצת גופו, הדבר הזה מותר. יש כאלו שרוצים לרחוץ את החצי גוף התחתון. הם רוחצים מהמותניים ולמטה. באמת אולי כוונתם לרחוץ קצת מתחת למותניים, וזה הכל. אבל בפועל, אדם שנכנס למקלחת ורוצה לרחוץ רק חלק אחד מתחת למותניו, בפועל המים נשפכים עד כפות רגליו. זה בעצם יוצא שהוא רוחץ את רוב גופו, והדבר הזה הוא אסור בהחלט. מי שרוצה באמת לרחוץ רק מקצת גופו מתחת למותניו בלבד, מה יעשה? ייקח כיסא וכדומה ישב, ואז באמת יוכל להקפיד
שהוא רוחץ רק

חלק מגופו, רק מתחת למותניו בלבד. אבל אם האדם הזה הוא רוחץ, כוונתו לרחוץ רק מקצת גופו, מתחת למותניו, אבל בפועל נשפך עליו מים עד כפות רגליו, הדבר הזה אסור אפילו שאין כוונתו לכך. אחת הראיות לדבר הזה, כתוב בשולחן ערוך שאסור לאדם לקחת מחם שיש בו מים חמים ולשים את זה על הבטן. למי שכואב לו הבטן, הוא שם איזה מגבת ועל זה הוא שם את המחם הזה. הדבר הזה אסור. גם ביום חול אסור מפני הסכנה שמי שפך עליו מים רותחים. וקל וחומר אומר שולחן ערוך שאסור לעשות זה בשבת מפני שמי ישפך עליו המים, שמי שפכו עליו המים האלו ונמצא רוחץ בשבת. לכאורה, אם ישפכו עליו המים, מה בכך? הרי אין כוונתו לרחוץ את גופו. רואים מכאן אפילו שאין כוונתו לרחוץ, אם הוא בפועל רוחץ, הדבר הזה אסור. ולכן גם בעינינו, אפילו אם אדם כוונתו לרחוץ רק מתחת למותניו, אם בפועל נשפכים המים עד כפות רגליו, נמצא שהוא רחץ את רוב גופו. והדבר הזה הוא אסור לעשות את זה בשבת. ולכן אני חוזר שוב לסכם את ההלכה. אסור לאדם לרחוץ את גופו ביום שבת במים חמים, אפילו זה מים חמים של דוד שמש, ואפילו אם הוא לקח קצת מים בתוך ספל מהמחם של שבת, של שתייה, של כוסות תותה, הוא לקח קצת מים בספל ורוצה לרחוץ את גופו, אסור. מה שמותר זה אך ורק אם האדם רוחץ רק מקצת גופו, ולא חצי ולא את רוב גופו. יתרה מכך, אסור לעשות קונצים, כותב מרן שולחן ערוך. אסור לאדם לרחוץ חלק אחד מגוף, לנגב אותו, ושוב לרחוץ עבר אחר, ולנגב אותו, ושוב לרחוץ עבר אחר, ועל ידי כך הוא רוצה שהוא רוחץ את רוב גופו. אומר מרן, גם הדבר הזה, הוא גם כן אסור לעשות את זה בשבת. זה דברי שולחן ערוך מפורש, בסימן שכ"ו. הדבר הזה אסור. מה כן? מקלחת במים קרים, הדבר הזה לפי דעת מרן שולחן ערוך מותר. מותר לאדם לרחוץ את גופו במים קרים ביום שבת. במים חמים, אפילו מים של דוד שמש, הדבר הזה הוא אסור. אני אסיים רק נקודה אחת לחדד בדבר הזה. יש טועים וחושבים אומרים, הרב עובדיה התיר דוד שמש. הם לא יודעים. הרב עובדיה דיבר לגבי לשטוף כלים בדוד שמש. זה הרב עובדיה כותב שהדבר הזה מותר. או לרחוץ את כפות הרגליים בדוד שמש. בזה הרב עובדיה דיבר, אמר שמותר. הרב עובדיה לא התיר לרחוץ בדוד שמש את כל גופו בשבת. הדבר הזה ברור שהדבר הזה אסור. והרב עובדיה כותב את זה מפורש שאסור לרחוץ את גופו בדוד שמש בשבת. סיכמנו את ההלכה ואנחנו כבר נעבור לשאלה הבאה. אז סיכמנו, האם מותר להתקלח בשבת במים חמים של דוד שמש או מים מתוך המחם למלות ספל? התשובה היא אסור להתקלח את רוב גופו וכל וחומר את כל גופו במים חמים בשבת. אבל אם האדם רוחץ רק חלק קטן מגופו, פחות מחצי מגופו, כגון הוא יושב והוא רוחץ מתחת למותניו או מתחת לזרועות ידיו וכדומה, כיוון שהוא רוחץ רק מקום קטן והוא מקפיד שלא ישפכו המים על רוב גופו, באופן כזה הדבר מותר לעשות בשבת. כל זה במים חמים, אבל אם זה מים קרים, מותר לאדם להתקלח בשבת, ואין בדבר הזה איסור, לפחות לפי מנהג הספרדים, ויש גם באשכנזים שמקילים בזה. אנחנו נעבור לשאלה הבאה, שאלה שמאוד חשובה לנו. היות שיש לנו בעצם יום טוב שהוא סמוך לשבת, קשה לנו הישראלים להיות יומיים בלי מקלחת, זה דבר בלתי נסבל. השאלה היא, מה הפתרון? התשובה היא, אכן מותר להתקלח ביום טוב לכבוד שבת קודש, הדבר הזה מותר. לכן, ביום טוב, ביום שישי, מותר לאדם להתקלח במים חמים, לפי מנהג הספרדים. לפי אשכנזים יש בזה יותר בעיה, אבל הספרדים נוהגים להקל לרחוץ במים חמים, שהוא חם ומערב יום טוב, הדבר הזה מותר. ככה כותב מרן בשולחן ערוך, בהלכות יום טוב, בסימן.

מרן, דף קוף יוד א', כותב שם מרן, שאומנם אסור לאדם לחמם מים כדי לרחוץ את כל גופו. אסור לאדם לעשות את זה. אבל אם המים האלה חיממו אותם מערב יום טוב, מותר להתקלח בזה ביום טוב. מותר להתקלח ביום טוב. מרן מדגיש, זה דווקא באמבטיה פרטית, אבל במקווה, מקום שהוא ציבורי, הדבר הזה הוא אסור. הרמ"א כותב שהם נוהגים, כדעת תוספות, שגם ביום טוב אסור לאדם להתקלח במים חמים, אפילו באמבטיה פרטית. אז אשכנזים מחמירים בדבר הזה. אבל הספרדים נוהגים להקל, כדעת הריף, הרמב״ם, שני עמודי ההוראה, שמותר לאדם להתקלח במים חמים שהוא חמו מערב יום טוב. הדבר הזה מותר. כאן, אבל אנחנו נכנסים לשאלה נוספת. מה קורה אם התקלחו במים בערב יום טוב? בני הבית, כל המים שהיו חמים נגמרו כולם. ועכשיו, בעצם, נכנסו מים חדשים והתחממו בדוד שמש. האם מותר להתקלח במים האלה או לא? כי מרן השולחן ערוך שכתב להתיר, הוא אמר מים שהוא חמו מערב יום טוב, מותר לחוץ כל גופו אפילו כאחד. אבל מה הדין במים שהוא חמו ביום טוב עצמו? האם הדבר הזה מותר או שהדבר הזה אסור? לכאורה נראה לאסור. למה? המשנה ברורה כותב, כך קודם עוד כמה אחרונים, רב חמד משה, רבנו זלמן, המשנה ברורה, כותבים שאם האדם יש לו מים שהוא חימם אותם לשתייה ביום טוב, הרי מותר לבשל מים ביום טוב כדי לשתות, ואותו האדם עכשיו שתה, נשאר לו מים, הוא רוצה במים האלו להתקלח. הדין הוא שזה אסור, זה אסור, כיוון שהמים האלו חמו ביום טוב. כל מה שמותר זה אך ורק מים כאלו שהוא חמו מערב יום טוב, מותר להתקלח ביום טוב. לכן לכאורה לפי זה הוא הדין לגבי דוד שמש. כיוון שהמים האלה התחממו ביום טוב, אומנם התחממו ביתר, עידי דוד שמש. מכל מקום לכאורה יש לאסור. ואכן, יש חכמים שסוברים שיש לאסור להתקלח ביום טוב, אם המים האלה התחממו בדוד שמש ביום טוב עצמו. מתי מותר להתקלח? רק אם כבר בערב יום טוב, המים האלה היו בדוד שמש והתחממו, אנשים התקלחו מוקדם, בערב יום טוב, היה עדיין שמש עוד שעה, שעתיים ביום, וממילא בשמש שהייתה, המים התחממו, מותר להתקלח בזה ביום טוב. ככה יש פוסקים שסוברים, על פי מה שהסברנו עכשיו. לעומת זה, יש חכמים אחרים שאומרים, שגם האוסרים שם, גם האוסרים לקחת מים שחיימו אותם לצורך שתייה, ואדם מתחרט ולא שתה, או ששתה ונשאר מים, ואדם רוצה לחוץ בדלת גופו, דווקא שם הם אסרו, מפני שיש חשש שיבוא האדם לחמם מים בעיקר בשביל רחיצת כל גופו, והדבר הזה הוא אסור. לכן, גם אם אדם חימם מים שתייה ונשאר לו מים, יש לאסור. אבל בדוד שמש, כיוון שאין חשש שיבוא הדבר לידי איסור, ממילא, גם אם המים יתחיימו ביום טוב, הדבר מותר. וככה כותב הרב ביברך יעקב, הגאון רבי יעקב כהן, הוא כותב שמים שהוא חמו בדוד שמש ביום טוב עצמו, כיוון שאין חשש לאיסור, לכן מלא הדבר הזה מותר, כיוון שמים התחממו ביתר, הדבר הזה הוא מותר. לעומתו, הגאון רבי רזיאל כהן בספרו מחקר ארץ, הוא דעתו לאסור בדבר. הוא סובר שאכן מים שהוא חם בדוד שמש ביום טוב עצמו, אסור לאדם להתרחץ בהם ביום טוב. רק כי המים האלה התחממו מלפני החג, כמו שהסברתי, שאותה האדם, המשפחה, סיימו להתקלח שעה-שעתיים לפני השקיעה, עדיין יש שמש, עדיין הקולטים קולטים את חום השמש ומחממים את המים. באופן כזה מותר להתקלח ביום טוב עצמו, לנו הספרדים, לפי כל הדעות. הרב עובדיה, מצד אחד החזון עובדיה, דעתו להקל
להתקלח במים שהוא חם ובדוד שמן.

יש ביום טוב עצמו. אבל בספר מעיין עומר כותב שהוא הרובדיה היה מורה לאלה שהתקשרו לשאול, הוא היה מורה להם לאסור. גם הגאון רבי משה יוסף בנו של מרן הרובדיה כתב בקובץ זכור לאברהם בשנת תשנ"ט, כותב שמה ש שהרובדיה היה עונה במכתב למי שאלו אותו להחמיר בדבר, להתקלח אך ורק במים שהוחמו מערב יום טוב. כנראה שהעובדיה דעתו יותר נוטה שישר להקל, אבל המעשה היה משתדל להחמיר בדבר. כלומר, הדברים האלה הם לא ברורים וחדים עד הסוף לגמרי. ולכן, הרצוי והנכון הוא שבערב חג השבועות לסיים את המקלחות שעה-שעתיים לפני השקיעה, ואז כיוון שסיימת את המקלחות שעה-שעתיים לפני השקיעה, אז נשאר עדיין שמש, ולכן כל מי שהוא ירצה אחר כך להמשיך הלאה להתקלח ביום טוב עצמו מותר, כיוון שנשארו מים חמים בתוך הדוד, ולכן המים האלה כיוון שהוא חם ומערב יום טוב, מותר לכל הדעות לנו הספרדים להתקלח בזה ביום טוב עצמו. אבל אם האדם מתקלח על כניסת החג, וכל המים החמים שהיו בדוד כבר רוקנו אותם, התקלחו בהם בערב החג, והמים האלה ביום טוב עצמו התחמו בדוד שמש, מי שמקל יש לו על מה לסמוך, ומי שמחמיר תבוא עליו ברכה. נסכם את הדברים בקצרה. האם מותר להתקלח ביום טוב במים חמים או לא? תשובה, אם המים האלה הוחמו בדוד שמש, לנו הספרדים מותר להתקלח באמבטיה בבית. אבל כל זה אם המים האלו חמו מערב יום טוב, הדבר מותר לכל הדעות. אם המים האלה, אדם סיים והתקלח במים האלו בערב יום טוב וגמר את כל המים החמים, ורק ביום טוב המים האלו חמו בדוד שמש, מי שמקל להתקלח בהם למרות שהם חמו ביום טוב עצמו, יש לו על מה שיסמוך, והמחמיר תבוא עליו ברכה. נצא שוב להפסקת פרסומות, ונחזור תכף לחלק האחרון של התוכנית בסייעתא דשמיא. חזרנו עליכם, המצאים בתוכנית מבית ההוראה בסייעתא דשמיא, אנחנו ממשיכים בשאלות של חג השבועות. האם יש חיוב לטבול בחג השבועות? התשובה היא, אין חיוב לטבול בחג, אבל טוב ורצוי לטבול בערב חג השבועות למי שיכול, ורמזו בזה, הגמרא הרי מסכת ראש השנה דף זין אומרת, חייב אדם לטהר עצמו ברגל. אמנם אז היה מדובר כאשר בית המקדש, אבל למרות שהיום כולנו תמיהם מתים בזמן הזה, ואין לא קורבן ולא כהן בעבודת בית המקדש, אף כן, רצוי לאדם לטבול לכבוד החג. דרשו בזה את הפסוק, בנהר יעברו ברגל, שלא הכוונה היא ברגל, ברגליים, אלא הכוונה היא ברגל, הכוונה בחג. יש עוד עניין על פי הסוד, כותב בקו החיים סימן תו צדי ד', שביום חג שבועות עצמו, קצת לפני עלות השחר, טוב לאדם לטבול. מה כן? מאוד צריך להיזהר לא להתקלח שם במקווה במים חמים בכלל ביום טוב. למה? כמה סיבות. סיבה ראשונה, המים האלה התחממו בדוד חשמל. כל מי שפותח את הברז, מכניס מים קרים שהתבשלו שם, וזה איסור גמור. דבר נוסף, אפילו אילו המים שבמקווה היו מתחמים מדוד שמש, גם כן אסור להתקלח שם, כמו שמבואר שולחן ערוך סימן טוב קופידה לסעיף ב', שבמרחץ, מקום של רבים, אסור לרחוץ שם במים חמים, אפילו מים שהתחממו מערב שבת. ולכן יש להיזהר בתוך מקווה להתקלח אך ורק במים צוינים בלבד. שאלה נוספת, כאשר האדם מתקלח ביום טוב בבית, במים שהוחמו מערב יום טוב, או בשמש למי שמקל בכך, במה עליו להיזהר? יש כמה דברים שאדם צריך להיזהר בהם. דבר ראשון, יש להיזהר לא להשתמש בסבון מוצק, אלא רק בסבון נוזלי. כידוע, בכל השנה כולם נזהרים לא להשתמש בסבון מוצק בשבת, ביום טוב, מפני כמה חששות של איסורים שכתבו הפוסקים. יש סוברים שיש בזה איסור של ממחק, יש סוברים שיש בדבר זה איסור של מוליד, מפני שהדבר הזה מוצק ואתה הופך אותו בעצם לנוזלי, ועוד חששות. לכן הנכון הוא שלא להשתמש בסבון מוצק בשבת או ביום טוב, אלא אך ורק בסבון נוזלי. דבר נוסף שצריך להיזהר אדם שמתקלח בחג,
יש להיזהר מאיסור מלבן ואיסור

סוחט. לכן צריך להיזהר שהבגדים לא ירטבו חלילה. וכמו כן, יש להיזהר לא לשים את השמפו או תחליב רחצה על ספוג, כי אז בעצם אתה סוחט הספוג תוך כדי השימוש. לכן אסור להשתמש בספוג, בליפה וכל דבר כיוצא בזה, אסור להשתמש בזה בשבת ובחג כלל ועיקר. אלא אדם ישים שמפו, סבון נוזלי על הידיים, והאדם ישים על גופו. לגבי רחיצת הראש, האם מותר להשתמש בשמפו לחפוף את הראש או לא? התשובה היא כן, מותר לשים שמפו על הראש ולרחוץ אותו, למרות שאדם משפשף את שערות ראשו או את שערות זקנו, הדבר הזה מותר. כתוב במשנה בנזיר, שאפילו נזיר שכידוע אסור לו לגזוז את שיער ראשו, בכל זאת כתוב שמותר לו לחפוף את שיער ראשו. והגמרא מסכת שבת דף נון אומרת שהוא הדין בשבת, מותר לאדם לחפוף את ראשו. מה כן אסור? אסור להסתרק לאחר המקלחת, אסור להסתרק כלל ועיקר, וזה לא משנה אם זה מסרק או שזה מברשת, זה לא משנה, כל הסוגים למיניהם, אסור לאדם להסתרק בשבת. למה? כאשר אדם מסתרק בשבת, אפילו אם נאמר שזה לא ברור שהוא יעקור בכך שערות, שלא מברשת, שזה לא ברור שהיא תולשת שערות, אבל מכל מקום, הרי אם ישנה שערה שהיא עומד כמו איזה קוץ, כן, לפעמים שערות כאלה שהן חצי תלושות, חצי עומדות, אז הן עומדות ככה בצורה נזקופה. האדם ביום חול, הוא רוצה שכאשר הוא אכן מעביר את המסריק, שערה כזאת היא שפשוט תעקר מקומה. נמצא עכשיו שהוא מתכוון לתלוש את השערות האלו, אף פי שאין לו כוונתו ברגע הזה ממש, ולכן שבדבר זה איסור גמור להסתרק, וזה לא משנה מה אותו המסריק. אבל בידיו להעביר את הידיים שלו בין השערות, אופן הזה זה מפורש שהדבר הזה הוא מותר. עוד דבר נוסף, לגבי איסור סחיטה בשיער, אמנם באמת השערות הן לא ממש סופגות מים, אבל כיוון שיש קיבוץ, אספה של שערות, נראה הדבר כאילו שהשערות ספגו מים, וכאשר אתה מנגע אותם נראה כאילו אתה סוחט אותם. לכן אסור לאדם ממש לסחוט עם מגבת השיער, אבל אפשר להניח את המגבת על שערות ראשו, ככה בצורה כאילו תופח כזה, ועל ידי זה השערות התנגבו, והם בדבר זה חשש, כמו שכתב מרן הגאון הרב תפילה למשה בספרו מנוחת אהבה. עוד שאלה אחת נוספת, ובזה נסיים את התוכנית שלנו היום. האם מותר להתיז בושם על הבגדים, או להתיז בושם על הגוף ביום טוב, או בשבת? התשובה היא, להתיז בושם על הבגדים, בושם דורדורנט, לא משנה מה, כל דבר כזה על הבגדים, הדבר הזה אסור. אבל להתיז על גופו, הדבר הזה מותר. מה המקור לכך? הרמ"א בסימן תקוף י"א וסוף סעיף ד' כותב, אסור לסחוף כוס מבוסם על הבגדים משום שמוליד בהם ריח. כלומר, מתי שאדם מכניס בושם לבגדים האלה, הוא מוליד בהם ריח. למה מוליד? כוונה היא שהוא יוצר בהם ריח. אפילו אם הבגד הזה היה מבוסם לפני החג, עצם זה שאדם מבשם אותו עוד ועוד ומחזק את הריח, הדבר הזה אסור, כמו שכותב שם משנה ברורה בסעיף קטן כ"ו. כמובן, שלפני החג אין שום איסור להטיז בושם על הבגד שעתיד לבוש אותו בחג. לכן אדם שרוצה לבוש בגד מבוסם, יכול להטיז בושם על הבגד לפני החג, ישים לתוך שקית סגורה כדי שהריח לא יצא, כשאדם לובש את הבגד נשאר עוד מבוסם וזה מותר. אבל להטיז את הבושם על הבגד בשבת או ביום טוב, הדבר הזה אסור. כל זה דווקא בבגדים, אבל מותר להטיז בושם על הגוף. הסיבה היא כי זה לא נקרא מוליד ריח. כי זיעה מעברה לה, כלומר, כיוון שהגוף של האדם תמיד מפריש זיעה, זיעה מעבירה ומסלק את הבושם, לכן זה לא נקרא מוליד. לכן, כותב משנה ברורה, סימן קכ"ח, מותר להטיז בושם על הגוף ואין בזה חשש שמוליד בשבת או ביום טוב. עם זאת, ראוי לציין, שמבואה גמרא מסכת ברכות בדף מ"ג, שגנאי לתלמיד חכם לצאת מבוסם לשוק, וראוי לכל אדם ואדם שלא להתבשם לפחות לא באופן חזק. אבל נשים, אצלהם זה שונה, והם רגילות בשם וזה מותר, כי ידוע מה שהגמרא, מה שמדרש, אומר מדרש רבה פרשה, בראשית פרשה י' ז', שאלו את רבי יהושע, מפני מה דרכה של אישה להתבשם ואין דרכו של האיש להתבשם? אמר להם, אדם נברא מאדמה, האדמה אינה מסרחת לעולם,
חווה נבראה מהעצם, מה

למשל, תניח בשר שעמים לא מלח, מיד הוא מסריח, לכן אישה דרכה להתבשם ומותר להתבשם, אבל גברים זה לא מכובד ולא מתאים שיתבשמו, ולכן אין להתבשם כלל, אלא אם כן זה משהו עדין, מקום הצורך, אפשר להקל, אבל לא מעבר לזה. לגבי יום טוב, לגבי שבת, אמרנו שאם זה על הגוף מותר, אם זה לעשות בשמים על הבגדים, הדבר הזה הוא אסור. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. תודה רבה לעורך שלנו ארז רסים, ונזכיר שמספר טלפון של בית ההוראה הוא 03-50-50-550. באותו המספר ניתן גם להקשיב לשיעורי הדף היומי, שהם נמסרים בחצי שעה בבהירות ובהסבר יפה וברור על כל קטע וקטע בגמרא, כל קושייה, על כל תירוץ, באותו המספר שהוא בעצם נקרא קו כל התורה. גם אפשר לשמוע שיעורים, גם דף יומי, גם שיעורים אחרים, וכן, כמו שאמרנו, שאול שאלות בהלכה, מספר הטלפון 03-50-50-550. היו ברוכים.

ממשיכים בסימן שנחף דיני סחיטה בשבת. כפי שאמרנו בשיעור הקודם, עסקנו בכמה נושאים חשובים, סוגי פירות למיניהם. נגענו בסוגי פירות שרגילים לסחוט אותם במקומות מסוימים, מקומות מסוימים לא, ואנחנו בעזרת השם ממשיכים בעוד ועוד פרטים. יש פירות שרגילים לסחוט אותם רק לרפואה. השאלה היא, האם זה נחשב למשקה, וממילא אסור לסחוט את זה לצורך משקה, או שזה לא נחשב למשקה. וממילא, גם מי שירצה לסחוט למשקה, יהיה מותר לו. כותב הבית יוסף, והרמ"א בסעיף א' כותב, פסק את זה גם כן, פירות שאין סוחטים אותם אלא רק לרפואה, מותר לסוחטם אף לצורך משקה. כן, זה חוזרים על אותו כלל, על אותו קו, כמה שזה לא מיועד ולא רגילים למשקה, אז גמרנו. אז אין בזה את ההלכה הזו של סחיטת פירות. עכשיו, פירות שרגילים לסחוט אותם למשקה, הוא רוצה לסחוט אותם לרפואה, זה אסור לסחוט אותם אפילו שעושה רק לרפואה. כך הוא כותב כפחיים סביב קטניות, כך הוא מדייק ברמה שקראנו בסעיף א', כותב אם סוחטים אותו לרפואה לבד מותר, משמעים למשקה, אז אסור אף לרפואה. זה גם כן. עכשיו, יש עוד דוגמה, לפעמים יש תינוק משלשל, רוצים לסחוט רימונים לצורך המיץ הזה, לתת לו. הוא משלשל מאבד נוזלים. אז חיטת רימונים אמרנו, זה מדרבנן. אז באמת צריך לעשות את זה בשינוי. זה טרי דרבנן. אם אי אפשר, מותר לסחוט את זה. למה? תינוק, דינו כחולה שאין בו סכנה, מותר מלאכה דרבנן בשינוי. אם אפשר בשינוי, מותר גם בלי שינוי. פרץ לתינוק שסובל במעיים, זה ספק סכנה. וכך כותב שמיעת שבת כהלכתה, פרק ה' סעיף י"ג, לגבי הפרט הזה. עכשיו אני רוצה לגוע בעוד נושא אקטואלי, שגם כן הוא בנושא הזה של סחיטה. הנושא הוא, לפעמים אדם חותך פירות וירקות, כמו תפוזים, שאר פירות, ומשקה זב מהם. ולמשל יש בפירות גם ענבים. שהוא חותך, יוצא מהם גם נוזלים. מה דין הנוזלים האלו? אז ככה, הרב אלישיב הביא אותו אבני השפה בחלק ב' סימן כ"ח ענף ב', הוא מביא, אסור לחתוך פירות עם זב מהם משקה, אלא רק בתנאי, אם הוא חותך את זה למשל על גבי שולחן, שהמשקה הולך לאיבוד, זה מותר, אבל תוך צלחת או כלי, אומר זה אסור. חוץ שני, הרב קרליץ, הוא מביא, אפשר גם לכלי, אבל זה בתנאי שהוא לא חפץ במשקה, שהוא יתרכז ויתלקד בכלי. אבל דעתו של הגאון הרב אוירבך, כך כתב בדעתו באבני השפה שהזכרתי, כך כותב חזון עובדיה שבת ד' עמוד קוף ממה, גם שמעת שבת כהלכתה פרק סעיף י' א', וכיוון שהוא לא מתכוון לסחוט, מותר לחתוך אף לתוך צלחת. אף לתוך צלחת. עכשיו, תרף אני אגע בהמשך, מה קורה אם היה שם ענבים, שהרי הענבים אמרנו בשיעורים הקודמים, משקה הזב מהם, אסור לשתות אותו. עכשיו, תרף, לפני הענבים, אדם חתך פירות כמו שאמרנו, יצא מהם משקן, הוא לא התכוון לסחוט. אמרנו שאפשר להקל, אין בעיה. הוא לא התכוון לסחוט. אבל מותר לשתות את הנוזל הזה או לא? אז רב אלישיב אומר, אסור לשתות מה שהצטבר בצלחת. מה שהצטבר תוך כדי האכילה זה משהו אחר. אבל בשוט קניין תורה בהלכה, חלק ו' סימן י"ח, גם מען רבי עובדיה חזון ומדע שבת ד'
ומביא

שיהיה מותר, ומה הסיבה? אנחנו בעזרת השם עוד ניגע בזה בהמשך, בדין הזה של משקה שהוא נסחט לתוך האוכל. מותר. מותר לקחת פרי, לסחוט אותו שהמשקה נספג באוכל. אומר הרב לפי זה, כיוון שמה שזב, זה זב לתוך הסלט, לתוך המאכל, אז מותר לשתות אותו. אין לו דין של משקה. כי משקה הבא לאוכל, הרי הוא כאוכל. אבל נשים לב עכשיו, מה קורה אם היה בין הפירות ענבים? נשים לב. השאלה פה, מה הדין? יש נוקטים, ככה מביא שמעת שבת כהלכתה, הרי המשקה שזב מהענבים אסור לשתות אותו. עכשיו, אם היה כבר בקערה מיץ, אז מה שנשפך יתבטל ברוב, ואז מה? לא רק סתם התבטל, הרי המשקה לא היה ניכר לפני שהוא התערב במשקה. אבל אם לא היה שם מיץ, אחר כך נהיה מיץ. כל התערובת אסורה. שאל אותי למה? נכון, לא היה מיץ. המיץ הזה היה אסור, ואחר כך הוא התערבב והתבטל. אומר לו, הרי הכלל אומר, דבר שיש לו מתירין, אפילו באלף לא בטל. מה הכוונה? נגענו בזה בעבר הרחוק. כל דבר שהתבטל בהרבה, שבמקרה רגיל הוא בטל, כמו כל איסור ביתר, כל דבר לסוגו, אבל דבר שיש לו בעצם היתר גם בלי שהוא התבטל ברוב, אבל לא עכשיו, עוד מעט. פה רבותינו אמרו, זה לא מתבטל ברוב עכשיו. למה? מה הבעיה שלך? אתה לא מפסיד כלום. עוד מעט יהיה מותר. בוא ניקח דוגמה. מקרה שלנו. משקה שזב מהענבים, אסור לשתות אותו בשבת. נכון. אבל אחרי שבת הוא מותר. זה לא זורקים את זה לפח. אם ככה זה נקרא דבר שיש לו מתירין. יש לו היתר אחר השבת. מה הבעיה שלך? רק לחכות כמה שעות? יום? אז תחכה, לא קרה כלום. כעת, אני לא מוכן להתיר את זה ושהוא יתבטל ברוב. אפילו באלף הוא לא מתבטל. למה? אתה לא מפסיד אותו. אם היית מפסיד, אז אמרו, תשמע, יתבטל ברוב, אנחנו מקילים לך, שלא תפסיד. פה אתה בכל מצב לא תפסיד. עד שאוכל אותו בזה, יש לו זמן לאכול אותו ביתר. אומר שמעת שבת כחתה בפרקי הרמים וב. לפי זה, הרי פה, שהוא יצא המשקה, לא היה מיץ שמה. אם היה מיץ, סליחה, והוא יצא למיץ, אז הוא מיד התבטל. אז הוא לא היה ניכר בכלל. אם הוא לא היה ניכר, אז לא היה פה איסור בכלל. אבל אם לא היה שם מיץ, אז זה המיץ הראשון שני, אז הוא נהיה איסור. אחר כך הוא מתבטל במה? בשאר הדברים. זה, המיץ הבא יתבטל בו, זה לא יעזור לי, כי זה שלא מתירין. אבל, לפי מה שאמרנו לפני כן, דעתו של קניין תורה בהלכה, וגם מרן הרב עובדיה שהזכרנו, הרי סוף סוף רבותיי זה נקרא משקה הבא לאוכל, גם ענבים מותר לשחוט אותם לתוך האוכל. זה גם על הענבים נאמר. ואם ככה, שיש פה סלט, אתה חותך, המשקה, הוא, איפה הוא מגיע? הוא מגיע נבלע בחתיכות הפרי. כיוון שזה כך, משקה הבא לאוכל הרי הוא כאוכל, בכלל אין פה איסור, ולכן המקל גם שיש חתיכות ענבים בחיתוך ויצא מהמיץ, התערבב בפירות, זה נקרא משקה הבא לאוכל, שנקרא כאוכל ומותר ליהנות מזה בשבת. אותו דבר, מי שחותך ענבים לבד, אחר כך מערבב אותם בסלט, זה לא משנה. למה לא משנה? כי הנוזל מתערבב בענבים עצמם. לא צריך שיהיה דווקא, הרבה פעמים איך עושים סלט, חותכים את הענבים לבד, אחר כך באים מהמשטח הזה, פק, מפילים לקערה. אז חותכים את התפוזים. לא חותכים את זה ישר לתערובת. גם באופן הזה, לפי מה שאמרנו, אפשר לסמוך ואין בזה בעיה. עכשיו אני רוצה לגוע בעוד נושא מעניין. ואם אדם רוצה לאכול תפוז,

0: או אשכולית בכפית, האם זה נחשב לסחיטה או לא? כשאתה מכניס את הכפית, אתה דוחף אותה פנימה, אז אתה סוחט מהפרי. אני אציע את השיטות עד הלכה למעשה. הרב נאה, בקצות השולחן, בבדי השולחן, כמובן בסימן קוף חבב, זה בקטן י' ד', גם חודשני, אומר, מה פתאום אסור? זה סחיטה? אבני השפה אומר, מותר לך לאכול את הפרי, אבל מקרה כזה שיש שם מיץ, יצא לך בכפית, אתה, דברים שהוא אוכל את הפרי, הוא לא בא לשחות, הוא בא לאכול את הפרי, הוא בא לשחות ממש אסור. הוא בא עם הכפית, מכניס, מה קורה? גם נשחת, יש לו פה מיץ. אומר אבני היפה, זרוק את המיץ, אין בעיה. משני ההלכות, שרגה אמיר, רב אוירבך, רב אלישיב, רב עובדיה, כל אלו נוקטים, מותר לאכול בכפית. העיקר לא תתכוון לשחות. מה הסיבה? נביא בזה רבותיי כמה טעמים. טעם ראשון, מה הבעיה? יצא לך מיץ, נו איפה הוא? איפה המיץ הזה יוצא? הוא נשאר בפרי. שהוא יוצא, אבל הוא חוזר לפרי. אז עוד פעם משקיע בא לאוכל, הרי הוא כאוכל. דבר שני, זה לא נקרא סחיטה, כך אומר רב אלישיב, גם שרגה אמיר. הוא עסוק באכילה, לא בסחיטה. דבר נוסף, מביא מרן הרב עובדיה חזון עובדיה שבת דלת עמוד קוף ממבב, הוא לא מתכוון לשחות, הוא מתכוון לאכול. זה פסיק רשת, זה לא אכפת לה, זה דרבנן. אמרנו תפוזים, אשכוליות. פסיק רשת, זה לא נחלב את דרבנן מותר, אבל לשחות את המשקה ולשתות אותו, זה רבותיי יהיה אסור. אפילו אם הוא שם על הפרי סוכר, כך כותב יגרות משה, שולחן שלמה, כל אלו, זה מה שהם נקטו, שגם זה לא יעזור לו, כי סוף סוף יש פה מעשה סחיטה, וצריך לשים לב לדבר הזה. אני רוצה לאכול מלון, לדחוף פנימה כפית, אוכל על ידי, זה אין שום בעיה, גם אבטיח, גם מי שיחמיר בפירות, זה בסדר, זה משהו אחר לגמרי. אני כותב חודשני. זה לגבי הפרט הזה. עכשיו, יש לנו, ניגע, לפני שנשאר לנו זמן קצר, אני רואה. אנחנו צריכים להיגוע בעוד נושא מעניין. אולי נקרא לפחות את הרמה, מה כתב על זה. זה לגבי מציצת פירות, מציצת ענבים. איך אנחנו מתייחסים לדבר זה, האם זה סחיטה או לא. וגם כן מה זה מוצץ, יש באיזה סוגים. מוצץ אותו בתוך הפה, סמוך לפה, מחוץ לפה. אז ככה, לפחות נקרא היום את הרמה, וזה שמחר ניכנס לפרטים של זה. אומר הרמה, מותר למצוץ בפיו מן הענבים המשקה שבהם. וכל שכן בשאר דברים, כי אמרנו זיתים והענבים זה דאורייתא, אם זה מותר כל וחומר אחרים. אומר הרמה, ויש אוסרים למצוץ בפה מהענבים וכיוצא בהם. יש אוסרים לגמרי, גם את זה וגם את זה. עכשיו אנחנו ניגע בעזרת השם, שיעור הבא, אם זה נתחיל, וזה לא רק ענבים ופירות. אדם רוצה לקחת בשר למצוץ אותו, סחיטה בבשר גם. קחת לחם, ספוג במיץ או נוזל אחר, למצוץ אותו, גם בזה הסוגיה. וזה כמה וכמה פרטים, רוצה למצוץ שמן ממאכל מתוגן, יצא לו טעים, אוהב את זה. כל זה בעזר השם יתברך, בשיעור הבא אנחנו ניגע בזה ונרחיב את היריעה, וגם כן אנחנו נגלוש גם כן למצוץ איגלו קרח, את המתיקות שלו, אם אתה רוצה למצוץ אותו, את הקרח, את הארטיק הזה, הוא לא אוכל אותו. קנה סוכר למצוץ, כל אלו בעזר השם יתברך, אנחנו ניגע בהם אחת לאחת. שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב מאזינים יקרים, בוקר אור לעוד יום של מתיקות וחסדיה שמתברך עלינו תמיד. כל יום ויום אנחנו מרגישים כאן את המתיקות, היום לעשותם ומחר לקבל את שכרם, אבל היום זה היום, כי כל יום ויום ועוד דף שמגיע אלינו זה בבחינה של התחדשות, עמל, יגיע ומתיקות. עם היסודות שמרכיבים ונותנים לנו את החשק הזה להיכנס לבית המדרש ולהגיע כאן לכולל בוקר של קול ברמה, אכסניה נפלאה, להתלעת ולהשתגע ולרוץ אחרי דברי התורה הקדושה, כמו שאומר האור החיים הקדוש, ואנחנו מרגישים את הרצון ואת ההתלהטות הזו גם הבוקר הזה. מביא את הדגון הדבר מדף י' עמוד א', עמוד ב', בתוך מסכת חולין. עוד דף, עוד בירור, עוד סוגיה, אחרי מה שעסקנו בדפים האחרונים, דברים כל כך מיוחדים, ובעיקר בנושא של העמד הדבר על חזקתו. אנחנו היום נעסוק בעניינים של הליכת אחר הרוב, נעסוק, נבהר, כי זו דרכה של התורה שבעל פה להעמיד את הסוגיות, ולתת לנו את האפשרות הזו להרוויח ולהרחיב את הידיעות בחסדי השם הגדולים עלינו תמיד. אנחנו יוצאים לדרך עם התפילה של קודם הלימוד, כי הגמרות כבר מחכות, ממתינות ומצפות. המטרה שלנו זה להרבות ספסלים בבית המדרש. כל מי ששומע אותנו כאן בדרך, בבית או בין לבית או בין לדרך, הרי צריך לדעת שהזכות הגדולה הזו של קביעת עיתים לתורה זה דבר נפלא. השעה הזו זה רק הפתיח בזמן שהנשמה נכנסת אל הגוף, אבל ודאי שכל יהודי ויהודי באשר הוא צריך ולהרגיש את הזכות הזאת להיות עמל בעסק התורה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא הקשל בדבר לך, וישמחו בחבריי. ולא אמר אל תמא טהור, ולא אל טהור תמא, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ודבונה, גל עיניי, והביטה נפלאות מתורתך. מבררת הגמרא ואומרת, מנה המילתא, דאמור רבנן, זיל בתר רובה. בעברית, מאיפה המקור? שבאו חכמים ואמרו, שולחים אחר הרוב, הזכרנו, נגענו בין זה גם בסוגיה ובדף הקודם. מבררת הגמרא ותמעה לשאלה הזו, וכי יש צורך לשאול, מנהלן, הלא מפורש כתוב בתורה דכתיב, אחרי רבים להטות, כשהדיינים חלוקים בדעותיהם, הולכים אחר רוב הדיינים, ומכך גם נלמד לכל דיני התורה, כשיש לך ספק, הולכים אחר הרוב. אבל הגמרא באה ומיישבת ואומרת, רובה דאיתא קמן, כשרוב נמצא לפנינו כגון 9 חנויות שמוכרות כולן בשר כשר, בשר שחוטה, וחנות אחת מוכרת בשר נבלה, אם יימצא בשר מחוץ לחנויות הללו ואנחנו מסופקים, האם הבשר הזה נפל מהחנויות המוכרות בשר שחוטה או מהחנות שמוכרת בשר טרפה? באופן כזה אנחנו אומרים, לכן בכזה דבר הולכים אחר הרוב, שרוב הבשר נמצא כאן הוא רוב אתר, וסנדרין שבה נחלקו הדיינים, שרם הרוב הזה הוא נמצא לפנינו. על כזה דבר אומרת הגמרא, לא כמי בעלן, שהולכים אחר הרוב, שהרי נאמר אחרי רבים להטות.

אלא אז מה הדיון פה? אומרת הגמרא, כי כמי בעיה לנו ואנחנו מסופקים במקור הדבר בהליכת אחר הרוב, ברובה דלתא קמן, כגון קטן וקטנה, שיש ספק שמא כשיגדלו יתברר שהקטן הוא סריס, שאינו ראוי לילד, או שהקטנה היא איילונית, שאינה ראויה ללדת, אומר רש"י, ואז הדין לגבי ייבום, שאם ייבם קטן, אם יבם קטן בעל יבמה קטנה לא חוששים שמה הוא סריס או אי איילונית, וכיוון שאינם רואים לילד, אין בהם מצוות ייבום. למה לא חוששים לכך? כי אנחנו הולכים אחר רוב הקטנים שבעולם שאינם סריסים, וגם אחר רוב הקטנות בעולם שאינן איילוניות. לכן יבם כזה יכול לשעות יחד עם היבמה. רוב כזה, רבותיי, זה לא רוב שלפנינו, אלא אנחנו הולכים אחרי רוב העולם. לומר שרוב האנשים בעולם הם כך. אז על זה הגמרא הבאה ושואלת כאן הבוקר בכולל, מנהלן שגם ברוב דלת הקמן, כמו קטן וקטנה, שמה יהיה מצבם הפיזיולוגי בעתיד, מנהלן שגם בחייה יגבנם, הולכים אחר הרוב. בואו נרחיב את הדבר וניכנס לתוך העניינים. אומרת הגמרא, בואו נראה כמה לימודים. אמר רבי אלעזר, וסימנם הוא זמן שבח מחנש, זה סימן לשמות האמוראים שמביאים את המקורות לכך. אומרת הגמרא, את ים מרשע של עולה. שימו לב לכוונה, מראש של בהמה שמוקרבת לעולה. דאמר קרא לגבי אופן הקרבתה וניתח אותה לנתחיה. דרשו ממיעוט המילה אותם. רק את גופה, אותה גופה השלם ינתח לנתחים, ולא נתחיה לנתחים. זאת אומרת, את הנתחים שניתח בתחילה, לא יבוא ויחתוך לחתיכות יותר קטנות. וניחוש טוענת הגמרא, שמא ניקב קרום של מוח והבהמה נעשית טריפה. על ידי כך שנקב בקרום המוח, זה שוב אחד מיותר טרפות שנראה בהמשך בעניינים של טרפות. אז ונחשור שמה ניקב קרום של מוח, שכזה דבר לא נוכל לבדוק, כי הרי לא חותכים את הראש, כי זה אמרנו מקודם, וניתח אותה לנתחיה, ולא נתחיה לנתחיה. נו, זה שכזו בהמה כזו, היא תהיה טרפה ופסולה לקורבן, איך נכשיר אותה? אל עליו, משום דאמרי ננזיל בתרוב, ורוב הבהמות הן כשרות, הן נם טרפות. ורבותיי, הרוב הזה הוא לא לפנינו, כי הרי לא בדקנו את רוב הבהמות בעולם. הנה מקור לדין הזה, שגם ברוב שאינו לפנינו, הולכים אחר הרוב. אבל הגמרא דוחה את זה. טוענת הגמרא, ממאי? מי אמר לך שטעם הכשר הקורבן? זה כיוון שהולכים אחר הרוב. ודילמה, אולי נלך, לא נלך אחר הרוב באופן כזה שאינו לפנינו. מה שאמרנו שהקורבן כשר? באופן דפללי. הוא בדק לי, הוא קרע, הוא חתך את הראש מצד אחד. כמובן שהוא לא הפריד את זה לשתי חתיכות, רק הוא קרא שם את החלק ובדק את הקרום וראה שאין בנקב. ואם תאמר שאין לעשות כן, למה? משום אותה לנתחיה ולא נתחיה לנתחים. אנחנו נדחה ונאמר, הנמילה, איך הדחתיך ללגמרי, אם הוא חתך את זה לשתי חתיכות נפרדות, אבל איך הדלייף לטלנבא, אבל רק כאשר הוא רק הרים את זה, וזה עדיין מחובר מהצד השני, לא חוששים לאיסור, אז באמת נמצא שאכן צריך לומר שאין הבהמה כשרה לקורבן, אלא רק אם הוא בדק את הבהמה שהיא אינה טרפה. ושוב, אין לנו ראיה שהולכים אחר הרוב ברוב דלת אלי קמן. אומרת הגמרא דבר נוסף, מר ברדר אבין אמר, אתיה, למדים את זה משבירת עצם שאסורה בקורבן פסח. דאמר רחמנה, ועצם לא תשברו בו, היות ולא שוברים עצם בקורבן פסח, ניחוש שמה נקרב קרום של מוח, והיא פסולה לקורבן, אל עליו צריך לומר שטעם היתר הוא, משום דאמרינן זיל בתרוב, אז גם ברוב שאינו לפנינו, אנחנו כן הולכים אחר הרוב. ושוב הגמרא טוענת ודוחה, ממאי? מניין לך שטעם היתר הקורבן זה כיוון שהולכים אחר הרוב? דילמה, אולי באמת הקורבן לא ניתר אלא דווקא באופן דמנח גומרת עליהם, וקללה ובדיקלה, מה הוא עושה? הוא לוקח גחלים, מניח אותם על עצם הגולגולת ושורף, עד שמתגלה הקרום, ואז הוא יכול לבדוק, ואת זה כן מותר לשרוף. דטניה, המחתך בגידים של קורבן פסח, אפילו שהם קשים כעצמות, והשורף בעצמות של קורבן פסח, אין בו איסור משום שבירת עצם. אז אם כך נכון לבוא ולהגיד שגם פה נוכל ללמוד על אופן הבדיקה שברוב שאינו לפנינו, יש מקום להניח. רב נחן בר יצחק אמר, אנחנו בדף י' א', עמוד א' במסכת חולין. רב נחן בר יצחק אמר, אתיה, הדבר הזה נלמד מעלייה של הקורבן אצל חטאת או שלמים שבאה מכבש
או

איל, שם מקטירים גם את העלייה, שזה בעצם הנתח האחורי, וזה נעשה ביחד עם הזנב. דאמר רחמנה בפסוק חלבו העלייה תמימה, היא צריכה להיות שלמה, אל תחלק אותה לשניים. וליחוש אומרת הגמרא, שמה נפסקה חוט השדרה שעוברת בתוך עצמות השדרה גם בחלק הזה של העלייה, והרי אתה לא יכול לבוא ולחלק את אליה, כי אי אפשר לבדוק, ומצד שני תחשוש שמה יטרפה כי יש פסיק בחוט השדרה, אלא לאו, צריך לומר שלא חוששים לכך, מדוע? משום דאמרינן, זיל בתר רובה. וחיתמה אומרת הגמרא, גם מכאן אל תוכיח, למה דמיטתה פסיק לה? כשהוא חותך את העלייה מתחת ומשפיל סמוך לזנב, כדי שישאר רק את החלק מחוד השדרה, ואילך, שגם שם אם נפסק הוא לא מטריף את הבהמה, כי הרי חוט השדרה לידיעה רבותיי, הוא לא מהווה טרפה, אלא רק אם נפסק בחלק שכנגד חלל הגוף, כיוון שעליו נסמך את הבהמה, אבל מחלק הירחיים כלפי מטה לכיוון הזנב, גם אם נפסק, זה לא נטרף. אז היות והוא לא מפריש לחלק העלייה, רק את החלק כנגד הירחיים ואילך, אז גם אם ייפסק שם חוט השדרה, זה לא ייפסק. וגם שם, כלפי שאר חוט השדרה, נאמר שגם אחרי שהוא חותך ופותח ובודק, אבל עדיין, אומרת הגמרא, מי אמר לך שזו הוכחה שהולכים אחר הרוב? אולי נורך לו מפה לטעון שלא הולכים אחר הרוב, למה דמיטתה יפסיק לה? וזה לא מהווה ראיה? עונה הגמרא, לא, לעומת העצה, אמר רחמנה, דהיינו שמקום העלייה יהיה כנגד מקום העצה. מקום העצה זה מקום שהכליות יועצות, דהיינו אומר רש"י, הוא חותך את העלייה כנגד המקום שבו נמצאות הכליות, וכיוון שמקום כזה נמצא כנגד הירחיים, ובמקום כזה, אם השדרה תפסק הבהמה יטרפה, אז היות ואתה לא חותך את העלייה, צריך לומר שגם ביתר הבהמה, גם אנחנו אומרים שזה בסדר, כי הולכים אחר רוב הבהמות שהן אינן טרפות. אבל עדיין, הגמרא באה וטוענת, ממאי, מניין לך שיתר הבהמה זה כיוון שהולכים אחר הרוב? דילמה, אולי נאמר שהבהמה לא ניתרת, אלא באופן דפתח לה, ובדיק לה, זאת אומרת הוא חותך ופותח ובודק את חוט השדרה. ואם תאמר שמשום שהיא תמימה אין לעשות כך, הנמילה איך הדחתך לגמרי, אבל איך הדלייף, רק שהוא חותך קצת, אבל החתיכה כן מחוברת מהצד השני, לטלן בה, אז עדיין אין לנו ראיה מאיפה לדעת שברוב שאינו לפנינו, הולכים אחר הרוב. מביאה הגמרא עוד אפשרות נוספת. רב ששת, ברד רב אידי אמר, אתיה, הדבר הזה נלמד מעגלה ערופה. דאמר רחמנה לגבי דין עגלה ערופה, הערופה, דורשו חזל כשהיא שלמה, תהבה, וגם לאחר שנערפה, אין לחתוך אותה. וליחו שואל את הגמרא דיל מטרפאי, אל עליו, משום דאמרינן, זיל בתר רובה. וחיתמה, ואם תטען, מי נפקא מינה? זאת אומרת, תבוא ותטען, אולי באמת אין הולכים אחר רוב, כי יש לחשוש שמא יטרפה, אלא של מכל מקום, הרי אין העגלה בגדר קורבן שתהיה פסולה. בכל זאת, אמרי דבר רבי ינאי, העגלה הערופה היא כפרה, כפרה כתיב בה, וכמו שנאמר, כפר לעמך ישראל, אז ממילא דינה כקדשים, שגם שם בה נאמר, עידן של כפרה, וכמו שבהמת קדשים פסולה כשהיא יטרפה, אז גם העגלה הערופה תהיה פסולה. אז בהכרח, הטעם שהכשר העגלה זה כיוון שהולכים אחר רוב הבהמות שהן אינן טרפות. והגמרא ממשיכה עוד ראיות ועוד ראיות לבוא ולהעמיד שהולכים אחר הרוב גם כשאינו לפנינו. רבא בר רב שילא אמר, אתיה המקור מפרה אדומה, דאמר רחמנא בדיני פרה אדומה, ושחט ושרף. מה שחיטתה כשהיא שלמה? אף שריפתה כשהיא שלמה. ושוב טוענת הגמרא כמו קודם, וליחוש דיל מטרפאי, אל עליו, משום דאמרינן זיל בתערובה. וחיתמה, מהי נפקא מינה? אם הבהמה יטרפה הרי זה אינה קורבן? לא, הרי חטאת קריא רחמנה, וודאי שדינה כקורבן חטאת, ובכל זאת מעמידים אותה בקשרותה, כיוון שהולכים אחר הרוב. רב אחא בר יעקב אמר, אתיה, מסעיר המשתלח, שוב זה דומה לכך, דרחמנה אמר אצל סעיר יום הכיפורים, ולקח את שני הסעירים. דרשו מכאן חכמים, מה זה שני הסעירים? שיהיו שניהם שווים במראה, גובה, בממון, בשווי. נו, וגם פה נבוא ונשאל וליחוש, אולי תחשוש, אומרת הגמרא בדף י' א',
עמוד ב' דילמה חד מיניו טרפאו, ואז את השעיר להשם צריך לבדוק לאחר ששוחטים. שעיר המשתלח הוא משתלח לצוק, אי אפשר לבדקו. למה אנחנו לא חוששים שמה הוא טרפה ופסול? אל עליו בהכרח צריך לומר משום דאמרינן זיל בתר רובה. אבל עדיין טוענת הגמרא וחיתמה, מי נפקלן מינה, האם השעיר המשתלח לעזאזל הוא טרפה? הרי הוא לא קרבן, הוא מנהן שהטרפה פוסלת בו. אומרת הגמרא, אל תאמר כך. למה? האין הגורל קובע שילך לעזאזל, אלא רק בדבר שראוי להקריב אותו לשם. כי כשעושים את הגורל, לא ידוע איזה מהם ייפול הגורל, בהכרח שצריך להביא שני שעירים שקשרים לקורבן. אז אם הטרפה תהיה פוסלת בשעיר שעלה עליו הגורל להשם, אז גם את השעיר לעזאזל אין מביא אותו טרפה. אז ודאי שאל תבוא ותטען, זה גם כך הולך לעזאזל. וחיתם, אז מה תאמר? דבדקינן לי? מה אנחנו בודקים אותו? והתנן, ששעיר המשתלח לא היה מגיע למחצית האר, עד שנעשה איברים איברים, אז אי אפשר לבדוק אותו, ובכל זאת מעמידים אותו בקשרותו, בהכרח שולחים אחר הרוב, ומכך אנו למדים, לכל התורה כולה. ממשיכים בזה רבותיי, יש לנו פה יום נפלא עם דף שכולו ראיות על הדבר הזה, ועוד ימשיך. רב מרי אמר, עתיה, לומדים שהולכים אחר הרוב ממכה אביו ואימו. דאמר רחמנה, קטלה, זאת אומרת שמי שמכה אביו ואימו מות יומת. אם כך שואלת הגמרא, ולחוש דילמה, לב אביבו, אולי הבן הזה לא נולד מאותו אב, שם האימו זינתה ונולד מאדם אחר, אז איך הורגים אותו מספק כאשר הוא יקה את אביו? אלא לב בהכרח צריך לומר, משום דאמרינן זיל בתר רובה. למה? ורוב בעילות אחר הבעל היא נבעלה לבעלה, אז גם זה אביו. שואלת הגמרא, מניין שהבן נהרג כיוון שהולכים אחר הרוב? דילמה, אולי נאמר שהתורה צוותה להרגו, כגון שהיו אביו ואמו לב אדם חבושים בבית האסורים ועדיין לא התעברה, ועד שהוכר עיבורה הם היו בבית האסורים, שבאופן כזה אל תחשוש שמה הוא בא מאדם אחר, אז זה יהיה אביו, ועל זה נאמר שאז התורה מצווה להורגו. עונה הגמרא, אפילו האחים, גם באופן כזה עדיין אין היתר לבן להרוג את אביו, זאת אומרת עדיין אין עונש של מוות על הבן שהרג את אביו, כי אין אפוטרופוס לעריות, זאת אומרת אין אדם בעולם שיכול להיות אחראי על זולתו. אז אין פה ידיעה ודאית שלא נבעלה לאדם אחר, בהכרח למה הבן נהרג? כיוון שהולכים אחר הרוב. רב כהנא, גם הוא בא ומביא לפנינו את דעתו. רב כהנא אמר, עתיה, הדבר הזה נלמד מהורג את הנפש, אדם שרצח במזיד גם הוא יהרג. דאמר רחמנא, קטלה, לכאורה שואלת הגמרא וליחוש, דילמה אותו אדם שהוא הרג טרפן אבה, ואז אין חייבים על רציחתו, כי הוא נחשב כבר דאדם הרוג, אז למה התורה אומרת שצריך להרוג את הרוצח? אלא לב בהכרח צריך לומר, משום דאמרינן, זיל בתר רובה, ורוב בני האדם הם אינם טרפה. מכך נלמד גם לכל דיני התורה, שבהם הולכים אחר הרוב. ממשיכה הגמרא ושואלת וחיתמה, ואם תאמר שאכן אין הולכים אחר הרוב, ומה שהתורה אמרה שמה, שצריך להרוג את הרוצח, דבדקין עלי, כיוון שבודקים את האיברים הפנימיים, עד שרואים בבירור שהוא לא היה טרפה, אי אפשר לומר כך, טוענת הגמרא. למה? הקמינבל, הרי הנהרג מתנבל, אל תעשה זאת, יש פה ביזיון, למת. וחיתמה, עדיין משום איבוד נשמה דאב דאי נינבלה, אבל עדיין למה שיהיה הרגע רוצח? אולי באמת הנהרג היה טרפה, וזה דוחה את גבות המת. אומרת הגמרא, עדיין קשה, וניחו שמה במקום סייף נקב אבי, אולי דווקא באותו מקום שהוא השתמש בו כנגד החרב, היה שמה נקב וכך הוא נטרף. והרי כזה דבר אי אפשר לבדוק לאחר שהוא נהרג, והתורה בכל זאת אומרת שצריך להרוג את הרוצח. כל זה בהכרח משום שמה? שהולכים אחר הרוב. ממשיכים הלאה לעוד עניינים ולעוד ראיות בסוגיה הזאת. רבינה אמר, עתיה, לומדים את זה מעדים זוממים, אלו שמעדים עדות שקר, כאשר אדם עבר עבירה, ויש להם רצון בעדותם להביא אותו לחיוב מיתה, אבל לאחר מכן באים עדים אחרים ומזימים, אומרת התורה, דאמר רחמנא, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, גם פה נקשם, כמו שראינו קודם, ולחוש דילמה אך דאס עידו בהם טרפה אב. אולי שמה אותו אדם שהם העידו בו
את אותה

0: עדות שקר, מה שרצו להזים, הוא היה טרפה, אז הם באו להרוג אדם הרוג. איך יגיע להם עונש מיתה בכך? אלא לאו, משום דאמרינן, זיל בתר רובה, רוב בני אדם הם אינם טרפה, ומכאן נלמד לכל דיני התורה, שהולכים אחר הרוב. וכי תמה, מה תאמר שלא הולכים אחר הרוב, ומה הסיבה שהתורה אמרה להרוג את העדים הזוממים, דבדקין עלה? מה, בודקים את גופו של הנידון? אומרת הגמרא, והתנא ברבי גדול הדור אומר, אם לא הרגו עדיין בדין את הנידון על פי העדים, הם נהרגים במידה והם הוזמו. אבל אם כבר הרגו את הנידון, אין העדים נהרגים. מה רואים מכך? שהעדים הזוממים נהרגים, בעוד שהנידון עדיין לא נהרג. אז אם אי אפשר לבודקו אם הוא טרפה, זאת אומרת גם פה, אי אפשר לבדוק אותו. ובכל זאת מה אומרת התורה שהעדים נהרגים? למה העדים נהרגים? שוב אנחנו חוזרים. מה אמר לנו ברבי? שאם עוד לא הרגו את הנידון, אז נהרגים. אבל אם כבר הרגו את בדין את הנידון, אין העדים נהרגים. רואים פה שוב שהעדים זוממים נהרגים, בעוד שהנידון עדיין לא נהרג. אז אי אפשר לבדוק אם הוא טרפה או לא. בהכרח, שוב, הולכים אחר הרוב. רב אשי אמר, אתיה, הדבר הזה נלמד משחיטה עצמה, בסוגיה שאנחנו אוחזים בה. דאמר רחמנה רבותיי, דף י' עמוד ב' מסכת חולין, דאמר רחמנה, שחוט ואכול, וליחו שמה במקום נקב כשחית, והדבר הזה אי אפשר לבדוק אותו, אלא לאו בהכרח, משום דאמרינן, זיל בתר רובה. רבותיי, ממשיכה הגמרא, אמר רב אשי, אמריתה לשמעתה, כמה דרב כהנה. את כל הראיות שבהם עסקנו מתחילת הבוקר, אי איזה מתוק, איזה נפלא. ואמר אלה, יש אומרים שלא רב אשי אמר את זה לפני רב כהנה, אלא רב כהנה אמר את זה כמה דרב אשימי, ואמר לה, ודילמה אולי נאמר שבאמת אמנם, אין הולכים אחר הרוב, מה שבדינים המבוארים הוכחנו שהולכים אחר הרוב, אחד אפשר, אפשר. ואחד לא אפשר, לא אפשר. זאת אומרת, באופן שכן אפשר לברר את הדבר, חובה לברר. אל תלך אחר הרוב. רק באופן כזה שאי אפשר לברר את הדבר, אז התורה אומרת שנלך אחר הרוב. אולי נאמר כך, ונביא גם הוכחה לחילוק הזה. דאי לא תמה אחי, כי אם לא תאמר כך שאיפה שצריך לברר, תברר, אז בוא נקשה לרבי מאיר דחי איש למיעוטה, שחושש למיעוט, כמו שראינו בכמה מקומות, אחי נמי, דלא אחיל בישרה. אולי נאמר שהוא לא אכל בשר משום החשש הזה, שמה היה נקב במקום השחיטה. אומרת הגמרא, וחיתם האחי נמי, אם תאמר שאכן כך הוא, שרבי מאיר לא אכל בשר מעולם, אז אם כך טוענת הגמרא, בתחילת הדף הבא, רק כדי לסגור את העניין, פסח ושאר קדשים, שבפירוש יש מצווה לאכול אותם, אם כך לדעת רבי מאיר, מה יעיקה לממר? איך נוכל לבאר את הדבר? הרי בהכרח גם הוא מודה שצריך לאכול את הקורבנות הללו. אלא מה תאמר? אלא, איך עד אפשר? אפשר. איך עד לא אפשר? לא אפשר. גם רבי מאיר שחושש למיעוט, דווקא באופן שאפשר לברר את הדבר. כמו לגבי איבום של קטן וקטנה. תמתין עד שיגדלו, והתברר לך שהוא לא שריז ואילו אילונית. אבל במקום שאי אפשר לברר כמו החשש הזה, שמה היה הנקב בבשת במקום השחיטה, גם רבי מאיר מודה שלא חוששים למיעוט, והולכים אחר הרוב. נוכל לומר גם פה ולסיים את העניין הזה? אך הנמי, איך עד אפשר? אפשר. איך עד לא אפשר? לא אפשר. אז גם כל הראיות שהובאו מאותם פסוקים שהולכים אחר הרוב, נדחה זאת ונאמר, אמר שלא הולכים ולא הולכים אחרו ולא אומרים כך, אלא במקום שאי אפשר לברר את הדבר. אבל איפה שיש אפשרות לברר את הדבר, אל תוכיח מהפסוקים הללו שהולכים אחר הרוב ולא צריך, אלא עדיין צריך לברר את הדבר. רבותיי, מה אמר ומה אדבר? הנה לנו עוד עניין שיתברר ויתאמת בסוגיה הנפלאה הזו, אחרי שעסקנו בדף הקודם בביאור העניין הזה. של מעמידים דבר על חזקתו. ראינו הבוקר את העניין הזה של הבירור הדבר, מלאין לנו שולחים אחר הרוב גם כשהוא לפנינו וגם כשהוא אינו לפנינו. המכנה המשותף לכל הדברים הללו, שזה עסק התורה שמתרבה ומתגדל ומתהדר בבית המדרש של כל ברמה. וכל זה בזכותכם האזינים יקרים, שנאחל לכם גם הבוקר המשך האזנה ערבה ופוריה בבית המדרש של כל ברמה.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: באו זוג הורים, בשאלה על אחד הילדים, האמת שאלה מאוד קשה. זוג הורים איזושהי עיר במרכז הארץ, באו לכאן. אבל הגעת לך מימי חמישי, באמת היא שאלה, שאלת חכם חצי שבה. תופעה מאוד מאוד לא נעימה, אצל אחד הילדים, בשאלה שבאמת מצריכה מחשבה. כל פרופסור להבדיל, או זה, לא יודע מה, מאבחן שהיה מקבל את השאלה, האם יד שלח אותו לרופא כזה, ולרופא כזה, ולאבחון כזה, ואולי תן לו כדור כזה, או תרופה כזאת. בכלל הלכתי באפי כזה. שאלתי, תקשיבו אליי עכשיו, שאלתי את האבא, איזה שינוי עשיתם בחיים לאחרונה, בחיים של הילד? שינוי? מה פתאום? כלום לא. אמרתי לו, לא עשיתם שום שינוי? אמרו לי, לא, מה פתאום? איפה הלוואי השינוי? אמרתי לו, רגע, רגע. איפה אתה גר? אנו, רק עברנו דירה. אז לא עשיתם שינוי. אוקיי? שינוי ראשון. ומה עוד? שיניתם לילד רעיתים בחדר? בטח, ודאי. אוקיי, זה שינוי שני. יש לו מגירה מסודרת לחפצים האישיים שלו? תאמת לא, הנהגה להתעכב, גם אמרו, זה עיצוב יותר מודרני. אוקיי, אז חסר לו מגירה, חסר לו סדר בחפצים, חסר סדר בראש. אז כבר שלוש שינויים קריטיים. אוקיי, מה עוד? מי היה ישן לידו? היה ישן זה, אבל עכשיו ככה התחלף. כי זו בארבע, חמש, שבע דקות. יצרתי לו זה שבע, שמונה שינויים, שכל אחד בשביל עולמו של ילד זה עולם לא. נותר פשוט, הקפנו לו את המוח, אז בוא נעשה עכשיו סדר, עכשיו אתה לא מדבר את כלום, תעשה פעולה א' ב' ג' ובוא נדבר עוד יומיים, היום הוא חמישי, טוב היום שני לשיעור באשדוד, עד כאן אותי. הוא דחיק על יום שני, כבר היום ראשון בבוקר הוא היה כאן בנץ. הרב תודה רבה, ילד נולד מחדש, כבר כל השבת היה ככה וככה וככה. תור, ראית? הכי קל לתת לו תווית שקיין, להגיד הוא צריך ריטלין וקונצרטה, והוא צריך ככה וככה וככה. אני לא חושב שזה הדרך, זה לא המקום. בוא נזכור שאנחנו מדברים בין אדם עם בין אדם. צריך לדעת לדבר אדם לאדם. לא כסף לאדם. לא מוצר לאדם. בני אדם זה לא מוצרים. אדם לאדם. תגיע לאדם שבו. גם אם הוא ילד, תכבד אותו.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית, מודה לטכנאים העוסקים במלאכה, על מנת שכל אחד ואחד, מהזמן שהוא רוצה, מדליק את הרדיו, בלחיצת כפתור, אם זה דרך הטלפון, אם זה ברכב, אם זה בבית, שומע שיעורי תורה, שומע מוזיקה יהודית כשרה, לא שומע רכילות, זה דבר כל כך נפלא, ואנחנו לא מספיק מעריכים את העוצמה, וכמה עבודה יש מאחורי הקלעים של אנשים שבאים ועורכים וחותכים ומסדרים, והכל על הצד שהכל יהיה על הצד הטוב ביותר. אומרת המשנה, בעצם המשנה הזו באה לפרט באילו דברים נוהגת שבועת ביטוי, כן באה המשנה להשמנו מחלוקת רבי שמעל ורבי עקיבא אם חייבים קורבן על שבועת ביטוי לשעבר. אחד הדברים של עצמו שבועת ביטוי נוהגת בין דברים הנוגעים לנשבע עצמו כגון שיוכל או שלא יוכל כמו שלמדנו במשנה הקודמת, ואחד דברים שאחרים הוא בין דברים הנוגעים לאחרים כמבואר להלן. ואחד דברים שיש בהם ממש ואחד דברים שאין בהם ממש, בין לגבי דברים שיש בהם ממש ובין לגבי דברים שאין בהם ממש, כמו שהמשנה מפרשת והולכת כיצד נוהגת שבועת ביטוי בדברים של אחרים בדברים שאין בהם ממש. אמר שבועה שיתן לאיש פלוני מתנה ושלא ייתן, או שאמר שבועה שלא ייתן לאיש פלוני שנתתי ושלא נתתי, או שנשבע על שעבר ואמר שבועה שנתתי לאיש פלוני או שבועה שלא נתתי, זוהי שבועת ביטוי בדברים של אחרים. שישן ושלא ישן, אמר שבועה שישן או שבועה שלא ישן, וכן נשבע על שעבר שישנתי שלא ישנתי, זה שבועת ביטוי בדבר שאין בו ממש. וכן הנשבע שאזרוק צרור לים ושלא אזרוק, שזרקתי שלא זרקתי, אף זו שבועת ביטוי בדבר שאין בו ממש, שאין לאדם כל תועלת וכל הפסד בזריקת צרור לים. רבי שמעון אומר, אינו חייב עליה לעתיד לבוא, רבי שמעון חולק על מה ששנינו בתחילת מסכתנו, שבועות שתיים שנה הבא, והוא סובר שאין אדם חייב משום שבועת ביטוי, אלא אם כן נשבע לעתיד, שנאמר, להירע או להיטיב. משמעו לאבא, ואמר לו רבי עקיבא, אם כן, אם אתה לומד חיוב שבועת ביטוי ממשמעות הכתוב להירע או להיטיב, אין לי לחייב משום שבועת ביטוי אלא לגבי דברים שיש בהם הרעה והטבה. דברים שאין בהם הרעה והטבה מניין, שחייב בהם משום שבועת ביטוי, אמר לו רבי עקיבא, רבי ישמעאל, לרבי עקיבא, מרבוי הכתוב שנאמר לכל אשר יבטא האדם בשבועה. ובא כתוב לרבות דברים שאין בהם הרעה והטבה, שאף בהם יש חיוב משום שבועת ביטוי. אמר לו רבי עקיבא לרבי ישמעאל, אם ריבה כתוב לכך, ריבה כתוב לכך, כשם שנלמדים הדברים שאין בהם הרעה וטבה מריבוי הכתוב, כך נלמדות מריבוי הכתוב אף שבועות על העבר. בברייתא בגמרא מבואר שרבי עקיבא דורש את הכתוב במידה של ריבוי ומיעוט, או נפש כי תשבע, ריבה להרע או להטיב, מיעט לכל אשר יבטא האדם בשבועה. עד כאן משנאי, חזקו ואמצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.

0: גם הוא חייב מוות. בשני המקרים קיימת אפשרות תיאורטית לספק. אולי האיש שהיכה הוא לא האבא הביולוגי. הבן לא היכה את האבא הביולוגי שלו. או אולי הנרצח סבל ממחלה פנימית קטלנית שנקרא טריפה, שהייתה הורגת אותו ממילא. אך התורה אומרת צריך לפעול על פי הרוב המוחלט, מתוך הבנה שאם נחשוש לכל תרחיש דמיוני או נדיר, המערכת תקרוס. הכל יהיה שיתוק של ספקנות. הרעיון הזה חורג מגבולות בית הדין. זה נוגע לדרך שבה צריך אדם לנהל את חייו. תלך אחר הרוב. הוא קריאה להיגיון בריא ולחיבור למציאות. הספקנות המוגזמת והחששות מרחיקי לכת נתפסים כאן לא כבידת חסידות או כזהירות יתרה, אלא כעיוות של דרך העולם. אדם שחי בחרדה מתמדת כל דבר, אולי אוכל מקולקל למרות שהוא נראה טרי, אולי הנהג באוטובוס לא קשיר למרות שיש לו רישיון, הוא מוצא את עצמו כלוי בתוך עולם של חוסר ודאות, מונעת ממנו לפעול ולצמוח. התורה מלמדת אותנו שבעולם ברא את העולם עם חוקיות מסוימת, והליכה אחר הרוב היא הדרך שלנו לתת אמון בסדר העולם הזה.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
2: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. היום אני רוצה ללמוד משנה בפרקי אבות. אומרת המשנה, רבי ינאי אומר, אין בידינו לא משלוות הרשעים ולא מייסורי הצדיקים. בשטות המשנה הזאת רבי ינאי מתכוון להסביר לנו, אנחנו רואים רשעים שמצליחים, שמשגשגים, לעומת צדיקים שקשה להם, שמתייסרים, שאין להם פרנסה, שאין להם נחת רוח. למה הרשעים מצליחים ופורחים לעומת הצדיקים שסובלים בחלק מהמקרים? אומר רבי ינאי, אין בידינו איך להבין את זה, איך להבין את הרשעים, בפרוח רשעים כמו עשב, ולעומת זאת גם לא להבין את ייסורי הצדיקים. זה ההסבר הפשוט והראשון שמביא הברטנורא, אבל הוא מביא הסבר נוסף, ובו אני רוצה להתמקד. אנחנו יודעים שאנחנו פה באנו לעולם הזה לעבוד, לעמול, לעבוד את הקדוש ברוך הוא במשך 80, 90, 100 שנותינו פה בעולם. המטרה שלנו להגיע לעולם האמת, לאור באור החיים, לנצח נצחים, לזכות, להתחבר, להידבק בקדוש ברוך הוא, לזכות לנשמתנו את הנצח של העולם הבא. כמו שאנחנו יודעים, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, הרבה להם תורה ומצוות, על ידי מצווה אחת שאדם עושה בשלמות, הוא זוכה לנצח נצחים, זה המטרה והתכלית שלנו. ולכל בן אדם צריך להיות דבר המפחיד ביותר בעולם, חס וחלילה, זה להיכנס לאותו גדר עצוב ומפוקפק של הרשעים הקיצוניים ביותר, שעליהם התורה אומרת, משלם לשונאיו אל פניו להעבידו. יש איזה רמה מסוימת, שזה הרבה מעבר לפושעי ישראל בגופם, בממונם, הרבה מעבר לזה, הגדר של שונאי השם, שזה הקדוש ברוך הוא אומר, הוא ישלם להם שכר על המצווה הבודדת, או על הדברים שהם, הטובים שהם כן יעשו פה בעולם, לא בעולם הבא, אלא בעולם הזה, ייתן להם עוד רכב, עוד בריכה, עוד טיול, עוד הנאות בעולם הזה, בשביל להעבידם מהעולם הבא. וזה הדבר המפחיד ביותר, שכל יהודי ירא שמיים, צריך לחשוש חס וחלילה מלהיכנס בגדר הזה. כי אחרת כל עמלנו לשווא, אחרת אנחנו מפסידים ומבזבזים, שורפים בידיים את הנצח שיש לנו אפשרות לקבל. זה לא גדר פשוט, לא כל רשע, לא כל חוטא נכנס לגדר הזה. עד כדי כך שגם אותם שכתוב עליהם והיו לדיראון עולם, על פושעי ישראל בגופם ובממונם והיו לדיראון עולם, כותב תוספות, זה דווקא לזיכרון לעולם, זוכרים אותם כדבר רע. אבל בעולם הבא, אחרי שהם ישלמו את חובם בגיהנום, הם יעברו לגן עדן לזכות בנצח על המצוות שהם כן יעשו. אם כן, הגדר של אותם שונאי השם הוא גדר קיצוני מאוד מאוד, שצריך להיות רשע גמור ושונא ופועל נגד ונלחם בכל דבר שבקדושה, ברמה כזאת ש99.9% גם מאותם רשעים שאנחנו מכירים, ברוך השם, לא נכנסים לגדר הזה. ועל זה מגיע רבי ינאי ואומר, אין בידינו משלוות הרשעים. שנדע, שנבין, מאז שעם ישראל יצאו לגלות ואנחנו לא נמצאים בארץ הקדושה עם בית המקדש, עם גילוי השכינה,

0: אופנים שרואים את הקדוש ברוך הוא בחוש. אנחנו בגלות, אנחנו סובלים מאנטישמיות, מייסורים, זזים ממקום למקום. מאז שיצאנו לגלות, אין בידינו משלוות הרשעים. דהיינו, גם אדם הרשע ביותר שאנחנו מכירים, גם הרשעות הגדולה ביותר שאנחנו יכולים לדמיין, בדור שלנו, תורשע לא נכנס לגדר של שונא השם, שהקדוש ברוך הוא משלם לו שכר בעולם הזה, אלא כל הרשעים בדורנו אנו, אין בנו משלוות הרשעים. אין רשעים גמורים כאלה שהם מקבלים שלווה בעולם הזה כדי לתורדם מהעולם הבא. אלא כל הרשעים, לא משנה כמה הם פושעים, לא משנה כמה הם רעים, לא משנה כמה הם נגד התורה, עדיין יש להם את הזכות לקבל על המצוות שהם כן עושים בעולם, עולם הבא. נצח נצחים. והסיבה לזה, כשמגיע לבית משפט אדם שחטא ופשע, שגנב, ששדד, אז השופט מסתכל על הרקע שלו. אם הוא אדם שגדל ברוב של פושעים, וככה הוא יתחנך, אז הוא יקבל כמובן עונש, אבל הנסיבות הן מקילות. אבל אם הוא אדם שגדל בבית של טובים, יתחנך בצורה טובה, ואז יצא לתרבות רעה ורצח ושדד, מגיע לו עונש הרבה יותר גדול. היה לך פוטנציאל, השמדת אותו. אם כן, אומר הברטנורה, זה ההסבר של רבי ינאי, שהוא אומר, מאז שיצאנו לגלות, אנחנו בנסיבות מקלות. עם ישראל, כשהוא לא בארץ הקדושה, הוא לא בנחת, הוא לא בשלווה, אנחנו בנסיבות מקלות, וגם הפושע הגדול ביותר, הוא לא נכנס לגדר שמקבל שכר בעולם הזה, ונטרד מהעולם הבא. זה ידיעה שצריכה לשמח אותנו. צריכה לתת לנו את הרוגע והשלווה בידיעה, שעל כל מצווה שאנחנו עושים, אנחנו נזכה בנצח נצחים, וגם כשאנחנו רואים אדם רחוק מאוד, שלא מקיים כלום, שלא שומר כלום, אם נזכה אותו במצווה, נזכה אותו במעשה טוב, בהנחת תפילין, בשיעור תורה, בחסד, בצדקה, כל דבר שנזכה אותו, הוא לא יקבל על זה בעולם הזה, בריכה, רכב, טיול, לא. הוא יקבל על זה נצח נצחים. זה ידיעה שצריכה לשמח אותנו, ולתת לנו את החשק ואת הרצון לזכות לעצמנו תורה, מצוות ומעשים טובים, ולזכות את כל מי שסביבנו. לא משנה מה הדרגה הרוחנית שלו, לא משנה כמה הוא חוטא ופושע, עדיין. יש לו חלק לעולם הבא, וכל מצווה שהוא יעשה, הוא יקבל עליה נצח נצחים. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים. אנחנו בפינת ההלכה היומית. נלמד היום המשך לברכת כהנים שנוהגים לומר בכל בוקר בסיום ברכות התורה. הסיבה ההלכתית שאנחנו אומרים את ברכת כהנים זה כדי שיהיה לנו איזה לימוד תורה סמוך לברכה שאנחנו מברכים על מצוות לימוד תורה, כפי שכותב את זה השולחן ערוך בסימן ממזיין. השאלה היא, ועמדנו על כך אתמול, מדוע בחרו לפתוח דווקא בפרשה הזאת של ברכת הכהנים ולא לקחו משהו אחר, אולי את הדיבור הראשון של עשרת הדיברות או פרשת בראשית ברא אלוקים? מה ראו לקחת את העניין הזה של ברכת כהנים שהוא יהיה הלימוד הראשון? אז אמרנו בזה כמה טעמים, ויש טעם נוסף שכותב הגאון מקוז'יקלוב בשו"ת ארץ צבי חלק א' סימן כ"ז. הוא מסביר שהחכמים מתקני התפילה היפסו פסוקים שקל לזכור אותם ושיהיו שגורים בפי כל, כך כל אחד יוכל לומר אותם כמו שצריך, וגם לא יהיה בזה חשש משום דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל פה. הרי התורה הקדושה שהיא כתובה מתוך ספר צריכה ללמד מתוך ספר, כפי שאומרת הגמרא בגיטין דף סמך. אלא שכל דבר שהוא שגור בפי הכל, אז מותר לומר אותו בעל פה, על אף שמקורו בתורה הקדושה, כמו שהשולחן ערוך מעריך בזה, בסימן נ"ט. ולפי כך, אומר הרב ארץ צבי, התקינו לומר את פרשת ברכת כהנים, שזאת פרשה שכל אחד יודע בעל פה, וכך ניתן יהיה לומר את זה. אבל יש טעם נוסף, טעם שיש בו גם הרבה מוסר השכל. למה מתחילים את הלימוד דווקא בפרשת ברכת כהנים? כדי להתחיל את הלימוד בדבר המשמח, שזה מביא לפתיחת הדעת בלימוד. הגמרא במסכת שבת דף למד מספרת על האמורה הקדוש רבה, שלפני שהוא היה פותח את הלימוד, הוא היה אומר לחכמים מילתא דבדיחותא ובדחי רבנן. היה אומר להם איזה דבר שמשמח אותם, אחר כך היה יושב באמה, פתח בשמעתתה. רש"י כותב, למה היה עושה את הדבר הזה? כדי שיפתח ליבם מחמת השמחה. עכשיו, חלילה, חלילה לחשוב שרבה היה אומר דברי לצנות, היה מביא כל מיני בדיחות.

0: עוד זולות כדי לבדח את החכמים. אומר הגאון בעל הפני יהושע בפתיחה לספר שלו, כמו זר נחשב לפרש דברים כפשטן שרבא יגיד בדיחות, אלא הכוונה של מילתא דבדיחותא עניין שמחה של מצווה. הוא היה בתחילת הלימוד משמח אותם באיזה דבר של מצווה, וכך הם היו נכנסים ללימוד באהבה וברוב חיבה, המוח שלהם היה נפתח, יוכלו לחדש חידושים כמו שצריך, שזה בעצם עצה טובה לכל אדם. כשמתחילים את הלימוד, להשתדל תמיד להתחיל אותו מתוך שמחה, בדבר טוב, מגיד שיעור תמיד יפתח באיזה מעשה טוב, באיזה דבר של חיזוק, לא לצנות. חלילה וחס, לא קלות דעת ולא קלות ראש, לא זו דרכה של תורה, לא בזה פותחים לימוד תורה, אלא הכוונה דבר שמשמח את הלב, איזה שמועה יפה, איזה וורט מעניין, איזה דבר שיש בו ברכה, משהו שנותן השראה לציבור הלומדים כדי שילמדו טוב. על חתם סופר מספרים שהוא היה נוהג לפתוח את הלימוד בדבר משמח וגם לחתום אותו בדבר משמח, אבל כאשר הוא היה לומד, הוא היה לומד באימה וביראה, ממש כמנהגו של רבא, והוא פעם מליץ את זה בלשון התפילה, שמחים בצאתם, ססים בבואם, עושים באימה רצון קונם. אמר החתם סופר, כשבאים ללימוד צריך לעשות אותו בססון, כשיוצאים מהלימוד גם כן בשמחה, אבל באמצע הלימוד כשעוסקים בתורה אז עושים באימה רצון קונם. ומכיוון שכך למדנו שצריך לפתוח את הלימוד בשמחה, זה הטעם גם כן שרבותינו תקנו לנו שהלימוד הראשון שלנו כל בוקר יהיה פרשת ברכת כהנים, שהרי הפרשה הזאת כולה ברכות עצומות שאין לתאר ואין לשער מה זה ברכת כהנים, וזה דבר נכון שאיתו ראוי לפתוח את לימוד התורה, שכולה ברכה וכולה שלום, ועל ידי שהלימוד הראשון הוא לימוד שמח, יהיה כל הלימוד כולו בשמחה, אמן כן יהי רצון. היו שלום ויום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
2: בוקר טוב, שלום רב לכם, מאזינים יקרים פה בכל ברמה. אנחנו בסייעתא דשמיא נעסוק יחד בתולדותיהם ומעשיהם של רבותינו ודברי תורה. בסייעתא דשמיא אנחנו הזכרנו בשבוע שעבר בהרחבה, גם ביום חמישי, גם ביום שישי, את מורנו הגאון האדיר, רבי רחמים מזוז זצ"ל. היה נקודה שככה התחדדה בהכרתי, כאשר הייתי שם כן, באוהל של האבלים, המשפחה היקרה והנכבדה, במוצאי שבת, וגם הנקודה שהעליתי שם בדברים שנסעתי שם, וזה בעצם נקודה כללית בכל ככה הנושא שלנו וההתעסקות שלנו בנושא רבותינו. אנחנו לעתים, אתה לומד דברי הראשונים, הרמב״ם, הרשב"א, גדולי עולם, ואתה גם לומד את דבריהם, גם לומד על תולדותם, ואתה צריך הרי לדעת שאין לך באמת השגה בדרכיהם, בתולדותיהם, נקרא לזה, במידותיהם. אנחנו לא יכולים להבין מזה הרמב״ם, את העומק הדעת, את האורת הדעת, את העומק הדברים. זה כמו ההבדל בינינו לבין הרמב״ם, זה לא 800 שנה, הוא נפטר לפני 821 שנים, אלא זה כמו הבדל של מיליוני שנים. כן, אנחנו היום שנת 5786 לבריאת העולם, אבל במשל כאילו יש מיליוני שנים בינינו מרוב ההבדל, כן, הדור שלנו לבין הרמב״ם. ודאי שגדולי התורה בכל דור יש להם את ההשגות שלהם, אבל אני מדבר כמובן עלינו, ובאמת אין לנו בכלל את המושגים בכלל להבין. ככה הרשב"א, ככה הרתב"א, הרשב"א שכותב עליו מרן בסימן קופה ביורה דעה, שהוא אורו של עולם. מה לנו בכלל אפילו לנסות? אנחנו ודאי לומדים ומכירים ולומדים עליו ותורתו. אבל אפילו בדורות יותר מאוחרים, כמובן בדורות האחרונים, מי מאיתנו יכול בכלל לקבל השגה ברבנו הגדול מרן החידה, או ברבנו הגדול הגאון רבי עקיבא איגר, או רבנו הגדול מרן רבי יוסף חיים, ומכאן הזה הדרך. באותה מידה יש לנו גם חכמים, שככה אתה רואה בדורנו, גדולי תורה שבאמת אנחנו לומדים ומתפעלים, אתה מבין שאתה גם בהקשר אליהם אתה לא יכול להבין, אתה יכול לשמוע, אתה יכול קצת לקבל מושגים, גדול וגדול.

און, כמו הגאון רבי רחמים, זה דוגמה מובהקת שהבקיאות האדירה במקצועות התורה, בחדרי תורה ובתשובות הפוסקים, וביחד עם זה ענווה מופלאה שכזאת שמסתיר, כן, זה גאונות בתורה, גאונות בענווה וגאונות בהסתרה. אתה מסתכל, ותמיד הכרנו וככה ידענו על גדולתו, אבל כמובן אחרי שאדם נפטר ושומעים, אתה מבין שמה שהכרת זה היה מעט מזער. אתה מתחדד לך הכרה שזה לא שאתה לא מכיר מספיק, אלא אין לך אפילו את הכלים ככה להבין מה מדובר. זה באמת כאילו ההבדל בינינו לבין אותם גדולים זה כמו שנות דור. אז זה נקודה ראשונה, ולכן מצד אחד להיות ממש כמותם, לא שזה לא אפשרי, ודאי שזה אפשרי, דור דור ודורשיו, וכל אחד שיעמול ויחזור וישנן וילמד וישמור על קדושה וטהורה יכול להגיע לפסגות רוחניות, אבל ודאי שזה אפשרי, אבל זה בהחלט יותר מורכב. אז זאת אומרת, זה אפשרי, אבל כרגע בדרגה שלנו, הדיון הוא לא האם להגיע, אלא האם להבין. להבין ולדעת מה יש מולנו, את במקרה הזה, את מי איבדנו, גאון וצדיק שכזה. האפשרות שלנו להבין בדרגה שלנו זה באמת בלתי אפשרי, לכן אנחנו רק מעט מקבלים מושגים, מעט שומעים, מעט מתפעלים, או אפילו הרבה, אבל ממש להבין ולדעת ממש זה דבר שאינו בידינו. זה ממש הבדלים של מאות ואלפי שנים בינינו לבין אותם חכמים גדולים. הנקודה הנוספת, שכאשר גם אדם מחדד את זה לעצמו, כאשר הוא נצמד להוראות גדולי התורה, והוא לא שואל שאלות, והוא לא עושה פלפולים, ויש לו אמונת חכמים גדולה, ודאי שהוא רואה בזה הצלחה גדולה. ראיתי לאחרונה סיפור שמספר הרב הגאון מפיק מרגליות, רבי אשר קובלסקי, על אותו ראש שיבה שהישיבה שלו נקלעה לקשיים כלכליים, והוא ניגש אל מורו ורבו, אחד מגדולי הדור, אני חושב שלא מצוין מי היה אותו גדול, אבל אחד מגדולי הדור, והוא אומר, תראה, אתה אמנם לא רגיל לקטט את רגליך אל מעבר לים, וככה, זה, כן, זה לא מה שאתה רגיל לעשות, אבל במקרה הזה אני מורה לך להרחיק אל ארצות הגולה וכן להתרים אותם עבור הישיבה. הוא באמת היה נראה לו מוזר, כי הוא באמת מעולם לא עושה דברים כאלה, הוא משיג את התרומות בצורות אחרות, אבל חזקה עליו הוא ראת רבו, וככה הוא עשה. והוא נוחת בארצות הברית, הוא לא יודע אפילו מי השמות, מי התורמים, ושם הוא שומע מזה יהודי שאומר לו, תשמע, יש פה בעיירה, אחת הערים הקרובות, יהודי תורם גדול בשם פוקס, תיגש אליו והוא ייתן לך. ככה עשה, נסע לאותו מקום, והוא שואל, מישהו מכיר את יהודי בשם פוקס? שלחו אותו לאיזה בית, והוא נכנס, ובאמת מישהו, במקום פוקס, זה היה פקס, הבדל קטן, אבל שעושה שינוי גדול. אותו פקס לא היה תורם גדול, אלא היה רופא עור מאוד מאוד מצליח, שגם מתפרנס בכבוד, אבל לא בצורה שהוא הולך ותורם מיליונים או סכומים אגדיים. לתת תרומה חד פעמית כזו או אחרת הוא יכל. זה מה שאמרה לו רעייתו, תראה, הוא יחזור מטרף מהקליניקה, לא תקבל משהו גדול מה שאתה מחפש, אבל בסדר, ככה בחשבון. אז הוא אמר, טוב, כבר באתי לפה, אם השמיים הוליכו אותי לפה, אני אמתין. והוא מחכה, וכעבור שעה קלה מגיע הדוקטור, והוא גם כן אומר אותם דברים, תראה, אני רופא עור, כל מיני פצעים, כל מיני דברים, זה אני מטפל, אבל לתרום תרומות גדולות אני לא יכול, אני אתן לך תרומה. אמר לו אותו יהודי, אם כבר באתי לפה ואתה רופא עור, שמיים הוליכו אותי לפה, תראה, יש לי פה איזה יבלת מאוד מאוד מוזרה על היד, והרופאים בארץ הקודש נילאו מלמצוא הסבר או מזור לעניין, הם טוענים שזה משהו שיעבור, לא משהו מסוכן, אבל מאוד מאוד לא נעים עם אותה שומה או יבלת, תקרא לה יבלת לא נעימה, ואין פתרון, כל התכשירים וכל המשכות, כלום לא עזר. אמר לו אותו רופא, מחר בבוקר תבוא אל הקליניקה ואני אראה, כן, בלי תור מראש, בלי צורך אפילו לשלם, אני אתן לך חוות דעת. אחרי כך היה,
הוא מגיע למחרת אל הרופא, והוא מסתכל, והוא בתוך זמן קצר אומר, שמע, זה נראה לי מאוד מאוד

0: לא טוב, עושה עוד כמה בדיקות עם המכשירים שלו וקובע שזה מלמד חלילה על מחלה קשה, על גידול מאוד מאוד חמור שמקנן בגופו, וזה חייב טיפול מהיר. אמר לו הרופא, תראה, אתה ברגע זה חוזר לארץ, אני ככה אתרים לך סכום כזה או אחר, $8,000, סכום בסיסי, שתחזור עם כסף לכלכלת הישיבה לשבועות הקרובים, ואתה מיד מבקש טיפול כזה וכזה. חוזר לארץ, הרופאים ככה נדהמו, הם לא גילו את זה בעצמם, נתנו לו טיפול מציל חיים והצילו אותו, והוא חזר לעצמו. הוא הבין, מורו ורבו, כאמור אחד מגדולי התורה ששלח אותו אל, מעבר לים, זה נראה לא מוזר, מה הקשר, הוא מעולם לא עושה דברים מהסוג הזה, אבל הוא הבין שזה בעצם מציל את חייו, שם היה השליח הטוב מאת הקדוש ברוך הוא, כדי שיבדוק ויאמר את חוות דעתו וישלח אותו אל הטיפול הנכון. אז דוגמאות כאלה הרי יש למכביר, אני חושב שכל אחד ואחד מאיתנו מכיר סיפורים, כאשר אדם שומע לעצת חכמים, הוא רואה כמה הדבר הזה הוא מחכים, כמה הדבר הזה הוא נותן לו הצלה גדולה. לשמוע אל דבריהם של גדולי התורה, שעל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך. אז זה כל זה גם בהקשר להסתלקותו של אותו גאון וצדיק, וצריך לדעת שיש לנו ברוך השם הרבה תורה והרבה עוסקים בתורה, אבל ודאי בכל הסתלקות של גאון וצדיק הדור חסר. מיוחד, חכם מיוחד שכזה, שהבקיאות שלו היא אדירה, והעיון שלו והגאונות שלו, ביחד עם קדושה וענווה ויראת שמיים המיוחדת. וכאשר אתה מתבונן, ואתה יודע שאומרים, ככה תמיד אנחנו שומעים, צריכים באמת למלא את החלל, זה לא אמירה ככה באלמה, זה אכן כך. כי לעתים אותם חכמים באמת, היכולות שלהם הרוחניות, זה גם הרבה אנשים לא יכולים למלות בעצמם, לכן כל אחד ואחד תורם את חלקו הקטן כדי למלות את החלל שדורנו חסר, גם בעניין התורני, גם בעניין שחוץ מעצם ידיעת התורה והתשובה לרבים וכו', גם בהגנה על הדור, גם בזכות של הדור. אנחנו לפני חג מתן תורה נקבל על עצמנו להוסיף בלימוד תורה, להוסיף בשקידה, להוסיף באיכות הלימוד. אדם מגיע יום יום לשיעור, השאלה גם מה האיכות, האם את כל ענייניו הוא דוחף לשעה הזאת, לשעתיים האלה, ויש לו הרבה הפרעות, או שהוא שומר על הזמן של הלימוד נקי וטהור, שעתיים, שלוש, כל אחד כמה שהוא לומד ויוסיף ויוסיף, שיהיה לימוד נטו. וככה באמת אין ספק שגם הסגולה שיש בזה לאדם, סגולה הרבה יותר גבוהה, להוסיף בקדושה, להוסיף בעוד רצון של תורה, וגם במה שהוא מבין, מה שהוא מקבל, הוא חוזר עם שעתיים, שלוש, שעה, שעתיים, שלוש, מלאות של לימוד תורה. אז גם באיכות וגם בזמן, להוסיף עוד זמן ועוד זמן, זה קבלה מיוחדת טובה, שזה שינוי לכל החיים. כמה שיש תורה יותר, ככה רמתו הרוחנית, האפשרויות שלו, כן, כאדם יראה שמיים, לדעת יותר, להקפיד יותר, לחנך נכון יותר, כאשר יש לו תורה ביד. להוסיף בלימוד תורה, להוסיף בשקידה, להוסיף בתהורה, בלימוד מסודר, בלי הפרעות, בסייעתא דשמיא, ואני מילא למימרינו בניחותא. האדם יסביר את זה בביתו בצורה יפה, לא חלילה שיגרום לוויכוחים, למה יש הפרעות כאלה או אחרות, אלא יסביר את כל פעם, לאט לאט יסביר כמה חשוב העניין, כמה זה זכות גם לבני המשפחה שנותנים כן, לאב הבית או לאחד מבני הבית ללמוד בצורה רגועה בשעות של הלימוד. זה זכות לכולם, בצורה של ניחותא, להסביר כל דבר. הני מילא למימרינו בניחותא. בשורות טובות, המשך האזנה נעימה וערבה, עלייה בתורה ויראת שמיים.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר,
0: המשך האזנה נעימה וערבה.
2: הבוקר כבר התחיל וטוב לי, תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי, בהגשת משה דאודי, בכל בוקר ב-10, כאן בקולפליי.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? יום שני בשבוע, לצלילי הבוקר, התוכנית שלנו, שכיף לפתוח את הבוקר עם הצלילים. בזמן שכל העולם מתעסק בהסכם, לא הסכם, חידוש לחימה, לא חידוש לחימה, אנחנו כאן מתעוררים ברוגע עם הרבה אמונה ועם הרבה תפילות שהקדוש ברוך הוא שומר על עם ישראל, ואנחנו סמוכים ובטוחים ואנחנו בידיו. אז בוקר רגוע לכולנו, בוקר טוב לכולנו, בוקר טוב לנהגים, בוקר טוב לילדים, בוקר טוב ישראל. אנחנו עם הצוות שלנו, ארז רסין והורי בני ישראל הטכנאים, רוני גינדי המפיק, יאיר כהן עורך אותנו, אני ניר קפטן כאן איתכם. אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם מחרוזת מקסימה בביצוע של ינקי היל לשירים של ישי ריבו, לצלילי הבוקר במהדורת יום שני בשבוע. יוצאים לדרך חברים, תהנו.

מחוזת שירים של ישי ריבו, את זה מבצע יאן קהיל, ואנחנו ממשיכים ועוברים לאבירם שוקרון, הלוואי הייתי.

איזה שיר מקסים וביצוע מיוחד של אבירם שוקרון, שיר מיוחד וכיף ככה לפתוח את הבוקר עם הסגנון הזה. אנחנו עוברים לשיר נוסף, שלמה כהן, אמונה, מה שמחזיק את עם ישראל.

זה היה שי וינר עם סינגל חדש, כנפי השכינה, ועכשיו זה הזמן שלי להזכיר לכם, נהגים יקרים, סעו לאט עם הרבה הרבה סבלנות, יש פקקים כרגיל, אני לא מחדש לכם שום דבר, אתם יודעים כבר שיש פקקים, ואתם כבר רגילים לפקקים, אז אין לאן לרוץ, אין לאן למהר, תרימו את הרגל מהגז, שימו ווליום, במה שנקרא ווליום של בוקר, ותהנו מהמוזיקה הטובה, העיקר תהיו בנחת ובסבלנות. ילדודס, לכו לשלום, תחזרו לשלום, יש לכם את הזכות להחזיק את עם ישראל בהבל פיכם, אז תלמדו טוב, תרגישו שאתם עוסקים בדבר שמחזיק את עם ישראל, ואתם ממש ממש ממש שליחים טובים שלנו. אז לימוד פורה, מהנה, ובעזרת השם גם מועיל.

פיני איינהורן, יצר טוב. שנזכה שתמיד היצר טוב וינצח ויגבר ליצר הרע, כן? זה לא פשוט, זאת מלחמה. אבל אנחנו בעזרת השם מנצחים. אנחנו ממשיכים ועוברים לארי גולד, מראבו.

הגענו כעת לשעת הצדקה. שימו את הפרוטות שלכם בקופת הצדקה. בואו גם נאמר את פרק התהילים שלנו, שיר למעלות אסיינה אל הערים מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.

0: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
1: בוקר טוב ומורך אביני היקר לך ולכל המאזינים היקרים, בשורות טובות. היום בעזרת השם נעסוק בנושא נוסף שחשוב וקשור לחג השבועות, חג מתן תורתנו שקרב ובא. הנושא הוא לימוד תורת הנסתר. מתי יהודי צריך לעסוק וכדאי שיעסוק בתורת הנסתר, אם בכלל, והאם אדם שהוא צעיר לימים יכול לקרוא זוהר הקדוש? עכשיו יצאנו מילולת רבי שמעון בר יוחאי, ואנחנו יודעים כמה גדול וחשוב כוחו של קריאת הזוהר הקדוש. אדם שעדיין לא מילא כרסו בש"ס ופוסקים, האם יכול לקרוא את הזוהר הקדוש?

קבלה לכל מן דבעי, רחמנא ליצלן, כל מי שרוצה להיכנס בכרם ייכנס, וצריך לדעת שהדבר הזה חמור עד למאוד, וכבר מרן הרב עובדיה זצ"ל זעק על זה בספריו, אם זה בחווה דעת, בחלק ד' סימן מ"ז, וגם ביביע עומר בכמה מקומות. והרב העריך בדברים הללו, אין לנו את הזמן, ממש נקצר ונאמר את עיקרי הדברים. ראשית צריך לדעת שהזוהר הקדוש בעצמו כותב שהרשות לא נתונה לכל אדם לעסוק בתורת הסוד, אלא האדם שרוצה לעסוק בתורת הסוד צריך להיות מוכשר וראוי לדבר הזה. ורבותינו הקובלים במשך הדורות העמידו כל מיני תנאים למי שרוצה להיכנס ולטעום מעיניה של תורה מתורת הסוד. וכמובן שכל דור ודור, דור דור ודורשיו, הדברים הללו משתנים. ולכן, לפני שאדם בכלל מחליט ורוצה להתחיל ללמוד תורת הקבלה, תורת הנסתר, בוודאי שצריך להתייעץ עם אחד מגדולי ישראל שמכיר אותו ויודע לעמוד על טבעו ויקבל ממנו את האישור. זה ככה אנחנו אומרים את זה בראשית דברנו, שהדבר הזה יהיה ברור, שאדם לא יכול להתחיל ולהיכנס בתורת הסוד ללא אישור מגדול בישראל. מה הגיל שאדם יכול להתחיל ללמוד תורת הסוד? אז השח כותב הלכות תלמוד תורה ביורד הסימן השמבב, שיש שכתבו לא ללמוד קבלה עד שיהיה בין 40 שנה. כמו שאנחנו רואים במסכת אבות, בין 40 לבינה. גם צריך קדושה וטהרה ונקיות וזריזות הדבר הזה. ואומר השח, רוב המתפרצים לעלות בחוכמה זו קודם הזמן, הראוי קומתו בלא עת. כמו שכתוב כזה בדברי חכמי האמת. אבל לעומת זאת, רבו של הרי הקדוש, הרמק הקדוש, הוא כותב שכבר מגיל 20 אפשר ללמוד את תורת הסוד. הרמה בשולחן ערוך ביורה דעה כותב, סימן רשממיו, שאין לטייל בפרדס, שזה לימוד קבלה, רק לאחר שמילא קרסו בשר ויין, שאחרי שידע את הלכות איסור ויתר ודיני המצווה וכו'. האורחיים הקדוש נראה מדבריו בספר ראשון לציון, שאם זה מדי פעם ללמוד ולא בצורת קבע, אפשר יותר להקל בדבר הזה. כל פנים ודאי שהלימוד הקבלה הוא גדול, ובפרט כמו שאומר מרן החידה, שקריאת הזוהר הקדוש זה בוודאי, שאדם כל יום משתדל לקרוא זוהר הקדוש, כי בזכות זה יצאו מן הגלות, והחידה אומר אפילו שאדם לא מבין מה שהוא קורא, אבל עצם לימוד תורת הקבלה צריך, כמו שאמרנו, להתייעץ עם גדולים, אם הוא ראוי לדבר הזה, ויש גם הגבלת גיל, כמו שאמרנו, בוודאי אחר שמילא קרסו בש"ס ופוסקים, חזקו וימצאו בשורות טובות.

רולי דיקמן, שוב תזכורת לכם הנהגים, נסיעה בטוחה, חגורות בטיחות לא לשכוח כמובן, זה הקלקה אחת שיש בה גם מצווה, והיא מצווה חשובה, מצוות עשה מהתורה, איפה כתוב לחגור חגורות? לא כתוב, זה לא מופיע, אבל כן כתוב ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, ואנחנו יודעים שחגורות בטיחות מצילות חיים, אז זה כלי קטן שאפשר באמת להציל חיים, אז אל תחסכו בדבר הזה, ותפילת הדרך כמובן. אין יהודי שיוצא לדרך בלי תפילה. למי מכם שנוסע למרחקים, לא לשכוח תפילת הדרך ונסיעה בטוחה.

0: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב ורוח הבינר קפטן היקר, שבוע טוב ויום נפלא לכל המאזינים היקרים שלנו. אתמול למדנו בכלל א', סעיף א', שלשון הרע זה דווקא על אמת. ואם אדם מערב נגיעות של שקר בסיפור ועל ידי זה מתגנה החבר יותר, זה נקרא מוציא שם רע. וההבדל החשוב ביותר שאדם צריך להבין בין מוציא שם רע ללשון הרע, על מוציא שם רע כתוב בהלכה בהלכות יום כיפור שאדם רשאי לא למחול לחברו. כי למה? כי הדברים לא היו מעולם. הערבת שקר בסיפור, גינית את החבר בדבר שאין בו. בלשון הרע אולי אפשר להבין שסוף כל סוף היה מן האמת. אבל אם זה דבר שלא היה ואתה המצאת על האדם, הוצאת עליו דיבה, אתה עובר על איסור יותר חמור, זה נקרא הוצאת שם רע. כל הספר חפץ חיים מדבר על לשון הרע ורכילות, דברים שאמיתיים. הוצאת שם רע זה אבון הרבה יותר חמור, והאבון שלו גדול הרבה יותר. אומר החפץ חיים בכלל א', סעיף ב', היום שנלמד, שהאיסור שהתורה אמרה לא תלך רכיל בעמך, זה איסור כולל. אבל בתוכו כלולים עוד הרבה איסורים שהם לבין ועסין. כמו שהסברנו, לבין זה בארמית, לב זה לא, כמו מצווה שהשם ציווה לא לעשות, לא תלך רכיל בעמך, לא תנאף, לא תגנוב. ומצוות עשה זה השם ציווה לעשות, ואהבת לרעך כמוך, נתון תיתן, כל מצוות של מצוות עשה, זה כלול במצוות עשין. בלשון הרע רגיל, כמו שהסברנו, זה 15 איסורי תורה אדם יכול לעבור בדיבור אחד. לכן על פי ההלכה, לא תלך רכיל בעמך, האיסור הזה הוא לא רק איסור אחד, הוא כולל הרבה עבירות שכלולים בתוך הסיפור הרע הזה שאדם מדבר על חברו, ולכן צריכים מאוד מאוד להיזהר, מאוד מאוד להישמר. כי הדבר הזה, כמו שכתוב תלמוד תורה כנגד כולם, כתוב לשון הרע כנגד כולם. כי אדם בלשון הרע יכול לעבור כל כך הרבה איסורים, כל כך הרבה בעיות למשוך לעצמו חס ושלום, הוא מדבר על חברו. מפה נלמד שכל כך הרבה טוב אפשר לעשות בפה. לכן שלמה המלך אמר מוות וחיים ביד הלשון. השם מזכה אותנו, שעזרת השם, זכות הלימוד, זכות כל ברמה, שהקול שלנו יצא ברמה, ונזכה להוציא את דברנו בשום שכל, ברגש נכון, בתבונה, על פי דעת התורה ועל פי רצון השם יתברך, ולשמח רק את העולם ולהרבות כבוד שמיים. נזכה בזכות זה רק לגאולה שלמה, פרטית וכללית, אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לי שבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו, לאורי בני ישראל, ארז רסין ורוני גינדי. תודה ליאיר כהן. תודה לכם המאזינים היקרים והמתוקים. היה לי כיף להיות איתכם כאן גם היום. נשוב ונשתמע מחר בעזרת השם. עד אז נאחל לכולכם בוקר נפלא ומבורך. בשורות טובות.

תלחצו על הפליי. הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב.

הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בכל פליי.

0: היום יום שני.
1: זה נכון, שלום, בוקר טוב, ברוכים הבאים למהדורה השנייה לשבוע הזה. היום כ"ד באייר תשפ"ו, 11 במאי 2026 למניינם. בספירת העומר, היום 9:30 יום שהם 5 שבועות ו-4 ימים לעומר, הרחמנו יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו, אמן סלע. פותחים כאן את המהדורה השנייה לשבוע הזה עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות כאן ברדיו כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, וכל זה קורה יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, היום יום כאן בכל פליי. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה, אם תרצו השטיח המוזיקלי שלכם. הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, עם חיוך ענקי ובוקר טוב. אותו דבר ניתן לעשות גם בתיבה הקולית שלנו, פשוט מחייגים ל-02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. זה הזמן לאחל לכם, אלו שכרגע בדרכים לעבודה, ללימודים, או שמה כבר הגעתם למחוז חפציכם, או שאתם בבית עדיין, ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו, ויחד איתי, תאמרו יפה שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קץ, רוני גינדי וארז טיבון, וכאן זה הזמן לומר תודה מיוחדת לחבר ואח יקר מזה שנים, שמסייע רבות בעברת השידור הזה בצורה המיטבית. אני מדבר על השידור שלי, אסף קליין, תודה רבה. אשר גרייבר זה אני. עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן יישמתם את היישומון שלנו. הלוי אפליקציית כל פליי המדהימה. אנחנו מתחילים. נפתח את הבוקר הזה עם השיר שמגיע למקום השני במסגרת המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. מדובר בקובי מירסקי עם טאטה. נאחל לכם מאזנה טובה, אנחנו כאן עד 10.
0: המקום השני.

0: ארי היל, ארה לסמת, שי גרוס, השם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו. 8:17 דקות כאן בכל פליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב, יום שני בשבוע. כמה כיף לפתוח אחד איתכם את הבוקר השני לשבוע הזה. בהיר בחוץ, נעים בחוץ, הולך להיות חם לאט לאט. נדבר על זה בהמשך. עכשיו, לבקשה הראשונה להבוקר, מה תרצו לשמוע?
1: היי אשר, בוקר טוב, אני אשמח אם תוכל להשמיע את השיר של בר קופרשטיין ויאיר לייצור, המלחמה האחרונה, תודה רבה.
0: תודה רבה לך על הבקשה הזו, מדובר בשיר מרגש מאוד של אלייצור ובר קופרשטיין, שניים שחברו ביחד ועשו כאן מוזיקה מדהימה ושיר כל כך מרגש, ובכל מה שקשור לחטיפתו אז בשבעה באוקטובר בשמחת תורה והדואטה המושלם הזה, המלחמה האחרונה, המון משמעות לשיר הזה, והנה זה בא.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: שיר מרגש של אלי לוין, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. על רקע השיר הזה נזכיר לכם שבעוד 7 דקות זהו סוף זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם. זה קורה הבוקר בשעה 8:31, אז הזדרזו וקירו. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לחג מתן תורה, חג השבועות, שהפעם חג ושבת יוצאים צמודים. בליל שישי אנחנו כולנו נקבל את מתן תורה, נלמד לאורך הלילה, משמר ליל שישי בחג השבועות, יומיים של חג, איזה כיף, איזה תענוג. אבל כשמדברים על יומיים של חג, כשיש לנו חג ושבת צמודים, אנחנו מדברים גם על הרבה אוכל, הרבה אורחים או מתארחים, ומקום לאחסן את האוכל, דבר שלעיתים יוצר קצת אי נעימויות מהשכנים, שצריך לשים אצלם דברים. לצורך כך אמרתי, חבר'ה, למה צריך? הכל יכול להיות אצלכם בבית, בצורה נוחה, בטוחה, ושווה לכל כיס, ועם מתנות שוות. לכן זימנתי הבוקר לשידור את הרב דוד ששון, חשמל הקרן. שלום, בוקר טוב. מה שלומך?
1: ברוך השם, נשמע אותך בבוקר, זה כבר נותן כוח ואנרגיות.
0: איזה כיף, אתה נותן לי את האנרגיות בחזרה, זה בכלל כיף מאוד. תשמע, אנחנו מתקרבים לחג השבועות, והרבה אנשים הולכים להירח וגם להתארח, ובכלל, אתה יודע שמדובר ביומיים שצריך לקנות בשרים, דגים, להחסן את הסלטים, קינוחים. אתה צריך מקום אחסון טוב, אבל שגם מחובר לחשמל בסוף. ארון לא יעזור. לכן,

0: מצאתי אצלך, תגיד לי אם זה משהו ככה יצירתי, מקפיא 8 מגירות של אמקור, שניתן להפוך אותו גם למקרר וגם להקפיא, הכל בלחיצת כפתור. האומנם?
1: כן, כן, גרייבר.
0: ספר לי
1: גרייבר,
0: עליו.
1: גרייבר, אתה לא מדבר על ההוגות של שבועות, גרייבר.
0: כל החלבי, וואי, איזה בלגן, עכשיו נכנסת אותי לסיחור. יו, יו, יו. אתה יודע כמה מקום צריך כאן?
1: לך תדע, עכשיו יש ילד רוצה הוגה כזאת, יש גלידה כזאת, יש כל כך הרבה... ויש לך את הבשר ברוך השם, וגם שבס.
0: נכון.
1: הכל ביחד.
0: אז ספר לי על המקפיא הזה, 8 מגירות קודם כל, זה אומר שהוא גדול, והוא שווה, ויש לו הרבה מקום מחסון, אבל יש לו גם פונקציה מיוחדת.
1: נכון, יש לנו מקפיא שיכול להפך למקרר, מקפיא 8 מגירות של חברת אמקור, דיינו, זה לא חברה קיקיונית, זה חברה שמתמחה בקירור, אתה יודע, במזגנים, במקררים, זה ההתמחות העיקרית שלהם.
0: כן.
1: אז איך אומרים, מי שרוצה מקפיא ברמה גבוהה, וגם שיש לו תחולה, אז זה המקפיא, אני חושב, שהוא ברמה מאוד גבוהה. יצאנו במבצע, אני חושב, איך אומרים, שאין לו אח ורע. משלמים לנו 2,590 על מקפיא 8 מגירות שנהפך, גם למקפיא וגם למקרר.
0: והכל בלחיצת כפתור. המקפיא.
1: נכון, הוא לכתחילה מקפיא, אבל יש הרבה אנשים שצריכים מדי פעם לעשות אותו מקרר, הם יכולים להפוך אותו למקרר.
0: וואו.
1: ועשינו עליו מבצע ב-2,590, והם מקבלים מתנה שאנשים צריכים אותה, אתה יודע, מתחיל החום לצאת עכשיו.
0: אתה מספר לי מחר, אגב, מחר זה יום החם של השבוע, תתכוננו.
1: בעזרת השם. אז אנחנו נתנו מזגן, מתנה, עכשיו יש אחד שרוצה מזגן שיהיה לו נייד, יש אנשים שגרים בדירות, שכורות, או שלא ניתן להוציא בחוץ, תודה, נהיה הרבה בעיות להוציא בחוץ את המנועים.
0: כן, בחיית הרשויות המקומיות, נכון.
1: נכון. אבל יש כאלה, אתה יודע, לכל מיני מקומות. אז הבאנו מזגן נייד של חברת טורנדו, לא חברה קיקיונית. מזגן שעולה 1,200 שקל מזגן נייד, או לחילופין, אם בן אדם אומר, לא רוצה, אני יכול להתקין גם בבית, הבאתי לו מזגן של אלקטרה.
0: וואו, אינברטר גם.
1: אתה מבין?
0: וואו.
1: אשר, הוא משלם לי 2,590 על המקפיא, שזה מחיר זול, אנשים יכולים לבדוק באינטרנט בכל מקום, ואז הוא מקבל או מזגן נייד של טורנדו, או מזגן של אינברטר של אלקטרה.
0: תשמע, זה מדהים, זה מדהים, לפעמים אני חושב שאולי אתה לא מודע למה שאתה אומר, אבל כשאני מגיע לסניף או שאני קונה, אני מבין שזו המציאות, כך היא נראית, אוקיי? חבר'ה, תקשיבו אותו למבצע שאתם הולכים לקבל לבוקר, כי זה משהו שבאמת לא היה כאן. שימו לב, מקפיא של אמקור, כמו שאמרנו לכם, החברה המתקדמת ביותר בכל מה שקשור לקירור, להקפאה, יעלה לכם מהמחיר הכי זול בחשמל הקרן, טוב, זה כבר מוכח, 2,590 שקלים בלבד, הוא 8 מגירות, ניתן להפוך אותו למקרר. כל מי שרוכש היום את המקפיא הזה, מקבל במתנה, בלי כוכביות, בלי תשלומים, בלי כלום, במתנה, או מזגן היד של טורנדו, או מזגן רגיל, אילי, אינברטר אחד, כוח סוס, עם שירות והחיות של אלקטרה. זה משהו פשוט יוצא דופן, שלא היה בשום מקום, זה חסר תקדים, זה קורה רק הבוקר, רק בחשמל הקרן. נצלו את ההזדמנות הזאת לקראת חג השבועות, להתחדש גם במקפיא, סלש מקרר חדש, וגם במזגן חדש לבית, או נייד, או אילי עם התקנה, מה שבא לכם, אתם בוחרים, ואין כאן כוכביות, אתם מקבלים את המזגן הזה במתנה, תבדקו אותי. כל הטוב הזה קורה רק בחשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה והמשתלמת ביותר במגזר החרדי, כך על פי סקר אסקריה אומניבוס לשנת 2026. איך אתם משיגים את חשמל הקרן? בכל מקום שתפנו, שם תמצאנו. זה יכול להיות בטלפון, בכוכבית המפורסמת, כוכבית 2757, כוכבית 2757, בסניפים ברחבי הארץ או באתר. הרב דוד ססון היקר, אני רוצה להודות לך מאוד, כמו תמיד לעונג.
1: תודה רבה, רבה
0: שם. תודה רבה, רבה.
1: תודה, יום טוב.
0: יום טוב, ועכשיו לחידה שלנו הבוקר הזה. בכל בוקר שרב דוד ססון עולה, אז יש לנו גם חידה, והיא גם תהיה שווה לכם פרס שווה מאוד. החידה שלנו הבוקר הולכת כך. מרדכי שפירו מדייק בזמנים. מרדכי שפירו מדייק בזמנים. מה התשובה? אם אתם יודעים את התשובה, אתם מוזמנים לכתוב לי בוואטסאפ. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. שימו לב, המאזין או המאזינה הראשונים שיענו כאן תשובה נכונה, יזכו כאן במערכת סטריאו יוקרתית ומפנקת, מתנת חשמל לקרן, שתהיה לכם ככה מוזיקה טובה ונעימה בבית. אני חוזר שפה על החידה שלנו. מרדכי שפירו מדייק בזמנים.

0: התשובות שלכם 051-505-1076. אנחנו להפסקת פרסומות קצרה, נחזור לדיווחי התנועה, נדבר על מזג האוויר, עוד המון מוזיקה טובה ובקשות שירים שלכם. אתם לא זזים לשום מקום.
1: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיי מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
2: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: פחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
3: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, ללא יחזר הלוואה.
6: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: היום יום עם אשר גרייבר. ועכשיו דיווחי תנועה.
7: 8:36 דקות כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס משער הגיא ועד הראל וממחלף מוצא עד חן.

0: ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר. אנא סעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכנים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. נדבר על מזג האוויר, היום עלייה בטמפרטורות, יהיה חם מהרגיל לעונה ובהיר ברוב האזורים. שימו לב, מחר, יום שלישי, זה היום החם ביותר השבוע, ואפילו התפתחו תנאי שרב. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 21 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-26 מעלות. מזכיר לכם את החידה שלנו יחד עם חשמל הקרן שעומדת בעינה, מרדכי שפירו מדייק בזמנים. אם אתם יודעים את התשובה על החידה הזו, יש לכם סיכוי לזכות כאן במערכת סטריאו יוקרתית לבית שלכם כדי לשמוע אותי או כל מוזיקה אחרת ברמה הגבוהה ביותר. כל זה קורה מתנת חשמל הקרן. התשובות שלכם ב-051-505-1076. המספר הזה משמש אתכם גם לבקשות השירים שלכם והודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חייגולתיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו, זו הטבעה הקולית שלנו בעצם. עכשיו לפינתנו האהובה, והיא
1: היום יום של
0: אתמול. אני מקבל הודעת וואטסאפ מאסף ארוש הזמר המדהים, יום הולדת פלוס שיר חדש. הדרך לא נהיית לי קצרה, כבר 36 שנים וזה לא הולך ונהיה קל, חככה. עד הרבה, יש ניסיונות חדשים, אתגרים חדשים, אבל הדבר היחיד שעוזר לי ליישב את הדעת ולעשות סדר בכל הבלגן, זו התפילה, השירה היומית עם האבא, עם כל מה שקורה ויקרה, לעצור לרגע ולהרים עיניים. כך קוראים לשיר הזה. וכמנהג היום יום, אסף ארוש יקירנו, שלום לך, בוקר טוב, בוא בבקשה תציג לנו את השיר החדש שלך.
2: בוקר טוב, אשר גרייבר, שלום לכל מאזיני כל פליי, כאן אסף ארוש. אני רוצה להציג בפניכם הבוקר את השיר החדש שלי, להרים עיניים. השיר בעצם מדבר על תפילה, שבשבילי זאת הדרך הכי טובה והכי מועילה כדי ליישב את הדעת ולעשות סדר בכל האתגרים שהחיים מציבים בפנינו, בכל הקשיים שאנחנו מתמודדים איתם. זה לזכור שצריך פשוט לרגע לעצור ולהרים עיניים, ומשם מגיעים כל הפתרונות. אז אני מקווה שתיהנו מהשיר, שהשיר יחזק אתכם, יעודד אתכם, וייתן לכם גם קצת כוח להתמודד עם האתגרים שלכם. תהנו.
0: אמן.
2: האזנה נעימה.
0: תודה רבה, אסף ארוש היקר, בטח. והנה זה בא, אסף ארוש, להרים עיניים. ואם אתם אוהבים עכשיו את השיר הזה, אתם יותר ממוזמנים לבקש. מזל טוב, אספי.
3: הדרך מסתבכת, הרוח שוב הולכת גם, סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים, רק מחכה

0: חייב לומר לכם שעדיין איננו פתרון לחידה ששאלנו, ענו כאן הכל משמיים של מרדכי שפירו, שזו תשובה יפה, אבל זה עדיין לא זה. מרדכי שפירו מדייק בזמנים. אם אתם יודעים את התשובה, הפרס הזה, המערכת סטריאו, היוקרתית מתנת חשמל הקרן שלכם, רושמים כאן, אנחנו במילואים, נשמח למערכת, חבר'ה, מגיע לכם הכל, אבל המערכת סטריאו היוקרתית הזאת, באמת משהו ברמה גבוהה, הולכת להיות רק של מי שהצליח הראשון, או הראשונה לפתור את החידה הבוקר הזה. אני חוזר על החידה, מרדכי שפירו מדייק בזמנים. זהו, זו החידה. התשובות שלכם, 051-505-1076. עכשיו, לבקשה הבאה שלכם, מה תרצו לשמוע?
1: היי ישר, אני אשמח אם תוכל לשמיע את השיר של בני פרידמן, עבדו את השם בשמחה, תודה רבה.
0: בכיף גדול, בני פרידמן, עבדו את השם בשמחה, הנה זה בא.

0: תזכרו תמיד תמיד, זה רק מלמעלה, כמו ששאר לנו אבישי אשל, שמוביל אותנו לקראת סיומה של התוכנית. לא, התשובה היא לא מחר, התשובה היא לא בוקר טוב, ואני חוזר שוב פעם על החידה שלנו, מרדכי שפירו, מדייק בזמנים. אם אתם יודעים את התשובה, 051-505-1076, מערכת סטריאו יוקרתית נתנת חשמל לקרן, הולכת להיות של אחד או אחת מכם. עכשיו אנחנו לפינתנו המאורסים, יחד עם אקסל ודודי זינגר. דודי, שלום, בוקר טוב.
1: כשהשמחה במעונם, מזל טוב. המאורסים של היום, בכל פליי, בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
2: והנה, עם מאורסי היום, אורי שרגה בייפוס מישיבת תורה בתפארתה, עם איילה איזקוב מסמינר הרב קנה. אפרים ויינברג מישיבת כנסת יחזקאל אטינגר עם דסי גרינשטיין מסמינר הרב פוירשטיין. שמעון רפאל קליין מישיבת מעריץ דושינסקי עם רויזי רוזנברגר מסמינר דושינסקי. אהרון הכהן פליגמן מישיבת אורחות חברון בני ברק עם ציפורה פרל מסמינר הישן ביתר אילית. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין הדייד והרבה במזל טוב לכל מורסי היום.
1: פינת המאורסים בחסות אקסל. מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע

0: איתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה, כפוף לתקנון.
1: מזל טוב לכל המאורסים והמאורסות שתזכו בעזרת השם להקים בית נאמן בישראל. סוגרים שעה ראשונה מתוך שתיים, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצר אחרי הכל, מי שלם לי פה. מיד חוזרים לשעה שנייה, עמוסה לא פחות, אתם לא זזים לשום מקום.
2: היום יום עם אשר גרייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי. מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיי מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים. מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר. משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
3: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
4: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
2: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
6: נכון.
5: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
6: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
5: כמה זה עולה?
6: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
7: אוי חתונות, חתונות.
2: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
7: חתונות לכל
8: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות ייבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי, יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בקול פליי.

0: 9 ועוד 3 דקות כאן בכל פליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. השעה השנייה של היום יום כאן כמדי בוקר בין 8 ל-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית. וכל זה קורה יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, היום יום כאן בכל פליי. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב בשעה הקרובה, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, עם חיוך ענקי ובוקר טוב. אותו דבר ניתן לעשות גם הטבעה הקולית שלנו, פשוט מחייגים ל-02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופסתם אצלנו. מזכיר לכם את החידה, ובמהלך ההפסקת הפרסומות קיבלנו כאן 3 תשובות נכונות, מה שאומר שבמהלך השיר הקרוב אנחנו נבדוק בוואטסאפ על מאית השנייה והדקה מי המאזין הראשון או הראשונה שענו את התשובה הנכונה בנוגע לחידה שלנו מרדכי שפירו מדייק בזמנים, ונחייג לאחד או אחת מכם ונעניק מערכת סטריאו יוקרתית מתנת חשמל לקרן. זה יקרה מיד. זה הזמן גם להזכיר לכם שבעוד 7 דקות זהו סוף זמן קריאת שמה, אחרון אחרון בהחלט להיום, על פי שיטת הגרא ובעל התניה. זה קורה הבוקר בשעה 9:11, אז הזדרזו וקירו. יחד איתי תומו יפה, שוב שלום, בוקר טוב, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם משה דאודי, גבי קאץ, רוני גינדי וארז טיבון. אשר גרייבר זה הנוח מדי בוקר את השעה השנייה. אנחנו פותחים עם שיר שאותנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו ועם אגנה ומצלה. הפעם נעשה את זה יחד עם מוטי אילוביץ' ושים חלקנו מוהם. נאחל לכם יופי של האזנה גם בשעה הזאת.
1: אשר גרייבר.

0: אתה לי האור, אלעד שער, ישן, טוב ונוסטלגי שלו. הרבה זמן אלעד שער לא הוציא לנו משהו, אולי הגיע הזמן באמת. זמר מדהים, מרחובות. תשע ועוד רגע 14 דקות כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, שעה שנייה. ואני כאן כדי להזכיר לכם את המבצע המטורף שלנו, השובר שוויון, יחד עם חשמל הקרן הבוקר הזה. שימו לב, לקראת חג השבועות אתם עומדים לקבל הטבה ומתנה הכי שווה שיש. מקפיא 8 מגירות של האמקור שניתן להפיכה למקרר בלחיצת כפתור. תוכלו להשיג אותו בחשמל הקרן במחיר הזול ביותר, 2,590 שקלים בלבד. ובבין כל מי שרוכש את המקפיא / מקרר הזה, אתם מקבלים במתנה, בלי הגרלה ובלי כוכביות ובלי תשלום סמלי, אלא במתנה מזגן. יש לכם גם אפשרות לבחור איזה מזגן אתם רוצים. או מזגן אינברטר אחד כוח סוס אילי של אלקטרה, או מזגן היד אחד כוח סוס של טורנדו. אתם בוחרים. כל הטוב הזה קורה הבוקר רק בחשמל הקרן. כוכבית 2757, המוקד שלהם כבר פתוח וזמין עבורכם. כוכבית 2757, בסניפים וגם באתר. הסניפים של חשמל הקרן פרוסים לכם בכל רחבי הארץ, מבני ברק עד ירושלים, ביתר עילית, בית שמש, אשדוד, חיפה, נתיבות, וגם במודיעין עילית. או באתר, או בכוכבית 2757, הכוכבית הכל כך פשוטה הזו. טוב, שאלנו אתכם בשעה הקודמת, היה לכם קצת קשה למען האמת? חידה. לגבי מרדכי שפירו שמדייק בזמנים, במהלך הפסקת הפרסומות של 9, התקבלו כאן 3 תשובות נכונות, ובחרנו את הראשון או הראשונה שענו כאן נכונה. אין לי מושג מי זה, פשוט בואו נחייג ונאמר בוקר טוב. אז יאללה, תרימו לי אותו על הקו, תרימו. הלו, שלום.
1: כן, זה מקולפליי?
0: כך מסתבר, קוראים לי אשר גרייבר ואנחנו בשידור חי בקולפליי. עם מי אני מדבר?
1: הדס.
0: הדס, שלום, למה את לוחשת? את נמצאת במקום שאת לא יכולה לדבר?
1: לא.
0: הכל בסדר?
1: כן, מעולה, זה הקול שלי פשוט,
0: אוקיי.
1: לא מבינים שמדבר
0: את המוח. אוקיי, בסדר גמור, אז הנה, הגבעתי אותך. עכשיו ישמעו אותך גם ממש חזק. הדס, מאיפה אוקיי. בארץ?
1: מאלעד.
0: מאלעד. פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
1: כן.
0: זו ההזדמנות לתת ביקורת, הערה, כיסוח, או אולי מילה טובה, מה שיזרום.
1: האמת שאני לא שומעת הרבה את הרדיו, כי אני בדרך כלל בעבודה. אוקיי. עכשיו הדלקתי ואני ממש נהנית, ואז שמעתי את החידה. אמרתי, מה יכול להיות, מה יכול להיות. ובאמת, זה עושה ממש אנרגיות. תודה רבה לך, שאת עושה שמח.
0: תודה רבה, אולי זה יגרום לך...

0: אבל כן להזין יותר, אני יודע.
1: עם המערכת סטריאו הזאת. אם היה אפשר, אתה יודע, בעבודה זה לא הכי עושים מה שרוצים, אבל...
0: כן. הפלוס אצלי שאני בעבודה יכול להזין לרדיו. אבל רק לעצמי. אבל לרדיו אחר אסור לי, אסור לי. טוב, הדס, אנחנו שאלנו כאן בשעה הקודמת, מרדכי שפירו מדייק בזמנים. היו כאן המון ניסיונות, אגב, יפים. מה את חושבת שהתשובה?
1: אמרתי אולי זה השיר 24/7.
0: למה?
1: שבעצם רואים שם את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא איתנו 24 שעות, שזה בדיוק לכל זמן.
0: בדיוק, זה מה שהתכוונתי. בלי יותר מדי התלבטויות, בלי יותר מדי התחכמויות. מדייק בזמנים, 24/7. פשוט מאוד, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, שומר עלינו, משגיח עלינו, דואג לנו 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, והתשובה שלך נכונה, הדס מלעד.
1: וואו, איזה כיף.
0: כן, כן. ולכן אני שמח לבשר לך שאת זוכה מאיתנו, הבוקר הזה, במערכת סטריאו יוקרתית, מתנת חשמל הקרן, כן, כן, היא הולכת להגיע אלייך. עכשיו שימי לב מה את צריכה לעשות כדי לזכות, כדי לקבל את זה. בסיום השיחה הזו, בוואטסאפ הזה, את רושמת לנו שם פרטי, משפחה, מספר טלפון וכתובת כדי שנשלח לך. חשמל הקרן יתאמו איתך, או שיגידו לך ללכת לסניף, או שישלחו אליך הבית, כבר ידברו איתך, אבל זה שלך, ותמשיכי להזין. לא בעבודה,
1: תודה
0: כמובן.
1: תודה רבה, אשר.
0: תודה רבה.
1: את יודעת... נמשיך לעשות שמח.
0: תודה רבה. יש לך מושג איזה שיר אני עומד לנגן?
1: וואו, לא.
0: שימי אוזן.
1: זה 24/7, מה זאת אומרת?
0: זה זה?
1: מה יכול להיות?
0: איך אני אוהב את הפתיח של השיר הזה, אה? 24/7. הדס מאלה, תודה רבה. יום מבורך, להתראות. ביי ביי. ברכות.

0: בכל יום כשאנחנו מסיימים את התפילה בעלינו לשבח, אנחנו מודים שלא עשינו כגוי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, ואנחנו עם ישראל קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אלי פרידמן, תודה רבה על השיר הזה. עכשיו לעוד בקשה שלכם, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, הייתי רוצה את השיר של פרולי גרין ופדר, נראה לי דוביץ' פדר, שיקם, שיצא ממש לאחרונה, שיק עם פרולי גרין. תודה רבה, המשך יום טוב.
0: דייקת בכל הפרטים, מדובר בסרולי גרין יחד עם דודי פדר, דודי פדר, שיקם, והנה זה בא. חדש יחסית. מיד כבישים, ויש בלגן בכבישים.

0: איזה ימים שהגדולים הללו עשו לנו מוזיקה טובה, אבי בן ישראל, יניב בן משיח, האמונה בלב. לכולנו יש אמונה בלב, וגם ביום יום.
1: ועכשיו, דיווחי תנועה.
0: זה נכון, 9:33 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה השנייה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מלטרון עד ענבה וממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות, כביש החוף עמוס ממחלף חבצלת עד פולג, כביש 4 עמוס מגן רבי עד בר אילן, כביש 5 עמוס משער שומרון עד ראש העין מזרח, כביש 40 עמוס בצומת רעם לבאים מכל הכיוונים, 41 עמוס מנמל אשדוד עד מחלף אשדוד עצמו ומהכניסה לניר גלים עד לבני דרום, 444 עמוס מאלעד עד מגדל אפק, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו, כביש 471 שם עמוס מגת רימון עד בר אילן עדיין. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס תסימה פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. אתם על כל פליי, 107.6 FM, היום יום, אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, ב-20 הדקות שנותרו לנו כאן יחד לבוקר הזה, אתם יותר ממוזמנים לבקש. הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע, עדיין פתוח. 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, עם חיוך ענקי ובוקר טוב. אותו דבר ניתן לעשות גם בתיבה הקולית שלנו שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. כדוגמת, הבקשה הבאה.
2: בוקר טוב לאשר גרייבר, תודה רבה לתוכנית. אני אשמח מאוד לשמוע את השיר. יאינו יריש, נפתלי קמפה, תודה רבה. המשך יום טוב.
0: תודה רבה לך על ההודעה הזו, יין הונגרי של נפתלי קמפה מתוך האלבום האחרון והמצוין שלו עד שיבוא משיח, והנה זה בא. אני טענתי אגב, יין הונגרי, הוא לא היה נסך אגב, שתדעו.
3: כן, לא.
0: ראיתם נקים.

0: למילותיו של הפלא יועץ רוליק ורדיגר, שמחה של מצווה, שאנחנו מקיימים מצווה, חובה לעשות אותה כמובן, מתוך שמחה, שמחה של מצווה. תודה רבה לסרוליק ורדיגר. אנחנו נשארים בגזרת משפחת ורדיגר, מהסיבה שעכשיו אנחנו ניגשים לאלבום השבוע של קולפליי, ברוב של 55% במוצא שאחרון, אתם בחרתם במרדכי בן דוד צעקה להיות אלבום השבוע שלנו, ומתוכו אני בוחר לנגן לכם הבוקר את הבל הוולים.
1: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה.

0: מוקדש לכל מאזיניי האהובים המרוקאים ובכלל מי שאוהב מוזיקה מרוקאית. חיים ישראל, היה היה, איזה כיף לשמוע את חיים ישראל בישנים הטובים שלו כמו השיר הזה, היה היה. אני צריך פה איזה מאזין מרוקאי שיתן לי תרגום ככה מההתחלה ועד סוף לשיר המצוין הזה. האות הזה אומר
1: היום יום עם אשר גרייבר,
0: שהגיע הזמן לסיים להיום.

את היום יום בכל פליי, לשמוח, לשמח, לרגש, להתרגש. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, תודה רבה לכם, מאזינות יקרות, הרי מה אני בלעדיכם. תודה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, שעשה את התוכנית להרבה יותר מסתם עוד תוכנית בוקר. הם היו משה דאודי, גבי קאץ, רוני גינדי וארז טיבון. מיד אחריי יושב כאן הטוב לי של כל פליי, הלו משה דאודי. אשר גרייבר זה אני, נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, ומסר קטן ממני עליכם. תהיו חיוביים, תהיו פוזיטיביים, כמו שלי פעם שר לנו את זה הבוקר, בדיוק בדיוק ככה, כמו שעשיתי את זה כמור לפחות. אנחנו מרצה השם, ניפגש כאן גם מחר, אותו מקום כל פליי, אותה שעה 8 בבוקר למהדורת אמצע השבוע של היום יום פאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפא
קרן. יום טוב, מבורך, ותהיו חיוביים.

0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
1: אוי חתונות, חתונות.
2: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: הלקוחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין מקצועית. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
5: נכון.
4: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
5: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
4: כמה זה עולה?
5: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
6: אוי חתונות, חתונות.
4: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
6: חתונות
4: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות, יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.
7: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון כל פליי. המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר חוזר לעונת הקיץ. המקומות, הדירוגים, ההצבעות, הפינות והאלבום השבועי חוזרים לעונה חדשה. מוצש ב-10 בלילה, כאן בכל פליי. דירקתם כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176 ואולי תזכו בפרסים שווים. כשכולם מורידים הילוך בקולפליי רק מגבירים. ב-10 בלילה יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות יוסי אייזנטל עם כוכב חצות לתוך הלילה. ראשון עד רביעי כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי.
8: בוקר של מוסיקה טובה כאן בקולפליי 107.6 FM.

בוקר טוב לי, בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכן, ברוכים הבאים ל-10 עד 12 חדש של רדיו קולפליי. כאן משה דהודי ואתם איתי כן בטוב לי, טוב לי של הבוקר הזה, יום שני. יום שני חדש לגמרי, מעולם לא היה עוד יום שני כזה בעולם.

ותודה רבה לאשר גרייבר על האנרגיות, על הטירף הזה שהוא ככה נתן לנו בסוף התוכנית עם ליפה, וגם נתן לנו קצת לרקוד במרוקאית. אשר, תודה רבה, איזה בוקר נפלא. אז אנחנו נמשיך את הקצב של הבוקר הזה בצורה הטובה ביותר. הכבישים כבר עמוסים לצערנו, והקפה ככה מתחיל לעבוד. אנחנו כאן כדי לסדר את הפסקול של היום שלכם ולפתוח אותו בצורה הטובה ביותר. יותר נכון להמשיך אותו, כי כבר אשר פתח לנו אותו בצורה הטובה ביותר. אז אם אתם בדרכים, בבית, בעבודה, ואם ככה יום של סידורים והאוזניות באוזניים, מנתקים את עצמכם קצת מן העולם, אנחנו איתכם גם ביישומון של קולפליי וגם באתר ובאוויר ב-107.6 FM. ואם תרם הורדתם את היישומון, אז תיכנסו לאחת מחנויות האפליקציה, תרשמו קולפליי וזה ישר יקפוץ, תורידו. ההזנה דרך הדיגיטל היא ממש חוויה מוזיקלית שאין כמוה, איכותית ביותר. כן, אז אחרי הפאניקה של יום ראשון, דרך הכבישים, הכל ככה מתחיל להירגע, וביום שני השבוע נפתח הרבה יותר ככה ברוגע, והמוח מתחיל ככה לחשב מה נעשה השבוע, איך נפעל. אז אנחנו פה גם לתת לזה קצת משקל, לחשוב טוב, לראות טוב, והכי חשוב, להיות טובים לא רק עם הסביבה, גם עם עצמנו. ולנו פה בקולפליי יש את הזכות לעשות את זה דרך המוזיקה, המוזיקה היהודית, המוזיקה הטובה בעולם. הטקסטים, הכל קדושה, הכל טוב, הכל מחשבות טובות וניגונים וזמרים שבאים עם אג'נדה אמיתית לעשות טוב בעולם, ואנחנו ב-107.6 FM מפיצים את זה. 10:05, יוצאים לדרך, והבוקר אנחנו פותחים את השידור שלנו עם מוטי וייס ואהרון רזל. בוא נעשה ניגון, שיהיה לנו יום ניגונים. יצאנו לדרך.

כן, אז ככה פותחים את הבוקר עם ניגון, כל אחד צריך שיהיה לו את הניגון שלו, שילך איתו במשך כל היום, כל היום, וזאת עצה מאוד מאוד קדושה מאת רבי נחמן מברסלב. כן, ולקשבנו בצפון, ויש לנו המון המון מאזינים בצפון, הנה הם שולחים לנו הודעות כבר דרך הדיגיטל, הוואטסאפ שלנו. זה שיר במיוחד לאחד המאזינים האהובים עלינו, שרון יוסף, אי שם בצפון. השם המלך, מאט דאבי, מאיציק דדיה, זה בשבילך.

ישי ריבו לים, לים שם קוד, ללכת, ללכת לפרש שיחתו עם השם יתברך, להיות איתו כי הוא מקשיב לנו והוא איתנו תמיד תמיד. ואחרי שיחה טובה של בוקר איתו, אז אנחנו צריכים להתעסק בתכלית, בעיקר. טלי קמפה ונשמח, אך התוירה הקדושה.

מורדכי שפירו, כולנו יכולים לשיר ביחד, אבל פה אנחנו לא יכולים לשיר ביחד, אבל אנחנו יכולים ליצור את המרחב האווירי שלנו ביחד. ובשביל זה אני פותח עבורכם את היכולת לבחור שירים ולשלוח הודעות 051-505-176, מספר הוואטסאפ שלנו, תשלחו הודעה, בקשה לשיר, יש לי כמה חובות מיום האתמול, אני אשתדל למלא. ואם אתם בקשרים, 02-313-176, שלוחה 3-2, ואתם אצל דאודי בפנים. אז אנחנו ביחד, כמו ששר מורדכי שפירו. אז תשלחו ואנחנו ננגן, כי המרחב האווירי הוא משותף לי ולכם. אנחנו נמשיך עם אידל ורדיגר, אהרון רזל ובני אורוויץ, הוא ולא אחר, להיט גדול.

0: טוב לי, בהגשת משה דאודי.
1: הדרך מסתבכת, הרוח שוב הולכת גם

כן, הוא היה פה אתמול והגיש לכם את השידור בכורה חם חם, היה אתמול מהתנור אסף ארוש להרים עיניים חדש ויפה מאוד, נשמע שהוא שר מקירות ליבו. אנחנו נמשיך עם החיוביות שלנו הבוקר הזה, יום שני. ככה כבר השבוע מתחילים לבנות אותו, לראות אותו. יום שני הדברים הרבה יותר כלילים. ואחד הדברים הכי חשובים ישיר לנו עכשיו פיני איינורן. תאמין בעצמך. זה סוד ההצלחה להכל.

פיני איינורן המצוין, תאמין בעצמך, אמרתי שיש לי חוב מיום האתמול, כי אתם חלק מהמרחב האווירי של טוב לי, ואתם אחראים לייצר פה טוב לכל המאזינים בבחירות שלכם, בשירים שלכם, הרי יש לכם נקודה שאין לאף אחד בעולם, ואם הנקודה הזו עכשיו מבקשת איזה שיר מסוים, כנראה שאיזה יהודי או יהודיה טובים צריכים עכשיו את השיר הזה, את הקול הזה, את החיזוק הזה, אבל אני חייב משהו מיום האתמול, בוקר טוב, משה דאודי, שר כוח על הרעיון עם יניב בן משיח, ממש מרגש ומעצב, כן, אנחנו גם אתמול, אני חייב לכם, רציתם שיר של יניב בן משיח, וכן, זה מוקדש לאלי היקר, ברכה והצלחה בכל מכל כל. הבנתי את ההקשרים, בסדר, אז הנה יניב בן משיח, סיבוב בעולם מתוך האלבום החדש. באמת צריך לפרגן לאומן שעושה דרך ארוכה ארוכה ולא מתייאש, ומתחיל מההתחלה וגם מצליח בעזרת השם. יניב בן משיח, סיבוב בעולם.

סולי גרין, כמה אנרגיות יש בזמר הזה. זה נקרא תקום. כן, זוכרים מה דיברנו אתמול? לפעמים אלפים, רבבות פעמים ביום, נתחיל מההתחלה ונקום ותקום ונקום ותקום. וזה נכון לא רק לימי ראשון, לכל השבוע, לכל החיים. 0515-105-176, 02-313-106, תפיצו במרחב האווירי הזה מוזיקה שאתם רוצים, משהו משמח. אנחנו נמשיך עם שיתוף פעולה יפהפה. הם נכנסו ביחד לאולפן, אמרו בוא נעשה איזה ג'יים סיישן. קובי ברומר ואברום מוויינברג לקחו את לנגן ובלעדיך, לנגן של אברומי, בלעדיך של קובי, ויצא הדבר המדהים הזה.

טוב לי, בהגשת משה דאודי.

0: באהבה.
1: הרי גולד, חיזוקים. איזה זמר נהדר. ועוד זמר טוב שם יושב לו בארצות הברית ומוציא לנו הרבה מוזיקה טובה והרבה R&B והרבה סול, שזאת מוזיקה באמת לנשמה. קוראים לו דני פלגון. וזה נקרא הללויה. להודות, להלל ולשבח את בורנו.

0: טוב לי עם משה דאודי בכל בוקר בעשר.
1: כן, אז הגענו לשיר האחרון של השעה הראשונה, ואת השעה הראשונה אני אסיים עם לא אחר מאשר יוסף נתיב, אחד הקולות הכי מיוחדים שיש לנו במוזיקה היהודית, ולשיר הזה קוראים אני היהלום. תקשיבו איזה מילים. נסיים את השעה הראשונה, נצא להפסקת פרנסה קצרה, ומיד נתחיל את השעה השנייה עם הפאזל גם היומי שלנו. יוסף נתיב, אני היהלום.
2: אם עשיתי נגד רצונך, סליחה, עכשיו אני מתחיל מהתחלה.

0: טוב לי עם משה דאודי. מיד נשוב.
1: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
2: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
3: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
8: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיי מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזני.

0: הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קול פליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
1: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
2: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
3: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר חוזר לעונת הקיץ. המקומות, הדירוגים, ההצבעות, הפינות והאלבום השבועי חוזרים לעונה חדשה. מוצש ב-10 בלילה, כאן בקולפליי. דירגתם כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176 ואולי תזכו בפרסים שווים. בוקר של מוסיקה טובה כאן בקולפליי 107.6 FM.

טוב לי, 10 עד 12 החדש שלכם פה בקולפליי 107.6 FM או ביישומון אם אתם לא בטווח של ה-FM שלנו, ואם אתם בחוץ על הארץ גם באתר, וכך אתם יכולים להיות מחוברים איתנו 24/6 גם בזמן שינה, לתת לקולפליי ככה להתנגן באוזניים. המוזיקה היהודית תמיד מחיה, תמיד מרפא, תמיד משמחת ועושה לנו טוב על הלב, על הגוף, על הנשמה, ולנו יש את הזכות לעשות את זה בכל יום, שעתיים, מ-10 עד 12, אתם עם דאודי, וזה נקרא טוב לי. מזג האוויר בחוץ די חמים, הנה התחיל ככה קיץ לתת את אותותיו, ואנחנו צריכים לשמור את עצמנו, אם זה ברכב שאנחנו ככה עושים את החלוקה היומית עם הילדים, לדעת שתמיד להסתכל אחורה, כן? מעכשיו להתחיל להתאמן על כך, כמובן, כמובן, לא להשיח את הדעת עם המכשירים ולהיות מרוכזים בדרך. ולחשוב טוב לי, עם הרבה הרבה סבלנות, ומה אכפת לכם? יש לכם מוזיקה טובה, אז עוד דקה, עוד שיר טוב, ושיר אחד טוב יכול להפוך את היום ליום שמח במיוחד. אנחנו רוצים לפתוח את השעה השנייה עם משה קליין, כי הוא הגיע עם מסר מאוד חשוב בשיר הזה. זה נקרא יגיע טוב היום, בוודאי, בוודאי. יצאנו לדרך שעה שנייה, תהנו.

0: עברו מויש מצמחה בשמחה מצווה גדולה אומרים טוב, אז כמו שאמרנו, אתם חלק מהמרחב האווירי של טוב לי, ואתם מוזמנים לשלוח אלינו או לוואטסאפ או הודעה קולית בקשרים, ולהיות חלק מהתוכנית, אז אם זה בוואטסאפ 051-505-1076, ואם זה בקשרים 02-313-1076, שלוחה 3-2, ואתם אצל דאודי בטבע, משאירים הודעה קולית, אנחנו מקבלים תרגום ב-AI, ואז אנחנו גם יכולים להבין במה דברים אמורים, והנה הודעה כזו שנשלחה אלינו.
1: אני רוצה בבקשה את השיר.
0: רגע, מההתחלה, בבקשה, הנה.
1: שלום, נכון, נהנים מהתוכנית. אני רוצה בבקשה את השיר אלו ואלו של חיים ישראל. תודה.
0: אלו ואלו, חיים ישראל, ביחד עם שמוליק סוכות ובנצי שטיין. איזו בחירה יפה.

0: שנמואל המצוין, גאון לאתנו. שנזכה כבר לראות כולנו.
1: תן שכבר נזכה לראות גאולתנו.
0: אמן, במהרה בימינו. ואנחנו נמשיך עם כל הטוב הזה לגד אלבז.
1: אור בחלומי.
0: זה נקרא יהיה לי טוב.
1: אשר מושך אותי לשם. רוצה לשכוח מציאות.
0: בתוך האלבום.
1: בנות בשקט עוד עולם.
0: מילים של רוח. נדמה לי ששנה שעברה הוא חגג עשור.
1: של השלמה עם השנים. אני תמיד נשאר חזק.
0: איך אומר נחום סיגל?
1: כשהשמיים
0: oldies and goodies.

גד אלבז, יהיה לי טוב, בוודאי. לי טוב, טוב לי. וכמו שאנחנו התחלנו ככה דרך ביחד משבוע שעבר, אנחנו בונים איזה סוג של תיקייה חדשה ווינדוס חדש, ובכל יום אנחנו מכניסים בו עוד איזה פאזל קטן. כי טוב לי זאת לא רק סיסמה, אלא זאת באמת דרך חיים ותפיסה של חשיבה. ואני ככה לקחתי את תורת הזמרה, הזמרה לאלוקאי בעודי, תורה ראש פבט בליקוטי מורן, שזה יסוד בעניין של נקודה טובה, חשיבה טובה. ובכל יום אני נותן עוד איזה פאזל קטן, עוד איזה חלק בפאזל הזה, על מנת ככה להשלים איזה סוג של ראייה, של משקפיים, של איזה ווינדוס חדש שדרכו אנחנו נראה את המציאות. אז כבר דיברנו מהחלק הראשון שנקרא חיפוש אחר המטמון, שזה נקרא לדון כל אדם לכף זכות. והחלק השני, דיברנו שההגדרה יוצרת מציאות, שזה העניין של באמת לדון את האדם לכף זכות, מעלה אותו מהרע אל הטוב, וזה לא רק משנה את המחשבה שלנו, אלא גם במציאות פיזית ממש, זה מעלה אותו מטוב לרע, התבוננת על מקומו ואיננו. ואתמול דיברנו מהיישום העצמי, זה שלא להיות אויב של עצמך. זה חלק הפאזל השלישי. מה הכוונה לא להיות אויב של עצמך? אל תדון את עצמך לקו חובה, הכל מתחיל אצלך בעצם. אם אתה תדון את עצמך לקו זכות, ואתה תראה את הנקודות הטובות בך, אז יהיה לך יותר קל להסתכל גם החוצה ולראות את זה באחרים. ויצר רע יש לו איזה סוג של תכונה כזו, לבוא אליך בטרוניה, לא משנה מה אתה עושה, תמיד הוא ימצא לך איזה משהו שלילי. אז הפתרון והעצה שרבי נחמן אומר, זה שאני לוקח נקודה אחת קטנה טובה, גם אם היא לא מושלמת, ואני עושה ממנה עסק. ובכל יום אני לוקח נקודה אחת אחרת, לדוגמה היום בבוקר קמתי מהמושב של האוטובוס ונתתי לאדם מבוגר לשבת, שלא נדבר על שקמתי בבוקר לתפילה ואמרתי קריאת שמע בזמנה, וכל אחד מוצא לו איזה נקודה טובה גם אם היא לא הייתה בשיא השלמות, אבל הוא לוקח אותה ועושה ממנה עסק, וזה היישום העצמי וזה הפאזל השלישי.

השלישי, והחלק החדש שנלמד היום, לא סתם קוראים לתורה הזאת הזמרה לאלוקיי בעודי. רבי נחמן אומר שככה אנחנו בונים את הניגון העצמי שלנו, ככה אנחנו הופכים את הנקודות הפנימיות שלנו למוזיקה אמיתית. וזה החלק הרביעי. רבי נחמן אומר, והוא משתמש במטאפורה הזאת של ניגון, שאם אתה מלקט עוד נקודה טובה ועוד נקודה טובה, נוצר איזה סוג של רצף. והרצף הזה הוא ניגון, הוא ניגון של הנשמה. ואי אפשר, אתם יודעים, לנגן רק עם תו אחד. צריך לאסוף אותה ואותה, וככה בונים, אתם יודעים, סוג של לחן. אז אם אתה אוסף בכל יום עוד נקודה של אור קטנה ועוד נקודה טובה, אף על פי שהיא לא מושלמת, לאט לאט אתה מתחיל ליצור את הניגון הפנימי שלך. אתה לאט לאט יוצר את הסימפוניה של החיים שלך, וככה הניגון הזה הולך איתך בכל יום. אז מסכם רבנו, זה לא שהחיים הכל או כלום בשפה שלנו. החיים זה אוסף של נקודות טובות, אוסף של רגעים, ואתם אוספים את הנקודות הטובות הללו, בעצם אתם מלחינים את השיר של החיים שלכם, והייחודיות היא זה שאין עוד אחד או אחת כמוך, או כמוך. כל אחד יש לו את הניגון שלו, את הייחודיות שלו, וברגע שהוא מנגן את הניגון הזה, אז הוא גם מרגיש מיוחד עם עצמו, וגם הוא יכול להסתכל על אחרים ולדון אותם לקו זכות. זה החלק הרביעי של היום. לאט לאט אנחנו בונים פה איזה משהו. יש לי בקשה, שיר של דוד גדסי. אז הנה, זה בדיוק מסתדר, זה נקרא ליקוטי תפילות.

אברהם פריד בקרוב ממש. הנה הוא מגיע, הנה הוא מגיע, ואנחנו נמשיך עם הבן דוד בני פרידמן, שמי זכה, מי שזכה לקרוא את הכתבה במגזין קולפליי של חג הפסח מבין שההשפעה לעלות על הבמות ולהיות זמר במעדוד אברהם מלא

בני פרידמן, אוי ואי. טוב, עכשיו משהו באנגלית, מתוך אלבום של יוסי פריד, ובאמת שזה אחד האומנים הכי, הכי מיוחדים שיצאו פה בתקופה האחרונה. זה נקרא Never Too Late, לעולם לא מאוחר. איזה אומן הזמר הזה.

0: Never Too Late, יוסי פריד, יידיש, אנגלית, איזה יופי של אומן. טוב, כמו שאמרתי, אתם חלק מהמרחב האווירי שלנו. דאודי, בוקר טוב, תודה רבה על התוכנית הנהדרת. מקדישה לבעלי את השיר של שולי רנד, מה התכלית? ניר גולדרבר, הנה, בשבילך.
1: מה התכלית?

כן, זה היה איתן כץ, האדרת והאמונה, מתוך האלבום שלו ניגוני חבד. השיר האחרון לפני השיר האחרון שייך למאיר גרין.

אני רוצה לאחל לכם המשך יום נפלא. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה לכם על ההודעות, על התגובות. תודה רבה לשם יתברך על הזכות לפתוח פה מיקרופון בכל בוקר. הבוקר החדש שלכם, 10 עד 12, טוב לי, איתי, משה דאודי. אנחנו נשתמע מחר בעזרת השם.

0: מיד אחרינו גבי קאץ שייתן פה על הפליי שורות טובות, יום נפלא, תחשבו טוב, תהיו טובים, ביי.
1: טוב, הבנו.

0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגראמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.

0: המשפחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: סליחה, יש לכם דקה? מעולה, זה כל מה שצריך. מרקח השיער של כיף. ריכוך מיידי תוך דקה אחת. משדרג את החפיפה במהירות ובקלילות. מורחים, מחכים דקה אחת ושוטפים. כן, עד כדי כך פשוט. שיער רך ונעים בדקה אחת. מרקח שיער בדקה אחת של כיף. כל הכיף בדקה אחת.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
5: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
7: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת.

0: מוגשמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
2: נכון.
1: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
2: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
1: כמה זה עולה?
2: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
3: אוי חתונות, חתונות.
0: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
3: חתונות
0: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות ייבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בכל פליי.
4: כשכולם מורידים הילוך, בכל פליי רק מגבירים. בעשר בלילה, יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות. לתוך הלילה, ראשון עד רביעי, כאן בכל פליי. ברוך שכיוונתי.
0: אתם מאזינים לכל פליי, 107.6 FM. גבי, על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד, כל פליי.
5: You are listening to only the best radio station in the world.
6: שלום לכם, צהריים טובים ומבורכים מאזינינו היקרים. מה שלומכם, איך אתם מרגישים? יום שני בשבוע, יום נוסף. ברוך השם, יחסית שגרה. אנחנו כאן בתוכניתנו הרגילה והשגרתית, כמדי יום ראשון עד חמישי, 12 עד 2, נפגשים כאן. פגישתנו הווירטואלית, פגישה כל כך שמחה, כל כך נעימה, כל כך משמחת. רק דברים טובים קורים בה. מוזיקה, שמחה, אנרגיות, גם רגש ונשמה במקביל. אם יש שיר כלשהו שיעשה לכם טוב, ישמח אתכם או ירגש אתכם, אתם יותר מוזמנים להציע זו דרך הטלפון, דרך הוואטסאפ, את המספרים אתם כבר יודעים, אבל נזכיר או נאמר למי שמצטרף אלינו לראשונה לכל פליי, גילה את התדר, גילה את האור, המספרים הם כדלהלן: 02-313-1076, לוחה 2, תיבה מספר 2, זה המספר שלנו כאן. למי שמחזיק מכשיר שאינו תומך וואטסאפ, שרוצה להשתתף בעריכת התוכנית באופן אקטיבי, לשלוח הודעות, להעיר הערות, לבקש שירים, זה המספר, נאמר אותו שוב: 02-313-1076, לוחה 2, תיבה מספר 2. יש לנו כמובן גם וואטסאפ, 051-505-1076. אז בואו נפתח עם השיר הראשון שלנו להיום. הוא נמצא איתנו כבר 26 שנים בפסגה המוזיקלית. הלו יעקב שווקים, זה מתוך האלבום השני שלו. אני זוכר שהייתי במופע שהוא פרסם לראשונה את השיר הזה, פתאום יבוא האדון, לחן עיבוד של מוישה לאופר, אז אמרו יעקב שווקים, לא זיהיתם עד כה. יוצאים לדרך, תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדולי זינגר. כל פעם איתכם גבי קאץ, עד שתיים אנחנו כאן. כל פליי זה התדר שלנו, 107.6 FM, גם באתר, גם באפליקציה, מכל מקום בעולם. בואו נשמח יחד ונהנה.

גבי על הפליי עם גבי קאץ.

זה הזמר והיוצר אליהו חיית, או אליהו צ'ייט, הבן של רבורך צ'ייט. בנוסף להיותו מוזיקאי, כמובן רם בישיבה של אבא שלו, הרבה. עכשיו לסגנון אחר, יבשת אחרת, בני פרידמן, הלחן של ציברי, חזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, שידור חי, 11 דקות אחר השעה 12, שעת הצהריים שלכם, שעה ראשונה.

שקויך, בני פרידמן ותחזנה, ועכשיו לשיר חדש דנדש מתוך אלבום חדש, וזה שיר הנושא משה טישלר, זמר צעיר, מוכשר, מצליח מאוד בארצות הברית. מציע לנו אלבום עם אולי 14 שירים, 14 שירים, שאת רובם עשה נחום לויטן. השם הזה אתם לא כל כך מכירים, אבל הוא מלחין ככה צעיר, שנותן בראש ככה בשנים האחרונות. הוא מוציא אלבום שלם כמעט לטישלר. השיר הזה נקרא מילי, קצב טוב, אנרגיות טובות. הצלחה גדולה לטישלר, הצלחה גדולה לאלבום, הצלחה גדולה לנחום לויטן. בואו נשמע את השיר מההתחלה, שימו ווליום, תהנו. שיר חדש וזה שיר הנושא.

שקויך זנביל ויינברגר וספרו מסוב יודו לשם חסדו והשיר שיצא לפנו לאי שנה שנה וקצת בימים אלו במקום כלשהו ברחבי הארץ קיים לו כינוס השלוחים ארצי והשתתפו שלוחי הרבי מכל רחבי הארץ כינוס מתקיים בכל שנה ונמשך שלושה ימים שימו לב לנתונים האדירים ציפורים נכון להיום ישנם בישראל 957 סניפי בתי חבד ובהם 1400 משפחות של שלוחים ורק השנה הצטרפו בארץ למפעל השליחות רק בישראל 91 משפחות שלוחים מספר C של שלוחים חדשים סינוס השלוחים הארצי כאן בישראל כמידי שנה, שלושה ימים שבו השלוחים צוברים כוחות השלוחים צוברים כוחות להמשך הפעילות האדירה שלהם גם בישראל וגם בעולם ברגע אנחנו שומעים את יהודה דים תודה לשלוחי הרבי מלובביץ'

תודה רבה לשמחה ליינר, תן לי סימן אגב, ומגיע לו מזל טוב כלשהו, אני לא, לא ברור לי מה, או שהוא ברמץ את הבן שלו, או שהוא בעצמו התחתן, אני לא כל כך יודע, אבל שיהיה לו מזל טוב, בכל מה שלא יהיה. עכשיו הולכים אחורה בזמן, ממש ממש אחורה בזמן, לשיר שנקרא דרך השלום, הרבה לפני ש... פלא כלשהו בעם היהודי לקח לעצמו את המילה שלום, מיכל שטרייכר לקח את המילים האלו ועשה שיר אדיר שנקרא דרך השלום, קצת נוסטלגיה.

זה היה שמוליק סוכות, גיבור עולם, מתוך המופע בבנייני האומה. הניצוח המוזיקלי של יואלי דיקמן. כל כך אמת, כל כך הרבה אמת של היהודי המיוחד הזה, שמוליק סוכות. שירים מאוד מיוחדים ואהובים. עכשיו בואו נלך אחורה בזמן עוד פעם. דדי גראוכר, ריבון כל העולמים. השיר הזה הוא עיבוד של מוישה לאופר ולחן של יוסי גרין. הוא באמת מאוד מאוד שונה ויוצא דופן בסגנון שלו. בואו נאזין לזה יחד.

0: איזה יופי, זה היה אהרון רזה לסמבה בערי יהודה, השיר הזה מוקדש לכל החתנים והקלות שמתחתנים בימים אלו, ולאלו שאמורים להתחתן עם תחילת עונת החתונות הכללית לגמרי, שגם החסידים מצטרפים לחגיגות. הרבה מחכים לחג השבועות, לשלושה ימים לפני חג השבועות. ועם השיר הזה אנחנו חותמים שעה ראשונה מתוך שתיים. אני מקווה ובטוח שנהנתם בשעה הראשונה, ואם נהנתם או לא נהנתם, תנו לנו הזדמנות בשעה הבאה לתקן זאת עם עוד שעה של מוזיקה, גם קצבית, גם שקטה, גם חדשה, גם ישנה, כל הכל בתוכנית אחת, בתדר אחד, 107.6 FM, זה התדר שלנו. מיד מיד מיד מיד נשוב. נודה למשה דאודי, נודה לדודי זינגר, באולפן איתכם גבי קאט, יוצאים לדרך, כלומר מיד מיד שווים, אל תלכו לשום מקום.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
2: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חיו וחדרי חרדים. בדקו, מצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים. משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: אחת.
8: סטופ.
7: שמונה.
8: סיבה שמונה ללדת בשיבה. חדרי לידה חכמים לחוויית לידה מושלמת. בעזרת טכנולוגיה מתקדמת, בשיבה תחווי לידה רגועה באווירה קסומה. חדשנות זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
9: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
10: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
11: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
12: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה.
13: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
14: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
15: נכון.
14: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
15: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
14: כמה זה עולה?
15: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
16: אוי, חתונות, חתונות.
14: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
16: חתונות
14: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו

קו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות, ייבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי, יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.

0: עם עולם, מזל טוב. המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לסמכות שלכם.
1: והנה עם מאורסי היום, אורי שרגה בייפוס מישיבת תורה בתפארתה, עם איילה איזקוב מסמינר הרב קנה, אפרים ויינברג מישיבת כנסת יחזקאל אטינגר עם דסי גרינשטיין מסמינר הרב פוירשטיין, שמעון רפאל קליין מישיבת מעריץ דושינסקי עם רויזי רוזנברגר מסמינר דושינסקי, אהרון הכהן פליגמן מישיבת אורחות חברון בני ברק עם ציפורה פרל מסמינר הישן ביתר אילית. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין הדייד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
0: פינת המאורסים בחסות אקסל. מוסיפים אנרגיה לסמכות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון. שכולם מורידים הילוך בקולפליי, רק מגבירים. ב-10 בלילה יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות יוסי אייזנטל עם כוכב חצות לתוך הלילה. ראשון עד רביעי כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי, על הפליי. הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ. תמיד צעיר, תמיד כל פליי.
2: You're listening to only the best radio station in the world.
3: והנה אנחנו שוב כאן, שעה שנייה כל פליי 107.6 FM. פותחים את השעה השנייה עם מקהלת הילדים האהובה ביותר במוזיקה החסידית, הלוא היא פיחי מיאמי, מיאמי בויס, בניצוח של ירחמיאל ביגון. זה שיר מתוך האלבום רווח, אחד האלבומים הנמכרים והמצליחים ביותר בתולדות המקהלה הזו. השיר הזה נקרא שירה, לכן כמובן שיר ירחמיאל ביגון. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, ולפני אתכם גבי קצת, שתיים אנחנו כאן. האזנה מועילה, שמחה, מקפיצה אנרגטית, כיפית לכולנו. יוצאים לדרך.

זה היה נפתלי קמפה מתוך האלבום האחרון שלו, שיצא לפני כמה חודשים, אולי חצי שנה. יין הונגרי, המילים של רבי נחמן, זכותו יגן עלינו. ועכשיו לחיים ישראל, אלי שבשמיים, שימו לב, הלחן של אלחנן אלחדד, אחד מהלחנים הראשונים שלו דווקא. יפה שחיים ישראל ככה לקח לחן של מלחין צעיר, חדש, נתן לו צ'אנט, הוא הביא לו באמת שיר טוב, אלי שבשמיים, מתוך אלבום ירושלים.

0: שלמה שמחה יחד עם הרה לסמת, מלך הדואטים הבלתי מעורר של המוזיקה החסידית. דואט טרנס-אנטלנטי, קנדה, ישראל.
1: עכשיו הוא מכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה.
0: שיר מתוך האלבום השבועי שמלווה אותנו לאורך כל השבוע בכל תוכניות קולפליי. השבוע נבחר ברוב גדול האלבום של מרדכי בן דוד צעקה, והשיר הבולט ביותר מתוך האלבום הזה הוא ללא ספק השיר שאנחנו שומעים ברקע. הלחן הוא לא אחר מאשר של הזמר עצמו, מרדכי בן דוד. כל הנשמה.

0: Coldplay, Coldplay,
1: Coldplay. מן המצר אל המחב קורא, תן בי את הכוח

זה היה ביני לנדאו עם פלא מתוך האלבום, מיני אלבום שלו שיצא לפני כמה חודשים. עכשיו לפינה היומית שלנו כמדי יום. היום כ"ד באייר, קראנו את הפרקים קי"ג עד קי"ח. הכי קל למצוא בעולם שירים לפרקים האלו, פרקים מתוך ההלל פשוט. בחרנו עבורכם את פרק קי"ז, שר לנו אותם עקיבא תורג'מן, הללו את השם מתוך פרויקט צמא. תצטרפו גם אתם לקראת התהילים, היום מחולק ל-100 חודש. תזכו לסיים לפחות פעם בחודש את כל ספר התהילים.

0: עקיבא, וזה שיר מתוך התהילים מהיום המחולק למאה החודש. איזה אנרגיות כיפיות יש ליהודי המיוחד הזה. ברקע אנחנו שומעים שיר מיוחד מאוד, דואט של שני זמרים טובים, מוטי איידנסון ואבי אילסון. ועל רקע השיר המיוחד הזה אני רוצה לומר צהריים טובים ומבורכים ליהודי יקר שנמצא איתנו על קו השידור, אשר גרייבר, שלום לך, צהריים מבורכים, מה שלומך יהודי יקר?
1: צהריים מצוינים, אתה לא מזהה את ההבדל בין קו השידור לפנים מול פנים?
0: אני מזהה ואני שומע אותך היטב עם סאונד אדיר, ואנחנו ככה רוצים לדבר, לשוחח ולהזכיר למאזינים אחרי הקאמבק שלה מצד שחזר השבוע אחרי תקופה ארוכה של פגרה.
1: כן, אז למה האמת התגעגעתי?
0: במקום הראשון, אני גם התגעגעתי אליך אשר בכלל, והמאזינים התגעגעו אליך למצד.
1: איזה כיף. אז קודם כל ישר כוח, ולא סתם אתה מנגן כרגע את השיר הזה של איידנסון ואילסון, כי זה השיר שחוזר שוב פעם אל המקום הראשון במסגרת המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, על פי ההצבעה שלכם. וזה הזמן להזכיר לכם שהמצעד תלוי באצבעות ובהצבעות שלכם. מה זה אומר? שאם אתם מעוניינים ששיר יצא, ייכנס, אגב השבוע, שמנו בקו הזינוק 8 שירים, גם גלגל הצלה וגם קו הזינוק, מה שאומר שאתם יכולים להכניס 4 שירים השבוע למצעד, וכמובן לקבוע את המקומות. איך אתם עושים את זה מן הסתם? באתר קולפליי נכנסים, יש לכם כותרת למעלה, המצעד השבועי הרשמי, או לחלופין חייגו ל-02-313-176 בשלוחה מספר 8. אגב, מבין כל המדרגים ישנם פרסים שווים, אנחנו כל שבוע לקראת תחילת התוכנית עושים ככה סבב באופן רנדומלי, מחייגים למאזינים ומאזינות ואומרים, היי, יש לכם פרס, רק הצבעתם והשפעתם על תוצאות המצעד.
0: נכון, יפה. אשר, תודה רבה לך על ככה הנאה להצבעה, הנאה לפעולה. איך היה המצעד הראשון? ככה תן לנו חוויה מהצד שלך.
1: אני חייב לומר לך, תמיד אומרים כשאדם לא נמצא אז מתחילים להעריך אותו, אז אני מעריך בשלב הזה את המאזינים שעולים בכל מוצאי שבת ומשתפים פעולה, ובכלל אתה יודע, אווירה של המלווה מלכה בשידור חי זה משהו שאין לו תחליף, והנה זה קרה וחזרנו לזה.
0: אנחנו מדברים על תקופה מאוד מאוד קצרה, עונה קצרה של 8 שבועות.
1: כן, זה כלום, זה חודשיים בסך הכל, זה
0: כן, אבל אנחנו לא, אנחנו יהודים מאמינים ובעזרת השם מתפללים שהגאולה השלמה תבוא ולא נצטרך ככה לציין את ימי בין המצרים חלילה.
1: ותשעה באב יהיה יום טוב, יום שמח לעם ישראל, בעזרת השם.
0: אמן, אמן. אשר גרייבר, אתה נשמע סאונד אדיר, סאונד טוב. כן, ומעניין איפה אתה נמצא.
1: גבי, סתכל רגע שמאלה מהזכוכית. אתה רואה את היד? כמה אצבעות אני עושה?
0: שלושה אצבעות.
1: יפה, יפה.
0: שלוש אצבעות, כן. אז אשר, תודה.
1: שלוש אצבעות, חמישה קוילס.
0: אשר גרייבר, אני מודה לך מאוד.
1: תודה רבה, גבי.
0: נשתמע בעזרת השם מחר ב-8 בבוקר, תוכנית בוקר.
1: עם כל הכוח.
0: עם כל הכוח והאנרגיות והשמחה ומצב הרוח, כפי שאתה בכל בוקר.
1: תודה רבה, גבי.
0: בכפל כפליים.
1: לגמרי.
0: תודה רבה לך, אשר גרייבר. אנחנו ממשיכים, בואו נשמע ככה את הצלילים האחרונים של השיר המיוחד הזה.

0: של הנשמה.
1: דיבור של הלב, זה היה השיר שמענו כעת, הדואט הנפלא הזה שממוקם בפסגה של המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר, כפי שאמר אשר, לכו להצביע גם באתר וגם בטלפון. ממשיכים עם אברהם פריד, שערי מזרח. שידור חי 33 דקות אחר השעה, אחת הפסקת הצהריים שלכם, שעה שנייה.

זה היה משה טישלר, גם השיר הזה מתוך אלבומו החדש, מילי, השיר הזה נקרא זה השם, אלבום חדש, 14 שירים, את רובה מסע המפיק המוזיקלי הצעיר, החדש והנמרץ, נחום לויתן, אתם תשמעו עליו רבות עוד. עכשיו אלי הרצליך בטוירו, עוד שבוע פלוס, חג השבועות, חג מתן תורה, חג השבועות,

היו הרבה לי אומר ארחק משוכן רו משוכן רו ואל תסחה בלרושו שו שו שו שו

ועל רקע השיר הזה, אחד מהשירים הקלאסיקות של לידל ורדיגר, כולנו אחד, אנחנו מסיימים תוכניתנו להיום, יום שני בשבוע. תודה רבה מעומק הלב למשה דאודי ולדודי זינגר, תודה רבה לאשר גייבר שהיה כאן איתנו על המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. לכו להצביע, להשפיע, אילו שירים יהיו בפסגה, אילו שירים יותחו מהפסגה, אילו שירים נשארו איתנו עוד שבועות. אנחנו נשתמע בעזרת השם גם מחר בשעה 12 בפסקת צהריים נוספת. עד אז שבשורות טובות לכל עם ישראל. מיד אחרינו מאסטר פליי מיולי דיקמן עם כל האנרגיות. תודה רבה לכם. ביי.

0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
2: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות

0: חדשות בלבד, מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: אוי חתונות, חתונות,
2: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים, כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: על השמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיי מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
7: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
9: נכון.
8: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
9: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
8: כמה זה עולה?
9: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
10: אוי חתונות, חתונות.
11: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
10: חתונות
11: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.
12: כשכולם מורידים הילוך, בכל פליי רק מגבירים. בעשר בלילה, יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות לתוך הלילה. ראשון עד רביעי, כאן בכל פליי. ברוך שכיוונתי.
13: הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר ב...

0: 10, כאן בכל פליי. אתם מאזינים לכל פליי 107.6 FM. ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית. באולפן גבי קץ, פותחים עם שיר חדש לזמר והיוצר אסף הרוש שנקרא להרים עיניים. הנה דברים שאמר אסף הרוש בראיון.
2: אתה יודע, תמיד לעשות סדר בראש, סדר בבלגן, להשיב את הדעת, זה רק הנקודה של התפילה, ולעצור רגע, להרים עיניים, ולהבין איך אני אמור להתנהל לכל האתגרים החדשים. אז זה הנקודה של השיר בעצם.
1: את הדברים אמר אסף הרוש בתוכניתו של משה דאודי בכל בוקר ב-10 כאן בכל פליי. בואו נשמע טעימה מהשיר שאת המילים והלחן שלו עשה אסף הרוש יחד עם ההפקה המוזיקלית.

הזמר והיוצר סיני תור משחרר שיר חדש בשם הלליה, אותו הלחין למילים מתוך תפילת שחרית. השיר מבוסס על פסוקים המבטאים את הכמיהה לגאולה, קיבוץ גלויות והודעה להשם. בואו נשמע.

0: במהלך צילומי לילה לקליפ של המוזיקאי שלמוליק ברגר יחד עם הזמר יוסי רוטנר וקפיצה ניידת משטרה שהגיעה למקום אולי בעקבות רעש שנוצר במהלך הצילומים. ברגר מספר:
1: אז אתמול בסייעתא דשמיא צילמנו קליפ לשיר שהולך להיות אור בקרוב, שיר חתונה עם הזמר יוסי רוטנר. עם כל המניעות וכל הבעיות, אנחנו הצלחנו לצלם את הקליפ. עכשיו הקליפ נמצא בעריכות, בתקווה בדרכים שיהיה מוכן אחרי שבועות. אפשר להגיד שהמשימה הוא שלמה, היה מלא מאמורות, אבל לא ויתרנו, ועכשיו מקווים לתוצאה טובה בעזרת השם שיגיע בקרוב.
0: הזמר והיוצר בנזיל שטיין מספק לנו הצצה לתוך האולפן שלו בזמן שהוא מנסה להלחין שיר בשעת לילה מאוחרת, והוא נשמע טעימה.

0: ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בכל פליי. אתם מאזינים לכל פליי, 107.6 FM.
2: טובים לכם חברים יקרים, טיסת 176 מיד יוצאת לה לדרך, הכנות אחרונות לקראת ההמראה.
3: כאן דאודי מצוות קולפליי, אנחנו מוכנים לשידור. בדיקת נוסעים אחרונה אצלכם שם?
2: בדיקת נוסעים אחרונה, MBD, האם שומע?
4: שומע, שומע.
2: אנחנו מוכנים לצאת לדרך?
4: מוכן ומזומן, יואלי. אני חוגר ומוכן להמראה. אפשר לצאת לדרך.
2: אברימל, האם שומע?
5: שומע, שומע. יואלי, נו, מה איתכם? אני מוכן ומזומן להמראה. בואו, נצא לדרך. חזק חזק. ונתחזק.
2: חבר'ה, תבדקו מה עם שווקי. שווקי איתנו?
5: היי, שלום, יואלי. כן, בטח, אני איתכם. מוכן לדרך. יאללה, לחיים.
2: איזה יופי, יעקב איתנו.
6: גם אני חגוש.
7: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoni Dickman with today's greatest hits.
8: Ladies and gentlemen,
9: בוא נה, הקריין הזה סי אסים.
8: Today, we...

דאודי, מה אתה אומר? רוב האלה שחייקת עליהם, אז מה? אבל הם לפחות יקבלו את המתנה. איזה אנרגיות, אקסל רבו, איסאי שני בשבוע. אורייסה, שלמה כהן, בוא ניתן לו בית בזמון ונתחיל להפריע.

0: מת. דודי זיגר מחייג מאחורי הקלעים למאזינים. אתם יודעים, לתאם איתם פעילות של אקסל, הם חיגו לכוכבית 3133, אקסל המדהימים והאנרגטיים, מפנקים את המאזינים בלהטוטני, במגשי אקסל. שלום.
1: הלו.
0: הגעתי לפלונית אלמונית?
1: כן.
0: נרשמתם לאקסל, לתזמורת של יולי דיקמן?
2: לא, אני לא מאמינה, זכינו! זכינו!
0: הלו, חכו, זכינו! רותמים את העגלה לפני שיש סוסים, תודה. חבר'ה, אתם לא מבינים, פעילות מדהימה. עזבו אתכם. שום תוכנית רדיו, שום תחנה, שקמה בבוקר ואומרת, בוא נוסיף למאזינים שלנו אנרגיה. לפנק אותם בלטוטנים רקדנים, פחיות אקסל וגולת הכותרת. מה קורה פה? תזמורת אדירה. אנוכי עבדכם הנאמן, זכות שלי להיות באירועים שלכם. מאזין אחד מבין כל המאזינים שיעלו פה בימים הקרובים. 10 במספר, אנחנו כבר ביום השני, השלישי כבר לפעילות, חבר'ה. אתם נרשמים מאחורי הקלעים לקו המדהים, קו האנרגיה של אקסל כוכבית 3133, כוכבית 3133, ולחתונות שלכם, של החברים שלכם, של הבחורה ששומעת אותי, סמינר רוצה לפנק את החברה, את הקלה. חבר'ה, אתם לא מבינים איזה חתונות, איזה אנרגיות, וגולת הכותרת. מבין כל המאזינים שעולים ומספרים לי שהם רוצים לפנק את החבר שלהם, או את החברוס, או מי שזה לא יהיה, אתם יכולים לזכות. אתה, שאתה עולה לשידור, יכול לזכות פה בתזמורת, מתנה, כולל הכל, זה מטורף לגמרי. הגברה, גינדי יהיה שם. דרודי, מה העניינים? צהריים טובה, אז? כל בשדר? מתושמנת. סוגרת, כן, זה אוטומטית קופצת. שלום לנעמי, מאזינה ראשונה, מה העניינים?
3: שלום,
0: מה חושב,
3: יופי.
0: מה, מה? אמא, זכינו בתזמורת. עדיין לא, לאט לאט, רגוע, קודם פרחים, לעדכן את השושבינים שהם צריכים לפזר את הפרחש, והכל יש עוד טקס שלם. טוב, את מי היית רוצה? חבר'ה, אנחנו פעילות של אקסל, ספרי לנו, דבר ראשון אגב, לאן חייגתן, לאיזה קו?
3: מה זאת אומרת לאיזה קו? כאילו, ראיתי בפרסומת.
0: מה המספר? איזה פרסומת? מה המספר? אני רק רוצה לגלות ערנות.
3: וואי, אני פתח את העיתון, אני לא זוכר את המספר.
0: פתחי, פתחי את העיתון, אני רוצה את הרעש של הדפים, דפים, דפים, ככה, לשמוע. אמא, תביא את העיתון. תודה רבה. יולי, המופע ב... כן, זה השבוע, מנהג ירושלים זה השבוע, יום חמישי, שאלת רבים. כמעט אין כרטיסים.
3: רגע, פרסמתם השבוע?
0: כן, מה? לא נפריע, מה?
3: לא, פרסמתם השבוע?
0: כן.
3: בעיתונים?
0: מי? מה? כן. טוב, מה?
3: שבוע שעבר.
0: שבוע שעבר. טוב, מה הטלפון? לאן חייקתם? לאיזה מספר?
3: כוכבית, ועוד ארבע מספרים.
0: 3133, אני עוזר לך. את מי היית רוצה לפנק? את מי היית רוצה לפנק? בחתונה, באנרגיות.
3: טוב, אני לא יודעת אם הם רוצים שאני אגיד בכל, אבל
0: לא שם, לא שם. לא להגיד שמות. דברי באחים אחיינים.
3: זהו, זה אחות של חברה שלי מהכיתה.
0: כן.
3: שהיא, זהו, היא במצב, כאילו היא בת 27, משהו כזה.
0: יפה.
3: באזור.
0: אלטרית.
3: אלטרית. משהו כזה. עכשיו זהו, אני וחברה שלי עשינו לכל הכיתה, וגם פתחנו לו עוד כמה... כיתות בסמינר,
0: כן.
3: מיזם כזה של כוח טוב, שזה אומר להיות מוכנים חצי שעה לפני, לפני שבת, ולהתארגן, להיות מאורגנת
0: לעיתון,
3: בקריאת מנחה, וזהו, להיות מאורגנת לשבת ממש. עכשיו, זהו, פתחנו את זה בעוד כמה כיתות וזה, ועשינו את זה
0: שבי. מיזם תוספת שבת, תוספת שבת.
3: כן, משהו כזה.
0: וזה
3: כן.
0: מיזם בשביל ולמען הקלה שהיא בת 27 כן. כמובן, ואתם מתפלים ועושים טוב בשביל שייצא טוב.
3: כן. זהו, עכשיו היא התערפה, וזהו, וברוך השם, כאילו יש להם שלוש ילדות בערך בחמש בנים, כאילו חמש בנים.
0: כן, כן, כן, כן, מובן, מובן.
3: לא, אבל תכלס, יש, החתונה יוצאת בתאריך של המחנה שלנו. ככה שהכיתה לא כל כך יכולה לבוא להשתתף.
0: כן.
3: יבואו רק את קצת בנות, אז ממש רציתי שמישהו אחר יבוא לשלח אותם.
0: אבל הם סגרו תזמורת. את אומרת שיהיה להם את המסמכים, את כל האנרגיות של אקסל, את הפחיות, והמסמכים, זה רעיון ענק. ועכשיו תגידי לי, למה את מגיע לך, מה, אני אגיד למה מגיע לה. כי הם דואגים והם עשו את המיזם המדהים, ובגלל זה מגיע להם, מגיע לך תזמורת במתנה.
3: די.
0: רגע, מה די?
3: תודה.
0: אני רק אומר, אני רק עוזר לטיעון, אני נותן פה איזשהו... ראייה רחבה, פרספקטיבה, כאילו נותן פה איזשהו זווית לכל האירוע, תודה. הבינה?
3: כן.
0: עזרתי, תודה למאזינה, רשמנו לפנינו את כל הפרטים, צוות אקסל, הוועדה מדהימה אנרגטית, בוחנת את כל הטיעונים, ואנחנו הולכים לפני כמויות של מאזינים, ומאזינות בחתונות, הכל בתיאום, הכל בצורה מכובדית, עם המשפחות, יהיה מדהים, מדהים, מדהים, אנרגיות מדהימות.
3: יואו, תודה, אימאלה.
0: אין על מה, אושר מנחת, כל הברכות והאיחולים.
3: תודה, ממש תודה, איפה אני
0: יכולה
3: לשמוע את זה רק?
0: מה, לשמוע את מה? לשמוע את מה?
3: מה?
0: לשמוע את מה? את השירה, את ההקלטה. את ההקלטה. היא רוצה להעביר את זה לכל... יש את זה בארכיון של הרדיו. דודי, התוכנית עולה לארכיון של הרדיו? עולה? עולה אחרי התוכנית, מיד. ביי להתראות.

שעשו לקבוצת גלובל מיוזיק. זה סרטון מדהים שמספר את הסיפור של כל המתגנבים לבנייני האומה. יו, אתם לא מבינים. רגע, בואו נעדכן לי, תראו כמה תגובות. זה הסולם. את חבר'ה, איך מגיעים? לא יודע איך. חבר'ה, קבוצת גלובל מיוזיק, סרטון מטורף. כל המתגנבים דרך צינורות, החניון, גוזרים את הבמה דרך החליל, משהו מטורף.

0: אפרת, מאזינה, אקסל אנרגיות, כוכבית 3133. אפרת, אבל שמעתי עכשיו בהפקה שמדובר על חתונה היום. אז תקשיבי, תזמורת, את יכולה לקבל ולהרוויח מכל הדבר הזה. מסמכים, לא יודע אם נספיק, אבל בוא תספרי לנו מי מתחתן ומה האירוע, מה הסיפור. צהריים טובים, אגב, לאויזר דרוק שמצטרף אליי, מה העניינים, אויזר?
1: או, הרב דיקמן.
0: בוקר טוב.
1: הרב דיקמן.
0: יצא לך קול של רגע, תן לי להתעורר.
1: תשמע, בדיוק, מוסיפים אנרגיה לסמכות שלכם, ולכן אתה מכובד בברוך
0: אחריכטר. אחריכטר. כן. שלום לאפרת, שוב, מה האירוע?
2: אז זהו, אז היום יש חתונה של חתן יתום, שהוא התייתן לפני שנה בדיוק, כאילו, האירוסים היו תוך כדי, כאילו, השנה של האבא.
0: שלא נדע, כן.
2: וזהו, הוא מתחתן, בעזרת השם.
0: ואיך הוא קשור אליכם למשפחה? מה הקשר שלך לאירוע?
2: מה הקשר שלי? הקלה זה חברים, כאילו אימא שלי חברה טובה.
0: יפה, ואת בעצם היית רוצה שהמסמכים על התותנים, המגשי אקסל יהיו בחתונה הזאת, שיוסיפו להם אנרגיות.
2: כן,
0: כל הכבוד.
1: ואיפה החתונה, אם מותר לשאול?
2: בארמונוקחים.
1: ומי מנגן שם?
2: האמת שאני לא יודעת.
0: אוי, זה רק עזרת, גם עזרת נשים, איפה זה? זה לא מעניין אותם. הם יודעים איפה יש את
1: ה... מה, אתה יודע שהיום לקלות יש השפעה גדולה
0: מטורף, מנגן, וואי, חבל על הזמן.
1: דרך אגב, מאזינים חושבים שהם לא יכולים להתקשר לפעילות של אקסלים אם הם מאזינות. אז גם מאזינות יכולות לפנות, כי בסוף יש חתונה ויש
0: שמחה,
1: ולהתותנים מגיעים לשמוח ולשמח, ואנרגיה ושמחה והכל.
0: הפחיות יהיו גם בעזרת
1: נשים.
0: בטח, בטח,
2: מה שכן, אני הייתי שמחה שהיית בחתונה שלי, שאני אתחתן, בעזרת השם.
0: בעזרת השם, ביתו ובזמנו. תפילות, תפילות.
1: לא בטוח שהחתן שלך ירצה.
0: זה גם נכון. אולי בישיבה אני אסור בישיבה שלו.
1: אולי החתן גם מתקשר לכוכבי 31-33, ואולי הוא יזכה.
0: אוי זר, היא תתארס בעזרת השם עם בחור, שזה התנאי שאני מנגן אצלו, ולא רלוונטי איזה ישיבה.
1: והוא לא משאר ישמועס.
0: תשמע. עד אז הרב שטרן שוס יאשר, נכון שטרן שוס?
1: בדיוק.
0: כך כן? הוא יאש, תאמין לי, המשיח יבוא, הוא מיצרי אורוז יפרצו.
1: יכול להיות שעד אז יהיה שוס חדש.
0: כן, די-ג'י חדש. בינתיים יוחנן אורי נותן את הטרנסים שם ועושה את העבודה, תאמין לי, הכל טוב. תגידי, למה מגיע לך דווקא לקבל את כל הטוב הזה? תזמור את זה המון המון כסף.
2: זהו, את האמת שאני רציתי לתת את זה למי שצריך, כאילו... אני תמיד בשביל מי שצריך. אנחנו הרבה עושים שבע ברכות לאנשים שצריכים, ליתומים וכזה, אנחנו עוסקים בזה הרבה, אז חלום להגשים למישהו.
0: כל הכבוד. חבר'ה, ואוהבתו לרחוק כמויכו, ואהבת לרעך כמוך. רבותיי, יש פה אנשים שעושים טוב למען אחר, וזאת הסיבה, רשמנו לפנינו אושר ונחת כל הברכות והאיחולים. מזל טוב היום לחתונה. רשמנו לפנינו, שמואל שלום.
3: זה
0: גבי נח, שמואל, מה איתך? מה העניינים?
3: מה לעשות לכולם? פעם אחת בוא נראה אותך.
0: שמואל, את אותך, מכאן בארץ.
3: תניה.
0: לאיזה קו חייגת בשביל להתפנק באקסל אנרגיות להטוטנים, מגשי אקסל פחיות וכל
3: הטוב? 3133, מה השאלה?
0: אש על הגולש.
1: תשמע, אולי תקראת על המאזינים שהצטרפו לפעילות האדירה הזאת, שתעניק להם אנרגיה, באמת, אקסל, הסמכות שלהם, תגיד להם ביידיש.
0: הוא יודע יידיש?
1: 3133.
0: אתה יודע יידיש?
3: אני יודע יידיש, מה אתה אומר?
0: כן, כן, אתה יודע, תן לי את הכוכב, כוכבית זה פינטלה, לא?
3: פינטלה, לא יודע, איך אומרים כוכבית, יאלי?
0: פינטלה,
1: כוכבית, דרך אגב, כוכבית ביידיש זה שטרנשוס.
0: נכון,
1: בונה, תקשיב, טוב, זה בא בזמן.
0: לא יכול איתך. איפה באת לי עכשיו?
1: בוא נעשה חוד גדול. איך אומרים כוכבים בידי? שטרנשוס.
0: תגיד לי, זה גם שוס, זה השוס שלכם. תגיד לי, אני חייב לשאול אותך משהו. פינטלה, דרייסוף, אחסינג וסאולסם, זמצגי ואינה חוויה.
1: למה? פינטלה זה נקודה, זה לא כוכב.
0: נכון, זה לא כוכב. פינטלה זה אינדרטנזי בין פינטלה
1: זה. שטרן זה כוכב.
0: נכון.
1: אולי צביקה שטרן.
0: שטרן. טוב, איך אומרים 31-33?
3: אבית אומרים שטרנגל.
0: שטרנגן.
1: שטרן? לא.
3: עדיף לתמור את זה ל...
0: השם של הוגה של קליינבלט, נכון? נשמע, איזה הוגה אנטוורפינאית כזאת.
1: איך אמרת אומרים כוכבית?
3: שטרנגן, ככה אומרים לי פה.
0: שילוב של ארנג?
1: ארנג, ארנג וכוכב.
0: טוב, איך אומרים 31-33?
3: דריי איינס, דריי דריי.
0: לאט לאט, איך?
1: דריי איינס, דריי דריי.
0: לא, לא, לא, לא במספרים בודדים. אני רוצה את זה באקויל קוילילס.
3: שלוי שם. וואי וואי וואי. דריינדוזן, טינדר, דריין ברסיק.
0: אוי, זה ארוך לי, לא, לא, לא, עזוב אותי, בוא נשאר כוכבית 31-33.
1: דריי איינס, דריי דריי, מה הבעיה, יולי?
0: אה, אוי, זה, אתה היית חסיד אישר פעם, תגיד.
1: עד היום אני חסיד אישר.
0: שטיירנינג, דריין...
1: בוא נגיד, שטרן שוס. דריי איינס, דריי דריי.
0: נחמד, טוב. טוב, מאיזה חתונה, בוא נדבר רגע על האירוע המפנק והאנרגטי, במה מדובר?
3: מדובר בבחור. עוזר לכולם, באמת, אחראי על כל ארגוני חסד בישיבה.
1: ומתי הוא מתחתן?
3: מתי מתחתן?
0: עוד שנה וחצי, יחסידים.
3: לא, עכשיו, ממש, עוד
0: שבועיים. תופשין, צעיר, היי בייס.
1: ומי שר אצלו בחתונה?
3: מה?
1: מי מנהגן אצלו בחזן, אה?
0: הוא מתחתן בחיקס 25. מדברים איתך בפרשות שבוע.
1: מי מנגן אצלו בחתונה?
3: מי מנגן?
1: כן.
0: רפשטן, מה יכול להיות?
1: מי מנגן זן?
0: ובנצי.
3: אבשי לנדסמן, לא?
1: אבשי לנדסמן? אה, חסן אין בני ברק, יו.
0: הוא מצוין בני ברק, חסן אין.
1: ומי מזמר זן?
3: מי מזמר זן? שלוימי אסקל.
0: או, הפתח תקווה היא... לא דאסקל, אסקל. א', א', משנה כל התמינה. יפה.
1: אסקל מפתח תקווה.
0: מפתח תקווה.
1: זה ההוא שנכתב על השם, אם תראה את אחי, תמסור לו אסקל.
0: בדיוק. תקשיב, בדיוק, תקשיב רגע, דבר ראשון מסמכים אנרגיות פחיות, אנחנו מפנקים פה מאזינים עם אקסל בחתונות אנרגטיות, וסיכוי גדול שהוא יזכה בדבר, מתי החתונה אגב אמרת?
1: עוד שבועיים.
0: אה, זה ממש עכשיו.
1: צווי ווכן, יו.
0: יו, אחראי מויס, בייס אחראי מויס. טוב, תגיד לי, ותזמורת במתנה יכולה להיות שלך.
1: איפה החתונה אבל? איפה החתונה? איפה החתונה אבל?
3: איפה? נתניה.
1: נתניה?
0: בצאנז בטח, הוא חסי צאנז בטח.
3: סוחצ'וב.
0: סוחצ'וב?
3: אה?
0: כן, הוא ניזר כי הוא לא רוצה שיזהו אותו בישיבה.
1: זה בצאנז, בחתונה בזה?
0: בפרנצ'ס.
3: בפרנצ'ס.
0: ליד ההיכל, נו.
1: תדע לך שהתותנים אוהבים להגיע לכיוון צאנז. כן, יש להם. למה? כי אז לא מצאנזרים אותם.
0: לא מצאנזר, זה מזן. Of the parenches, of the parenches, of the parenches.
1: אז אתה אומר, החתונה בנתניה.
3: כן.
1: יפה מאוד, ואושי מנגן שם. ואז אמר, זה אסקל. תשמע, אתה מסודר בגדול.
0: אבל אנרגיות.
1: רק אנרגיה חסר.
0: אתה יודע, הם נחמדים, הם מעולים.
1: לא שחסר חס וחלילה. אפשר להוסיף אנרגיה.
0: להוסיף אנרגיה. זה המטרה שלנו פה. יפה. רשמנו לפנינו כמובן הכל.
3: אני אגיד את האמת, בצאנז לא באים לחתונות, אז באמת צריך משהו אנרגטי ש...
1: למה לא באים?
0: לא, בתקונס, אבל לא השתנה התקונס בשנתיים האחרונות?
3: אה?
0: התקונס לא השתנה בשנתיים?
1: לא הבנתי, מי לא מגיע לחתונה?
3: שנה האחרונות, מה זה בשנתיים?
0: הבחורים הרווקים בישיבה לא מגיעים.
1: אה, מצנזרים אותם.
0: כמו בגור.
1: מצנזרים אותם.
0: אבל זה לא מדויק, אבל אני חושב שמגיל מסוים ומשעה מסוימת כן מגיעים, לא?
3: לא. לא, רק לקבלת פנים. הקבלת פנים.
0: קבול הספונים, נכון, הקבול הספונים מגיעים.
1: קבול הספונה, יואו.
0: טוב, תגיד לי...
1: תגיד לי, כשאתם מגיעים לקבול הספונה, אומרים לכם, בריך עם הבויים.
0: בריך עם הבויים, קבול, עשה ממפונה, ממזן, זה גיבי לחוויה. רשמנו לפנינו, דודי, להכניס אותם דחוף לטבלה, עוד שבועיים החתונה. תגיד לי, תזמורת. תזמורת, אם אתה זוכה בתזמורת, אחי, זה הרבה כס, מתנה מטורפת.
3: חלום חיי.
1: אם אתה זוכה...

0: יוילי דיקמן, אפשר בצאנז להביא את יוילי דיקמן?
1: לא חושב שאני צריך לעשות וילה אקוילרלס.
0: מה?
2: כבר היה, זכור לי.
1: הייתי כמה פעמים, לא?
0: אנחנו משפחת רייכה ידועה, זה
1: וואו,
0: משפחת...
1: וואו, כן. נכון.
0: צנזאית ותיקה ושורשית.
1: היה שם איזה ראשי ומשגיח וישיבה חשובה. כולם,
0: אני יודע שבצנז אין להם בעיה עם יואל דיקמן. הם אומרים, זה משלנו.
1: אני לובש טראם.
0: טראם, אני לובש בקין ש...
1: צדיק, רשמנו לפנינו כל הפרטים. אין הלחם בעולם, הצלוחס, ישיס, נחס. דודלה, להכניס לתבלום. שכוח. ביי. אוף דה פרנצ'יס, לחן של ארשי.
0: זה הזמן להגיד למאזינים. כוכבית 31-33, אחד מהמאזינים הולך לקבל מאיתנו תזמורת של יואלי דיקמן בהרכב 5 נגנים במתנה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לדאוג לעצמכם, לחברים שלכם, לילדים שלכם, למסמכים של אקסל שיגיעו לשמחה שלכם, על התותנים, כל האביזרים, הפחיות, הולך להיות לכם שמחה? באמת? אנרגיה מטורפת. אז מה שאתם חייגים, כוכבית 31-33, משאירים פרטים, איפה השמחה, מתי השמחה, ואנחנו נשלוף אתכם, נעלה אתכם לשידור, נשאל אתכם,
1: דודי, כמה אלינו?
0: לאן מגיע לכם?
1: כמה אלינו? יאללה, פצצה, מירי, שלום, בוא נתקדם, יש מלא מאזינים, מירי, צהריים טובים. שלום, מכאן בארץ. מכאן בארץ.
3: אני מירושלים.
1: מירושלים, ואנחנו עם אקסל, כאמור, אנרגיות מוסיפות. מוסיפים אנרגיות לאירועים שלכם, כי הרי אקסל נמצאים איתנו בכל אירוע, בכל עת, בכל זמן, בשבתות, באירועים, ועכשיו בחתונות. אנוכי עבדכם הנאמן, תזמורת לאחד מכל, אחד מבין כל המאזינים שיעלו פה בשבוע הקרוב, 10 ימי הפעילות, והמאזינה תספר לנו באיזה אירוע מדובר, מי מתחתן, מתי זה.
3: אז אני מייצגת את הבן שלי, בן 6, שהוא הקליט בקו בשביל דוד שלו, גיסי, ועכשיו בגן, אז בכיתה א' יותר נכון, אז אני מייצגת אותו.
1: זה יפה.
3: והוא מבקש בשביל הדוד הכי שווה והכי מפנק, שבאמת עושה הכל בשביל האחיינים, ותמיד שמבקשים ממנו הוא עושה הכל, אז הגיע הזמן לפנק גם אותו בחזרה. במיוחד שהוא גם על הדרך, גם לומד בישיבה, גם מתנדב במד"א כל יום, ועושה המון של עם ישראל.
1: כל הכבוד.
0: ומתי הוא מתחתן, אם מותר לשאול?
3: את זיין סיוון.
0: וואה.
1: זה גם אוטוטו.
0: כן?
1: זה גם אוטוטו.
3: אוטוטו.
0: אז יום שני.
3: נכון, שלושה
0: שפות. איפה החתונה, אם מותר לשאול? אנחנו רוצים להגיע פשוט.
3: מודיעין אלית.
0: תשמע, כל החתונות שלו בימיים האחרונים זה מודיעין אלית או בצאנז.
1: זה הקהל, אתה יודע מה זה קטע או איזה? דיברנו על זה שהקהל החדש.
3: ויש לו עוד אח מאורס, בכלל.
1: ומה את אומרת ש...
0: יש לו עוד אח מאורס.
3: ויש לו עוד אח מאורס, משפחה של
1: שמחות. ויש סיכוי
0: שאת תוכלי
1: לפנק אותו בתזמורת.
0: גם בקירת ספר.
3: בני ברק.
0: אופה, מה קרה?
1: בסדר, קירת ספר זה בני ברק החדושו. זה באמת זה פשוט בזמן
0: הדו. תשמע יפה. והוא...
3: יאללה, מגיע להם.
1: תגידי, אני חייב לשאול.
0: אבל תשמע, יולי, יש פה איזה בעיה קטנה.
1: מה?
0: כי אם הילד בן 6 יזכה בך בתזמורת לחתונה שלו, עניין של 15-16 שנה, לא יודע מה, אתה תהיה רלוונטי.
1: אחי, אני מודיע לך שכבר בעכשיו עוד שנה אני עוזב הכל. אחי, תן לי לבנות בניינים לשבת על איזה פנטאוס בהרצליה. סתם, מה פתאום, אי אפשר לעזוב את המוזיקה בחיים. תשמעי רגע מאזינה, אז יש פה מלא שמחות, אגב, שירבו שמחות במשפחה, זה מרגש ומחמם את הלב. אנחנו רשמנו לפנינו את כל הפרטים, ואנחנו נשמח להגיע עם האנרגיות של אקסל כמובן, ולעשות שמח באירוע בחתונה. וגולת הכותרת, תזמורת יכולה להיות שלך, של הבן, בן 6. תני לי איזה טיעון, אבל משכנע מדוע ולמה דווקא לך מגיע.
3: אז אני חושבת שזה הטיעון של הילד שלי, שהוא אומר שזה הדוד הכי מפנק, ושכל מה שמבקשו ממנו הוא יעשה הכל, גם אם הוא עסוק, הוא יקום וילך ויעשה, אם יבקשו ממנו לקחת אותם לאן שהוא, הוא יעשה בשביל המקול. וגם בשביל עם ישראל שהוא באמת מתנדב במדע, נראה לי, נראה לי עושה עבודה בשביל העולם.
0: זה נימוק, הרבנית, זה נימוק יפה למה מגיע לדוד, אבל למה מגיע לילד לקבל את יואלי דיקמן ותזמורתו לחלקה במתנה?
3: הילד בן 6, אז אנחנו, כן.
0: יש לך חלקי בגיל 7
1: גם. בר מצווה, אבל בר מצווה.
3: אני צריך לשרוד לבר מצווה, אני צריך לשרוד עד הבר מצווה.
0: לא, זה לא הרבה שנים.
1: אוי, זה יש קהילות, שמענו שיש קהילות שהן חתנות בגיל 6.
3: אנחנו לא רוצים להיות מהם.
1: ברור שלא. רשמנו לפנינו את כל הפרטים, אני רוצה להודות לך דבר ראשון על השיחה, ולאחל לך אושר, נחת, בריאות, מכל הילדים, הרבה נחת. ושיהיו שמחות במשפחה, רשמנו לפנינו את כל הפרטים, ואנחנו נהיה, ההפקה כמובן תהיה בקשר, דודי שכוח, על כל מה שאתה עושה פה, והכל רשימות ומתוקתק פה, יש פה הפקה. מכל הלב, אושר ונחת, האזנה מצוינת לכל פלי, תודה. תודה לאקסל בעת הזאת, יור, איזה פעילות אדירה וענקית, אני אוהב אותה. דודי, מה אתה רוצה להגיד? רוצה להוסיף? הייתי אותך ככה מגיע עם אוזניות וכאלה.
0: דודי אומר שהוא גם רוצה להתחתן עם אקסל.
1: כבר בזכת השם, ואיתו יובי זמן, אוי.
0: עם אקסל אבל הוא רוצה להתחתן.
1: לא ממש, אוי,

0: מה זה? בונה, השקט הזה הורג אותי לפעמים של הזה. מה זה לא בינה מלאכותית? כאילו, אני אומר. זה רדיו פה. מישהו שואל באיזה, לאיזה מקום, איפה היית ממקם את פרנצ'וס במצעד? אני לא ממקם, המאזינים ממקמים. מאזינה האחרונה להיום, אבל היא בהחלט לא אחרונה בפעילות הזאת, כי בכל יום בין 2 ל-4, 5 מאזינים, 5 מאזינות, יעלו פה לשידור עם אנרגיות של אקסל, והמאזינה האחרונה, מירי, צהריים טובים.
1: צהריים טובים.
0: מה זה הדיכאון הזה לקום? אנרגיות, מאיפה בארץ?
2: תשמע, זה אנשים שעושים שלפטונגה ב-2 ל-4.
0: נכון, האמת, אנחנו כרגע מפריעים להם. משהו דחוף, תגידי.
2: בוודאי, כן, כן, דיקמה, אתה ב-2 ל-4, מפריע לאנשים לנוח.
0: תגידי משהו דחוף. הלו.
1: כן.
2: שלום. מישהו בבית?
0: מאיפה בארץ? בואו נדבר פה, בואו נעשה.
1: אני מבית שמש, אני מבית שמש.
2: סוף סוף בית שמש, סוף סוף.
0: קריית ספר בני ברק, בני ברק קריית ספר אלעד. בית שמש. איזה אזור?
1: רמה ד'
0: נייס. מי מתחתן שם ברמה ד' או שזה בכלל לא קשור לבית שמש?
1: הוא מתחתן בביתר, אבל הוא גר ברמה ד'.
0: יפה, ובמי מדובר? מה הוא קשור אליכם?
2: מדובר
0: באחים. מתי החתונה, אגב?
1: החתונה ביוד בסיוון.
0: וואי, בוא נעשה ממש
2: אותו. זה ממש אותו, בסדר. הם רוצים לקבל את הפעילות של אקסל עם הלטוטנים וכל האביזרי שמחה.
0: מאוד יפה.
2: כן, מאוד, באמת. ומשאירו פרטים בכוכבית 3-1-3-3.
0: לגמרי. בואי תספרי לנו רגע במי מדובר.
1: מדובר באחי, הוא בן 8. מתוך 16 ילדים.
0: כן.
1: בגלל שזה מדובר בבית של בנים, אז הוא באמת, הוא כמו בת, ממש עוזר ועובד בבית, ועכשיו אמא שלו, אמא שלנו, שתהיה בריאה, כרגע בטיפולים, בעזרת השם שתביא בקרוב. אמן. אז הוא באמת מתחזק את הבית, כי הוא עכשיו הגדול בבית, מבשל שבתות ומארגן ודואג, ואני חושבת באמת שמגיע לו.
0: אני מרגיש בשיחה הזאת, דבר ראשון שאתם משפחה מדהימה עם נשמות וטוב לב ורצון לעזור ולסייע וכולם באחדות, וצריך להוסיף שם אנרגיה במשפחה הזאת. אני חותם על זה שבמשפחה, בית שמש ניקית הזאת והביתר ניקים, צריך להוסיף להם אנרגיה.
2: חד משמעית, אבל תשמע, אותה מאזינה שנמצאת עכשיו על הקו. אבל למה מגיע לה, לסבכות שלה, להתהדר?
0: בדיוק.
2: ביואל דיקמן ותזמורתו.
0: בחתונה עוד שבועיים יהיה שמח, אנרגיות,
2: ובטוח יהיה שמח, בביתר יודעים לצמוח.
0: תזמורת, טירוף. לא היה כי הוא זה.
2: אבל את יכולה באמת לקבל במתנת פרס שלמעלה מ-10,000 שקלים.
0: היא אמרה שהם עוברים בתקופה לא פשוטה גם עם האמא, וזה ייתן לה, נכון? אני לא טועה.
1: ברור, גם יש ילדים קטנים בבית שהם צריך לארח אותם לפעמים.
2: מלכמה הילד הגדול שלך?
1: הגדולה שלי ב9.
2: נו, בעזרת השם, בין 18 לחופה, כך כתוב.
0: אותו טוב.
2: 9 שנים, יולי, יכול שמגיע לצלם בחתונה.
0: לא יודע, לדעתי זה גינדי לא יהיה כבר, אני אמוד עם פלטה של די-ג'יי, לכו תדעו מה יהיה בבינה מלאכותית, פתאום אני אפיל יומים, תן לי יומים, ישיבת פונוביץ' אול גדוישים. הבינה מלאכותית מתקנת אותי, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה לא יפרח ביומוב. תשמעי, אני רוצה לאחל לכם את כל הטוב שבעולם, שיהיה לכם הכל בקלות, הכנות בקלות, ובשורות טובות, רשמנו לפנינו את כל הפרטים, סיכוי גדול. שעד זאת שתזכי בפרס המטורף הזה, זה מטורף לגמרי. חבר'ה, אלפי שקלים, שמחה אנרגיות של אקסל. היא חיגה לכוכבית 31-33, כמו רבים וטובים שרוצים לפנק את החבר שלהם, חברוסה. חברה ששומעת אותנו מהסמינר רוצה לפנק את הקלה. אקסל עם אנרגיות, זה הזמן. כוכבית 31-33, ואתם שעולים לשידור, יכולים לזכות במתנה מטורפת. זה תזמורת, זה דבר שלא מחלקים.

0: בשום תחנת רדיו, שום תוכנית, רק כאן במאסטר פליי, כל פליי, 176, כל יום בין 2 ל-4, כוכבית 3133. תודה למאזינה, רשמנו לפנינו הכל.
1: תשמע, יואל, אני חייב לומר לך אבל משהו. תשמע, אמרתי לה, בעוד 9 שנים שהבת שלה מתחתנת.
0: כן.
1: תשמע, אתה יודע מה יהיה בעוד 9 שנים? חתונת קורונה, חתונת מלחמה, אני כבר לא יודע לאיפה אני אגיע בעוד 9 שנים.
0: יהיה טוב.
1: מה יהיה?
0: לא, לא.
1: מה יהיה עם טראמפ? מה יהיה?
0: טראמפ יישאר רק סלט אצל אילה, למטה, אצל מעדני זהבה.
1: תשמע, אתה לא יודע, בוא, מה קורה במלחמה? כן מגיע, לא מגיע. אתה לא יכול לדבר עם טראמפ משהו?
0: לא, אני חושב, אני חיובי, אני לא מעניין אותי, אני לא חושב שלילי עוזר, אתה יודע? תחשוב רק טוב, יהיה מדהים, יהיה פצצה, זה המוטו, יהיה אנרגיות, זה מה זה.
1: מה שצריך לעשות בשביל האנרגיה, כוכבית 3133, תשאירו פרטים, מחר אם אנחנו נהיה עם עוד 5 מאזינים.
0: יאללה, כל יום 5 מאזינים, אוי, זה רק אתה מתרגש לקראת המופע המדהים ביום חמישי הקרוב ליל שישי בערב.
1: כן, רבותיי, בוא נעד, באמת, יולי, לא נשארו המון כרטיסים.
0: גרוש.
1: נשארו משהו כמו 40 כרטיסים למופע האדיר ביום חמישי. תשמע, מנהג ירושלים זה מנעד רחב של מנהג.
0: מלא, אגב, עזבו את האוכל שזה עולם בפני עצמו,
1: אוכל ירושלמי, אור הירושלמית, פויקר ירושלמי,
0: סגנונות של מוזיקה,
1: ריקודים ירושלמים, מוזיקה ירושלמית, פיוטים ירושלמים, כל הטירוף הזה שנקרא ירושלים, ואני אומר לך, זה ירושלים של זהב. כי אירוע כזה, זהב.
0: חבר'ה, גלאד טיקט, כרטיסים ממש אחרונים, הפתעות, טירוף על הבמה. אפשר להגיד, לא, לא נחשוף, אני אוהב הפתעות. הפתעות, חבר'ה, באמצע המופע, כמובן אני אהיה עם כל התזמורת שלי שם, ומקלה ועניינים, ובאמצע אני מכניס שם טופים פויקר לבמה עם הבאס, יש שעושים במבה, והקהל הולך להיות החצוצרות, הסקסופונים והגיטרות.
1: אירוע חווייתי שאסור לכם לפספס. אתם מחייגים עכשיו לגלאד טיקט.
0: לא, זה הולך להיות ענק.
1: הולך על התרבות רמות כוכבית 5968, כרטיסים אחרונים, 40 שקלים סך הכל עולה כרטיס, ואתם הולכים להיות חלק מהמופע האדיר הזה. יום חמישי הקרוב, 8 בערב, היכל התרבות רמות. כרטיסים אחרונים, אל תחכו, אל תמתינו. חייגו עכשיו ורכשו את הכרטיסים האחרונים.
0: לגמרי, חברים יקרים, אני רוצה לשמוע איך הקהל עושה גיטרות. וחצוצרות וטרומבונים. עם הפויקר ופתיחים. כי אתם יודעים שיש פויקר, במנהג ירושלים שיש רק תופים, מי מנגן את הפתיחים? שהחצוצרות אמורות לנגן והסקסופון. אז אנחנו הולכים לעשות קטע מטורף עם הקהל, המונים מדהים, והולך להיות כמובן ליטי הזהב מכל הזמנים, מכל הז'אנרים והסגנונות, זמרים, מופע מטורף, ועוד הרבה הפתעות. יום חמישי, מנהג ירושלים, כרטיסים בגלטיקט, שואלים פה טלפון, הנה אני נותן
1: כוכבית
0: לכם.
1: כוכבית 5968.
0: עוד פעם, כוכבית אוי זר
1: כוכבית 5968, היכל התרבות רמות, אתם חייגים לשם ורוכשים, או באתר בגלטיקט.
0: יאללה, כרטיסים אחרונים.
1: כרטיסים אחרונים, ואתם חייבים להיות שם.
0: אמיר הסטייל עם אלילה אופר, שאני מת על השיר הזה, הלחין וגם איבד, הוא קלט באולפני גל קולסין, גולדה מגטרסט, בולניץ, ורן ורד מטופף פה, כן. פלדר ורגב על הברס. לא מירי רגב, רגב אחר. וגם לא גרב.

השעה באליפות העולם העונה הרביעית, טירוף שלא היה, יש פתיח, יש הכל ברור. רבותיי, שבוע דרמטי, שעון במשך דקה שיתקתק, הנה השעון מוכן כבר, זה בשעה הבאה, אבל יהיו חייבים לזהות חמישה שירים בשביל להתקבל ולהמשיך איתנו לשלב הבא. אליפות העולם העונה הרביעית מיד מיד, הנה אוהד וכמה פינות, לרנר נייס ועוד כמה דברים חשובים וחיית, יש פה השמעת בכורה עולמית.

לוחץ עליי שנעשה בשעה, נתחיל בשעה, כי יש מלא מלא ממתינים. דודי השם. יש לחץ שנתחיל. דודי אומר, אני כמו ביבי, כולם אשמים חוץ ממני. טוב, אני לוקח את האחריות.

מאזינים אין זמן, 45 רבע לאליפות העולם העונה הרביעית, יש לחץ, בוא נתחיל עכשיו. אפס פתיח, דודי אומר. 072-390-176, גם מקשרים לחצו אחד ותגיעו עד אליי, שעון דקה, תצטרכו לזהות חמישה שירים חובה. שירים פשוטים, תאמינו לי.

0: בנימין, תהיה מוכן.
1: בנימין, תעזור לי. אבל לשידור בכל פלי.
2: מת על אלה שם.
1: לזאת פתיחים, לזאת פתיחים.
2: מת על אלה שם.
1: בסדר, עוד רגע.
2: הם לא יודעים שם שידור.
1: הלו, יואלי?
2: מה? רגע, שנייה. תגיד להם שיעזרו לך וזה, אני חייב אותם. אתה לא יכול לבד.
1: יואלי, אני צריך שתעזור לי. יואלי, אני צריך שיעזרו לי פה כולם.
2: כולם, כולם. כמה הם? כמה הם, חבר'ה?
1: אנחנו שמונה.
2: אי וסיין בליגי בינו ליוב. אין כולם שים על רמקול, אני רוצה לשמוע מקלה. אוי ללמוד.
1: אנחנו באמצע הרחוב, אנחנו באמצע הרחוב.
2: איזה רחוב?
1: אנחנו בגבעת שאול.
2: גבעת שאול ברחוב? איך הם יעזרו לך ככה עם כל הרעש של האוטובוסים?
1: עכשיו עולים לאוטובוס.
2: יאללה, תעלו. תעלו. אני רוצה לשמוע את כל העלייה. מה זה, מנקבים השקרתי? איך זה הולך?
1: כן,
2: נקבים. רב-קו, רב-קו, נכון. כנסו, שאתם יושבים שם, לכו לסוף של האוטובוס, עד הסוף.
1: יש פה עוד אנשים, זה פדיחות.
2: שוב, מדבר בשקט, מדבר בשקט. לאט, לכו, תמצאו את המקום הזה שם של הדלתות האחוריות. אני שם פתיח בינתיים.
1: מה זה?
2: אני שם פתיח.
1: לא מכיר, עבור.
2: לא, זה הפתיח של התוכנית.
1: הבנתי.

0: יולי, יולי, יולי, יולי.
1: מה, מה, מה?
0: אני פה עם אח של גיסך.
1: אח של גיסי? איזה גיס?
0: כן.
1: ומי הוא האח?
0: קרוסקל.
1: קרוסקל, חברון. נם הישיבות, אח של חיים.
0: כן.
1: מה איתו? הקראי, סתם פגשת אותו ככה?
0: הוא חבר שלי בשיעור.
1: טוב, תגיד לי, לא מעניין, תמסור לו דש. מי אתה שם באוטובוסים? כל החבר'ה, כמה אתם?
0: אנחנו 8.
1: תקשיב טוב, אם אתם כל 8 עכשיו פורצים בשירה של שרה ישומה עם פסח...
0: לא, אין סיכוי, אין סיכוי, אין סיכוי.
1: 10,000 שקל.
0: מה?
1: 10,000 שקל.
0: אם מתחילים שרה ישומה עם 10,000 שקל.
1: רגע, רגע,
0: אם מתחילים פה שרה ישומה.
1: לא, אני רוצה רגע הסכמה. אני רוצה הסכמה לשמוע שמסכימים לזה.
0: אתם מסכימים? מסכימים? מסכימים? אתם מסכימים?
2: תגיד
1: לו שחיים
2: וגיא
1: לרדוף
2: אחר.
0: אתם מסכימים?
2: תגיד
1: לו שחיים
2: רודף אחר.
1: מסכימים? כן או לא?
0: מסכימים, מסכימים.
1: רגע, שנייה, לפני שמסכימים. זאת אומרת שהכל זה עניין של כסף. כסף! אז אתה לא מבין? הכל זה עניין של כוח הרוצן. רוצים או לא רוצים? בשביל 200 שקל, בשביל 200, אתה אומר שבשביל להתבזות, צער ריפוי שבס בוישס. בשביל הבוישס של הדבר, 10,000 שקל אתם מסכימים. אבל אני לא מוכן, אני לא מוכן לעשות לכם את הבוישס הזה.
0: טוב, אז לא.
1: אז נשחק אליפות העולם במוזיקה היהודית שקוייך. איך אתה כבר יורד? אהבתי, הוא מנהל איתי שיחה, הוא הספיק לעלות לאוטובוס, הספיק לרדת, אנחנו עוד נדבר, הוא הספיק לאכול ארוחת צהריים, תגיד לי, אתה עולה ויורד עם כל החבר'ה
0: שם? אכלתי כבר,
1: תגיד לי, איפה כל החבר'ה, כל 8?
0: הם בדרך הישיבה עכשיו.
1: הבנתי, בקיצור אתה לבד, 5 פתיחים יוצאים לדרך, אין זמן, יש לך דקה, אתה מכיר את האירוע, נכון?
0: כן.
1: לא, אתה מורכז, הלו, אתה ברדיו פה, אנשים, חצי מדינה שומעת. אנחנו יכולים לצאת לדרך?
0: כן, כן.
1: שקוייך, יצאתי.
0: כן.
1: מה זה הפתיח הזה? כן, מה זה?
0: עבור.
1: עבור, עברתי, כן. מה?
0: עבור.
1: עברתי.
0: תמשיך.
3: קלרינט.
1: מה?
0: קלרינט.
3: תופים.
1: סתם. סתם תרללתי אותך. עכשיו באמת יוצאים לדרך. הנה הפתיח הראשון, ריכוז אדיר. דקה.
0: עבור.
1: עברתי. דמה של יוני זי.
0: מוכר לי עבור.
1: עוד ביטוחן, ליפה.
0: יעקב שוויקי.
1: נכון, נכון.
0: יעקב שוויקי.
1: איזה שיר. חבר של פיסויים. חבר של פיסויים. טוירו, נו. נו.
0: ג'וקי, הלאה.
1: הוא יפתח לי בינו.
0: ליפה, ליפה, ליפה. ליפה.
1: איזה? איזה? 7,000 שירים.
0: ליפה, יריד לצורך עלייה, יריד לצורך עלייה.
1: לא, לא, לא. לאט, חבר, עבור. לא.
0: עבור.
1: עבור, אחי תמשילש.
0: עבור. זה תורה שלך שהוא יגיד.
1: אחד. הכי פשוט. נו! לא!
0: אני מכיר, אני מכיר.
1: נגמר הזמן, זה 10 שנה.
0: אני יודע מזה, אני יודע מזה, אני יודע מה זה.
1: איזה שיר?
0: אמרת ישרדס, פריד.
1: נכון. די, לא, מבאס אותי. אתה בלחץ, אני שומע. אתה באוטובוס, אתה רוצה להצליח ואת...
0: לא, עכשיו לא באוטובוס, עכשיו לא באוטובוס.
1: תקשיב, אני נותן לך עוד צ'אנס. נותן לך עוד צ'אנס.
0: עכשיו עוד צ'אנס? כן.
1: כך אוויר פיתוח קול איתי. נשים נשומה, אבל הגדול. תוציא אוויר. תעשה אחריי. ורם עמיק ונעס. תעשה. ורם עמיק ונעס, מתערוב גיים ודבור.
4: ורם עמיק ונעס, מתערוב גיים ונבסר ונבור, עד פילן הרוס. זדו הלנגה תור בזה מקלוחס. זדו גניק שמפוינם, מגובויס, קליינם, גרויסה, שמיציגם את ריינה, גבזכחטינג, נשאר גליצ'ן.
1: טוב, תקשיב, עוד דקה אחרונה, באמת כך אוויר. לא, אני קשה לי עם זה שמאזינים בלחץ והם מפסידים את זה, ולדעתי יש סיכוי שהוא לא פרייר, אתם מבינים? יאללה, יצאתי לדרך, הנה הסבב השני, ואתה לא מפספס פה. חייב חמישה. יצאנו לדרך.
2: מודחי שפירו מחר.
1: לא.
2: מודחי שפירו מחר.
1: לא.
2: מודחי שפירה.
1: נו!
2: לא, מחר השם תזרח, מחר השם תזרח, כן?
1: לא, לא, לא, לא, לא, דומה בן דוד.
2: עבור, עבור, עבור.
1: הכל משמיים.
2: עבור.
1: הלו ילד, שישי לפידות.
2: לא! אורי דוד הלוואי.
1: אחד.
2: היום, רק אם... היום למואל.
1: לא!
2: אלוקאי.
1: לא!
2: למואל.
1: אתה כל הזמן אומר לי, אני לא חשוב.
2: רק אתה, רק אתה, רק אתה, רק אני לא חשוב.
1: שתיים, אחד וחצי.
2: שבוע טוב שמרחל דוד נראה לי.
1: לא.
2: אליון נורית שמרחל דוד.
1: לא.
2: עבור.
1: עברתי, עמבדי, ליאנקה זינגבוי.
2: מחוץ תיאמת השואקי?
1: לא.
2: עבור.
1: המלמד שואקי.
2: עבור.
1: עברתי, די.
2: אני יודע מה זה, שנייה, תצפי לי לפתח את זה, אני תכף אני יודע.
1: עבור! עבור! עבור!
2: עבור!
1: עבור!
2: עבור! אחרון זה הנה ביוקו ואמפרי, הנה ביוקו ואמפרי
4: לאחרון. אני נרץ למדוקטר. בשביל הבדיקה הכוללת, זה רמח הגורם, שסוגידם, אופניים,
2: רשיניים,
4: זניים, גרביים, זוקן, זניו.
5: כולם מדברים, כלום! אתה יודע עברית?
6: כן, כן.
5: יש שכל בראש?
6: כן.
5: נו פה, לא מדברים, שום דבר!
7: מחפר זן
8: איזו שינו ברק הפור
9: הלו כפרה עליך
1: כפורה כל התפריט כל תעלה תביא את כל התפריט חלבי, בשרי לפלופצ'יק, הכל עבור, עבור שני צ'אנסים אני אומר

0: נכון, זה היה אני נביא אותך.
1: אני אומר, עזוב, תעשה שטייגן בישיבה, מבחנים, תקבל תמלוגים, יצא גם חרוזים, בו בבאסרה בטח לומדים, לא יחפור.
0: כן, נכון, בו בבאסרה,
1: חזקס. חזקס, חופחס, אול חיוש, גיבל שונים, נוף הקלי מפה, נכנס לשט... עזוב אותך, ריחק נגיחוי סוף קירב, עזוב אותך פה מוז... תעשה שטייגן, נצל את הזמן, תהנה, הכל טוב. קח תנחומים בדרך אליך. ובזהירות...
0: יש ארוחה זוגית?
1: מה ארוחה זוגית? על מה? אני קובע. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא, עד כאן. עד, אתה יודע מה? תעשה שטייגן, נבחן אותו לא על דף, על עמוד. נעשה לו מבחן על עמוד, איפה, איפה שתרצה בו בבאסרה, ש... תחילת שבוע הבא, פנק אותו בזוגי וחולצה. ו... וספה. בין הסדורים.
0: יאללה.
1: סגור, מבחן על עמוד. גמור הרשי טייספס. גמור רשי טייספס, תלמד טייספסים טוב שם.
0: כן, תשובה.
1: יבוא בבאסרה, ביי, נעמת לי מולי. אושר ונחת. יוסי תהיה מוכן, היוסל, היי היי היוסל, תדידה ממה, מוי, תודה, מיד, תחשוב.

0: מאזין, מה קורה?
1: מה קורה, יואלי, מה נשמע?
0: איפה אני דובר את רגעים אלו ברנשון, מה קורה?
1: אתה תופס אותי על המרפסת, אתה יודע.
0: מרפסת של הבית, של הישיבה, של איפה?
1: של הישיבה.
0: יפה, אבל אסור להתקשר לרדיו בישיבה, הלו, הלו.
1: מהצד, מהצד ככה.
0: לא, אבל שלא יעשה, שלא יזרק, שלא יהיה בלגן, לא רוצה על חשבוני.
1: לא, חס חלילה.
0: איזה ועד?
1: אני שיעור א' שבגדיילה.
0: שיעור... איזה ממש ממש צוירה, אתו.
1: כן.
0: איך החברוסס, הכל דופק, פנימיה, מרוצה בחדר?
1: מעולה, מעולה, בור.
0: אתה מהאלה שליד החלון בפנימיה בחדר, או ליד הדלת? אוי ואבוי מי שיושן ליד הדלת. כל פתיחה, כל סגירה.
1: אני מתחת למזגן.
0: יש עליך, אבל אם נוטף הלך עליך.
1: כן.
0: ואתם, כמו שאני מכיר אתכם, המזגן לא, לא, אין, הכפתור האדום של הכיבוי לא קיים אצלכם. אין דבר כזה. זה, אין כפתורים אחד, זה נכנס לשקע ויוצא לשקע. בין הזמנים הוא יוצא. אצלכם גם בבין הזמנים זה עובד. מתחיל הזמן, חדר מתים. מה לומדים בישיבה? בוא במציאה.
1: לא, קאמי.
0: קאמי, זוכה מקום ראשון, ארבעובס, כיצד?
1: המניח.
0: המניח שלי, אופה, אז רגע, זה בפקיוס, אין סיכו, בעיון? חופזיים?
1: לא, בפקיוס.
0: אה, נו, בעיון מה? כיצד הרגל בטח יוצא.
1: בעיון זה מציע, ממשיכים את זמן אחר.
0: יפה, מה זה, אתם... יש את הישיבות שכל השנה הם בעמוד ב', או עמוד בייס או עמוד א', כל הזמן. אנחנו לומדים
1: בעיון. טיפה התקדמנו.
0: אנחנו לומדים בעיון, שמירוס הולך, או כשאיזיק, חווה מאזיק, הטייספס שם, ולוי, ולוי זה שיש בו עם רוח חיים, לגבי שור ומוות, שזה החומרה וזה. תודה רבה. יפה, טוב שהתקדמתם.
1: הלו, זה רדיו?
0: כן, הלו, זה רדיו?
2: מחפר זן.
3: איזו שינו בן הכפורת.
4: הלו.
5: כפרה עליך.
4: כפורת.
3: הכפורש
0: כוח הבויס היוצאים לדרך עם אליפות העולם. רגע, יש פתיח, חכו רגע, אני אוהב אותו, יש שם גיטרות טובות. פתיח של אליפות העולם העונה הרביעית. יהיה יפה אם יעבוד המחשב פה, כי הוא נתקע לי ואני צריך להעביר את הזמן, שזה היופי ברדיו שלא רואים מה קורה פה. תודה, הנה זה.

0: כוייך, יאללה, שקט, יוצאים לדרך. הנה הפתיח הראשון, מה זה זה? מה? מה, לא שומעים?
1: עבור, עבור, עבור.
0: עברתי, עבור, עבור. הופכתו מספדי.
1: אידל,
0: טוב. איזה אידל? ברכת המזון.
1: רחמן.
0: אחד, גדול.
1: מורת חב, אהבת?
0: יפה, שתיים. תותח.
1: סטיינמט,
0: שלוש,
1: וואני,
0: הלאה, שלוש, הוא גאון, הוא גאון, שלוש, מורדכה ואנפונאירי,
1: יוסי גרין, ורסיך, ורסיך,
0: ארבע, גאון,
1: ריבון הסלולם פריד,
0: לא,
1: הלו,
0: כן, חמש, תביא חמש,
1: ובאותו הזמן אידל.
0: חמש! נו! גאון! תביא! כן, יצר אורי, יצר הטוב, נו!
1: ורבקאי נילי, פליפ, פליפ, פליפ.
0: שש, שש! נגמר הזמן! על הבאזר.
1: גם ליפה, גם ליפה.
0: לא ליפה.
1: מורתחי?
0: איזה מורתחי, יו, יש לנו פה מאזין מטורף.
1: ואוכן, ואוכן?
0: שבע, שבע, שבע, סבן, שבע, איפה צעדי וכאפ, כתקאפ, שבע.

0: מצדק וכאן פקה פקה פקה פקה 1, 2, 3, 4, 5. וואו,
1: תקציר יואלי, זה מטף לא נורמלי יואלי.
0: הוא יגיע לגמר, איך אני איתכם? תקליטו אותי, זה מאזין יהיה בגמר, חמישיית הגמר בטוח, זה לא פרייר. ואגב, הוא שטייגניסט, הוא ניצול הזמן בישיבה, שתדעו. אני אומר, אני שומע, הוא בחור רציני, הוא מקפיד שחריסים, חוץ מהבוקר קצת, על הפספוס, אבל בגדול הוא נותן בקטנה, אבל נכון, היום היה כזה פספוס קל, בקטנה.
1: לא היום, לא היום, אבל...
0: בורחו כזה צפונה. בונה, בונה, אתה ממש טוב. ממש אבל. אגב, בפער. הוא ממשיך איתנו. הוא שבוע הבא, יש 2:10. והוא ייתן לנו 10. ייתן. צדיק, אתה תותח אמיתי, אושר ונחת שטייגן. אבל רק
1: תודה,
0: שזה,
1: תודה, יואלי.
0: רק שלא יעשה ביטול תרק. אחרי זה יגידו לי, בונה, בגלל זה, בגלל תוכנית, אני מתחיל להקשיב יותר פתיחים, וזה לא. סומך עליכם.
1: לא, לא, חלילה, חלילה.
0: אושר ונחס, הצלוחי רבי, אישי, סנחס, אפייס.
1: להתראות, תודה, תודה.
0: אה, הצלוחס. אלי פרידמן, אין לי דור.

0: מאזינים מבקשים כרטיסים למנהג ירושלים. חבר'ה, הכרטיסים לא שייכים... שמעו, אני רוצה להגיד לכם משהו בהמשך אגב לסרטון של בנייני האומה של הופץ, של כל המאזינים שמתגנבים. יש הופעות שהן שלנו, שיש לנו שליטה על הכרטיסים, בא לי לפנק את אח שלי או חבר או מאזין או משהו כזה, אני יכול. המופע הזה זה מופע שהזמינו מאיתנו, אין לנו שום קשר לכרטיסים של הדבר הזה. יש לי ארבעה כרטיסים סך הכל שאני אפנק את מי שבא לי וזהו. אז אני מתנצל בפני מאזינים שמבקשים פרסים, כרטיסים, לא, לצערי. יום חמישי הקרוב, אחד לתרבות רמות, מנהג ירושלים, מופע מטורף, ליטי הזהב, זמרים, מקלות, באמצע האייטם מטורף של הקהל עם פויקר וקולות וחצוצרות, טירוף לא נורמלי, אחד לתרבות רמות ירושלים, ליל שישי הקרוב, חמישי הקרוב, 40 שקלים, כוכבית 59-68, כוכבית 5-9-6-8, כרטיסים. מנהג ירושלים, כיף גדול. אגב, גם כרטיסים, בגלל הטיקט, תוכלו לראות שם את הכרטיסים. דודי, מה אתה מחייך? מה? הפסקת פרנסה. רבותיי, מיד שווים, אל תלכו לשום מקום, כי אין לכם לאן. תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם.
1: שלום, כאן אפרים החזנה.
0: שלום.
1: גם אני מזינתית. למאסטר פליי עם יואלי דיקמן.
0: אני עסוקה בלעשות כסף במניות.
1: ומיד שווים.
0: בהשקעות.
1: הסתכלת
2: היום לשמיים.
3: וואלה כחי, בטח הסתכלתי, איזה עירותים, וואו וואו.
4: שלום, כאן גנדי ליטווק, נגן חצוצרה, תעודת זהות, עלה חדש. גם אני מאזין לאחתי גבייזן יו יו יו עם יואלי דיקמן.
5: חרשו. עכשיו מה?
6: יואלי, יש לך הרבה השפעה על הצעירים.
5: עכשיו מה?
7: בוסלנג, בוסלנג, קצ'ופ חיים לסיים. חרוד, בוסלנג, נו, נו, זוק שם, זוק שם, בוסלנג,
8: קצ'ופ חיים לסיים. וואלה, שיגעת את המדינה, אתה שיגעת.
9: נוסעים עם הילדים ברכב.

0: רכבת, שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: עיריית ירושלים והאגף לתרבות תורנית מגישים לראשונה מנהג ירושלים, מסע סוחף מרתק ומיוחד שלא הכרתם, של הלעיתים, הסיפורים והשירים של ירושלים לאורך התקופות, בשילוב כל הסגנונות ובהשתתפות הקהל.
2: אני חושב על ירושלים,
1: מופע אומנותי בהשתתפות גדולי הזמר, אומנים אורחים ועוד הפתעות. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן בליווי תזמורת מורחבת. יום חמישי, כף זין באייר, היכל התרבות רמות מות ירושלים, פתיחת שערים בשעה 8 בערב. כרטיסים עכשיו בכוכבית 5968 או בגלת טיקט. הנחה למחזיקי כרטיס ירושלמי.
3: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
4: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
5: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג.
10: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
12: משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
5: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
13: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
14: נכון.
13: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
14: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
13: כמה זה עולה?
14: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
15: אוי חתונות, חתונות.
1: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
15: חתונות שמחות.
1: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות, ייבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום ב2, רק כאן, בכל פליי.
16: לא להלחיץ, מיד אנחנו עם מאזינים אליפות העולם העונה רביעית, המאזין האחרון היה תותח. שבנו שעה נוספת, 3:15, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם.
17: וגם פה שישראל.
16: צהריים טובים, שני בשבוע.
18: וגם פה שישראל. וגם.
16: טוב, עכשיו. תוך כדי שאנחנו שומעים אנרגיות של נקיטה קטישה, סרילי גרין.
18: ומוהם
16: יש לנו בחורה עולמית. יוחנן צ'ייט הוציא

0: שיר בנו של רבו רוך, כמובן לא צריך להגיד בנו של, הוא בזכות עצמו, אח של אליהוד, כל המשפחה שם, מוזיקאים, הוא בן, הוא ברור, יוחנן, מה העניינים?
1: שלום, אדוני, דודי, המאזינים.
0: דודי שואל אותי, הוא בן של רבו רוך צ'ד, נכון?
1: ככה סיפרו לי כשנולדתי.
0: אני אומר לך, זה רגע, ואתה יותר גדול לא, יוחנן, איך קוראים לו? אלי, לא אלי, אליהו.
1: הוא הכי צעיר מבין 11.
0: בדיוק, ורגע, בבית שמש...
1: יש 11 אחים ואחיות.
0: אלי, יפה, נכון, והוא גר בבית שמש באזור המשקפיים, ואתה איפה גר גם בבית שמש?
1: ואני גר לא רחוק משם, באזור רמה ה', נכון. קצת משקפיים ליד רמה א', ממש קרוב, נכון מאוד.
0: חבר'ה, תקשיבו, אולי נפסיק להתווכח ולא נצעק אחד על השני, לאו דווקא לנצח, כי לא תמיד הצדק הוא איתי. לא, כן, כי הליכה לעוררי אחי, תקשיב, אני עובר פה על הטקסט, תוך כדי, אגב, אני לא שמעתי את השיר לפני, אומר לך את האמת, אני לא שמעתי ואני לא מכיר ואני אוהב לשמוע לפני השידור.
1: חכה, חכה.
0: אז זהו, אני רוצה רגע שנדבר פה על כמה טקסטים ועל כמה דברים מאוד מאוד מעניינים, לא, לפני שתספר לי על הקריירה המוזיקלית שלך, יוחנן. הלו, מאיפה באת?
1: אני מתעורר קצת מאוחר, אפשר לומר, אני בגיל 36 בלי עין הרע.
0: ילדון, הוא, ילדון.
1: קבע רבי, כן? ילדון, ככה...
0: לא לבכות.
1: ברור השם, יש עוד הרבה שנים קדימה, בעזרת השם. אבל אני רק בשנתיים האחרונות התחלתי להוציא מוזיקה שלי, שנכתבה לאורך שנים רבות, יש לומר.
0: אוקיי.
1: אפשר וכותב הרבה שנים כבר. פשוט הייתי יותר נחלה לכלים, ובזמן האחרון התחיל לבור בי הצורך, הגיע הזמן באמת לשחרר את זה החוצה.
0: מה קרה? מעניין אותי. מה קרה בתקופה האחרונה?
1: בוא נגיד משהו כמו לפני שנתיים. התחיל קצת איזה משהו, התחיל להצץ בפנים, לא די. היה כבר ככה, אבל כבר השתלבו כמה דברים. נפגשתי במקרה גם עם דוד יחילביץ' והשמעתי לו קצת חומרים, התחלתי לעבוד איתו ביחד. ופתאום נוצרה איזו שפות מוזיקלית, ומשם ברוך השם התחיל לעשות דברים ממש ממש יפים, ומשם כבר אנחנו כבר 4 סינגלים קדימה.
0: איזה מדהים. יוחנן, אני חייב לשאול אותך משהו, אתה ביום יום מתעסק במוזיקה או יותר בחינוך? אני יודע, אתה משפחה של חינוך מאוד מאוד, ואתה יודע, מוזיקה זה להיות מונח, רמח איברים בדבר הזה, זה כאילו, אתה לא יכול להיות קולבויניק. לכן מאוד מעניין אותי איפה כל המוזיקה נכנסת בחיים היומיומיים, בשגרה כאילו.
1: אז האמת היא שביום יום, באזרחות, מה שנקרא, אני מלמד בישיבת מערב אצל אבא שלי.
0: אצל אבא.
1: כאילו שהוא גמרה. אבל יש לומר שבישיבה עצמה, אבא שלי בעצמו, כל הזמן משלם מוזיקה בתוך
0: החיים
1: של הישיבה. זה חלק מהותי משיטת החינוך שלו.
0: לגמרי.
1: זה להפיץ את הדקק. את התחושות בנפש של בן אדם, זה חלק מממש עבודת השם לכל דבר ועניין, אז זה הולך ביחד מבחינתי.
0: חבר'ה, אם הייתם יודעים, רואים, אני מדבר למאזינים שלא מכירים, תאיר השומיים, את הדרך, את הדרך שהראשי וכמובן רבו רוך מטווה בבחורים, איזה טעם בלימוד יש לחבר'ה, זה מדהים, הטעם בלימוד שמקבלים, וזה לא סותר ללשי שיושבים בניגונים בעצמת עיניים, זה לבכות, לראות את הבחורים.
1: בלי, אתה חייב בעזרת השם לבוא ולשתתף ללשי שמשותף שם, בעזרת השם.
0: חייב, אני רואה סרטונים, שולחים לי חברים, זה מפעים, זה מדהים. וכמובן, רב אורך עם כל השירים שלו, והנה, הממשיך, רב יוחנן הון הצדיק, אגב, שגם כתבת את המילים וגם הלחנת, ודוד יחילביץ' עשה הפקה מוזיקלית, שני, זה מתנגן, אגב, תוך כדי אברירית, שלא מפריעה ומשרתת את השיר ואת המילים.
1: עד משמעית דוד, התמיות אצבע שלו.
0: תגיד לי, אגב, מה אבא אומר על המוזיקה, אתה יודע, מוזיקה עכשווית, מאוד ישראלית, סאונדים שאבא פחות גדל עליהם, אם אפשר לומר.
1: עד משמעית, אני גם אמרתי בעבר שבעצם זה מה שהוא עשה בזמנו, שהרי הוא חיזק את המוזיקה שהייתה בזמנו.
0: נכון.
1: הוא שן מבחינת מה שהיה קיים, אז הוא תומך בי, שאומר, הנה, זה מה שרלוונטי.
0: הוא הכי מבין.
1: עם, חד משמעית, כן.
0: בוא נדבר רגע מילה על הטקסט והמילים, על העניין הזה שאנשים מתווכחים, צועקים, רוצים לנצח, צודק, לא צודק. בוא נדבר רגע על הטקסט, על מה הוא.
1: זה קורה בכל כך הרבה מעגלים. אם זה בן אדם... ביתו, משפחתו, סביבתו, ואז זה עניין של המגזריות שאנחנו כולם נחשפים אליה, כל הוויכוחים האלה, וזה הכל הרבה מאוד בא למקום של אגו, וזה מעורר כעס, ושנאה, וגאווה, והרבה פעמים, אם נדע רק להנמיך את הלהבות, רק להתחבר למקום הפנימי שאנשים אחים אנחנו, וניגשת חזרה לבעיות, יש הרבה יותר סיכוי לפתור אותם מאשר אם אנחנו מוכנים, נכנסים ושוקעים בכל התחושות המרירות האלה. אז השיר בעצם נכתב במקום הזה, אם רק נניח ונצא קצת זמן, קצת מקום, קצת שקט, ואז לנסות להתחבר אחד לשני, ואז לפתור את הבעיות. לא ממקום של לנצח, לא ממקום של להוכיח,
0: יפה.
1: ממקום של להתחבר.

0: יפה מאוד. חבר'ה, קשה להיות סולח ולהבין שיש גם צד שני. תשים שלום, תשים ברכה, תאיר את האור בבית ובנשמה, תשפיע טוב, תיתן שלווה באופניך, לא נדע עוד מלחמה. המחנך ביוי חונון, צ'ייד, זכות וכבוד שאתה איתנו כאן, ושיר חדש, בחורה עולמית אצלי בתוכנית. אני רוצה לאחל לכם המון הצלחה, ותוציאו דברים, תביאו.
1: בעזרת השם, יש עוד הרבה בקנה, לאט לאט, זה מטפטף. תודה רבה לי, ותודה לכל המאזינים, מקווה שתהיו.
0: אמן ואמן, בחורה עולמית כאן. הנה זה.
2: ועכשיו, רגע לפני כולם, השמעת בחורה עולמית במאסטר פליי.
3: אולי נפסיק להתווכח,

0: תעלה לי, אני חייב, אתה שומע? אגב, מאזינים, כוכבית, אמרתי, כוכבית 5968, מאזינים שרוצים לרכוש, שולחים לי במסרונים. כן, כי כולם רגילים לכוכבית, יש חמש, יש חמש, לא, לא, לא. כוכבית 5968. תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, מאסטרפליי 107.6, שני בשבוע.
1: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today.
0: תעלה לי את הרב דוד ססון, קו שלוש. אל תדבר איתו, לצאת פה למאזינים פינוקים מבצעיים. מנהג ירושלים, חמישי הקרוב, טירוף, אומנים, זמרים, אורחים. אני רוצה אור הירושלמית אמיתית עם הרקדנים, עם האקורדיון, עם הקלרינט, עם הטוף, לא טופים, עם הטוף. על הבמה, אני רוצה חמש דקות אייטם. אני רוצה לעשות עם הקהל גם משהו מטורף, עם כלי נגינה בפה, דברים מטורפים. דודי תבוא. כן, כן, חמישי הקרוב. 8:30.

0: מאזין שולח לי שהפתיחה של נקידה כדי שנשמע כמו צפצוף של אמבולנס. משה, שלום.
1: מה נשמע, יואלי?
0: יהודה, מה קורה? לא, לא, לא. זה מאזין ששלח לי פה, אני חייב לשמוע את זה עוד פעם, רגע. שקוייך. מוישה, למה העניינים? סנאייס, סנאייס.
1: ברוך השם, מה נשמע?
0: מה איתך? איפה אני מפריע לך? אתה צרוד.
1: אני קצת צרוד, גמרתי בכיתה היום, גם את סונן, גם צרוד, גם בגלל שיגיע.
0: אין חופשת... אין, רגע, זה הרבה של כיתה ווב שלנו?
1: איך זה זוכר יפה?
0: זוכר, גם זוכר, אבל הרבה חייב לשמור על הקול שלו. אצלי פה זה...
1: אתה רואה, נכון.
0: רגע, והלכת לישון מאוחר בטח.
1: לא, לא, למה מאוחר?
0: שתיים, לא לפני שתיים הרי, נכון?
1: למה? לפני
0: 12. אה, זה טוב, אז זה סבבה, זה מוקדם. שש שעות אמור להספיק, אבל היה מאמץ גרוני, עוד מלאג בעומר אתה צרוד, מהלכו ודתן, נו.
1: אתה יודע, סבא שלי תמיד היה אומר שיש ציווי
0: ובשתיים
1: יחסי פניו,
0: ובשתיים
1: ללכת לישון.
0: חזק. אבל תשמע, אתה שזה התפקיד שלך להשתמש במיתרי הקול, אתה צריך אובר, אקסטרה, לשמור על הגרון.
1: נכון, בעזרת השם.
0: תגיד לי צור...
1: אתה יודע, המזג אוויר, חם, קר, מצלמים.
0: שינויי, נכון. שינויי המזג האוויר, דופקים את הגרון. חד וחלק.
1: זה
0: עורק, עורק. יואלי, שים את אילנגה לפישה. נשים אילנגה לפישה, של אוירבך, מדרום אפריקה. מאיפה באתם עם השיר הזה? אבל תגידו, מה אתם אמיתיים? ואני גם רוצה לשים את אנקולצף של גדעון. וגם מוזיקה... בונה, כולם מבקשים פה מוזיקה נוסטלגית. טוב. יוצאים לדרך אליפות העולם הרי בכית... מה אגב, מה לומדים כית אבוב?
1: שרשנוגה.
0: יפה, דלת ואי או אספורו?
1: אספורו.
0: יפה, איך הולך מבחנים? הילדים נותנים עבודה?
1: עושים עבודה, אחרי שבועות עושים להם סוג של מבחן מסכם כזה על שלוש דפים.
0: מה מקבלים?
1: הגרלות, ממתקים, פרטים.
0: לומדים בעיון, ידוע שלא ינוגחו, מי שנוגחו חצי, מזה רביע, מזה לומדים בעיון את כל האירוע שם, יש שם מלא...
1: כן, רק יש שם טעות, לא אומרים שנוגחו, אומרים
0: שנגוחו, שהם לא יודעים. אוי, נו, בסדר, עכשיו נהיית לי אבשלום קור הרבה בכיתבוב. שנגוחו הוא מי שנגוחו, וזה נכון. האמת שנכון, אתה צודק. האמת שאתה צודק. נכון. כשהרבה צודק, הרבה צודק. יוצאים לדרך, חליפות העולם העונה הרביעית, חמישה פתיחים, חובה, חובה, חובה.

0: תודה. הרביעית, יוצאים לדרך, הנה הפתיח הראשון, ריכוז גבוה, מה זה זה? לא, הרי בך... נכון, איזה שיר?
1: והרינו, והרינו.
0: לא, לא, זה רכניץ והרינו. אבל זה מתחיל בווו. זה קשור לרבה, לעבודה של הרבה.
1: וערב נו,
0: וניה, אנחנו וצאצאינו. איזה? שתיים.
1: עברתי.
0: איזה שיר זה מתחיל ככה?
1: מה?
0: עברתי, ויחולו. של מי? נכון, שתיים, ושוכנתי. לא, דוד שלו. שלוש, יפה.
1: ניגון התבורה.
0: יפה, ארבע, יפה.
1: חביבי נסתובל,
0: ארבע.
1: למה, חמש?

0: בני פרידמן.
1: נגמר לנו הזמן, איזה בני פרידמן? שש, איזה בני
0: פרידמן? הרשוך,
1: הרשוך. שש תשובות לרבי קיטבוב! רבי קיטבוב! הוא לא רגע...
0: תגיד לי, מה זה זה שלא ידעתי שהיה נשמע כמו איזה טי-טי-טי, כמו איזה מוניטור?
1: זה הפתיחה של ויחונו השמיים ויובורץ וכל צבו.
0: זה לא זיהיתי.
1: מתחיל ככה.
0: לא זיהיתי.
1: פשש, ויחונו השמיים ויובורץ. בוא נשים רגע את זה.
0: לא זיהיתי.
1: רגע, בוא נשמע ויחונו.
0: יואלי, יואלי.
1: יו.
0: אני גם בנהיגה עכשיו.
1: ועם כל זאת, שש, חבר'ה, שש תשובות.
2: ויחונו השמיים ויובורץ וכל צבו.
1: עוד פעם, בוא נשמע את הפתיחה. שלוש ו...
2: ויחונו השמיים.
1: הרבה, חוץ מזה שהוא גוען בתוירה ומעמיד תלמידים
2: ארבה,
1: הוא ממולה בתוירו, תרתי משמע.
0: מה, אני נוסע ארבה ואני שומע מוזיקה, אני נוסע כמעט 1,000 קילומטר בשבוע, וזה מוזיקה, אתה יודע בסוף.
1: בקיצור, הרבה את הרכב שלו לא יוכל למכור ביותר מ-20 שקל כנראה, מה זה 1,000 קילומטר בשבוע? מה זה המטרה שהרבה... בטח זה סוברו, אבל מזדה 3 בטח, ישונו, המשחדשס, הקדושו והתיאוריו.
0: תגיד לי, מה קרה? למה זה 3
1: עתיד תחנת דלק על האוטו? אתה צודק. אבל הרי בזה חשמלי טרנזיסטור, בטח טרנספורמטור, לא?
0: סוג של סתם, קורונה, אתה יודע. הטויוטה קורונה החליף את הסברו הברייכים.
1: לרי ביש מנוי בידידים. הרב אשקויח, שבוע הבא, יו, הוא גאון עולם זה.
0: יואלי!
1: הוא ממשיך איתנו, מה זה ממשיך? בגאון!
0: יואלי!
1: כן.
0: אולי אתה נותן משהו לאכול זוגי?
1: תגיד לי מה, הרבה? זה חינוך.
0: אתה יודע, כן, שיהיה כוח להמשיך.
1: אגב, בן כמה הרבה?
0: 37.
1: ילדון, זה ילדון.
0: נכון.
1: באמת, דודי? יפה. דודי, תראה מה אתה יכול לפעמים, אבל מה, חכה, תראה, שבוע הבא, תתפנק פה לאט לאט.
0: זה בינתיים, אתה יודע, זה בינתיים.
1: הרבה, מה, אתה עוקץ אותנו, זה לא יפה, לאט לאט, בוא נבנה פה איזה הליך של חיבור.
0: אוקיי, בסדר.
1: אבל תן לו איזשהו משהו טוב, הוא טוב, הרבה טוב. הרבה נעמת לי מלא אושר ונחת.
0: רופי, תודה, יאללה.
1: אצלוחס.

זה נכון שאחד מהאדמו"רים השבוע חוגג 30? אדמו"ר מאוד צעיר. ממש ממש צוי לאטו. הסדגיר 30? לא נכון. בני ברק. שמע, חבר'ה, 30 זה מתחילים להזדקן. יודע שהוא גוין. מדהים. צדיק אמיתי. איזה פשטס. איזה ענוונות מדהים. הרב כנול. פינחס, פינחס, ברור שפינחס, הוא היה שם בדלוקה, בדלוקה יו, הדלוקה מנזן זה גבי נחוויה, לכובדתה.

שמתי לב שיש שני זמרים שכבר 30, מה זה 30? אני נולדתי לפני 30 שנה. כאילו מאז שאני זוכר אותם, בתור ילד שזה אידל וגידון, הם נשמעים אותו דבר. אתה יודע, קצת מינורי, השתנה טיפה הצבע. אבל אתה יודע, זמרים כמו כך כמו מורדך, אפילו שווקי. תקשיב לשווקי בנועל תצריכנו וערב נו ומה מה מה והיום. יש שינוי מטורף. זה כאילו שני זמרים. ואידל יש לו צבע כזה מיוחד.

0: עוד דבר. גם גדעון אגב. שולם עליכם אליהו, שולם, שולם עברו.
1: כן, מה נשמע,
0: יואלי,
1: מה נשמע?
0: אחי, מה קורה אליהו? אני שומע לפי מה קורה של המאזין, האם זה אליהו או אליהו, אחי, מה קורה אליהו, אחי?
1: מה נשמע, מה קורה, יואלי, התותר?
0: איזה רטינג, אחי, כל פלי אוכל זיתים חרובים, אחי, את הביתי לזולה.
1: תדע לך, יואלי, תשמע, יואלי, כמעט מדי יום שישי, אנחנו שמים בבית את השיר שלך.
0: איזה?
1: אוי שבס קוידש. ואז נכנסים ככה עם השירי לשבת, תדע לך, אתה מרגש את כל המשפחה.
0: תודה. אוי שבס, אולי נוציא את זה בגרסה תימנית לכבוד המאזין אליהו שבות גוד. אתה תימני?
1: לא, אני לא תימני. לא משנה,
0: תזרום, תגיד כן, תזרום, זה אווירה.
1: אוי שבות
0: גודש. אוי שבס, מה קורה, מה איתך, מאיפה בארץ?
1: ביתר אלית.
0: ביתר, מה עושה בחייך בזמנך החופשי והפנוי? מותר לשאול, אתה לא חייב לענות.
1: יושב ולומד.
0: יפה, מה לומד? מכיר דלת, צוחקים אליהם מה להגיד.
1: ילחות שבס, ילחות
0: שבס. שבס, איזה מלוך, בואי הנה, בואי ראה, איזה.
1: איזה מלאכות, כל
0: המלאכות. מה זה, אחי, למטס, איפה אתה חושב? אתה לומד ביון או בפקיוס, מה, איזה מלאכה, תביא משהו, נעשה פה איזה דיבור.
1: זורע.
0: דבר אליי, מה למדת? תביא איזה וורט משהו. אדמה לך, לא לך, זרה בשבת, מותר את הזירונים להשליך, אסור, מה? יש שם מלא נייס.
1: אם אדם חורש למשל בשבת, הרב עובדיה אומר שחייב בכל שיעור, אפילו אם כל שיעור אתה חורש, חייב בשבת.
0: שאלת השאלות, היה לי אבוקדו בבית בשבוע האחרון, האם מותר לי להניח את הגרעין של האבוקדו בכלי שיש בו מים? שאלה.
1: ואז מה זה יהיה? ואז זה ישמר כאילו הגרעין?
0: אתה יודע, כן. אתה יודע, זה יכול להקות שור, יכול להתחיל לצמוח. אתה יודע, בקיצור, האם מותר להניח ענף במים? אסור. לדעתי אם זה, אני לא בקיא בתחום, אבל אם זה בשביל שזה יוציא שורשים ויתחיל לצמוח, ברור שאסור. ואתה יודע, תמיד יש את השאלה אם מותר, אתה יודע, יש את הכוסברה ואת החסה ואת כל העניינים, מהשורש שלו גם. זה כבר לא מחובר לאדמה. אז מותר. נכון?
1: טוב, אין עליך, אין עליך, יואלי.
0: אני לא יודע שאני לא אכשיל את המאזינים. אני מה שאני יודע, אני אומר. מה שלא, אני אומר, אני לא יודע.
1: צריך לברר.
0: צריך,
1: אני גם לא יודע. צריך לברר, צריך עיון, בדיוק. צריך לברר את העניין.
0: דקה ו-20, יוצאים לדרך.
1: לא, אבל תדע לך, יואלי, סתם שתדע, יואלי, אני... כל השירים שלך, באמת, התחברתי ממש לכל השירים שלך, סתם תדע.
0: חמם לי את הלב, תודה רבה.
1: הכל, באמת, אני ממש, לא, באמת מרגש.
0: תודה, נשמה.

0: עבור.
1: רגע, זה לא השיר. חכה.
2: אלוף העולם במוזיקה יהודה. העונה הרביעית. אלוף העולם.
1: תודה, הבנו. הנה הפתיח הראשון. איזה שיר מדהים הולך לבוא לפה, אם אתה מזהה, אתה מתקבל העונה בלי שום פתיח. הנה זה, אין שעון. נתת תשובה, אתה איתנו.
0: אופן. לא יודע, לא יודע, לא זוכר, לא יודע.
1: לא, תפילות חגים, הבאתי לך רמז. טוב, יוצא...
0: זכור למשהו, אני לא זוכר.
1: ומפני חטואינו שלבת, ומפני חטואינו, ויין ויין ויין, אנחנו יכולים, איזה שיר! לא, יצא גם בגרסה של יומי לאוי. טוב, יוצאים לדרך, הנה הפתיח הראשון שלך. לא ידעת, תגיד עבור.
0: עבור, עבור.
1: עברתי.
0: אני רק מי אשם.
1: מי זה?
2: הוא שנותן לי ואני לא.
0: תן לי ואני לא. איציק אשל?
1: אחד. איזה שיר? איזה שיר? כן, איציק, איזה שיר?
0: איציק אשל ולא ממני, נו.
1: אחד.
0: פריד, פריד, פריד.
1: נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה,
0: נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה,
1: לא! לא! נה נה נה נה, גם אני יודע לעשות. תביא שיר. העונה הרביעית, לחץ, פיצוצים.

0: הנה, בדיוק.
1: שלוש.
0: זוכר הנה, זוכר הנה.
1: שלוש, שלוש. אבל שתדע שהיה לי מה זה כיף לדבר איתך, אתה אחלה שבעולם, תותח אמיתי.
0: גם אתה יואלי,
1: נשמה.
0: אני גם אוהב אותך מאוד.
1: תודה, דדי, דדי. יאללה, נשתמע אולי מחר, איך תדע, תנסה אגב עוד פעם. חייבים חמישה בדקה. אין עליך בעולם. כפה, מחפר זן, יו.
2: מחפר זן.
3: יחזור שוינו בין הכפורת.
0: הלו.
4: כפרה עליך.
3: הכפורת. הכפורת.
1: יהודה, מה איתך?
5: חסד, ברוך השם, אחלה.
1: חיים של שלום, חיים של שלווה. נכון, נכון, דודי, וואי, געגועים לקולות. מה דיברנו, יהודה, מה איתך?
5: ברוך השם, חסד, אחלה.
6: למה אתה מצוינג'י?
5: לא, לא מצוינג.
1: מה, זה הקול שלך? אני רוצה אותך, אחי. אני חייב אותך כטרומבוניסט.
5: יאללה.
1: אני בקולות של המקהלה תמיד חסר לי את הסאונד הזה של המחנה המקהלה שייתן לי את ה... תנדאי ללא, תנדאי ללא, תנדאי ללא. בן כמה אתה?
5: 20.
1: 20? מה אתה עושה בזמנך הפנוי והחופשי בין הסדורים?
5: בין הסדורים, שומע מוזיקה.
1: איזה מהם?
5: יואל גרינפלד, לייבי פלקוביץ',
1: שידן. איזה זמר גרינפלד, איזה זמר. וקיצור, כל הזמרים שעזבו את הביזנס של המוזיקה, וכאילו חוזרים מדי פעם עם איזה שיר.
5: כן, ממש ככה, עצוב, עצוב, עצוב. אגב, לוי אמור להוציא אלבום?
1: כן, לייבי עובד על אלבום, אני גם עושה לו שם.
5: קשור לזה?
1: כן, אבל אומרים שהוא כבר 20 שנה אומר על זה. למה 20 שנה? אלבום אחרון שלו יצא לפני 8 שנה.
5: למה? אתה ב-2018, כן.
1: 10 שנה. בטויבלי. מה, בטויבלי, כשעשינו טויבלי, אתה יודע להסביר בן כמה הייתי, לא יודע, כשהתחתנתי.
5: אתה ב-2018.
1: קצת אחרי החתונה שלי. עשור, קצת יותר. טוב, יוצאים לדרך אליפות העולם.
5: עשיתם שטאפים מדהימים בחקלוי.
1: נכון, כל אלבום, מה זה? כל אלבום הראשון.
5: שכם השתגעתם שם, כל מיני סגנונות משוגעים, אימאלה.
1: וואי, נוגילו, איזה שיר, בא לי עכשיו. דרשי השיר,
5: נוגילו, אימאלה.
1: אוי, אבאוב. שם סולו יפה שעשיתי עם סיגולדה. נוגילו. דודי אומר לי באוזניה שחמדס הכי יפה באלבום. לא.
5: מה פתאום, נוגילו בפאר? חמדס הקמפה כזה משעמם.
1: לא, לא, חמדס באמת משעמם. נפשי, אגב, הוא יואל, נפשי.
5: נפשי, מדהים, מדהים, מדהים.
1: אז תדעו שהשיר הזה יצא לנו בדקה וחצי. באולפן, תדעו, יש שירים שהם קדושים. עוצמים את העיניים, מדליקים נר, עושים תפילה והשיר יוצא. הנה נוגילו אגב. Oh yeah.

0: טוב, בא לי לרוץ.
1: אין ווקליסט יותר טוב ממנו, אין ווקליסט יותר טוב ממנו.
0: אתה יודע, על טעם ועל ריח, אין להתווכח, כל אחד, מאזין אחד אומר לי, רואי לי, תגיד לו שנמו אלי יותר טוב. הנה, הנה, הסולו הקאנטרי, קאנטרי. לייבי אמר לי, אוי לי, חסר לי פה בשיר איזה משהו קונטרי.

0: 6. יהודה יוצאים לדרך, דקה בדיוק. אגב, השעון יאללה. שכולם מקבלים זה דקה ו-20, סתם שתדעו, שאני אומר דקה, כולם מקבלים דקה ו-20. מאיפה נעלם? הנה זה השעון, יאללה. הפתיח הראשון שלך, אליפות העולם עונה הרביעית, חובה 5 שירים. לא הפעלתי את השעון עדיין, תקשיב. מה?
1: עבור.
0: חלום חולמתי. עבור. ליפה.
1: קליפה.
0: אחד.
1: עבור.
0: מה?
1: וואי.
0: חסוי, FMBD זה היה.
1: עבור.
0: חוסן דוי ואלה מלך ליפה.
1: שווקי עם... אובו החמים? לא.
0: לא, לא, לא. חבר. אפילו לא חבר. תתה, תתה. יאללה, אחד, אחד. שתיים. נו!
1: יעקב, פריד.
0: שלוש!
1: פריד, יעקב.
0: שלוש. גאון. הוא גאון.
1: שווקי... עבור, עבור, עבור.
0: איזה שווקי, תתאמץ, תהיה ידיד חבר קרוב.
1: עבור.
0: עברתי.
1: ידיד.
0: 4. 5.
1: יואל גרינפלד.
0: 5. 5. 5. תביא נשימה, תנשום עמוק ותביא לי שיר.
1: נשימו, נשימו, נשימו.
0: 5, יפה. 6. 6.
1: עבור.
0: יונגרליך. אחה שואלתי.
1: עבור.
0: ספויר הכוי חובים, יוסי גרין.
1: בני אידל ורדיגר.
0: איזה? אתה גאון אם אתה נותן לי תשובה נכונה לאידל. אידל ורדיגר. איזה אידל? זה אידל, איזה שיר אבל?
1: אם אתה,
0: כן, לא הנשמה.
1: לחון הרננו.
0: לחון הרננו, זו תשובה נהדרת! יו, יו, יו, יו! וואו! זה מאזין... שדחוף, אבל חייב להיות איתנו. בדחיפות, בעול. שש הביא, והוא היה יכול להביא גם יותר אם לא הייתי מטריד אותו ומפריע לו במהלך השיחה. בוא נה, יואלי, אתה עם הלחץ שאתה עושה לי, תירגע גם. צדיק, אתה איתי בגאון, אין עליך בעולם שטייגן. ובין הסדורים, שלא יביטו יותר.
1: תודה, תודה.
0: אין עליך בעולם, בואי נשמע. שבוע הבא 2 דקות, 10 פתיחים. קובי, קובי, מה העניינים?
2: בסדר, מה קורה?
0: או, מפריע לך, אני בנורא ממש, כוייך, יו. מה היה לרון צהריים בישיבה היום? פתיתים וכנחת.
2: לא, האמת שלא אכלתי.
0: שומעים על הקול שלו? שומעים? אבל בכל זאת, מה היה? עבדה במקווה נעס. מה, אריק דבל...
3: ואני מבניך.
0: גדול. טוב, תגיד לי משהו דחוף, כי אני נשמע פה לא יעיל כרגע בשיחה.
2: לא, אני עכשיו בחזור, עשיתי, יש חזור אקלוליס בישיבות.
0: כן, כן.
2: אז אני כבר שבוע שלם בחזור אס, להבדיל, כן.
0: נכון, ברור.
2: אני עובר פה על הפתיחים קצת, לרענן את הזיכרון.
0: יפה, בן כמה אתה?
2: אזור ה-20 כזה.
0: יפה, אז אהב אותך זה בזבוז זמן פה, כל הפתיחים האלה, עוד אחד, פחות אחד, אז יזכה בפרס, יקבל פה חופשה בסוף שבוע בצפת עם גיטרה וקלידים וכל מיני עניינים. אוי, לא, מה זה? תאמין לי, למה צריך את זה? ביטול תירה של ממש, יוצאים לדרך. הנה השיר הראשון. מה זה זה? מה, מה,

0: פעם, הנה. שרבויס, למה זה נלחץ לי? הנה, קבל.
1: לא יעבוד.
0: לא, לא, זה אחיין שלא יעבוד.
1: אוקיי, הלאה.
0: אבל רבינוי רוי, רבינוי רוי.
1: טוב, הלאה.
0: עברתי. תגיד לי וייטר.
1: שמח, ווקה חוסון.
0: שמח, אחד יפה, שמח. תגיד לי וייטר.
1: הווייטר.
0: ירושלים, שווקי.
1: אין בואי, מה
0: תראו? לא.
1: יש אמונה.
0: שתיים.
1: וייטר.
0: גאון. שתיים, גאון.
1: יש תקווה.
0: שלוש, גאון. ארבע, גאון.
1: בשמחו.
0: ארבע, גאון. חמש.
1: ולחן של פלאינו.
0: חמש, יפה, גאון, ישמח ישראל. על החמש. נו!
1: מלאכים.
0: לא, דוד שלו.
1: אני לא יודע, נו.
0: התגדל, אז זה לא קרה כלום.
1: כאיש אחד, בול.
0: שש, דקס. כאיש אחד, דקס.
1: לא משנה. שאני, כי אנחנו יחד
0: שבע, שבע, שבע. נו!
1: רצון.
0: שמונה, שמונה, המאזין הכי מטורף. זה מאזין של גמר, זה מאזין תותח שבעזרת השם יצליח להביא פה בגמר בשתי דקות, בטוח למעלה מ-30 שירים. וואו! והוא שטייגניסט. לא, אל תקרו מזה דוגמה, כל אחד יש לו את העניין שלו, הוא בחר פה לעלות וזה זכותו. בוא נעת, אז אם ככה אתה ממשיך בתוירה, אתה גוד לדור, בעזרת השם, עזוב את הרדיו, זה שטויות פה. אנחנו מבזבזים את הזמן פה, תאמין לי.
1: בין הסדורים קצת, אתה יודע.
0: בוא נע, מאיפה הידיס האלה?
1: אז זה הרבה אומול, מה אתה חושב? זה לא יוצא מעט אומול.
0: שלא יהיה מצב של תאירי מטשס, ובבלי, לא רוצה להשוות.
1: לא, על מנס לקנטר, כן.
0: טוב, איך אתה מרוצה בישיבה? הכל בסדר? חברוסס, סדורים.
1: בסדר, מה הוא חושב, כן.
0: יש משטר בישיבה? C2 עניינים?
1: מה שצריך שיהיה הכל בגבולות הגזרה, בגבולות המריסואי.
0: צדיק, סיימנו. אושר ונחת, אתה איתנו בגאון. שבוע הבא שתי דקות תהיה לכולם. נעמת לי מלא הצלוחס, ביי. תודה לדורי סינגר, אורי כהן, כמעט אמרתי אורי, כי הוא מתכתב איתי פה. אין על אורי, אין עליו, נשמה. אורי, אנחנו אוהבים אותך. תודה לדאודי, שכר דור בניו יורק, כל השלום, 88.7 FM. סיימנו ויש לנו שיר סיום, זהו. זמן לומר תודה. חדש, זהו, זה השיר שיכתוב לנו כל יום. למי, למי, למי, למי, למי, למי, למי. יששכר דור בניו יורק, לך תודה. דודי, לך תודה. לפני הכל ואחרי הכל, תנק יו השם אבא תודה, אייבישטר, על כל יום ויום, על כל שידור ושידור. לכם מאזינים, חבר'ה, כרטיסים אחרונים ברמות ירושלים כוכבית 5968, מנהג ירושלים, הופע מטורף, גדולי הזמר זמרים, מלא אייטמים, רקדנים, מורות, הקהל שר, חצוצרות, סקסופונים, זה יקרה ביום חמישי הקרוב, כוכבית 5968. סיימנו, באקסל, אקסל, אקסל, כוכבית 3133, מפנקים אתכם בחתונות, סיימנו.

0: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
1: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
2: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטח.

0: בטוח זה כללית.
1: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח, מוטי אילוביץ' מניו יורק, בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים, אברהם לי בורשטיין, מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור, משה סלוץ', על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינהורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: אוי חתונות, חתונות.
4: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: המתמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
5: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
6: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

השולם עלייכם, עלייכם השולם, מה קורה, מה שלומכם? רגע, אני מנקה פה את השולחן אחרי יואלי, כמה בלגן הוא עושה פה, היואלי הזה, זה פשוט לא להאמין. הוא מזכיר לי את עצמי שהייתי פעם.

שובב, תמיד בלגן. חבר'ה, אחרי שנעדרתי מפה אתמול עקב הנחת תפילין של בני, לא בחורי, אבל בני, בני השני, התחיל להניח תפילין אתמול, אז נתקענו בירושלים, זה הסיפורי, בקיצור, לא הייתי פה אתמול. התגעגעתם, נכון? אז הנה, אני פה מעכשיו עד חמש. יאללה, מתחילים. יואלי קליין, ג'י גרוס, מזמור לסוידו.

שלוימי גרטנר מזכיר לנו פה להתפלל מנחה. אז אם בא לכם, אתם עוברים פה ליד הרדיו ובא לכם מנחה, אני עוד מעט עושה פה, ממש בסיום השידור יהיה פה מנחה. תרשמו לכם, שתי דקות לחמש.

0: חיי
1: צה. איך שכחתי להתקן אתכם? 051-505-1076. מגיע תודה רבה למי שתעלה לי פה את השלט חזרה עם המספר של הוואטסאפ. אם בא לכם שירים שאתם רוצים, תפסיקו להסתמך על הטעם שלי. הטעם שלי הוא מאוד מאוד ברור, אבל אני פה בשבילכם. אם יש שירים שאתם רוצים, רק תכתבו לי, אריק, בבקשה, אם אפשר, את השיר הזה והזה. תודה, יניב. תודה, משה. תודה, יוכבד. 051-505-1076.

השיר הזה של יונגרליך מוקדש לכל הילדים היקרים שנוסעים בהסעה ושומעים כל פלי. איזה ילדים חמודים, איזה ילדים חכמים. ילדים, לא להפריע לנהג לנהוג. תקשיבו לשידור ותנו לו להיות מרוכז בנסיעה.

0: אז זה היה יונגרליך עם דוונן, על האיט הגדול ביותר שלהם, מדהים. עכשיו בואו תקשיבו להודעה שקיבלתי, ואם אתם רוצים גם כן שנשמיע אתכם בצורה כזאת, הנה תקשיבו.
1: תודה רבה על כל התוכניות, ועל התוכנית הזו בפרט, נשאר את השיר של שמילי יונגר, קול של ברכה. תודה רבה.
0: בטח שאפשר, אתה מבקש כל כך יפה. הנה שמילי יונגר עם קול של ברכה. לחן של הרשי ויינברגר.

0: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.
1: אני חוזר על המספר 051-505-1076, אם בא לכם שירים שאתם רוצים לשמוע. בינתיים, ארי גולדווג השיק אלבום חדש עם כל מיני מחוזות. בחרתי לכם מחוזת של מדאב.

0: כן, כן, אהרון רזל עם בני ברק. בני ברק, איזה עיר, איזה עיר בני ברק.
1: בזמן, אני מסופק, עולים על הגשר, ושמח על שלט ענק.
0: כמובן התכוונתי לטוב, כן? עיר שיש בה הכל, הכל, הכל. איך אמר לי אחד הנגנים שלי, אנחנו עושים חתונה מאחד בלילה בבקשה, אני נוסע ברחוב, מלא ילדים ברחובות חוזרים, הולכים, כאילו זה אחד בצהריים.

אנחנו עם אבי אילסון בזכותם, בזכות סום, ככה נקרא השיר, 051-500-5176, תמשיכו לשלוח הודעות, אני משתדל לענות לכולם, באמת אני משתדל, אבל תמשיכו, זה מחמם את הלב, 051-505-1076.

יהודית זה בשבילך, חיים ישראל, אגב זה יחד עם אורי דמרי, זה לא ידעת, כי ביקשת את השיר מלך העולם של חיים ישראל, אז הנה אני מודיע לך, אז חיים ישראל ואורי דמרי, מלך העולם.

0: ערב טוב, הייתי רוצה בבקשה שיר של חתונה, משהו טוב, קצבי כזה. אחיינית שלי היום מתחתנת, הודיה יקרה, משימון מאיר, שמשמור אותם. אפשר איזה שיר טוב ככה לכבוד החתונה היום בערב, בת השם נעשה להם שמח. תודה רבה.
1: בטח שאפשר, הודיה בבקשה משימון, הדוד. שמילי אונגר ועוד מושקוביץ, ברי לוי, זה מוקדש לך הודיה. שלכם המון המון שמחה.

רבייסה, הגיע הזמן, היינו להיפרד, אני לא מאמין, איך עפה לי השעה. טוב, אתם עם כל העשרות הודעות שקיבלתי פה, יואי, וואי, וואי, אני חלק אשמור למחר, וניפגש בו בעזרת השם, מחר בשעה 4 בדיוק. אני הייתי אריק דביר, שיהיה לכם המשך ההזנה, הרבה ונעימה, תהנו כל אחד, שמרו על עצמכם. ביי, יום קסום.

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
7: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: אוי חתונות, חתונות,
9: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: תבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל, לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
3: עיריית ירושלים והאגף לתרבות תורנית מגישים לראשונה מנהג ירושלים, מסע סוחף מרתק ומיוחד שלא הכרתם, של הלעיתים, הסיפורים והשירים של ירושלים לאורך התקופות, בשילוב כל הסגנונות ובהשתתפות הקהל.
4: אני חושב על ירושלים,
3: מופע אומנותי בהשתתפות גדולי הזמר, אומנים אורחים ועוד הפתעות, ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן בליווי תזמורת מורחבת. יום חמישי, כ"ז באייר, היכל התרבות רמות מות ירושלים, פתיחת שערים בשעה 8 בערב. כרטיסים עכשיו בכוכבית 5968 או בגלת טיקט. הנחה למחזיקי כרטיס ירושלמי.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים.
8: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
9: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
11: נכון.
10: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
11: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
10: כמה זה עולה?
11: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
12: אוי חתונות, חתונות.
13: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
12: חתונות שמחות.
13: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות, ייבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.
14: הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר ב-10, כאן בכל פליי.
15: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

0: רק מוזיקה טובה.
1: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.

הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בכל פליי. תלחצו על הפליי.

0: מלמדים מורות ואנשי חינוך. הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
1: עיריית ירושלים והאגף לתרבות תורנית מגישים לראשונה מנהג ירושלים, מסע סוחף מרתק ומיוחד שלא הכרתם, של הלהיטים, הסיפורים והשירים של ירושלים לאורך התקופות, בשילוב כל הסגנונות ובהשתתפות הקהל.
2: אני חושב על ירושלים,
1: מופע אומנותי בהשתתפות גדולי הזמר, אומנים אורחים ועוד הפתעות, ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן בליווי תזמורת מורחבת. יום חמישי כף זין באייר, היכל התרבות רמות מות ירושלים, פתיחת שערים בשעה 8 בערב. כרטיסים עכשיו בכוכבית 5968 או בגלת טיקט. הנחה למחזיקי כרטיס ירושלמי.
3: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
4: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
5: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: אוי חתונות, חתונות.
9: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה.

0: ההתמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: סיבה 3 ללדת בשיבה. שמירת שבת כהלכתה באווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
7: נכון.
6: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
7: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
6: כמה זה עולה?
7: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
8: אוי חתונות, חתונות.
9: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
8: חתונות שמחות.
9: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בכל פליי.
10: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.

0: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
1: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
3: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו מצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.
8: הידעתם?

0: רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
3: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
4: נכון.
3: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
4: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
3: כמה זה עולה?
4: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
5: אוי חתונות, חתונות.
6: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
5: חתונות
6: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות, ייבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.
7: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון כל פליי.
8: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
9: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קץ. פותחים עם שיר חדש לזמר והיוצר אסף הרוש שנקרא להרים עיניים. הנה דברים שאמר אסף הרוש בראיון.
10: אתה יודע, תמיד לעשות סדר בראש, סדר בבלגן, להשיב את הדעת, זה רק הנקודה של התפילה ולעצור רגע, להרים עיניים ולהבין איך אני אמור להתנהל בכל האתגרים החדשים. אז זה הנקודה של השיר בעצם.
9: את הדברים אמר אסף הרוש בתוכניתו של משה דאודי בכל בוקר ב-10 כאן בכל פליי. בואו נשמע טעימה מהשיר שאת המילים והלחן שלו עשה אסף הרוש יחד עם ההפקה המוזיקלית.

הזמר והיוצר סיני תור משחרר שיר חדש בשם הלליה, אותו הלחין למילים מתוך תפילת שחרית. השיר מבוסס על פסוקים המבטאים את הכמיהה לגאולה, קיבוץ גלויות והודעה להשם. בואו נשמע.

0: במהלך צילומי לילה לקליפ של המוזיקאי שלמוליק ברגר יחד עם הזמר יוסי רוטנר וקפיצה ניידת משטרה שהגיעה למקום אולי בעקבות רעש שנוצר במהלך הצילומים. ברגר מספר:
1: אז אתמול בסייעתא דשמיא צילמנו קליפ לשיר שהולך להיות אור בקרוב, שיר חתונה עם הזמר יוסי רוטנר. עם כל המניעות וכל הבעיות, אנחנו הצלחנו לצלם את הקליפ. עכשיו הקליפ נמצא בעריכות, בתקווה בדרכים שיהיה מוכן אחרי שבועות. אפשר להגיד שהמשימה הוא שלמה, היה מלא מאמורות, אבל לא ויתרנו, ועכשיו מקווים לתוצאה טובה בעזרת השם שיגיע בקרוב.
0: הזמר והיוצר בנזיד שטיין מספק לנו הצצה לתוך האולפן שלו בזמן שהוא מנסה להלחין שיר בשעת לילה מאוחרת, והוא נשמע טעימה.

0: של העולם החרדי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: ערב טוב, שלום לכם, מאזינים ומאזינות, מה שלומכם? כוכבי ערב, כל פליי, 107, 6 FM, אחורי המיקרופון, צביקה שטרן. מסיימים את יום שני בשבוע, אור לחפאי בחודש אייר, ובשעתיים הקרובות, כרגלנו, ננוע על ציר הזמן של המוזיקה החסידית, 100 שנים האחרונות, עד 50 שנה אחורה, בדגש על מוזיקה קצבית ואנרגטית. אתם יותר מוזמנים להשאיר הודעות ובקשות ב-02-313-176 לוחה 2 תיבה מספר 6. זו זכות גדולה בשבילי להקשיב לתגובות שלכם ולהשמיע את הבקשות. לפני שנתחיל אני אגיד תודה רבה לאריה דרי, גבי קץ, משה דהודי, חנן בלייך, אלעזר מקסו, אלי דיקמן ואוי זדרוק. נפתח את התוכנית עם אישי ברסלויר, קדיש, מתוך אלבומו קדשנו, הלחן של אברומי וייס, העיבוד של רובי בנט, ועד השעה 9, שתהיה לכם האזנה נפלאה.

0: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
1: כתר מלוכה, מורדכי בן דוד, מתוך אלבום השבוע של קולפליי, האלבום צעקה, לחן אלי קליין, עיבוד משותף לאלי קליין ואיצי ברג.

נשארים במשפחת ורדיגר, הבן אידל והנכד חיים לייזר. מתוך אלבומו של אידל ובלא אחר, הלחן של נחום לויטן, הנכד של אייבי רוטנברג והעיבוד של אלי קליין ואיצי ברי.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: קשה לי להיפרד, אז נשארתי עם משפחת ורדיגר, אחיו של מורטחה, מנדי ורדיגר. מתוך אלבומו אני הולך בשמחה, אלבום שיצא לפני 30 שנה. קייטד מרקדים, לחן וגם עיבוד, משה מונה רוזנבלום.

לפני 10 שנים יצא אלבומו של שולם למר, אלבום שנקרא שולם. איזה שיר נפלא, אמר רבי אויסי. לחן, פינקי וייבר. עיבוד, מוישה לאופר.

אמן, אמן, אמן. ישראל ויליגר, מתוך אלבומו בלבב שלם, אלבום שיצא לפני 26 שנה. הלחן של ישי לפידות, העיבוד של שלומי זייגר.

זו נוסטלגיה אמיתית, שירים שגדלנו עליהם. זה מה שהיום נקנים אצלנו בבית, אבי זיכרונו לברכה. פיחי לונדון, מתוך אלבום השיר על השם, הלחן של יגאל צאליק, זיכרונו.

מסיימים שעה ראשונה של כוכבי ערב כאן בכל פליי 107 6 FM עם אשר ברדה מתוך אלבומו וכולם פותחים את פיהם קום השם לחנו של ישראל בורחוב מיד אחר השיר נצא להצקת פרסומות ונשוב בעזרת השם השעה השנייה

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: היום 30 יום, שעים ארבעה שבועות, שני יומים, ללא יחזר הלוואה.
2: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: השמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
2: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
8: נכון.
7: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
8: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
7: כמה זה עולה?
8: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
9: אוי, חתונות, חתונות.
10: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
9: חתונות לכל.
10: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בכל פליי.
11: קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
12: כוכבי ערב בהגשת סביקה שטרן.

תודה ששבתם אלינו, אנחנו פותחים שעה שנייה של כוכבי ערב, כאן בכל פליי, 107, 6 FM עם אופינאט, לחן של יוסי גרין, עיבוד של מוישה לאופר והיישי.

עוד לחן של יוסי גרין, עד אמצע מקום להשם, דדי גאוכר, זיכרונו לברכה, מתוך האלבום ואהבת לרעך כמוך, לחן כאמור של יוסי גרין, עיבוד, משה מנה רוזנבלום.

0: מקום חדש.
1: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
2: נראה לי אתם מזהים את השיר הזה יותר מהביצוע הווקלי שלו, אבל זה הביצוע המקורי של רובינשטיין, מתוך אלבומו אהבתי, לחן אלימלך בלומשטיין, עיבוד של יאן פרייטור.

לעולם ועד, יוסי גולדשטיין, מתוך אלבומו ובאותו הזמן, אלבום שיצא לפני 30 שנה, הלחן של אישה לפידות, העיבוד של ישראל עם.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: שהכל נהיה בדברו, ברי ובר ילחין וגם שר מתוך אלבמו בן מלך, העיבוד של חסקי בויר. שעקבי ידיד ירושלים, שעקבי ידיד ירושלים.

זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו לערב מאחורי המיקרופון. הייתי איתכם צביקה שטרן, בתפילה, בתקווה ללילה שקט, בצורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע מחר. תודה לאריאל דרי, גבי קאץ, משה דאודי, חלני בלייך, אלעזר מקס, אלי דיקמן ואויזר דרוק. נסיים עם שלוימי דקס, מתוך אלבומו כאיש אחד בלב אחד, אך טוב החסד, לחן ישראל ברוחוב, כיבוד של ישראל עם, ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פליי, 107, 6 FM.

0: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
1: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: אוי חתונות, חתונות.
3: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: ההתמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
3: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיי מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: גם בבית שלכם שומעים
10: די!
11: די!

0: די.
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קול פליי.
1: חתונות בחול.
2: שהשמחה במונם, מזל טוב. המאורסים של היום, בקול פליי, בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
3: והנה עם מאורסי היום, אורי שרגע בייפוס מישיבת תורה בתפארתה, עם איילה איזקוב מסמינר הרב קנה, אפרים ויינברג מישיבת כנסת יחזקאל אטינגר עם דסי גרינשטיין מסמינר הרב פוירשטיין, שמעון רפאל קליין מישיבת מעריץ דושינסקי עם רויזי רוזנברגר מסמינר דושינסקי, אהרון הכהן פליגמן מישיבת אורחות חברון בני ברק עם ציפורה פרל מסמינר הישן ביתר אילית. צוות קול פליי מאחל שיהיה בניין הדייד והרבה במזל טוב לכל מורסי היום.
2: פינת המאורסים בחסות אקסל. מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל, לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
0: אתם מאזינים לקול פליי 107.6 FM. כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר. Activate your energy.

0: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
5: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים. בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
8: עיריית ירושלים והאגף לתרבות תורנית מגישים לראשונה מנהג ירושלים, מסע סוחף מרתק ומיוחד שלא הכרתם, של הלעיתים, הסיפורים והשירים של ירושלים לאורך התקופות, בשילוב כל הסגנונות ובהשתתפות הקהל.
9: אני חושב על ירושלים.
8: מופע אומנותי בהשתתפות גדולי הזמר, אומנים אורחים ועוד הפתעות. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן בליווי תזמורת מורחבת. יום חמישי כף זין באייר, היכל התרבות רמות מות ירושלים, פתיחת שערים בשעה 8 בערב. כרטיסים עכשיו בכוכבית 5968 או בגלל טיקט. הנחה למחזיקי כרטיס ירושלמי.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
10: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
11: נכון.
10: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
11: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
10: כמה זה עולה?
11: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
12: אוי חתונות, חתונות.
8: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
12: חתונות
8: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי, יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: שלום וברוכים השבים לעוד תוכנית של הלילה יאיר. אני יאיר אדלר, אתם על 107.6 FM, אתם למעשה על קולפליי. אנחנו כאן בעזרת השם יתברך לשעתיים של מוזיקה אנרגטית, ככה קצבית כמו שצריך על מנת ובשביל לסיים את היום הזה בצורה הכי טובה שאפשר. חברים יקרים, מה אתם, איך אתם מרגישים, איך עבר עליכם היום? אני מקווה מאוד מאוד שאתם עונים לעצמכם בבית, ואני מאוד מאוד מקווה שהתשובה היא חיובית וטובה. אבל גם אם חלילה וחסת לא, אנחנו כאן בשביל לפתור את זה, אנחנו כאן בשביל לתקן את זה. אנחנו כאן בשביל על מנת לסיים את היום הזה בצורה הכי חיובית, הכי מחויכת שאפשר, הכי קצבית. באנו להאיר את הלילה, ולהאיר את הלילה, וכל משחק מילים שאתם רק מסוגלים להעלות ולשאר בדעתכם. ולהפיץ הרבה, הרבה, הרבה אהבה, וזה יהיה השיר הראשון שאיתו אנחנו נפתח את התוכנית שלנו, ארי סמט, אהבה, או אהבו. איך שלא, תהגו את זה, חברים יקרים, אבל לפני שאנחנו נצא לדרך עם ארי סמט, אני רוצה, ומבקש, ומייחל, לכך שתשלחו את ההצעות המצוינות שלכם למערכת, ותספרו לי מה השיר שאתם הייתם רוצים לשמוע כאן בתוכנית, מה השיר שהוא ככה השיר שלכם, שמתנגן לכם בראש כל היום, ואתם הייתם רוצים להזין לו כאן בתוכנית, איזה שיר אתם חושבים שיכול ועלול לשמח לבבות רבים ונדכאים בעם ישראל? ואיפה אתם עושים את זה? איפה אתם מספרים לי את כל הדברים הללו? הוא הישר במספר הטלפון שלנו 02-313-1076, שלוחה 2, תבע מספר 8. ואם חלילה וחס פספסתם את מספר הטלפון ואתם רוצים מהר מהר לרשום אותו שוב, אז זה מספר הטלפון שלנו 02-313-1076, שלוחה 2, תבע מספר 8. אם בא לכם לשלוח הודעה בוואטסאפ או לצפות בסטטוס שלנו, מספר הטלפון שלנו לוואטסאפ הוא 051-505-1076. בלי שלוחות, בלי בלגן, אם פשוט לשלוח הודעה. חברים יקרים, האם אתם מוכנים לצאת עם ארי סמט לדרך מלא מלא אהבה, הולכת להישפך כאן בשידור בעזרת השם, מלא מלא שמחה, מלא מלא אנרגיות? ארי סמט, אהבו, שיר מדהים, מדהים, מדהים. בואו נצא לדרך.

אתה תשאיר איציק ויינגרטן. מילים ולחן של אלחנן אלחדד הגאון. הפקה מוזיקלית של האחים שריקי. כמה קסם יש בשיר הזה, כמה באמת, זה שיר שהוא לכאורה פשוט, הוא לכאורה, אתם יודעים, לפי הכללים שצריך, הוא פשוט נכון, הוא פשוט עובד, הוא פשוט מדהים, כי כנראה בכולנו יש איזה חלק שרוצה פשוט לשיר ולצעוק לעולם. ואם אנחנו בענייני התת השיר, אז זה ההצעה הבאה שאתם שלחתם למערכת, ואתם תאלצו להאמין לי שזו הצלחן הצעה שהיא נתקבלה במערכת ולא משהו שרירותי שלי, אז ביקשו, הציעו, לא ביקשו, מה זה ביקשו? מה? הציעו, ההצעה נפלאה, לשים את פידלה, שיר שזכיתי להלחין, שאני אפילו משתתף שם באיזה פזמון קטן, שבו אני שר, אז התת השיר, אז אני שר. תודה על ההצעה הזו, זה יהיה השיר הבא, בעזרת השם בטוב. מי שהציע את כבשה אחת של מרדכי בן דוד, בעזרת השם, נשים את זה בתור השיר מתוך האלבום הנבחר של קולפליי. מי שבקש את Thank You השם, אז אם תוכלו לפרט איזה מהם, יש כל כך הרבה, האם אתם מתכוונים לפרויקט Thank You השם, האם אתם מתכוונים לשיר Thank You השם, תודה לך השם, יש כל כך הרבה אופציות, תפרטו. גם אלחנן אלחדד, תנגן את זה, יהיה פה כל ההצעות, חברים, אני לא שוכח אף אחד בעזרת השם. מבול של בני אורוויץ היה אתמול, אז תודה על ההצעה, אבל ככה, אולי מחר בעזרת השם, בלי נדר.

עם סגולה, רומי ויינברג, איזה שיר קסום זה, כמה זה שיר מיוחד, כמה זה שיר באמת שאין הרבה כמוהו, שלא שומעים אותו הרבה. כמה אני אוהב את השיר הזה. רומי בכלל, רומי כל מה שהוא נוגע בו זה זהב, זה פשוט מדהים כמה יש איזה מוכשר. אנחנו ממשיכים עם אושי פורוש, אושי פורוש, לחן של מוטי גולדמן, עיבוד של סוליק מנדלסון, אני ישיינו, אבל ליבי ער.

אנחנו ממשיכים הישר מעבור מרדכי שוורצן שפרידמן ובפרויקט באמת מדהים עם הקהילת הילדים הזו. אנחנו ממשיכים עם ברי ובר, אטוקל, שיר כיפי מתקופת תור הזהב של מוזיקה החסידית האמריקאית. נזכיר לכם, אם גם לכם יש הצעות מצוינות לשלוח למערכת ששירים שהייתם רוצים להזין להם, מספר הטלפון שלנו 02-313-1076-2 תבע מספר 8.

ברי ובר אנטוקל. לחן של איצי וולדנר וברי ועיבוד של אלי לשינסקי. איזה עיבוד מדהים, כמה אלי לשינסקי באמת תמיד, לא משנה מתי יצא השיר, לא משנה באיזה שנה זה. זה תמיד נשמע רלוונטי, זה תמיד נשמע עדכני, תמיד זה נשמע הסאונד הכי חדשני שאפשר. כמה מיקס, כמה הבנת סאונד יכולה להיות משמעותית. והשיר הבא שאנחנו נעבור להזין לו הוא של שאולי וולדנר, בשם, שיר בשם אבינו, לחן של פינקי ובר. אגב, זה מסוג ההודעות, ההצעות המדהימות שאתם שולחים למערכת, ותודה על כך. קודם כל, ההצעה נשלחת כבר עם המלחין, ככה שאני יכול לבוא, אתם עוזרים לי להישמע מקצועי. אבל גם, בעיקר זה מדהים אותי, כי אני לא מכיר את השיר, אבל האזנתי לו ככה כמה צלילים בשביל לראות שהוא ככה בקצב שאנחנו צריכים ורוצים. הוא נשמע כל כך טוב, ולמה לא הכרתי אותו? אז תודה על כך, באמת, תפתיעו אותי, תנו לי הצעות מדהימות, תנו לי הצעות שישירו אותי ככה עם ה... וואו, איך לא הכרתי את השיר הזה? 02-313-1076, לוחה 2, טבע, מספר 8, זה הטלפון שדרכו אתם יכולים לספר לי על ההצעות המצוינות שלכם. או בוואטסאפ 051-505-1076.

שיר חדש של איתי בירמן ואריאל זילבר, אשריכם ישראל. כמה מתיקות יש בשיר הזה, כמה אנרגיות, כמה שמחת חיים, כמה צלילים באמת כיפים ונעימים לאוזן ולעין וללב ולנשמה יש פה בשיר הזה. שיר חדש ומסוג השירים שלדעתי הולכים לבקר אותנו כאן בשידורים בעזרת השם בתקופה הקרובה. אהבתי, פשוט, נקי, אותנטי, אמיתי, אני מאמין לזה. ואנחנו ממשיכים עם אלחנן אלחדד, תנגן את זה, הצעה מופלאה שאתם שלחתם למערכת, תודה על כך. מזכיר לכם שאם גם אתם רוצים לשלוח הצעות מצוינות, לא פחות מזו, אתם מוזמנים לשלוח לנו את ההצעה המוסיקלית ל-02-313-1076-2 תבע מספר 8.

0: ריבוינוי שלוילום, ריבוינוי שלוילום.
1: צורכי המחור של הרה לסמת, מילים, לא מילים, הלוואי מילים, לחן ועיבודים של מאיר אדלר, הגאון המוכשר, האיש שעושה הכל, האיש שפשוט טוב בהכל, אם הוא רוצה לשיר הוא ישיר, אם הוא רוצה לנגן הוא ינגן, אם הוא רוצה להלחין הוא ינגן, הוא פשוט יודע לעשות הכל. אנחנו ממשיכים עכשיו עם אליה ואב, שיר חדש דנדש, שיר שנקרא ירושלים. בואו נאזין, בואו נקשיב, בואו נלמד.

0: עיבוד עיבוד קסום ויפה כל כך של ינקי לנדו הגאון המוכשר הרשי אייזנבך מוגי נו וויס אני אוהב מכאן אנחנו ממשיכים להצעה יפהפייה שאתם שלחתם למערכת ותודה עצומה על כך שמואל תן לי תפילה איזה שיר יפה איזה שיר קסום ככה אמנם אנחנו קצת מורידים באנרגיה כי זה שיר אחרון שסוגר לנו שעה אבל לא לדאוג, חברים, כי אנחנו נשוב לעוד שעה שלמה, מלאה במוזיקה אנרגטית קצבית, אווירת טיל. חברים, לכי לשום מקום. לשום מקום.
1: קום קרה בתחנון

0: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
1: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
5: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
6: עיריית ירושלים והאגף לתרבות תורנית מגישים לראשונה מנהג ירושלים, מסע סוחף מרתק ומיוחד שלא הכרתם, של הלעיתים, הסיפורים והשירים של ירושלים לאורך התקופות, בשילוב כל הסגנונות ובהשתתפות הקהל.
7: אני חושב על ירושלים.
6: מופע אומנותי בהשתתפות גדולי הזמר, אומנים אורחים ועוד הפתעות. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן בליווי תזמורת מורחבת. יום חמישי כף זין באייר, היכל התרבות רמות ירושלים. פתיחת שערים בשעה 8 בערב. כרטיסים עכשיו בכוכבית 5968 או בגלת טיקט. הנחה למחזיקי כרטיס ירושלמי.
8: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
9: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום.
10: רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
11: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
12: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
13: נכון.
12: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
13: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
12: כמה זה עולה?
13: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
14: אוי חתונות, חתונות.
15: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
14: חתונות לכל.
15: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמערז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות ייבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטרפליי, יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בקולפליי.

שבנו מן הפרסמות, שעה שנייה של הלילה יאיר. אני ירד לרווני כאן איתכם לעוד שעה שלמה מלאה במוזיקה מצוינת, איכותית, אנרגטית. איך אני יודע, איך אני יכול להעיד על עצמי שזאת תהיה מוזיקה איכותית? כי אתם שולחים רבים מההצעות, רבים מהשירים שמושמעים כאן בתוכנית, זו הצעות נפלאות ויפיפיות שאתם שלחתם למערכת. ותודה על כך. השיר הבא שיפתח לנו את השעה הראשונה, השנייה שלנו, השנייה. חברים, איך הזמן עובר מהר. בני פרידמן, תאמו, ראו, כי טוב השם. כמה זה, איזה מילים מדהימות זה. בואו נחשוב על זה שנייה במשמעות. תאמו, ראו, כי טוב השם. אתה פשוט טועם, אתה רק מנסה, אתה רק נוגע, ואתה רואה כמה זה טוב. זה פתח לנו שעה השנייה. אני אקדיש את השיר הזה לכל אלו שתואמים ורואים כי טוב השם, לכל המלא התורה, לכל האנשים ששוקדים על תלמודם בימים אלו, עם כל הקשיים בחוץ, עם כל הדברים שעוטפים ועופפים אותנו. אבל רגע לפני, נזכיר לכם שמספר הטלפון שדרכו אתם יכולים לספר לי מה ההצעות המצוינות, השירים שאתם הייתם רוצים לשמוע בתוכנית הזו, 02-313-1076-2, טבע מספר 8. כן, זה מספר הטלפון, מספר הוואטסאפ שלנו 051-505-1076. עכשיו, האם אתם מוכנים? בני פרידמן, תאמו, ראו. פותח לנו שעה שנייה עם מלא, מלא, מלא. אנרגיות. אנרגיות.

0: מאיר בן דרור, מחרוזת אמונה יחד עם ג'וש וולמרק, הפקה מוזיקלית של אלחנן אדלר, בן דודי הגאון. וגם אילולה הוא היה בן דודי, הייתי אומר עליו שהוא גאון, אני מקווה, אני רוצה להניח. למה אין יותר משאפים? אני רוצה יותר משאפים במוזיקה, אני כל כך אוהב את זה, זה עונג, זה כיף, זה מרענן את האוזן. אני רוצה עוד משאפים. אם מישהו יוציא משאפ, שיפנה אליי וידבר איתי, ואני אשמיע את זה רבות, בלא נדר. אנחנו ממשיכים לשיר חדש דנדה של אסף ארוש, שנקרא להרים עיניים. בואו נשמע.
1: הרוח שוב הולכת גם, סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים.

מילים ולחן של ישראל כהן, יחד עם עדי גביסון, עיבוד והפקה מוזיקלית של יונתן פררה. אנחנו ממשיכים עם חיים שלו, עם האסור צווייצו, צווייצו של חב"ד, בגרסה היפהפייה שלו, המיוחדת שלו, האחרת שלו, השונה שלו, המדהימה שלו. מוקדש לכל בחורי ישיבות אשר עמלים על תורתם. בוז, שיר שני שאנחנו כבר מקדישים להם, אבל אף פעם אין גבול, תמיד אפשר להקדיש עוד ועוד. וצווייצו.

קבוצו עצו וסופו של חיים שלמה, מה יעשה עם הקצב ועם האנרגיה הזאת? איזה שיר יפה. ואם כבר בענייני חבד הסקינן, אז השיר הבא עם מתי קאט אמר של יואל גרינפלד, בגרסה היפהפייה שלו, בזווית שלו, בייחודיות שלו. וכמו שאתם יודעים, מי שמאזין כמו יודע שאי אפשר לומר יואל גרינפלד בלי לומר יואל גרינפלד, סליחה על הליפסוס הקל, בלי לבקש ולהתחנן, יואלי, תמשיך, תמשיך, תחזור, להוציא לנו שירים יפהפים, קסומים כאלה. היי מוסאי, שיר קצת שקט, קצת ככה מורידים אנרגיה לרגע, אבל אנחנו נשוב, עם, מה זה נשוב? אנחנו ממשיכים פה את הפלייליסט, יהיו עוד הרבה שירים מרימים. בוא נזי.

0: זה היה עקיף סוחס מתוך האלבום הנבחר שלנו של השבוע של קולפליי. אבל זו גם הצעה מקסימה ויפיפיה שאתם שלחתם למערכת, אז חיבור כזה מדהים, כזה יפיפה, באמת גם הצעה, גם מתוך האלבום שככה נבחר, מדהים. אנחנו ממשיכים עם עקיבא, יש בך הכל, איזו עוצמה של מילים.
1: שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. טב לטב נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תרקוד.

0: מיילר קורן יחד עם ברי ומפר, זה שילוב מדהים זה. בין הצלילות של ברי, בין ככה היכולות העומקים של מיילר קורן. מנגן, מנגן, מנגן, והיה כנגן המנגן.
1: קחו לי.
0: עם לחן שכולו מנגן, באמת, כל הלחן מטייל, מחפש, עולה, יורד, איזה מדהים זה. ואנחנו ממשיכים עם להיט החתונות, אולי הגדול, הגדול ביותר בעשור האחרון. חידוש יפהפה לניגון העתיק הזה. ממלכת סקויאנים, יואלי דודוביץ' עם היכולת המדהימה שלו להלביש ככה טקסטים יפהפים על מנגינות וניגונים עתיקים, יחד עם יואלי קליין, שי גרוס ומוטי גולדמן.

ועם בנייני שילובים מדהימים וככה דואטים מוצלחים שבאמת חרכו את מצעדי המוזיקה והגיעו לכל כך הרבה אוזניים. אז השיר הבא זה אולי אחד החיבורים היותר מפתיעים, היותר מגוונים, היותר מעניינים. גידל ורדיגר יחד עם אהרון רזאל ובני הורוביץ, הוא ולא אחר. השיר הזה הוא ולא אחר, זה השיר הבא שהולך להתנגן פה.

ולא אחר, הוא ולא אחר, השיר היחיד נראה לי שהצליח לגרום לאהרון רזאל להישמע לא הכי חדשני בתוך הפרויקט. אהרון רזאל שבדרך כלל רגיל להיות ככה הכל הצבעוני יותר והמעניין יותר בתוך הפרויקט. לראשונה, בני אוביץ בא, הביא קטע ראפ מדהים ויפהפה, והוכיח שאפשר לחדש לחדשנים. ואנחנו מתקרבים ומגיעים לשיר האחרון שסוגר לנו את התוכנית הזו, להיום. ישראל ורדיגר, גדלו לשם.

קשה, קשה להפריע לשיר כזה, אבל אין מה לעשות. תודה צריך לומר, תודה מעל ובראש ובראשונה מעל הכל לאבא שבשמיים על הזכות לקום בבוקר ואחרי מספר שעות לבוא לכאן ולשדר ולשמח בתקווה הרבה לבבות נתקעים או לבבות שמחים כבר ולעזור להם להמשיך עם השמחה הזו. אז תודה על הזכות, תודה לכם המאזינים המופלאים על כך שככה חלקתם איתי דרך במסע המדהים הזה בשעתיים האחרונות. תודה רבה מיוחדת לכל המאזינים, והיה הרבה כאלה, ותודה על כך שאף שלחו הצעות מצוינות, לא פחות ככה, של שירים מדהימים. מחילה אם לא זכיתי לשים את ההצעה המצוינת שלכם. אני מקווה להשתפר בנושא. תודה מיוחדת לאורי היקרים שמאזינים לתוכנית, נותנים עצות וטיפים, ככה מלווים את התוכנית, נותנים את כל התמיכה, הסיוע הנדרש, את האוזן הקשבת שצריך ככה מהצד, לראות שהכל עובד כמו שצריך. ואחרונים חביבים, משפחת קולפלי המופלאה, משפחת קולפלי בגדר ובבחינת משפחה שכן בוחרים. כל התמיכה, הסיוע, העזרה, איש בשמו הטוב. חברים שלכם לילה.

0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. עיריית ירושלים והאגף לתרבות תורנית מגישים לראשונה מנהג ירושלים, מסע סוחף מרתק ומיוחד שלא הכרתם, של הלעיתים, הסיפורים והשירים של ירושלים לאורך התקופות, בשילוב כל הסגנונות ובהשתתפות הקהל.
1: אני חושב על ירושלים.
0: מופע אומנותי בהשתתפות גדולי הזמר, אומנים אורחים ועוד הפתעות. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן בליווי תזמורת מורחבת. יום חמישי כף זין באייר, היכל התרבות רמות מות ירושלים, פתיחת שערים בשעה 8 בערב. כרטיסים עכשיו בכוכבית 5968 או בגלת טיקט. הנחה למחזיקי כרטיס ירושלמי.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
6: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: אוי חתונות, חתונות.
9: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה.
10: כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: השמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו קול חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות

0: כל במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
2: אלה מקסימה.
3: סנו סנו מקסימה.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: News Play, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית, באולפן גבי כץ. פותחים עם שיר חדש לזמר והיוצר אסף הרוש שנקרא להרים עיניים. הנה דברים שאמר אסף הרוש בראיון.
2: אתה יודע, תמיד לעשות סדר בראש, סדר בבלגן, להשיב את הדעת, זה רק הנקודה של התפילה ולעצור רגע, להרים עיניים ולהבין איך אני אמור להתנהל בכל האתגרים החדשים. אז זה הנקודה של השיר בעצם.
1: את הדברים אמר אסף הרוש בתוכניתו של משה דאודי בכל בוקר ב-10 כאן בכל פליי. בואו נשמע טעימה מהשיר שאת המילים והלחן שלו עשה אסף הרוש יחד עם ההפקה המוזיקלית.

הזמר והיוצר סיני תור משחרר שיר חדש בשם הלליה, אותו הלחין למילים מתוך תפילת שחרית. השיר מבוסס על פסוקים המבטאים את הכמיהה לגאולה, קיבוץ גלויות והודעה להשם. בואו נשמע.

0: במהלך צילומי לילה לקליפ של המוזיקאי שלמוליק ברגר יחד עם הזמר יוסי רוטנר, הוקפצה ניידת משטרה שהגיעה למקום, אולי בעקבות רעש שנוצר במהלך הצילומים. ברגר מספר.
1: אז אתמול בסייעתא דשמיא צילמנו קליפ לשיר שהולך להיות אור בקרוב, שיר חתונה עם הזמר יוסי רוטנר. עם כל המניעות וכל הבעיות, אנחנו הצלחנו לצלם את הקליפ. עכשיו הקליפ נמצא בעריכות, בתקווה בדרכים שיהיה מוכן אחרי שבועות. אפשר להגיד שהמשימה הוא שלמה, היה מלא מאמורות, אבל לא ויתרנו, ועכשיו מקווים לתוצאה טובה בעזרת השם שיגיע בקרוב.
0: הזמר והיוצר בנזי שטיין מספק לנו הצצה לתוך האולפן שלו, בזמן שהוא מנסה להלחין שיר בשעת לילה מאוחרת, והוא נשמע טעימה.

0: ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.

לילה טוב לכם מאזינים יקרים, כל פליי 107.6 FM, כאן מאחורי מיקרופון יוסי אייזנטל, ואני יחד איתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת כמדי לילה בין חצות לשתיים, בין השאר עם חלק קטן מבקשותיכם שאותן אתם יכולים להפנות לוואטסאפ שמספרו 051-505-1076, או בהודעה קולית ל-02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 7.

אלו להקעת עניין אחר. מה כואב לו?

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: אלו פרחי טורונטו.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: זה כבר צודיק, גרינוולד, אנה עבדה.

בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: אלו כבר אהרון עוזאל ומרדכי בן דוד. אנא

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: זה כבר נפתלי קמפה.

0: שמענו קודם את מי דדוש וארי עבד, הנה ישי לפידוש בקש עבדך.
1: עכשיו באוויר יוסי אייזנטל עם כוכב חצות. קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
0: מתוך צעקה של MBD, הבל הבול,

אז זהו, מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו להלילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר בחצות הלילה לעוד כוכב חצות. ועד אז, אני יוסי אייזנטל רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פליי. לילה טוב, תהיו חזקים, תרבו תפילות, בשורות טובות, לילה שקט, ורק טוב שיהיה לכם, לנו, לכולם.

טוב חברים, צהריים טובים, מאזינים יקרים, קול ברמה 92, 1-104-3, 105-7. מה שלומכם, מאזינים יקרים? איך אתם מרגישים? משתבר שמו לעד בורא עולם בכל העולמות כולם. הרבה דברים טובים חכים לנו כאן במהלך השעתיים. תודה רבה לשני אורגנפייט שעורר אותנו. צולמן גם הגיע, רבותיי, הוא הגיע אל הארץ בדרכים הכלכלות.

0: הוא היה סוכן רשאי, לא רצה להתגלות. סולמן, מה קורה מותך? הכל בסדר? לא יודע מה איתכם, איך אתם מרגישים, מה קורה איתכם, לא יודע, כל הדברים האלה מסביב. לפני שאני פותח את ה... את הזה, אפס... רגע, נתגשר לרונן בוסטן, שאל אותו מה העניינים, מה עם 923, רגע, נראה אם הוא זמין. רגע, שענה לי. מה העניינים רונן, מה נשמע מותק?
1: שתבח הבורא.
0: תגיד לי, אתה פה ברדיו?
1: אני ברדיו, כן.
0: אתה יכול כרגע להיכנס, אני פה באמצע שידור, אני פשוט צריך להחליף אותך כמה מילים.
1: אני בא.
0: תודה, הנה. רונן בוזן בא לפה, רבותיי. איתו אני פה, אתה חושב שזה משהו משוגע שקרה אתמול, אני רוצה לדבר איתו על הדבר הזה. משהו לא רגיל, אתם יודעים, רונן בוזן הוא מהפכן רציני. דבר ראשון, חייב לספר לכם, הגיעו לפה הרבה ילדים במהלך ל"ג בעומר, וחלק מהילדים הגיעו, אתם יודעים, יותר לא נרשמו, והגיעו על דעת עצמם. ולכן רונן בוזן שיחק אותה בענק והלך ודאג לילדים האלה לאופניים. אז על זה הוא ברח מפי עליון פי מיליון. רונן, מה קורה אחרי? הכל בסדר?
2: שלום שלום לך, עמי לשר השמחה הגדול בעולם, זוכה מקום ראשון ב-DJ number one of the world.
0: All the world, טוב, אלוף אתה, גם מדבר אנגלית, רוסית, צ'רקסית, הכל. רונן, לפני שאני מתחיל את התוכנית ומעלה את המאזינים, דבר שאני רוצה להגיד לך תודה. למה? שיחקת אותה, הגיעו לפה ילדים נוספים שלא הזמנו אותם ל... למסיבת ל"ג בעומר, כי היה רשימה מדויקת ואופניים, והלכת ודאגת להם.
3: אני בן אדם פשוט לא דאגתי כלום, כל הכבוד והקרדיט מגיע לידידנו היקר מוטי נסרי מרשת כפר השעשועים, סניף אלעד, שהוא מפנק. אחלה
0: מוטי, בואנה מוטי, שיחקת אותה אחי.
3: נתן מכל הלב, ואמרתי לו שהיה פה עוד כמה ילדים שהיה מגיע להם אופניים, אמר לי אין בעיה, תבוא לחנות, בוא תיקח. למען ילדי ישראל, למען התוכנית הכי חזקה ברדיו קול ברמה.
0: אז בוא נפנק אותו, בוא נפנק אותו, בוא נפנק אותו, אז מגיע לו, רבותיי, מגיע לו, אנחנו שיחקנו אותה פה בענק. למרות שהגיעו ילדים נוספים, ולא זכאים כאילו לקבל את האופניים, רונן דאג וכפר השעשועים דאגו.
3: מוטי נסרי, כפר השעשועים, מרכז רימון באלעד, יש לו מבצעים מטורפים.
0: מבצעים מטורפים, עכשיו קיץ רבותיי, קיץ, אפשר לקנות בריכות לשבת כאלה, אתה יודע.
3: בריכה החל מ-89 שקלים. שים את הילדים ביום שישי.
0: אחי, זה במחיר של הבוב. מה אתה צוחק? במחיר של הבוב.
3: נכון. אז המחירים הכי זולים באמת, כפר השעשועים, איך הם אומרים בתשדיר? הכי זולים, בלי בלבולים, כפר השעשועים.
0: טוב, על זה דיברתי איתך, חכה שנייה שיש עוד איזה משהו.
3: עוד הייתם.
0: מגיע מזל טוב ליהודה, ראש העיר.
3: ראש העיר שלנו, למרות שהיה שם דרמה מאוד מאוד גדולה.
0: הייתה דרמה מאוד גדולה. אתמול באילת, ספר לי רונן בוסטן, באמצע החופה, סבא של הכלה צנח.
3: סבא של החתן.
0: סבא של החתן, מה קרה שם?
3: סבא של החתן התמוטט, האמת אני לא הייתי באותו רגע.
0: לא היית בקטע של
3: היה... הייתי בחופה בקיסריה, זכיתי לחתן זוג נחמד, והגעת לי להגיד מזל טוב.
0: הסבא באיזה גיל?
3: לא יודע.
0: זכה לאריכות ימים שנים טובות, מעל גיל 70.
3: כנראה מההתרגשות.
0: מעל גיל 70, לא מההתרגשות חביבי, זה חלום של כל סבא? מה אתה צוחק, זה חלום של כל סבא.
3: למות מתוך שמחה זה גם דבר
0: טוב. מתוך שמחה הוא מברך את הנכדה, את הנכד, לא יודע מה, ויזכות דבר כזה גדול. מי שמעגל 75 אחי, זה בונוס, הכל בסדר. אז שיהיה בשורות טובות למשפחה.
3: מזל טוב ליהודה בוטבול.
0: מזל טוב ליהודה בוטבול, כן, וקיצו וראנו שוכני עפר והוא בתוכם. חבר'ה, אתם יודעים, שישה אנשים מתו מתת נשיקה. אברהם, יצחק, יעקב,
3: משה
0: ואהרון ומרים. כשאהרון, אליעזר, הבן שלו, בא, אתה יודע, הוריד את הבגדים, העביר לאליעזר, ואז נהיה ענן שמכסה אותו. אמרו לו, תגיד, איך אתה מרגיש פה בעולם הבא? איך אתה מרגיש? הוא אמר לי, למה אמרתם לי רק עכשיו ללכת? לפני זה הייתי צריך ללכת. הכל שם כיף לא נורמלי. אז חבר'ה, לא להיות בצער, שם זה כיף, אבל פה הרבה יותר כיף, כי יש לנו את רונן בוסטן בכפר השעשועים. בשורות טובות.
3: יום שישי בשוק הבוכרים, יום ירושלים, תבואו, יהיה שמח, שידור חי.
0: לא מאמין לך.
3: אצל אליהו דגן, מלך החמוצים.
0: וואי, וואי, וואי. עוד פעם ברתי על החמוצים, מיכל רונן. כמה זיתים אתה יכול לקחת? יאללה, פותחים את הקווים, עוד שחק הכסף מזומן, הזנה, רווח, חברים.

זה מוקדש לכל הקורדים רבותיי, כל החבר'ה שנמצאים במבשרת שם בקסטל. מוקדש לאלי בן חמו, אהוב ליבי, אחלה אלי. חייב לומר לכם חברים, הגיע לפה יהודי היום, אמר הוא אוהב את עמי מימון, שומע? הוא אמר אני אוהב את עמי מימון. בקיצור הגיע עם בלונים, התחיל לנפח את הבלונים בפה שלו, עשה לי לבבות עם דברים במזכירות פה, זה משהו מטורף. אז אומן הבלונים שחפץ בעילום שמו, שם יאריך חמך בטוב ושוטך בנעימים, ריגשת אותי מאוד, השם מפנק אותך, תראה איכות ימים שונים טובות ובריאות איתנה, בעזרת השם, כל הדברים הטובים.

0: בעתיד ובהווה התגשמו לכולכם התקוות בעזרת השם.
1: כסף מזומן נגשים לכם את המשאלות. כפיים למנגנים על הדרבוקה חג'אג'.
2: עסקים על כסף מזומן.
1: תודה רבה לאביחי חג'אג' שעשה קולות רקע פה בשיר הזה, עשה בומצה בומצה. מאיר, מה קורה אחי?
3: אני שמע מי היקר.
1: יופי מותק, איך אתה? התגעגענו אליך. כמה זמן לא עלית לשידור? איזה 300, 400, 500 שנה. סתם אני צוחק. כסף גדול או קטן?
3: קטן.
1: שאלה ראשונה, ישנם...
3: הלכות שבועות.
1: איזה הלכות יש בשבועות? תסביר לי, בוא, תן לי איזה שאלה, כאילו.
3: יום טוב.
1: איזה שאלות יש בשבועות? שאלות של יום טוב. נו, אין לנו שום שאלה על זה. איי, איי, איי. טוב, האם מותר למכור ספר תורה ישן לצורך קניית ספר תורה חדש ומהודר?
3: למכור בשביל לקנות שיהיה יותר
1: מהודר? כן.
3: מותר?
1: טעות, אסור. שכן ארוך, אסור. תודה רבה. שכוח גדול, גבי מאיתנו פרס. עלה מאזין ראשון, בוא נעניק לו פרס. מה נעניק לו? מירי אומר שיש קליפות תפוחי אדמה. אם יש תפוחי אדמה בלי קליפות. בוא נעניק לו משקפיים. גבי מאיתנו משקפיים, בכיף ובאהבה. יש לנו משקפיים מדהימות של חבר שלנו שנמצא במקום מדהים שנקרא מילאנו אופטיק. מילאנו אופטיק נמצאים בקניון רמות, דוכן אופטיקה מבית מילאנו אופטיק. שתי זוגות משקפי ראייה, כולל עדשות ב-400 שקלים, יש להם משקפי שמש, ויש להם מבצע משקפי מולטיפוקל. מולטיפוקל, 690 שקלים, 10 דקות והמשקף מוכן. בסדר? קניון רמות, מילאנו אופטיק, חבר שלי, תהנו לכם. שלום וצהריים טוב למאזין הבא שלנו. איתן, שלום. איתן.
4: כן.
1: איתן, אותיות טניה. מה שלומך?
4: מצוין, חסדים.
1: חסדים. כסף גדול או קטן?
4: קטן.
1: שאלה ראשונה. מדוע אין איסור של פת גויים בפת של מחלל שבת?
4: כי אחרי הכל היהודי,
1: כאילו
4: ישראל אחרי הכל.
1: אז מה?
4: כאילו, כי כל האיסור זה משום חתנות.
1: יפה, תשובה נכונה. כל האיסור זה משום חתנות, ואין בעיה להתחתן וליהנות מהחיים עם חתונות. שאלה השנייה, איזה תקופה באה לפני תקופת הראשונים? לפני הראשונים.
4: נראה לי היה שם
1: סבוראים
4: או משהו כזה, גאונים, סליחה.
1: עוד פעם, איזה תקופה באה לפני תקופת הראשונים?
4: גאונים.
1: תשובה נכונה. למה קברו את ההבדלה בכונן הדת?
4: כי הבדלה מניין, כי צריך את הדת בשביל להבדיל.
1: צריך מה?
4: אם אין דת, אין הבדלה. כאילו, אין לבן אדם דת שלא יכול להבדיל, למה הוא יבדיל?
1: תשובה נכונה, יפה מאוד. כמה פרקים היו במסכת עבודה זרה של אברהם אבינו?
4: היה לו 600 פרקים.
1: טעות, 400.
4: אוי וואי.
1: לא, למה לא? לא קרה כלום, אחי. לא קרה כלום. פנק אותו. בוא נעניק לו ארוחה. ארוחה רצית, לא?
4: כן, אפשר. כן, אפשר במרכז רק.
1: יאללה, בכיף. קיבלת ארוחה בגריל האוס, חוב אחוז ה-124 ברעננה. אחלה מסעדה שבעולם. בדץ הרב מחפוד. טעים, כשר למהדרין. בשרים ברמה מאוד מאוד גבוהה.

0: תהנה ותתפנק לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. ניסים, שלום.
1: שלום רבי עמי.
0: שלום לבן דודי, הצח והדמון. כסף גדול או קטן?
1: כסף קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. כמה שנים בנה שלמה את בית השם, וכמה את הבית שלו?
1: שבע את בית השם, שבע את הבית שלו.
0: טעות. שבע את בית השם, נכון. 13 שנה את בנה את הבית שלו. שאלו אותו, מה? אתה משגיע בבית שלך, אתה משגיע בית השם? יש שם איזה פלפול רציני. תודה לך, נסיך. קבל איתנו פרס תנחומים. קבל איתנו כרך. שמשנה ברורה תפארת, משנה ברורה תפארת, צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל, זה כל הפסקים של מרן הרב עובדיה יוסף, האור לציון, הבן איש חי, כל הגדולי הספרדים, ממליץ בחום רבותיי, בכיף, באהבה ובחיבה בא. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. משה.
2: שלום.
0: מאיפה אתה, משה?
2: תפרח.
0: בישיבה בתפרח או לא גר בתפרח?
2: אני גר בתפרח, אני לא
0: באת במקום
2: אחר.
0: טוב. ליצר הרע, הגמרא בסוגה אומרת שליצר הרע יש לו כמה שמות, יש שבע שמות. כסף, כסף קטן, מה זה?
2: כן. מה אתך למה שלה?
0: הגמרא אומרת שליצר הרע... רגע. הגמרא אומרת שליצר הרע יש שבע... יש לו שבע שמות. תן לי איזה שלוש מתוכם.
2: שטן, יצר הרע, מלאך המוות.
0: כל מה שאמרת לא נכון.
2: מה?
0: כל מה שאמרת לא נכון. אחד שניאור גרינפלד, אחד יחיאל צולמן, לא סתם סתם.
2: מה הקש?
0: יצר הרע, נו. שבעה שמות, כן. רונן אבי קסר אומר שבעה שמות, הוא מכיר אותו אישית. מה אתה אומר?
2: אני לא יודע, תביא שאלה אחרת.
0: התשובה היא רע, הראל, תמה, שונא, מכשול, אבן וצפוני. איי איי, רונן אבי קסר, הוא יודע שזה שבעה שמות ולא שבע שמות. למה? הוא מכיר את השמות אישית, הוא מכיר את היצר הרע. הוא היה איתו שם באופניים. איי איי איי, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. משה, שלום.
3: שלום טובים, אמי.
0: מה עבוד אתה, מושון?
3: ירושלים.
0: מושון, כמה שנים... כן, תביא את זה עוד 200. כמה שנים חי אברהם בארץ פלישתים?
3: 70?
0: 26 שנה. תודה, נסיך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. כן. הלו? כן, צולמן, אתה לא מתפקד היום, אתה מבין? יצרה, אמרת לי, טעו ונפלת בקטע הזה. יעקב, שלום.
4: כן, שלום.
0: מאיפה אתה, יעקב?
4: עוד.
0: מי הבטיח 30 חליפות, 30 סדינים?
4: מה?
0: מי הבטיח 30 חליפות, 30 סדינים? תגיד, זו שאלה של כיתה א', מה יש לך אתה? שמשון הגיבור, תודה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. משה, שלום.
5: שלום, כן, שלום.
0: אל תיקח ללב אם אתה לא יודע ואני מעיף אותך מהקו, בסדר?
5: כן.
0: יאללה, כסף גדול או קטן?
5: קטן.
0: לא מעיף אותך מהקו, מפרגן לך. תגיד לי, על מי ממלכי ישראל נאמר שחטא והחטיא את הרבים?
5: שאול אולי?
0: מה פתאום, שאול היה אחלה מלך.
5: לא, לא, שנייה, על מי נאמר שהוא חטא והחטיא את הרבים? על איזה מלך?
0: נו, איזה מלך, נו?
5: שנייה. רחבעם אולי?
0: לא, זה היה רובעם בן נבט. תודה, נסיך, קבל מאיתנו פרס, בוא נעניק לו, לא כי לחגנו הרבה זמן פרסים. כל הפרסים נשארים פה. קבל מאיתנו משחק לילדים וגם רב מגב. יאללה, בכיף. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. כן, יוסף, באיזה קו? יוסף, שלום.
6: אני כאן. שלום וברכה.
0: מאיפה אתה, יוסף?
6: שלום.
0: נתיבות. נתיבות, נפלאות, נהייר. אל הנער הזה התפוללתי, למי הכוונה?
6: אל שמואל.
0: תשובה נכונה. למה לא הלך משה להילחם במדיין?
6: בגלל הכרת הטוב שהוא גדל במדיין.
0: תשובה נכונה. איזה ספר מפורסם עוסק בטעמי המצוות?
6: יש
0: החינוך. החינוך, תשובה נכונה, יפה מאוד. מי זה היה נער שלא מש מתוך האוהל?
6: יהושע.
0: כל הכבוד, תשובה נכונה. שאלה הבאה, על איזה דבר נאמר מעשה צעצועים הם? פרשת השבוע, לפני שבועיים.
6: מעשה
0: צעצועים? צעצועים, צעצועים, בצעצוע.

0: צעצועים או צעצועים?
1: צעצועים, כמו צעצועים, כבר צעצועים, אותו דבר, צעצועים. מה זה צעצועים הם? מה, צולמן, אתה מחפש את זה? על מה נאמר מעשה צעצועים הם בגמרא? בוא נראה.
0: בגמרא?
1: בוא נראה.
0: אני חושב מעשה צעצועים נאמר על ה... במצרים, אבל זה לא הולך לשם הפרשה עכשיו.
1: לא, לא. הקרובים, נכון מאוד. הנה, צולמן מצא את זה, עשה. צולמן עשה AI.
0: זה, עובדים ביחד.
1: צולמן עשה AI, מצא את זה. אתה עובד איתו ביחד. טוב, אז קיבלת שבת אצל צולמן. קבל איתנו חולצה יוקרתית של פורור. 200 שקל. בכיף צדיק. בכיף צדיק.
0: תודה רבה.
1: איזה כיף פנק את החבר'ה. תן לי עוד אחד שנפנק אותו ככה. גם כמה מצב של הפרסים. אהרון, שלום.
2: שלום, אהרון,
1: מה מצב? מה קורה, נסיך? תגיד לי, למה אין מצורעים בבבל?
2: בגלל שאין כהנים שיכולים לבדוק אותו.
1: למה פתאום? כותבת הגמרא, מכיוון שהם אוכלים תרדין, שותים שחר ורוחצים ימי פרט. זאת אומרת, זה חשוב איפה אתה מתקלח. עם איזה מים, כן? תזונה ואור חיים ספציפי, המצורעים לא נדבקו. לא עונה עליהם הדבקה. טוב, חברים יקרים, אם מתקלקל לכם המיני בר בבית, רוצים להחליף מיני בר, לקנות מיני בר חדש. שימו לב, חברים, לכבוד חג המים, חג השבועות, חג מתן תורה, מבצעים, אמא לב ואבא לב. שימו לב, המחיר הכי זול שקיים, לא יכול לפרסם אותו מעל גלי היתר. דבר נוסף, מקבלים שנתיים סננים חינם. אתם מחייגים לטלפון הבא, אומרים שלום, שמענו את עמי מימון בחידודון, אנחנו רוצים לקנות מכשיר מיני בר נועם 2 במחיר פגז. אגב, זה כל סוגי המיני ברים. 0523-844-844. אפשר להחליף סננים, אפשר לתקן את המכשיר, אפשר להחליף מצוף, אפשר... מה שאתם רוצים שאסדר, במחירים הכי זולים, אני ערב לטלפון הזה. 10 ראשונים שמחגים עכשיו אומרים מה ממיימון, מקבלים שנתיים סננים חינם. 0523-844-844, 0523-844-844. Remember this name, remember this number. 0523-844-844, אני ערב לטלפון הזה, חייגו ותחגגו, איך החבר'ה אומרים? 0523-844-844. טוב, אני חייב להשמיע לכם את רונן שהוא צוחק, הוא מתפחלס לי פה מצחוק.
3: תקשיב, לא יכול לנסוע, אחי, לא רואה את הדרך, רק
1: שתמיד תצחק, רונן, אוהב אותך, אהוב ליבי, פרסומות מיד שווים. חייב לשמוע אותו צוחק עוד הפעם, שרק שנייה, חבר'ה.
3: תקשיב. לא יכול לנסוע, אחי, לא רואה את הדרך, רק
1: זה המאזינים, אתם מבינים? אני זה שלי ציוט השבת, 2-4, והם נהנים עם הקטע הזה. אין עליך, רונן. תשמע, חייב לשמוע אותך צוחק עוד הפעם, חבל על הזמן. טוב, יאללה, תהנו מהחיים. חייגו למיני בה, חבר'ה, תגידו עמי מימון, 0523-844-844. יאללה, תתחדשו בעזרת השם.

0: ירושלים של זהב, הרב לסרי ברח לחול. יאללה, בוא נדבר עם הרב לסרי, הישר פרום, איפה אתה? הרב לסרי, שלום. הרב לסרי. יופי, הנה, איפה אתה? מאיפה אתה בארץ?
1: הלו.
0: כן, איפה אתה, הרב לסרי?
1: הלו.
0: שלום עליכם, טובה וברכה, הרב מיכאל לסרי.
1: למה לא שומעים?
0: מה לא שומעים? אתה לא שומע אותי?
1: הלו.
0: הוא לא שומע אותי, רבותיי. זה המצב, רבותיי, זה המצב. תכף אני אתקשר אליך מטלפון אחר, הרב לסרי. אתה יודע, המצב פה גם ככה קשה. לא שילמנו כבר הרבה זמן טלפונים פה. אני מחייג אליך, הנה. טוב, תענה לי, תענה לי. תנתק שמה. כן, תענה לי. לא צריך, לא עובד, אני אתקשר אליו ממני. הרב לסרי, מה העניינים?
1: הלו.
0: מה העניינים, הרב לסרי? התגעגעתי אליך.
1: לא שמשמור אותך לעד על המעלמים.
0: איפה אתה?
1: איזה געגועים, השם ישמע.
0: איפה אתה? בארץ?
1: אל תגיד להם שאני בחוץ לארץ, אני פה ליד הרבי.
0: לא מאמין לך, נסעת ל-770, אני לא מאמין לך.
1: אל תגיד לאף אחד, הרב עמי.
0: רגע, אתה בניו יורק, הרב לסרי, אתה בניו יורק עכשיו?
1: כן, כן.
0: וואי, איזה יופי, השתבח שמו לעד. דבר ראשון, אני חייב להגיד לבן שלי שאתה שמה, תלך לבקר את יוסי, אתה זוכר שיוסי הייתך בקשר שם.
1: בטח, בטח.
0: בטח, אני אגיד לו עכשיו, אני אתגשר אליו עכשיו, אגיד לו יוסי, שעוד שכח את העניינים. טוב, לענייננו, מה העניינים, הרב לסרי? מה קרה ברחת לניו יורק? יש לך הרצאות שם? מה יש לך שם?
1: נכון, יש פה סדרת הרצאות.
0: בניו יורק, במיאמי, איפה אתה הולך להיות? ספר לי.
1: גם... מה, עכשיו תעשה את זה לכל העולם? לא.
0: מה זה כל העולם? שידור חי, הרב.
1: אנחנו עכשיו בסדרת הרצאות גדולה,
0: כן.
1: כדי לחזק את עם ישראל, למה עכשיו לפני שבועות אנשים חייבים חיזוק כדי להתרומם, מה לעשות?
0: ספר לי מה זה חיזוק אצלך, רגע, דבר שאני חושב שזה שעת בוקר, לא?
1: כן, עכשיו אנחנו מסיים את התפילה, מתחילים פה תפילה בתורה אור, ומשם ממשיכים הלאה, כיוון שאנשים זקוקים כמו אוויר לנשימה לפני שבועות לקבל חיזוק.
0: מה אתה אומר?
1: אמרתי להם, שלא תהיו בגיגית.
0: מה זה?
1: שלא יהיו בגיגית, הרב אמנה.
0: האמת, שמעתי סיפור, דווקא יש במדרש חזקיה, היה איזה אחד שהיה צריך להתחתן עם הבת שלו, ובסוף שמו אותו בתוך גיגית, קראו לו בן הגיגית. אז אמרתי, בגלל זה עכשיו קוראים לבן גיגי, בן גיגי קוראים לו ככה, למה הוא בן הגיגית, אלה ששמו אותם בגיגית. אז בגלל זה, זה סיפור במדרש חזקיה, בפרשת השבוע שלנו, מאוד מאוד סיפור יפה. תגיד לי, הרב לסרי, מה המסר שאתה הולך להעביר ליהדות ארצות הברית?

0: אני אומר להם, רבותיי, אתם כתוב כפה עליהם מרקי גיגית. מה זה גיגית? תהפוך גיגית, שימה שם ג'וק, הג'וק ילך, יחזור עד שימות, אחר כך הבן שלו אותו דבר, אחר כך הנכד שלו אותו דבר. חבר'ה, אם אנחנו לא נקבל את התורה, נהיה בתוך גיגית. אין לנו שם, כתוב שם תהיה קבורתכם. אין לנו יעד, אין כלום. אתה בתוך הגיגית מסתובב, למה אתה עובד? אני עובד שלי כסף לאכול. ולמה אתה אוכל? אני אוכל שלי כוח לעבוד. ולמה אתה עובד? כסף לאכול. למה לאכול? כוח לעבוד. למה לעבוד? עד שהוא מביא גיטרה. עד שהוא מביא גיטרה. למה לאכול? עד שהוא מת ואז ראש המועצה מספיד אותו. קודם כל הוא בא לבית זקנים. הוא שואל, לך פה? אומרים לו, סוף הדרך. ואז כשהוא מת, אומרים לו, היה בן אדם טוב, עבד כמו חמור, אכל כמו סוס, חי כמו כלב, אבל הוא מת. שיהיה בריא. שיהיה בריא, אומר לו. העולם הולך, הלאה.
1: תגיד לי, הרב לסרי, באמריקה, אז החיים משתנים שם, זאת אומרת, אתה צריך לדבר איתם באנגלית. איך אתה יודע אנגלית?
0: אני אומר להם, מה זה אנגלית? אני צריך להגיד להם אנגלית? אני מסביר להם בעברית, הם מסתכלים על השפתיים, אומרים לי, הבנו אותך, זהו, קלנו. אבל יש דברים שאני אומר להם באנגלית.
1: כן, היה איזה אחד, היה איזה אחד יודע באנגלית, רק came here, בוא לפה. אז הוא נכנס למבחן שם, לקבל את הזה, אמרו לו, איך אתה אומר בוא לפה? אומר came here. אומר, איך שאתה הולך, לך לשם? אומר, אני הולך לשם, אומר לו, came here.
0: אומר לו, אדוני, תקשיב טוב, הרב עמי, אתה לא מבין מה שקורה פה. זה לא יאומן, אנשים מתחזקים, מה שלא היה הרבה הרבה שנים. אתה מדבר עם אנשים, אומרים לך, כן, כבר בחיזוק, יש פה הרבה שיעורי תורה, יש פה דף היומי. בכל מקום שאתה הולך, אתה רואה אנשים יושבים לומדים. זה לא יאומן. היה אחד הגיע למיגרשן, אמרו לו, אם אתה תגיד, איך אומרים, את כמה אות אל יש במילה happy birthday, כמה אות אל באנגלית יש שם, אתה נכנס בלי דרכון. אמר להם, יש 56, 56, אמרו לו, איך 56? אמר להם, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, 56 פעמים.
1: היי, הרב לסר, אתה צריך קצת, אתה צריך לנוח, אתה עכשיו על הבוקר שם עושה לי לא, לא, לא, לא, צריך לעשות פיתוח קול לפני זה. הרב מיכאל לסרי, השיר פרום ניו יורק, יעשה ויצליח. לך תפגוש את הג'ינג'י שם הקוקיות, דולנד טראמפ, תגיד לו, תשמע, דולנד, עוד שאתה מוריד את האיראנים או שאתה מוריד את האיראנים? ממה שאנו ממחר נתקוף, אחר נתקוף, מצר הורמוז או מצר הורמוז שגיע אותנו.
0: תקשיב, אני פגשתי אותו, אמרתי לו, אם אתה פותח מכון כושר, בכל העולם אתה מצליח. אומר לי, למה? אמרתי לו, אתה כבר כמה חודשים רק עושה שרירים, עושה שרירים, עושה שרירים, תפתח מכון כושר כבר.
1: הרב מיכאל לסרי, אהוב ליבי, תודה רבה על הכל, תבורך מפי מיליון בי מיליון.
0: כל הישועות,
1: אמן,
0: הצלחה, כל
1: אמן,
0: טוב.
1: אמן, אחי למר, איזה כיף. הרב לסרי מניו יורק, רבותיי, רק פה בשידור חי, פרסומות.

שלום לכם מאזינים יקרים, שעה שנייה כל ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. עלרנו על חידודון, אתכן רבי מימון, הולך להיות טוב על הלב רבותיי. אם יש לך לב טוב, הכל טוב. אם יש לך לב זהב, הכל טוב רבותיי, פותחים עם זה.

0: מה קורה, אני, אבל אנחנו בשידור, מה העניינים מותק? שתבר שם עולד, סלחה שאני משגע אותך, אתה באמצע חזרות? מה אתה עושה עכשיו? לא, לא, אתה לא רציני, אתה לא באזור קליטה, מה נכנסת למעלית? רגע, הוא שפר את זה, הוא שפר את הקליטה. גדול הזמר איתנו על הקו, יניב אל משיח. יניב!
1: רגע.
0: הנה רבותיי, הוא משפר קליטה תוך כדי.
1: עכשיו אתה שומע אותי?
0: בוא נה, חבל על הזמן. טוב, גדול הזמר. יניב בן משיח איתנו, מה העניינים יניב? הכל בסדר? תקשיב, אם יהיה לך קליטה ככה בקיסריה, אתה גמור.
1: אז רגע.
0: הנה הוא בא, רגע.
1: רגע.
0: הנה הוא בא, רבותיי. קיבלת זר? אני חייב לומר לך מה קרה עכשיו. אחרי דיגיטל פה נגע בדלת של כל ברמה, קפצה לו היד מהזרם שהוא קיבל. העברת פה חשמל בדלתות, יניב. טוב, בוא ספר לי, יניב, ההכנות לקיסריה בעיצומם, שלישי לשישי. אני מסתכל פה על המחשב, אני רואה שרוב הכרטיסים כבר נמכרו.
1: כל יום אני מכיר.
0: תגיד לי יניב, כולם מתרגשים, יש הרבה שאלות, מה הולך להיות במופע הגדול הזה, מלבד ההפרדה, מלבד השירים החדשים, אגב, אני יכול לשיר את השירים החדשים, שיחקת אותם, אמרת לי, תלמד אותם, ישבתי ללמוד אותם, כמו שילד שלומד את הבר מצווה, אתה מבין מה נהיה פה? כמו הילד שלומד את הבר מצווה, סיבוב בעולם, ותקופה חדשה, תקופה חדשה, בוא נעקב שלך על הפנים, יאללה איזה... לא, אני אסביר לך בקור, עכשיו הוא נמצא בקיסריה, הוא עושה את החזרות מתחת לבמה. יניב! הקליטה על הפנים, יואי יואי, איזה צחוק.
1: רמי!
0: קשר אליי מטלפון אחר.
2: הגיע יום חדש.

0: או, עכשיו הוא נראה אותו. שלום יניב.
1: כן, עכשיו אתה שומע אותי.
0: הרבה יותר טוב. רגע, החלפת טלפון, טלפון של אשתך?
1: עכשיו זה של אשתי, כן, היא לא עוזבת אותי, צמודה אליי.
0: כל הכבוד, אני חייב לספר לך את זה, היה איזה אחד רב דרשן בבית הכנסת, דורש, אמרת שמה, לא יכול לדבר עכשיו בין מלחה לערבית. למה, אין לי שיניים. אז תעשה טובה, אמר למשבק, סלה, זה לבית שלי דחוף, תביא לי את השיניים, אני בלי שיניים, לא נעים. ההוא נסע להביא לו שיניים, ההוא התחיל לדרוש, דורש שעה, שעתיים, שלוש, אמר, אדוני, כבוד הרב, כל פעם אתה דורש 20 דקות, איך נהיה 3 שעות? אתה מתבלבל, תביא לי את השיניים של אשתי.
1: אז בגלל זה אני מדבר
0: הרבה עכשיו? עכשיו אתה מדבר בטלפון של אשתך, זה עולם אחר. תגיד לי, כל העולם בהתרגשות לכבוד היום הגדול הזה, שלישי לשישי, מופע מטורף בקיסריה, יניב בן משיח בהפרדה מלאה,

0: תקופה חדשה, עם כל הדברים הטובים. תגיד לי, איך ההכנות? תגיד את האמת. אתה מתרגש? או שאתה כבר, אתה יודע, אחרי כל ההכנות כבר עבר לך...
1: לא. קודם כל, אני פה אצל אילן לב בבית שלו ושמרית. אני פה כל יום, אני כמעט כל יום פה בבוקר, אנחנו עובדים ומתרגשים ביחד. אני לא מאמין שזאת המוזיקה שהולכת להתנגד שם. אז אני כבר מתרגש. כבר פה, אני כבר ממודיעין, נראה לי, אני אבוא למודיעין, נתלבש, ויצא לקיסריה.
0: ענק, תגיד לי בבקשה, אילן נבי, יש שם עליו? הבנתי שאילן רוצה להבריס לך, אמר יש לזה
1: אופן. אילן לב?
0: אילן אמר שרוצה...
1: איפה אילן? בוא רגע, בוא,
0: אני אקרא לו. אילן יגיע למה זה, הוא אמר לאילן שהוא...
1: אתה רוצה לדבר עם אילן? אילן? בוא רגע.
0: תגיד לי...
1: אתה בשידור חי אצל אמי, מה אם... אמי, תשאל קצת את אילן לב שאלות, למה אתה כל הזמן שואלים אותי?
0: האמת, אתה צודק, אתה צודק. תן לי את אילן לב, תן לי את אילן לב, תן לי
2: הלו.
0: גדול המאבדים של דורנו, האיש והאגדה אילן לב, צהריים טובים נסיך.
2: שלום עליכם, צהריים טובים, מה שלומך, מי היקר?
0: תבח שמו בורא עולם. בוא נשמע, כולם מתרגשים מהקיסריה הזה, זה הנושא הכי מדובר בתעשייה, יניב בן משיח נכון. עושה קיסריה בהפרדה מלאה, הרבה מסביבו פחדו מזה, מה לך יש להגיד על ההכנות למופע?
2: אוהו, אני יכול להגיד לך שאני עומד יום ולילה למופע הזה, באמת, אני מרגיש כאילו שזה מופע אישי שלי, כי אני, זה מעבר לזמר שאני עובד איתו, זה אח שלי יקר, זה אח שלי מנשמה, חבר שלי הרבה שנים כבר, אז אני מרגיש כאילו משהו שהוא אישי מאוד במופע הזה, כאילו. אני נותן מעצמי המון המון המון, ואנחנו ביחד כבר חודשיים נפגשים כמעט כל יום, ומכינים את
0: המופע המטורף הזה, בעזרת השם. תגיד לי עכשיו, הבנתי ככה, הציפור לחשה לי, שיש איזה שקלה וטריה לגבי השיר הראשון שפותחים איתו את המופע. אתה יכול להגיד לנו?
2: איתך בורר עולם.
0: לא, זה השיר שבחרתם.
2: זה השיר שבחרתם. זה השיר הראשון שלו, בעצם זה השיר שממנו הוא התחיל, נכון? אני זוכר שעשינו את הסקיצה הראשונה שלי ושל פעם המשותפת ביחד, זה היה נכון, זה היה מורה עולם, נכון.
0: אבל יש כל כך הרבה שירים יפים שלו, אתה יודע, קראת הכל באהבה, טוב שיש מחר.
2: זהו, זה הבעיה שלנו, אמי, את האמת, זה בעיה טובה, יש לנו כל כך הרבה שירים מהרפרטואר שלו במשך השנים שהוא הוציא כל כך הרבה לעתים, שקשה לנו מאוד מאוד לבחור את השירים. אנחנו מנסים ללקט את השירים הכי חזקים והכי אהובים.
0: עכשיו אתה הולך לקבל מני הקיצה, אתה הולך לקבל מני הקיצה עכשיו, תדע. תהיה מוכן. רוב הזמרים שעושים קיסריה, חלק מהקולות והשירה והאייטות האחרונות, הם לא עושים את זה, זה מונח על הקלידים של המעבד. האם יש לך בארסנל, האם יש לך בארסנל של הקלידים, לדוגמה, אני הייתי במופע, שהזמר עשה, פתאום הקול שלו המשיכה, הקלידים עשו את הכל. האם זה מונח אצלך בארסנל או של יניב, הולך לשיר הכל מהקול שלו?
2: לא, הכל מהקול שלו. אני, חוץ מאפקטים קטנים, אתה יודע, של כל מיני אפקטים שהם לא קשורים למה שאתה מדבר, זה הכל טבעי, ואני יבוא בעזרת השם באותו יום, אני מאמין שהוא פשוט יהפוך את המקום בעזרת השם, ישבור את המקום.
0: הצלחה גדולה, חברים, כולנו בהתרגשות.
2: אמן, אוהבים אותך.
0: תודה.
2: תודה רבה.
0: תודה.
1: רגע, תגידו,
2: עכשיו סיימנו מחור הזה דנס דרך אגב, והשיר האחרון שסוגר את המחור הזה, זה השיר שהבן שלך עשה.
0: וואי, ככה השם רצה. בואי נה, יניב, ריגשת פה בענק. תגיד לי, יניב, שאלה אחרונה. הבנתי שאתה עושה סיום מסכת בבמה.
1: כן.
0: ודבר אחרון, האם אתה נכנס למופע עם כובב חליפה?
1: קודם כל, עם חליפה אני נכנס. הכובע... אני אגיד לך את האמת, אני מתבייש, כאילו אני מרגיש את זה גאווה שאני שם כובע, אבל אתה יודע מה, יכול להיות שזה יקרה, ב-80% אני כבר משוכנע, מה אתה אומר אתה?
0: כל התמונות,
1: מה אתה אומר אתה?
0: אני אומר בוודאי, כל התמונות עם כובע חליפה.
1: טוב יאללה, אני שם כובע.
0: אבותיי, חזקו בשידור חי, כובע חליפה, יניב בן משיח.
1: אני שם את הכובע, מבטיח לך.
0: וואי, תגיד לי, איפה עוד שני שירים? אמרו לי, הבטיח לו שתי שירים אחרוני, איפה זה?
1: שני שירים, אחד ביוון, צריכים לשלוח לי אותו, היו צריכים לשלוח אותו כבר ביום חמישי.
0: כן.

0: העולם, זה שיר עליך, כאילו, אני לא יודע, אני... ככה אני קורא את השיר. עשית סיבוב בעולם, היית בכל מיני מקומות, נגעת בהרבה מקומות טובים, ו...
1: לפעמים בן אדם, לפעמים בורא עולם, מסובב את הבן אדם בכל העולם, בכל מה שהוא רוצה. מה שאתה רוצה תקבל, אבל בסוף תדע שהנקודה היחידה זה אני. אני בורא עולם, אני מנהל את העולם, לא אתה.
0: וואי וואי וואי, חבותיי.
1: ובנקודה הזאת התחזקתי.
0: אוהב אותך, אני בן משיח, שלישי לשישי, קיסריה, כולנו נהיה שם.
1: תודה רבה, אתה מרגש אותי, באמת תודה רבה.
0: כרטיסים אחרונים, חברים, באתר טיק צ'ק לחרדים, חפשו את זה, ובאתר לאן? אז אלה שיש להם...
1: הזאת, אני רוצה להודות לאשתי היקרה, שהיא מאחוריי, יום וליל מאחוריי.
0: ראיתי, רץ אחריך, רץ אחריך עם הגרבר.
1: ותודה רבה מאוד מאוד על האירוח של אחותי הצדיקה שמרית, שמארחת אותי כל יום, מקבל, איך שאני נכנס, קפה קר, קפה חם, צהריים כיד המלך, ולא שמים לי את זה בחשבונית.
0: אתה צריך חשבונית, הוצאה מוכרת, תגיד לה, מה הבעיה?
1: כן, לשמור אותם. אני אומר לך, הבית הזה של אברהם אבינו.
0: שיהיה לכם ברכה בבית תמיד, יניב אל משיח, גדול הזמר, כל הכבוד גם לרבנית שלך.
1: אני אוהב אותך.
0: עשו דברים טובים יחד. עד הכרטיס האחרון, ברגע שאתה תודיע לי, אני אמרתי, רבותיי, אני ערב למופע הזה. אמרתי במילים האלה, אני ערב למופע הזה, עד הכרטיס האחרון.
1: תודה נשמתי, לא מובן מאליו, תודה רבה.
0: תבואר מפי אילון פי מיליון. גדול הזמר בן משיח. סיבוב בעולם. זה שיר אמיתי, רבותיי, בן אדם מסתובב סביב עצמו. מרגיש, לא מרגיש, כן מרגיש. אמת ויציב הכל. השיר הזה מוקדש, רבותיי, לכל עם ישראל. שיר פגז.

אם יניב הודיע עכשיו שהוא בא עם מגבעת למופע, אני חושב שכולנו צריכים להגיע עם מגבעת לחליפה. מגבעת וחליפה למופע. חבר'ה, זה יהיה המופע של החיים. כל החבר'ה עם מגבעת. וואי, וואי.

וואי וואי וואי, זה גדול הזמר יניב אל משיח. מה אני אגיד לכם רבותיי, כל שיר פה בצבע, כל מופע גדול כזה שעושה לנו טוב על הלב, צריכים ללכת לפרגן לו ולקנות כרטיסים ולהיות שמה כולם עם כובעים וחליפות כמו שיניב מגיע. פרסומות.

0: מה קורה, דורון?
1: מה שלומך?
0: קשרתי לאחל לך מזל טוב.
1: תודה, תודה. תבוא היום בערב.
0: בטח שאני אבוא. אני הראשון שמגיע, מה השאלה?
1: תודה כבוד, אלוף אתה.
0: עורך דין דורון חדד, אנחנו שידור חי ברדיו, על פי חוק אני צריך להגיד לך שאתה בשידור.
1: אתה עתידי?
0: איך אני אברך, איך אני אברך אותך, עורך דין חדד, דורון הנסיך. מה זה מה שעכשיו? אתה יודע, עורך דין לא יודע מה שעה. על טלפון. המון המון מזל טוב, המון המון מזל טוב, שיהיה בניין הדעד. אתה מתרגש בתור האבא?
1: מאוד מאוד, בבחורה.
0: וואי וואי, אני שומע את הקול שלך. עמדת מול גדולי העבריינים בארץ ובעולם, מול שופטים אכזריים ביותר, לא התרגשת ככה. היום הבת מתחתנת, אתה מתקפל על ארבע.
1: כן, אתה רואה מה שהטבע עושה.
0: וואי וואי. שיהיה בינה לדעת, נפגשים בערב, בעזרת השם. דורן, אוהב אותך, אהבה גדולה.
1: נקרם ביום בעיר, תודה, תודה רבה.
0: אהבה גדולה, כל הצוות של הרדיו אוהב אותך. אהבה אח שלי.
1: תודה.
0: לכיף. דורן חדד, רבותיי. אתן את הבא, דורן, מזל טוב, אח שלי, יקר ואהוב. עכשיו סיפור, רבותיי, של השגוחו פרוטיס. הוא איתנו? יש לי אבא מלך, הרב טלר, מה העניינים? הלו? הוא לא איתי, מה, אתה עובד עליי? מיכאל! טוב. תבדוק שהוא נושם. ואם אתה לא מאמין, אז תשאל את חנניה. הוא יגיד לך ש...

0: יש לי אבא מלך.
1: בדידי הווה עובדה. סיפורי ניסים מימינו אנו.
0: חבר'ה, זה לא ניסים רגילים, זה ניסים, זה ניסי ניסים. שלום לרב אלימלך טלר, שלום הרב טלר.
2: שלום רב אלימן היקר, שימלך המשיח.
0: חי, הרב טלר הוא אח של טלר המקורי שנמצא באוקראינה. מה קורה נסיך? האחים הקדושים לבית טלר. תשמע, קראתי הסיפור שלך בשחת הגאולה, ואמרתי, בואי נה, הסיפור הזה, איזה נס היה פה, לא הבנתי, מה קרה לילד? בוא תספר לנו מההתחלה.
2: אתה אומר התחלה, אנחנו חושבים בערב חנוכה השנה, בחבדה לתסלב,
0: כן.
2: זה בדיוק חודשיים אחרי הפטירה של חמי, הרב בן ציון גבוסמן, במגדל העמק.
0: כן.
2: והוא נפטר בחבדה לתשרי, בחבדה לתסלב, במוצאי שבת, אשתי על ה...
0: אשתך קוראת ללדת.
2: להזדרז לבית הרפואה.
0: כן.
2: הגענו לבית הרפואה וממש בדקו אותה וראו שהכל בסדר, כרגע יציב, המצב יציב. אמרו שזה היה תחילת חודש שמיני, ואמרו שאפשר להחזיק אולי לחודש שני, מצד אחד, מצד שני, יכול להיות שיצטרכו פה ניתוח חירום, יכול להיות מצב חירום. הכינו אותה למצב של ניתוח, וחיכינו כמה בבית רפואה, וניתרו אותה, וראו מוניטור, הכל בסדר. בשעה 5 בבוקר, הרופאה הגיעה מחדר לידה, ראה שהדופק ירד, והטיסו אותה לחדר ניתוח. אני מוצא את עצמי שם, בגלל שהם אמרו לי שלוקח זמן, לקחתי את איגרות קודש, אבל נשארתי את זה באוטו, לא ילדתי ביתי, חשבתי שאנחנו מסתכלים הביתה בבוקר. פה אני מוצא את עצמי מחוץ לחדר ניתוח, ואני צועק, רבא, עצינני, רבא, רטבת, מה אני עושה? בטלפון יש לי, אפשר לכתוב לרבא בגרות קודש.
0: יש לך טלפון חכם.
2: בגרות קודש, לא ביאמי.
0: כן.

0: הרב כותב ככה, כתבתי, לא היה לי זמן לנסח מכתב, אז רק כתבתי את השם של אשתי, רבקה על בת, בת שם של אמא שלה, וכתבתי, והרב כותב, בברכת מזל טוב, והרי שמחת כל אחד בישראל היא שמחת הכלל, בפרט אשר נפש אחת בישראל כולם כולו. וזהו מהטעם שאדם נברא יחידי. אמרתי, טוב, יש ברכת מזל טוב, בעזרת השם הכל יהיה בסדר. הרופאה יוצאת אחרי איזה זמן, מגיעה לרופאה, אומרת לי, אשתך תהיה בסדר, היא גם הייתה בסכנה גדולה. והיא אומרת, לגבי התינוק, כל הצוות של הטיפול נמרץ של הפגייה מטפלים בו, יעדכנו אותך. אני שומע כזה דבר, ואיך אומרים, פטיש 5 קילו בראש. אני אומר עוד פעם, אני לא אגרה בצטילו, ואני אומר תהילים, ופותח עוד פעם בעקרות קודש, מבקש עוד פעם ברכה, ואני שואל אותה את הרופאה, נולד בן או בת, מה נכתוב לרדי, נולד בן או בת. היא אפילו לא ידעה להגיד לי, מרוב לחץ שהיה שם, היא לא ידעה אפילו עם מה נולד.
1: לא.
0: בקיצר, אני מדבר איתך, בגלל
1: שזה
0: היה בטלפון, אז הכל מתועד לי על הדקה, מתי בטלפון זה כתוב.
1: כן.
0: אז בשעה 5 הכניסו אותה, ב-5:13 קיבלתי את הברכה הראשונה מהרבי, ברכת מזל טוב. ב-5:29, אז כתבתי לרבי פעם שנייה, והתשובה הייתה ככה. הרבי אומר שגוף של יהודי צריך להיות בריא, ומילא יהיה יותר קל לעבוד את השם. כמו שהבעל שם טוב אומר, זה צריך להיות בשמחה. והרבי מסיים את המכתב הזה, והשם יתברך את תוכל לבשר טוב בכל הנעל, אחרי זה הרבה אומר, בברכת פורים שמח לו ולכל בני ביתו שיחיו מתוך בריאות הנכונה. ברגע זה אמרתי, בריאות הנכונה לו ולכל בני ביתו, וגם התינוק שעכשיו מולד יהיה בריאות.
1: אחר מכן הבנתי שהילד הזה היה הרבה זמן בבית הרפואה. הרב טלר? הרב טלר, יש לך בעיה בקו. רבותיי, הילד הזה 14 דקות בלי דופק ונשימה. והרב טלר 14 דקות בלי חיבור למכשיר. סיפור נס לכשעצמו. וחבר'ה, זה ניסי ניסים מה שקורה. ניסי ניסים. לשנות ולשפר ולתקן הניסיון הזה, ניסיונות. ברוך השם, אבל הילד בריא ושלם, עשו סעודת הודיה, השתבח שמו בורא עולם בכל העולמות כולם.